0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: Franz.
1: Che discreto.
2: Che c'è con il futuro?
0: E anche futuro.
3: Це польське радіо для України.

0: конюча ігрива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

я віскас, ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш, хоч щось тобі.

0: Розповідь піде далі. Розповідь піде далі.
1: Піде далі.
0: 49.40.

Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «На прицілі». Цього тижня Вікторія Машталер представить матеріал, записаний на полях конференції з відновлення України у Гданську.

0: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про відбудову безпеки, нове поняття загальної оборони. Зокрема, ці теми стали не менш важливими на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Особливий акцент зробили на ветеранах і їхній ролі у формуванні стійкого суспільства. І про це вже за кілька секунд. Конференція з відновлення України 2026, яка відбулася у Гданську, окрім важливих тем щодо відбудови та інвестицій, на кількох дискусійних панелях порушувалося питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи. І зрештою все зводиться до людей. І про це говорив президент Європейської ради Антоніо Кошта, наголосивши, що ветерани мають бути повноцінними учасниками процесу відновлення країни. І вони вже є такими. Тож, як використати знання, досвід і стійкість, які ветерани здобули надзвичайно високою ціною у винятково складних обставинах війни, для зміцнення стійкості українського суспільства? Що сьогодні найбільше потрібно ветеранам в Україні? Що вони вже сьогодні можуть запропонувати державі? Що вже роблять для неї? І який внесок хотіли б зробити в майбутньому? І, власне, своїм досвідом поділився військовослужбовець Збройних сил України, ветеран Роман Кулеша.
1: Поділюся дещо більш особисту історію, щоб краще зрозуміти, хто такі ветерани. Поки ми тут, зараз, у Львові відбулося прощання з моїм найкращим другом. Він був найвідданішим воїном, якого я коли-небудь знав. Це майор Павло Сергійович Антоненко. Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання. Усі мої друзі-ветерани, включно з тими, хто нині продовжує службу, прийшли вшанувати його пам'ять. Під час служби він здійснив багато героїчних вчинків, особисто знищив і взяв у полон десятка російських військових, а також самостійно знищив близько 3 танків. Попри це, я все ж вирішив приїхати на цю конференцію. Хочу, щоб історію Павла, його позивний, пам'ятали, чули. Його приклад показує, ким насправді є ветерани і коли вони по-справжньому потрібні. Його родина зараз переживає найважчу трагедію у своєму житті. His family is now living
0: through the greatest tragedy of their lives. Роман також розповів, що дружина Павла Антоненка, також ветеранка, колишня бойова медикиня підрозділу евакуації поранених, яка залишила службу, щоб доглядати за дитиною. Сьогодні вона демонструє надзвичайну внутрішню силу, проходячи через одну з найважчих життєвих випробувань. Вона не потребує співчуття, вона заслуговує на шану та повагу, як і вся її родина, що заплатила високу ціну. І ця історія ще раз нагадує, так не має бути, акцентує Роман Кулеша.
1: Ми повинні створити суспільство, в якому ветерани матимуть безмежні можливості для самореалізації, розвитку та зростання. Це люди з надзвичайним запасом сили, волі і мотивації. Якщо дати їм достатньо інструментів і можливостей, вони зможуть побудувати безпечне та успішне суспільство всюди, де житимуть. Це історія, яку я хотів би вам розповісти. І ми маємо розуміти, ветерани потребують шансу. Одного шансу і багатьох шансів, щоб реалізувати себе. Вони не можуть відбудувати суспільство чи всю країну самі по собі. Але якщо дати їм можливість, вони здатні на дуже багато.
0: Ще 3 роки тому у своїй статті Роман Кулеша звертав увагу на те, що його дивує. Від початку російської агресії з 2014 року лише у 2023-му в Україні вперше провели масштабне дослідження про те, чого насправді потребують ветерани. На його думку, це стало важливим сигналом, адже вперше держава почала не нав'язувати ветеранам власне бачення пільг чи підтримки, а намагатися почути їхні реальні потреби. Ініціатором цього дослідження став український ветеранський фонд. Продовжуючи тему, Роман Кулеша пояснив, що сьогодні є найбільшим викликом для ветеранів у реалізації їхніх унікальних навичок, досвіду та професійної експертизи.
1: Коли людина проходить військову службу, вона не втрачає своєї професії чи фахових навичок. Серед ветеранів є інженери, будівельники, менеджери, фахівці з електроніки, розробники та представники багатьох інших професій. Вони вже мають необхідні знання і компетенції. Просто дайте їм можливість працювати, і вони покажуть, на що здатні. Тим більше, що вони мають надзвичайно сильну мотивацію. Вони добре розуміють, заради чого воювали і які жертви принесли заради своєї країни.

0: України. Вони вже віддали Україні частину свого життя, здоров'я, а дехто – значно більше. Саме тому вони надалі готові працювати на благо держави. Потрібно лише дати їм таку можливість.
1: Після особистої історії та розповіді українського військового Романа Кулеші про те, з якими проблемами стикаються ветерани, заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський розповів, як держава відповідає на потреби ветеранів, скільки їх сьогодні в Україні та які програми допомагають їм реалізувати свій потенціал після служби.
0: Сьогодні в Україні налічується понад 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Частина з них досі проходить військову службу. Саме так це визначено українським законодавством. Однак я хотів би зосередитися на іншому. Перехід військовослужбовця до цивільного життя має кілька важливих складових. Передусім, як я вже зазначив, Роман, у короткостроковій перспективі ветерани потребують фізичної та психологічної реабілітації. Але в довгостроковій не менш важливими є економічна стабільність і можливість працевлаштування. Ми щойно обговорювали, що загальна чисельність робочої сили в Україні становить понад 10 мільйонів людей. Якщо в майбутньому ветеранів буде до 2 мільйонів, це майже 20% усієї робочої сили країни. Саме тому наше завдання – допомогти цим людям перейти від військової служби до цивільної економіки. Водночас є ще один надзвичайно важливий аспект. Ветерани здобули унікальні знання та навички, які можуть бути корисними не лише державним інституціям, а й приватному сектору, бізнесу та нашим європейським партнерам.
1: За словами Олега Шиманського, ветеранська політика – це про збереження унікального досвіду, здобутого на війні. Українські військові вже сьогодні формують нові підходи до ведення бойових дій, медицини та інженерних рішень, які можуть бути корисними не лише Україні, а й її партнерам. Саме тому, наголошує він, головне завдання – не втратити цей потенціал, а використати його для зміцнення безпеки України та всієї Європи.
0: Україна фактично стала піонером у багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні майже в кожному військовому підрозділі працюють інженерні групи, які оперативно створюють і вдосконалюють технічні рішення безпосередньо на фронті. Так само військові медики працюють в умовах, коли евакуаційний гелікоптер не може прибути за 30 хвилин, як це передбачають окремі стандарти. Саме тому надзвичайно важливо, щоб військовослужбовці на найнижчому рівні мали якісну медичну підготовку і могли надати допомогу собі та побратимам ще до евакуації. Але я хотів би звернути увагу ще на один напрям. Йдеться не лише про перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя, а й про перехід від активної служби до військового резерву. Ми, ймовірно, будемо змушені підтримувати оборону держави ще багато років. Тому маємо не втратити навички, які були здобуті такою високою ціною. Наше завдання – зберегти боєготовність української армії, українського резерву, а також сприяти розвитку системи резерву європейських держав. Лише так ми разом зможемо створити значно міцнішу систему безпеки та бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
1: Під час дискусії окрему увагу приділили міжнародній підтримці ветеранської політики України. Після розмови про збереження бойового досвіду ветеранів і розвиток системи резерву у Олега Шиманського поцікавилися, яку допомогу в цьому напрямі Україна вже отримує від Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також яких рішень очікує надалі.
0: Гадаю, що ми лише на початку цього шляху. Ми фактично тільки формуємо державну ветеранську політику. Адже сьогодні Україна має більше ветеранів, ніж будь-яка інша країна, ймовірно, за останні півстоліття, а можливо й більше. Ми вивчаємо досвід європейських держав, зокрема країн Балканського регіону, які вже проходили через процес повернення військових до мирного життя та їхню інтеграцію в суспільство. І, до речі, що особливо цікаво, цим країнам вдалося реалізувати такі зміни, як до вступу до Європейського Союзу, так і після набуття членства. Вони змогли інтегрувати своїх ветеранів не лише у власне суспільство, а й у спільний європейський простір. Ми також сподіваємося, що з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а наші ветерани – невід'ємною частиною європейської ветеранської спільноти.
1: Після обговорення української ветеранської політики дискусія перейшла до ролі міжнародних партнерів. Зауважу, що хоч Європейський Союз залишається найбільшим донором і партнером України, тема підтримки ветеранів поки що не займає належного місця в європейському порядку денному. Німецька чиновниця, керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС Бенедикта фон Зехертос, розповіла, що вже робить

0: Ті ЄС для підтримки українських ветеранів і які кроки планує надалі.
1: Це справді надзвичайно важлива тема. І можу запевнити, що у Брюсселі питання підтримки ветеранів дедалі частіше займає чільне місце в порядку денному, тому що Європейський Союз підтримує Україну у багатьох напрямах. Ми добре розуміємо, що підтримка ветеранів є одним із головних чинників для того, щоб Україна не лише сьогодні, а й після завершення війни залишалася сильною державою. Я маю на увазі моральний стан суспільства, його психологічне здоров'я, стійкість і здатність протистояти викликам. Саме це є тією основою, яка тримає суспільство разом. І ми повинні зробити все, щоб кожен, хто пройшов війну, отримав належну підтримку. Саме тому ми винесли це питання на найвищий політичний рівень. Разом із паном Олегом Шуманським та його командою ми організували окрему дискусію міністрів закордонних справ ЄС, присвячену підтримці ветеранів. Крім того, ми суттєво розширюємо наші програми у цій сфері.
0: Як наголосила Бенедикта фон Зехертосе, перш ніж говорити про конкретні інструменти допомоги Європейського Союзу, вона згадала одну важливу річ. Лідерство в цьому процесі має належати Україні. Євросоюз може багато зробити, може надавати всебічну підтримку, але не ЄС має визначати, якою саме має бути державна політика України щодо ветеранів. Необхідні знання є саме в Україні, і, на думку Бенедикти фон Зехертос, надзвичайно важливо, щоб відповідальність за ці рішення також залишалися за Україною.
1: Наше завдання – допомогти Україні створити цілісну систему підтримки ветеранів, у які будуть залучені всі необхідні інституції, а міжнародна допомога доповнюватиме вже існуючу українську систему. Саме над цим ми зараз працюємо. Не менш важливо є й законодавча база. Без чітких правил і нормативної основи неможливо побудувати ефективну систему підтримки. Якщо говорити про фінансову допомогу, то з 2018 року Європейський Союз уже виділив 35 мільйонів євро на підтримку ветеранів. Ще 25 мільйонів євро нині перебувають на етапі погодження. Це свідчить про те, що ми постійно збільшуємо як увагу до цього питання, так і фінансові ресурси. Ми працюємо одразу в кількох напрямах. По-перше, в Україні діє цивільна консультативна місія Європейського Союзу, у складі якої працюють близько 400 фахівців. Уже тривалий час вони займаються питаннями підтримки ветеранів. Нещодавно мандат місії було розширено. Це означає більше персоналу, більше фінансування та нові завдання. Одним із ключових напрямів стала саме підтримка ветеранів. Зокрема, йдеться про інтеграцію колишніх військовослужбовців до сектору цивільної безпеки, насамперед поліції та правоохоронних органів. Практично це означає психологічну підтримку, професійне навчання, допомогу людям, які повертаються з фронту, щоб вони могли успішно інтегруватися у своє професійне та суспільне життя.
0: У своїй доповіді представниця Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС детально зупинилася на практичних інструментах підтримки, які Європейський Союз уже реалізує в Україні у сфері ветеранської політики. Вона наголосила, що йдеться про інституційну співпрацю з українськими органами влади. Окремий акцент спікерка зробила на принципі локального лідерства та поступовій інтеграції ветеранського компоненту в усі програми відновлення та безпеки.
1: Ми допомагаємо, зокрема, створювати команду підтримки реформ при Міністерстві у справах ветеранів України. І зазначу, що ми фінансуємо саме українських фахівців, а не європейських консультантів. Адже ця система має будуватися в Україні та українцями. Ще один напрям нашої роботи – інтеграція ветеранського компоненту в усі програми відновлення України та гуманітарні ініціативи Європейського Союзу. Іншими словами, незалежно від того, який проєкт ми реалізуємо, ми прагнемо, щоб питання ветеранів завжди враховувалося. І мені хочеться якомога детальніше розповісти, як ми бачимо інтеграцію українських ветеранів у європейські системи. Від оборонної промисловості до сектору безпеки і інших сфер співпраці.
0: Бенедикта фон Зехертос вкотре наголосила, що ветерани потребують набагато більшого, ніж просто інтеграції в нові або попередні професії. І європейцям є чому повчитися в України.
1: Що ми вже почали робити? Це залучати ветеранів до навчання Збройних сил держав-членів Європейського Союзу. Чому? Відповідь очевидна. Вони точно знають.

0: знають, як ведуться бойові дії. У них значно більше досвіду, ніж наразі має будь-яка з країн ЄС. Це здебільшого відбувається на двосторонньому рівні, але дуже важливо, щоб їхній досвід був інтегрований від базової підготовки до різних елементів навчальних програм. Ми робимо те саме і в Європейському коледжі безпеки та оборони, де тепер не лише навчаємо українців, а й запрошуємо українців навчати нас у різних сферах. Ще один напрям роботи – інтеграція ветеранів в оборонну промисловість. Це важливо, адже саме вони є експертами, які точно знають, як має працювати техніка на фронті, що є ідеальним рішенням для інженера чи розробника, а що в реальних бойових умовах може просто не спрацювати. Адже чим далі ти віддаляєшся від фронту, тим менше у тебе залишається практичного розуміння. Тому залучення українських ветеранів до цього процесу, зокрема після їхнього повернення додому, може стати величезною перевагою.
1: Після обговорення ролі державних інституцій та міжнародних організацій важливо згадати і про участь приватного сектору у ветеранській політиці. Бізнес уже має практичний досвід роботи з ветеранами, зокрема компанія Boeing, і цей досвід може стати важливим прикладом для інших роботодавців. Доктор Бренда Нельсон, який з 2023 року обіймає посаду старшого віце-президента компанії Boeing та президента підрозділу Boeing Global, пояснив, як великий міжнародний бізнес – бачить інтеграцію ветеранів у цивільну економіку та ринок праці.
0: Усе, що є важливим у нашому житті, наші політичні, економічні та релігійні свободи, зрештою тримається на плечах Романа та всіх чоловіків і жінок, які носять військову форму. Це надзвичайні люди. Це життя, присвячені не собі, а нам. І у найскладніші моменти вони тримаються один за одного. Тому ми всі несемо відповідальність перед цими чоловіками і жінками, коли вони стають ветеранами. З точки зору компанії Boeing, 14% нашого персоналу – це ветерани, тобто близько 24 тисяч людей у всьому світі. Ми докладаємо значних зусиль, щоб пояснювати нашим працівникам без ветеранського досвіду, чому ми маємо обов'язок підтримувати і працевлаштовувати ветеранів. Не лише через ці навички, які вони приносять із військової служби виробництво, інженерію, дизайн, адміністративну чи HR-роботу, а й через сам принцип відповідальності перед ними.
1: За словами Брендана Нельсона, підтримка ветеранів має бути комплексною – від медичної допомоги та реабілітації до соціальної адаптації. Саме тому компанія Boeing інвестує не лише у виробництво в Україні, а й у програми, які допомагають українським військовим та їхнім родинам повернутися до повноцінного життя.
0: Щодо України, у нас працює 1100 співробітників, і ми навіть збільшили нашу команду після 24 лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайну роботу в виробництві, інженерії, клієнтській підтримці та інших сферах. Ми також значно інвестували у підтримку українського уряду та благодійних ініціатив, які допомагають ветеранам. Зокрема, програмам реабілітації поранених військових, протезуванню, медичній та хірургічній допомозі, включно з направленням пацієнтів до США для складного лікування. Прикладом є Іван Молдун, який у 2022 році втратив обидві ноги під час оборони Маріуполя. Після протезування він взяв участь в іграх нескорених, куди ми з гордістю інвестували мільйони доларів у підтримку ветеранів та їхніх родин і здобув дві срібні медалі в Дюссельдорфі. Окремо варто згадати програму мобільних офісів, яка реалізується через ветеранські центри в Києві та Вінниці. Вона охоплює регіони і віддалені території України, надаючи юридичну, соціальну, психологічну та психіатричну допомогу.
1: Бренда Нельсон наголошує, що щодня в компанії пам'ятають, за кожним ветераном стоїть родина. Це можуть бути дружина або чоловік, партнер чи партнерка, діти, батьки, а також друзі. І всі вони також потребують підтримки. Окрему увагу він приділяє програмам реабілітації після завершення бойових дій. Йдеться про підтримку ветеранів із тяжкими наслідками поранень, зокрема черепно-мозковими травмами, ураженнями спинного мозку та іншими складними станами, які потребують тривалого лікування. Компанія, за його словами, підтримує ці та інші програми реабілітації.
0: Незабаром ми разом із заступником міністра у справах ветеранів України Олегом Шиманським підпишемо меморандум про взаєморозуміння. І кожен, хто працював у державних структурах, знає, що таких документів підписується багато. Але я ще на початку своєї кар'єри для себе вирішив – я

0: не підписуватиму жодного меморандуму без реального змісту. Цей документ зобов'язує нашу компанію активно співпрацювати з урядом України та ветеранськими організаціями для розширення можливостей працевлаштування та освіти для ветеранів і їхніх родин. Нещодавно я мав зустріч із керівником нашого HR-напряму, і ми ухвалили рішення призначити окрему людину, яка повністю займатиметься підтримкою ветеранів на всіх етапах – від подачі заявки до співбесіди та оцінювання. Щоб ветерани, побратими Романа Кулеша, навіть ті, хто має фізичні чи психологічні травми, знали, що їх тут вітають і для них відкриті двері. Те саме стосується їхніх родин. Адже іноді ветеран сам не може працювати. Тоді працює його партнер чи партнерка. І ми надаємо пріоритет таким родинам у працевлаштуванні в компанії «Боїнг» як в Україні, так і за її межами. Щодо працевлаштування українських ветеранів, якщо такі можливості є, наприклад, у Польщі, вони хочуть туди переїхати, ми готові їх підтримати. Ми не заохочуємо виїзди з України, але підтримуємо будь-який вибір. На жаль, ми не можемо працевлаштувати 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра зростає. Хотів би, щоб могли. Але я завжди кажу компаніям, незалежно від того, чи це малий стартап, середній бізнес, сімейне підприємство чи велика корпорація, як наша. Навіть якщо ви можете дати роботу лише одному ветерану, ви змінюєте життя. І це також має величезний позитивний вплив на весь колектив без ветеранського досвіду.
1: Президент підрозділу Boeing Global Брендан Нельсон підкреслив, що українці є надзвичайно інноваційними та адаптивними. Там, де інші бачать проблеми, ці люди бачать рішення. І про те, як суспільство загалом сприймає та інтегрує ветеранський досвід і які виклики стоять у цьому процесі, говорить Йоланта Ітріх-Драбарек, політологиня, докторка соціальних наук, професорка Варшавського університету.
0: На мою думку, традиційний підхід до політики щодо ветеранів уже недостатній. Раніше він здебільшого зводився до того, як вони житимуть, де проживатимуть, чи матимуть доступ до медичної допомоги або ж до системи пільг у випадку, якщо людина не може працювати. Але це класичний, застарілий підхід. Це все вже минуле. Сьогодні ми говоримо про інтеграційний підхід. І це означає, що ми маємо думати не лише про короткострокову перспективу, як допомогти ветерану відновитися і знову функціонувати на базовому рівні. Ми маємо дивитися значно ширше і довгостроковіше. Передусім йдеться про посттравматичний стрес і підходи до його лікування. Сьогодні ми знаємо, що ветерани мають проходити терапію ПТСР. Але важливо розуміти, це не лише посттравматичний стрес. Це можуть бути інші труднощі адаптації, моральна травма. І тому спектр допомоги має бути значно ширшим. Таким, що дозволяє людині безпечно і повноцінно функціонувати в суспільстві.
1: Політологиня зізнається, що її приємно здивувало, що 2/3 ветеранів хочуть започаткувати власну справу і прагнуть бути незалежними на ринку праці. Отже, роль держави полягає в тому, щоб підтримувати програми, які дозволяють ветеранам реалізувати ці проекти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Адже якщо говорити про малий бізнес, то відомо, що в перші 5 років близько 75% таких підприємств не витримують. Тому ветерани потребують довготривалих системних програм, адаптованих саме під їхні потреби. Будь-яка тимчасова допомога є недостатньою. And then building
0: respect. Ще один важливий аспект – формування суспільної поваги. Я дуже сподіваюся, що це ніколи не торкнеться українських ветеранів, але варто пам'ятати досвід США після війни у В'єтнамі. Спочатку ветеранів поважали, але згодом вони повернулися до суспільства, яке вже змінилося, і де з'явилися антивоєнні протести. У результаті частина з них втратила належне суспільне визнання. Тому повага до ветеранів – це не тимчасовий проєкт. Це довготривалий процес, який має тривати роками. Ветерани в місцевих громадах можуть відігравати надзвичайно важливу роль у зміцненні суспільної стійкості. Їхні досвід і навички можна ефективно трансформувати у стійкість громад. Це стосується міжнародної взаємодії. Особливо важливо це для нас, адже співпраця з українськими партнерами на локальному та регіональному рівні у сфері безпеки, реагування на ризики та кризи, чи то війна, пожежі, повені або інші надзвичайні ситуації, зміцнює стійкість суспільства. У підсумку, це зменшує страх у громадах і формує відчуття захищеності. І разом ми можемо побудувати значно більш стійке суспільство.
1: У експертки Йоланти Ітріх-Драбарик також запитали про те, як у постконфліктних суспільствах формується повага до

0: ветеранів і чи існують напрацювання, які можуть допомогти вибудувати таку культуру ставлення на рівні державної політики?
1: Звісно, у нас є відповідний досвід. На щастя, ми в Центральній та Східній Європі лише після Другої світової війни мали досвід того, як будувати цю повагу. Йдеться про історичну політику та політику пам'яті. Про те, як саме це вибудовувати.

0: способи формування цієї поваги протягом багатьох років. Адже це може бути актуальним уже сьогодні, можливо, завтра. Але варто пам'ятати, що через 5, 10 чи 20 років це може залишатися об'єднавчим чинником для української нації навколо певної справедливої ідеї. І це також важливо з точки зору держави.
1: Про питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи йшлося на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.

0: jest piękne.
1: Дякую, Вікторії, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС».
2: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про зміни в Угорщині – реальні, нереальні і прогнозовані – після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петра Мадяра. Після 16 років правління Віктора Орбана в Угорщині розпочався, а щонайменше заявлений, період масштабних політичних змін. Новий прем'єр-міністр заявив, що його мета не лише змінити владу, але й відновити демократичні інститути, верховенство права та довіру до держави після багаторічного конфлікту з Європейським Союзом. Одним із головних пріоритетів нового уряду стало

0: відновлення відносин із Брюсселем. Не менш важливими стали зміни у внутрішній політиці. Петер Мадяр оголосив масштабну антикорупційну програму «Операція «Очисний вогонь», яка передбачає створення національного управління із захисту та повернення державних активів, а також перегляд діяльності низки органів влади. Прем'єр-міністр також ініціював конституційні зміни, щонайменше до 47 законів у Конституції, та виступив за політичне оновлення державних інституцій. Наголосив, що суспільство очікує не лише зміни персоналій, а й зміни принципів функціонування влади. Президент Угорщини Тамаш Шуйок, якому Мадяр рекомендував піти у відставку, у п'ятницю схвалив поправку до Конституції, що встановлює максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра, закривши таким чином шлях до повернення, так би мовити, Віктора Орбана. Відчутних змін зазнала й зовнішня політика Угорщини. Новий уряд проголосив курс на тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, заявив про намір виконати умови для запровадження євро до 2030 року та покращувати співпрацю з європейськими партнерами. Водночас на початку червня Угорщина та Україна досягли домовленостей щодо захисту прав угорської національної меншини, що відкрило можливість для розблокування наступного етапу переговорів про вступ України до ЄС. Про ці та інші зміни у внутрішній і зовнішній політиці я запитую доктора Якуба Борніо, старшого аналітика Інституту Центральної Європи та працівника Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. Звичайно, масштабних змін ще рано сподіватися в Угорщині, бо пройшло замало часу. А водночас цікаво, які принципові зміни може впровадити Петер Мадяр, який сам виріс із партії Орбана.
1: Так, о віле вонтків пані запитала, я постараюся її так трохи ушерегувати.
2: Так, ви зачепили багато тем. Я спробую їх впорядкувати за критерієм внутрішніх вимірів цих реформ і виміром, пов'язаними з зовнішньою політикою Угорщини. Ви справедливо зазначили, що час, який ми аналізуємо від приходу до влади до нашої дискусії, є відносно коротким. Тому важко очікувати, що реформи будуть дуже радикальними на цьому етапі. Однак ми бачимо певні питання, які заслуговують на увагу. У контексті внутрішньої політики, наприклад, реалізація вимоги щодо фіксованого терміну повноважень прем'єр-міністра. Спроба запобігти ситуації, яку ми бачили раніше, коли один політик обіймав посаду протягом кільканадцяти років. Це відповідає виборчій вимозі. Але я також думаю, що якщо ми подивимося на політики у різних країнах, не лише на Віктора Орбана, то після певного періоду перебування на посаді вони або стають корумпованими, або відчуженими від проблем реальності. Тому я вважаю, що ця вимога пов'язана не лише з певним політичним порядком денним. Друге питання – це спроба переконати президента Угорщини піти у відставку, щоб якимось чином подолати теперішній політичний дуалізм. Обіцяні реформи судової системи, політичний вимір, боротьба з корупцією та реформа вищої освіти, яка також була політизована в Угорщині за попередніх урядів. Це все питання, які ще потребують вирішення в Угорщині. А тепер ще один вимір. Це зовнішня політика, і тут ми також спостерігаємо певні зрушення. Однак я вважаю, що було б украй неправильно припускати, що Петер Мадяр та його угорська зовнішня політика будуть радикально відрізнятися від політики Віктора Орбана. Як ви справедливо зазначили, це людина, яка значною мірою представляє ту саму політичну партію, а точніше походить з тієї ж політичної партії і розглядає багато питань зовнішньої політики подібним чином. Але, наприклад, він не обтяжений тим тягарем, яким був обтяжений Віктор Орбан. Тому саме завдяки цій свободі, як у внутрішній, так і в міжнародній політиці, він може робити певні дії у зовнішній політиці, які Віктор Орбан не міг.
1: Зарувно в політиці вовнішній, як і міжнародовій, починити некоторі діяння в закладі політики зовнішньої, яких Віктор Орбан починити не міг.
0: Під час виборчої кампанії Мадяра один із українських експертів припустив, що прихильники Мадяра – це політичний електорат, який не є орбанівським, а, так би мовити, відтягнутий від двох ліберальних партій, і що праві все одно перемагають. Тож я запитую, чи так сталося, і як виглядають політичні сили в суспільстві зараз. Зрештою, наскільки саме угорське суспільство готове до змін? Бо якщо ліберальні, неправі партії були такими сильними, що не могли впоратися, можливо, суспільство теж не готове? Чи є якісь соцопитування, можливо, з цього приводу?
1: Найкращим сондажем, який ми мали в останніх місяцях,

0: Були вибори.
1: Найкращим опитуванням, яке ми мали за останні місяці, були самі вибори. І вони чітко показали, що угорці не задоволені напрямком, у якому рухається країна. Електорат Мадяра – це не лише, назвемо це, ліві, ліберальні. Хоча я був би обережним у визначенні того, що є правим, а що лівим, особливо у Центральній та Східній Європі. Але також правий електорат і, можливо, насамперед правий електорат, оскільки цей національний перекіс дуже великий в Угорщині. Є факт, що раніше політики, пов'язані з лівим ліберальним рухом, хоча й не виключно, оскільки коаліція була відносно широкою, іноді об'єднуючи всю опозицію, включно з правою, не змогли взяти владу. Тоді як Мадяр, який, як я вже казав, є політичним нащадком Фідесу, досяг успіху. І такий факт демонструє напрямок, у якому хоче рухатися це суспільство. А тепер, якщо говорити про виборчі вподобання угорців, головною вимогою угорського суспільства є реформа у сфері внутрішньої політики та насамперед питання побуту. Це питання боротьби з нестримним зростанням цін, інфляцією, економічною стагнацією та високими витратами на повсякденне життя. І що тут цікаво? Саме це невдоволення призвело до усунення Віктора Орбана від влади. А водночас виборча кампанія була зосереджена на зовнішніх питаннях, міжнародній політиці. І Віктор Орбан, який часто диктував наративи, намагався вести свою кампанію в цьому напрямку, і через це Петеру Мадеру довелося якось до цього адаптуватися. Основними темами цієї кампанії були питання, пов'язані з російсько-українською війною, та питання, пов'язані з Європейським Союзом.
2: Бачимо, що Петер Мадяр поводиться як проєвропейський політик, але щодо України політика все одно не зміниться. І те, як відбулося вивільнення першого переговорного кластера про вступ України до ЄС Угорщиною, показове в цьому контексті.
0: Маємо два виміри, якби політика вобец України, але również з нього
1: є два виміри, так би мовити. Політика щодо України, але також пов'язана з нею політика щодо Росії та політика щодо Європейського Союзу. Я думаю, що я б також додав вимір регіональної політики, бо вона також була відроджена за часів уряду Петера Мадяра. Так, немає сенсу припускати радикального суву у зовнішній політиці щодо України. Угорська політика випливала не лише з ідеологічних уподобань Віктора Орбана, або, як це було точніше визначено, його особливих стосунків чи позицій щодо Росії, але дуже часто була зумовлена об'єктивними факторами, які впливають на позицію Угорщини в регіоні та її позиціонування щодо регіону, включно з Україною. Головним фактором, який визначає зовнішню політику Угорщини щодо сусідніх країн, є питання меншин. І об'єктивно кажучи, в українсько-угорських відносинах існували конфліктні питання, насамперед щодо обмеження доступу до угорської мови для угорської меншини в Україні. Угорщина діяла в цьому ключі багато-багато років. І ми бачимо ту саму тенденцію за часів Петера Мадяра. Тобто запобігання будь-яким поступкам у плані національної політики щодо меншин у сусідніх країнах. І те, що сталося в угорсько-українських відносинах останніми тижнями, чітко це демонструє. Тобто звільнення цього переговорного кластера, яке зробила Угорщина, я говорю про це звільнення, стало можливим виключно завдяки запевненню української сторони, що вона дотримуватиметься правил ЄС щодо захисту прав меншин, у цьому випадку угорської меншини в Україні. Саме цього й вимагала угорська сторона. Отже, поступка Угорщини була зроблена, але вона була обумовлена, тобто було використано механізм в угорсько-українських відносинах, який існував раніше.
0: Угорсько-український, який був вчасніше, застав застосований.
2: Експерт Інституту Центральної Європи докладно пояснює, що Петер Мадяр у своїй політиці щодо України виходить не лише з власних уподобань, хоча й з цього також, і політичних традицій Угорщини, але також діє відповідно до певних встановлених політичних умов, зокрема й встановлених Україною, так оцінює Якуб Борніо.
0: Петер Мадяр є додатково в дуже некомфортовій ситуації.
1: Петер Мадяр перебуває у дуже незручній ситуації щодо відносин з Україною, оскільки його обтяжує одіум, запроваджений Віктором Орбаном під час президентської кампанії. Що Мадяр буде прем'єром, який штовхне Угорщину на війну, який субсидуватиме Україну військово більшою мірою, ніж це робив Віктор Орбан, і який протистоятиме Росії. Тому Петер Мадяр природно діє з огляду на це, але також і на власні вподобання та знову ж таки на об'єктивні факти. партнер. Угорщина не відчуває загрози з боку Росії. Це обумовлено її географією та геополітикою. А насамперед в Угорці багато вимірів співпраці з Росією в галузі енергетичної політики, які вони не можуть або не хочуть розірвати. Або, можливо, було б справедливо сказати,

0: що вони не можуть і не хочуть так легко розірвати. Однак дуже важливу річ, на мою думку, є певна помилка, яку зробив президент України Володимир Зеленський, який сильно втрутився у виборчу кампанію в Угорщині. Я говорю тут насамперед про перешкоджання постачання енергоресурсів до Угорщини. А одразу після того, як результати виборів виявилися сприятливими для нього в Угорщині, він оголосив, що інфраструктура передачі вже функціонує і що постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини через Україну може бути відновлено. Це чітко натякало на те, що українська сторона вирішила використати це як важіль впливу проти Орбана. А я нагадаю, що під час виборчої кампанії Петер Мадзер та Віктор Орбан висловлювалися в один голос цього питання та чітко вказували на те, що українська сторона поводиться не відповідно до стандартів. Наприклад, не дозволяючи представникам Європейської комісії розслідувати проблеми, пов'язані з передачею та інфраструктурою. Тому Петер Мадзер тепер має довести, а точніше, він хоче довести, що, по-перше, він не є сліпо проукраїнським політиком, що його не підсадив, дуже образно кажучи, Володимир Зеленський. І ця ситуація під час виборчої кампанії, цей маневр з боку української сторони, створили для нього подвійну дилему.
1: Створило йому подвійний дилемат.
2: З огляду на згадані причини, не варто очікувати, що за Мадзера кардинально зміниться політика щодо Росії, але може змінитися її дипломатична символіка, каже експерт.
1: З квестіями, зв'язаними з політиком на вимірі на відчинку України.
0: Питання політики в українській сфері, звичайно, пов'язані з питаннями з Росією. То треба очікувати символічних поступок. Тобто я не очікую, що Петер Мадзер, його міністерка закордонних справ пані Орбан, їздитимуть до Росії, до Білорусі з візитами. Однак не сподіваємося на швидке розірвання енергетичних контрактів. Не сподіваємося на швидке розірвання або навіть узагалі розірвання контрактів щодо розширення атомної електростанції в Пакщі.
1: Електровні атомової в ПАКШ.
2: Утім, найвиразніші зміни в міжнародній політиці Угорщини бачимо щодо ЄС, оцінює експерт Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету Якуб Борніо.
1: Унійне речевіще приходять зміни.
0: Європейський вимір справді зазнає змін. І тут Петер Мадзер готовий піти на певні поступки. Він не федераліст у тому сенсі, що не прагне кардинально поглибити європейську інтеграцію, так само, як Віктор Орбан. Він не є євроскептиком. Однак я хочу тут наголосити, що Віктор Орбан також не був євроскептиком. Тобто він дуже чітко вказав, що Угорщина буде членом Європейського Союзу і що ніхто не виключатиме Угорщину з Євросоюзу, і він точно не має наміру цього робити. Знову ж таки, з об'єктивних причин, оскільки Угорщина отримує значну економічну вигоду від доступу до єдиного внутрішнього ринку, а її економіка майже, можливо, не повністю, але значною мірою переплетена з німецькою економікою. То щодо політики ЄС, з оголошення про внутрішні реформи, які значною мірою заблокували надання фінансування Угорщині на рівні ЄС у трьох основних сферах – фонд згуртування, фонд відновлення та доступ до фондів, що забезпечують академічну мобільність. Кошти вивільняються, але ще не повністю. Вони вивільняються як акт доброї волі, а також як акт політичної прихильності. Пам'ятаємо, що йдеться не лише про об'єктивні питання, пов'язані з верховенством права. Інституції ЄС також включають політиків зі специфічним ідеологічним профілем, який відрізняється від ідеологічного профілю Віктора Орбана. Тому ці кошти розморожуються і будуть поступово розморожуватися в міру впровадження подальших реформ в Угорщині. І третій вимір – це регіональний вимір. Ми бачимо сильне бажання насамперед з боку Угорщини відродити Вишеградську групу та консультуватися з різних питань. А водночас польсько-угорські відносини тісні протягом багатьох років, а насправді протягом багатьох десятиліть, навіть століть. Це те, чому Петер Мадзер надає великого-великого значення. Відродження, як я вже казав, Вишеградської групи з метою побудови коаліції у сферах, де країни Вишеградської групи мають спільні інтереси. Це, знову ж таки, фонд згуртування, а також частково сільськогосподарська політика Європейського Союзу та питання міграційної політики. Це зближення також показує, що Петер Мадзер, зрештою, хоче тісно співпрацювати з країнами, які не представляють тверде ядро європейського федералізму. Якщо подивитися на його перші візити, це була Варшава, це був Рим. Хоча я також був би дуже-дуже обережним щодо антифедералізму Джорджа Мелоні, особливо після її нещодавніх заяв.
1: Хоч з тим антифедералізмом Джорджі Мелоні, шczególnie по останніх її відповідях, również byłbym bardzo, bardzo ostrożny.
2: Я запитала, чи експерт з'ясовував, наскільки виправдані угорські претензії до України. Адже в Україні

0: мешканці Закарпаття абсолютно вільно, якщо не переважно, розмовляють угорською. Є школи і дитсадки, де діти навчаються угорською. На мій погляд, ця проблема великою мірою надумана. Але, можливо, з експертського погляду це виглядає зовсім інакше.
1: Ну, я мислю, що з тим експертськостю то дуже різні може бути.
2: Ну, я думаю, що це може виглядати інакше. Я не говорю про себе конкретно, але те, що хтось, я не знаю, має наукове звання або працює в якомусь інституті, не означає, що його знання краще, ніж у інших. Незалежно від того, чи я, чи ви, пані журналістко, також добре обізнані в українських справах, чи навіть пересічник Ковальський. Та взагалі я міг би навести мільйон прикладів, коли пересічна людина з вулиці демонструвала набагато кращу інтуїцію щодо міжнародних справ, ніж експерти, які вивчають, наприклад, політику Росії десятиліттями. Однак, звертаючись до ваших запитань, я вважаю, що ці скарги були частково виправданими. Так, як ви кажете, угорська мова доступна в школах. Але я хотів би нагадати вам, що після 2014 року, після Євромайдану, вона була значно обмежена і не викладається в середніх школах. І навіть у початковій школі її викладають лише до певного класу. Тому той факт, що в певних географічних районах населення розмовляє певною мовою, а українська нечутна, не є аргументом на користь того, що все гаразд з навчанням та доступом до вивчення мови, або зі складанням іспитів на закінченні середньої школи певною мовою. Бо ці люди можуть вивчити мову, і це насправді так і є, поза школою також, насамперед удома, в сім'ї, яка є першим місцем соціалізації. Я розумію українську сторону, яка запровадила ці мовні реформи головним чином, щоб обмежити роль російської мови в Україні після 2014 року. Але правда полягає в тому, що інші національні меншини, включно з угорською меншиною та польською меншиною, також, на жаль, сильно постраждали. Але Варшава якраз це питання не порушує у своїх відносинах із Україною.
1: Венгерська, в тим również mniejszość polska, але akurat Warszawa tego problemu w relacjach z Ukrainą nie podnosi.
0: Я прошу експерта підсумувати, що Петер Мадяр уже зробив, тобто там один, два, три, що за пунктами ми можемо побачити, що які кроки він наступні зробить, теж один, два, три, і чого він не зробить ніколи.
1: То, що вже бачимо, то перед всім кwestia каденційності.
2: Те, що ми вже бачимо, це насамперед питання обмеження термінів повноважень у сенсі внутрішньої політики. Питання обмеження термінів повноважень для прем'єр-міністра – це перше. Друге – активізація співпраці з іноземними партнерами на рівні ЄС та регіону, розморожування польсько-угорських відносин – це друге. Питання розморожування європейських фондів – це третє. У контексті України – розблокування вето щодо переговорного кластера в рамках процедури вступу. Це щось велетенське, на мою думку. Те, чого прагнули України, що Україна та український уряд можуть вважати успіхом. Щодо того, що він ніколи не зробить, знаєте, ми живемо в такому динамічному світі, що важко сказати, що хтось ніколи нічого не зробить. Бо справді питання того, що може статися далі, настільки мінливі. Світ такий динамічний, однак я спробую. Віктор Орбан звик говорити, що Угорщина перебуває в такому становищі та є такою країною, яка ніколи не дозволить собі сваритися з регіональними великими державами. Він говорив про Туреччину, Німеччину і Росію. Мені важко судити на цей момент, якою буде точна політика щодо Росії. Я думаю, що будуть тактичні поступки на користь країни Центрально-Східної Європи, Європейського Союзу. Але я не очікую радикального зрушення в енергетичній політиці, принаймні в короткостроковій перспективі. Петер Мадяр точно не відмовиться від питання угорських меншин у сусідніх країнах. Я говорю не лише про Україну, а й про сусідні країни загалом. Він точно прагнутиме у зовнішній політиці наблизити так звані країни Західних Балкан до Європейського Союзу. Це стратегічна сфера інтересів для Угорщини. Вона точно буде сприяти швидкій інтеграції цих країн до Європейського Союзу.
1: З Унією Європейською.
0: І наприкінці розмови я попросила експерта згадати про джерела, до яких, на його думку, варто звертатися українцям, які цікавляться угорською політикою.
1: Бардзо моцно полецам безсторонних арбітрів. То значить,
2: я дуже рекомендую неупереджених рецензентів. Тобто, можливо, прислухатися до голосів країн чи центрів, які Угорщину знають, які Угорщину аналізують, але які не обов'язково є угорськими. Я думаю, що польські центри дуже добре справляються зі своєю роботою. В Інституті Центральної Європи працює видатний експерт з угорських справ Роберт Райчик. У Центрі східних досліджень також є видатний експерт з Угорщини Анджей Садецький. Однак, на мою думку, варто поговорити з угорськими експертами та читати їхні роботи, щоб зрозуміти їхній кут зору. Щоб ми справді зрозуміли політику певної країни.

0: України цю її перспективу, яка дуже часто, і це не лише угорське питання, пов'язані з емоціями. Варто знати, про що говорить угорська вулиця. Так само, як полякам потрібно знати, про що говорить українська вулиця у польсько-українських відносинах. А українцям потрібно знати, про що говорить польська вулиця, щоб правильно передбачити проблеми, що виникнуть у двосторонніх відносинах.
1: Ніж проблеми, які ще появляються в реляціях білатеральних.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбулися і можуть відбутися в угорській політиці за влади нового прем'єра Пітера Мадяра, нам розповідав Якуб Борніо, старший аналітик Інституту Центральної Європи та працівник Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом із українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрєва та звукорежисерка Олександра Конюх. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А на завершення пропонуємо вам трек під назвою «Ностальгія» від українського виконавця Кейп Кот.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Сьогодні у Києві день жалоби. Очільник МЗС України Андрій Сибіга прибуде до Варшави. Планується 6 місяців серйозних перебоїв на дорозі Закоп'янка. Російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну. Росія використала понад 70 ракет і майже 500 безпілотників, більшість із яких були спрямовані на Київ. У столиці України тривають пошуково-рятувальні операції. Щонайменше 30 людей загинули та 91 людина отримала поранення. Є загиблі та поранені на Дніпропетровщині, Миколаївщині, у Херсоні.

0: Внаслідок сьогоднішньої російської атаки є загиблі та поранені на Сумщині та в Кривому Розі. Цитую, 3 липня в Києві оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, написав у соцмережах голова КМДА Віталій Кличко. У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах збільшити постачання засобів для протидії ракетам і безпілотникам агресора.
1: Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ.
0: Володимир Зеленський наголосив, що такі атаки, як ця остання, це свідчення безсилля російських військових і водночас фізичного страху Володимира Путіна перед особистою зустріччю. Сьогодні у Варшаві запланована зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Речник МЗС Польщі Мацей Вейвюр підтвердив цю новину польському радіо. Офіційних подробиць поки що немає. Тим часом портал «Віртуальна Польська» повідомляє, що очікується, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представить пропозицію щодо історичного діалогу. Згідно з цією інформацією, йдеться про вшанування пам'яті Марика Безручки, генерала Української Народної Республіки, який співпрацював з польською армією в боротьбі проти більшовиків у 1920 році. Зустріч також має стати можливістю обговорити польсько-українські відносини і історичні питання. Ця зустріч відбувається після нещодавньої ескалації напруженості у польсько-українських відносинах. Суперечку спричинило рішення президента Володимира Зеленського надати військовому підрозділу назву, що відсилає до традицій УПА, а також критична реакція польської влади та частини суспільства. Останніми днями також виникли суперечки навколо прийнятого українським парламентом закону про створення національного пантеону, до якого, на думку поляків, можуть увійти також постаті, яких у польському суспільстві, які у польському суспільстві пов'язуються зі злочинами проти поляків. Лише три смуги та тривалі затори – це будуть складні місяці для водіїв на дорозі Закоп'янка. Починаючи від 12-ї години сьогоднішнього дня, популярний маршрут у Лібертові буде звужено до однієї смуги. Зміни, пов'язані з поточною реконструкцією перехрестя між дорогою Закоп'янка та місцевими дорогами. Звуження дозволить продовжити роботи в тунелі, що будується, каже Кацпер Міхна з Краківського відділення Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей.
2: Два паси будуть в кірунку Мишленниці Закопаного.
0: Дві смуги будуть у напрямку Мисленниці Закопаного і одна смуга в напрямку Кракова. Ми також підготували об'їзди для водіїв, бо знаємо, наскільки величезні ці ускладнення при близько 60 тисячах автомобілів щодня. Тому ми підготували об'їзди через Гай, об'їзди через Свянтики Гурне, через Люсіну. Перебої, пов'язані з реконструкцією, триватимуть до грудня. Сьогодні в Польщі помірна хмарність, місцями сильна, місцями дощі на півночі та півдні країни, а також локальні грози, переважно на узбережжі та у Вармії. Максимальна температура близько 18 градусів Цельсія у передгір'ях та біля моря, переважно на території Польщі від 20 до 24 градусів Цельсія. Найтепліше на південному сході країни, тут місцями до 26 градусів. Вітер помірний до сильного з поривами до 65 кілометрів на годину із заходу та північного заходу. На узбережжі та місцями на півночі країни сильний вітер від 35 кілометрів на годину до 45 з поривами до 75 кілометрів на годину, а біля моря до 90 кілометрів на годину із заходу та північного заходу. Пориви вітру до 75 кілометрів на годину у горах.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Хотіли спитати у Сніжани про те, щоб помірна хмарність переходить в помірний

0: дощ, але не встигли.
1: Так, але Сніжана Чернюк перейшла із цієї студії до підготовки до наступного випуску. А ми переходимо, друзі, з вами до більш інформативного ранку. Сподіваюсь, ви всі прокинулись і у вас все добре.
0: Ну і найближчі дві години з вами буде Олексій Бурлаков, Лариса Задорожна, Матеуш Діконський за звукорежисерським пультом і наша випускова редакторка Варвара Берестовська. І ми сьогодні будемо говорити про американських медиків, які їдуть лікувати українців до Варшави. Будемо говорити про ситуацію на українському фронті, зокрема щодо прорізання російської логістики. Також будемо говорити про перебування українців у Польщі, зміни проживання їх з 1 липня, що змінилося, що треба очікувати, власне, такий насичений день.
1: Так, ну і переходимо, починаємо, точніше, безпосередньо з новин, з деталей, частково.
0: А про Ютуб?
1: І про Ютуб теж скажемо. Частково Сніжана Чернюк вже почала говорити про ці події. Ми додамо трохи деталей, додамо трохи інформації. Протягом всього цього шляху можна ставити свої питання, висловлювати свої думки в чаті під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це обов'язково. І треба поставити лайк, коли ви заходите, для того, щоб це відео показало більшій кількості людей.
0: Але боти російські, мабуть, вже прокинулись, вони завжди прокидаються разом з нами, так, Олексію?
1: Ну, поки формулюють питання, мабуть.
0: А може ще... у тебе помірна хмарність?
1: Може, так.
0: На них подій, ну що, поїхали.
1: В Києві зростає кількість загиблих після масованої російської атаки. Напередодні у лікарні помер ще один постраждалий, який отримав важкі поранення під час обстрілу. Ще трьох дістали з-під завалів і в сумі загинули вже 33 людей. Ще 91 людина зазнала поранень, і сьогодні у Києві оголошено день жалоби.
0: Ну, я нагадаю, що в ніч проти 2 липня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару. За даними повітряних сил України, противник застосував 74 ракети різних типів і 496 безпілотників. Ну, і основним напрямком був Київ.
1: Так, у Польщі викрили мережу агентів, які, за даними Служби безпеки, працювали на російських кураторів протягом 2 років, 25-го і 26-го. Вони організовували антиукраїнські акції у Варшаві та Вроцлаві. Йдеться про 5 фейкових протестів, так званих, метою яких було дискредитувати Україну за кордоном і розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині Євросоюзу.
0: Ну, масовку для цих акцій шукали через посередників. Людям пропонували по $100-200 за одноразову участь. Видавали готові провокаційні плакати, детально інструктували, що робити, а після мітингу розраховувалися готівкою. От Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомляє це. І разом з українською контррозвідкою все це відбувалося. Ну, і загалом 11 організаторів прокремлівських акцій знайшли. Серед них були 9 громадян України, 2 білоруси, які перебували на території ЄС. Усіх фігурантів вже депортували до країн походження. Ну і українські правоохоронці готують правооцінку діям українських громадян, причетних до цієї схеми.
1: Дуже добре знати і розуміти, що подібні дії тривають, і подібні розслідування ані на секунду, я так розумію, не спиняються, і не тільки через те, що це є там загрозою безпосередньо для Польщі, якою дійсно це є, але і через партнерську співпрацю. Так, це дуже добре. Далі йдемо.
0: Україна методично б'є по російській логістиці в Криму і на півдні. Західні аналітики вважають, що це може бути підготовкою умов для майбутніх наступальних дій. Йдеться не про окремі удари, а про цілісну кампанію. Дрони і інші засоби ураження працюють по складах, транспортних вузлах, переправах, військових колонах з вантажівками і пальним, які забезпечують російські війська в Криму, Запорізькій і Херсонській областях.
1: Особливо важливими цілями стали маршрути постачання боєприпасів боєприпасів, пального і резервів. Зокрема, ударів зазнали об'єкти Керченської паромної переправи, яка має велике значення для регулярних атак на Кримський міст. За даними співрозмовників Foreign Policy, це видання таке, на окупованому півдні вже частіше виникають проблеми з пальним і боєприпасами, а це впливає на

0: ротацію, евакуацію поранених, перекидання техніки і забезпечення передових позицій. Ну, насамперед, це впливає і на, я так розумію, стан окупантів, хоча ось це цікаво було б дослідити. Чи розуміють вони причинно-наслідковий зв'язок?
1: Ну, і нагадаю, що у травні Міноборони України представило стратегію як логістичний локдаун, спробу максимально ізолювати окупований Крим від основних маршрутів постачання з Росією. Сергій Кузан з Українського центру безпеки та співпраці, наприклад, пояснює, що якщо стабільне постачання пального зупиняється, російська військова логістика на південному напрямку фактично паралізується. Аналітик Інституту вивчення війни американського Джордж Барос також вважає, що Україна зараз формує умови для майбутніх операцій, виснажує противника, б'є по запасах і позбавляє його можливості швидко перекидати резерви.
0: Але ця кампанія має і політичний ефект. Росія змушена стягувати до Криму додаткові сили, спецслужби та ППО для охорони військових об'єктів і маршрутів. Ну і водночас сам Крим, який Кремль роками подавав як захищену територію, дедалі частіше відчуває наслідки війни. Причому цікаво, що буквально напередодні Путін проводив нараду по іншому регіону, по так званій Калінінградській області. І саме в цій нараді його попросили, ну, губернатор регіону Олексій Безпризванних попросив про пріоритетні поставки палива. І, за словами речника Кремля Дмитра Піскова, Путін це прохання він підтримав. Калінінградська влада також попросила гроші на дотовані авіаквитки для мешканців області і додаткові пароми для регіону. Путін погодився і на ці пропозиції. В регіоні так само ліміти на, даруйте, продаж пального запровадили ще 25 червня.
1: Ну, і от Литва може скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що провідні політичні сили України практично одностайно підтримують такий крок. За його словами, стаття 137 Литовської конституції забороняє зброю масового знищення іноземні війська в військові бази. В Литві вже застаріла, каже, бо документ ухвалювали зовсім в інших геополітичних умовах. Науседа наголосив, що безпекова ситуація погіршується, і Литва не повинна стати слабкою ланкою НАТО. Водночас він уточнив, зараз конкретних планів щодо розміщення ядерної зброї в країні немає. Йдеться насамперед про те, що Вільнюс міг у майбутньому швидше адаптуватися до змін у сфері безпеки.
0: Рішення Литви цікаве тим, що і обговорюється воно після того, як у Фінляндії також проголосували за скасування давньої заборони на ядерну зброю. За даними Financial Times, США ведуть переговори про розміщення в Європі нових військових об'єктів, здатних підтримувати ядерне озброєння. Країни східного флангу НАТО, Естонія, Латвія, Литва та Польща зацікавлені у можливому розміщенні баз для американських літаків подвійного призначення, які можуть завдавати і звичайних, і ядерних ударів. Ну, звісно, в Росії вже на це відреагували, сказали, що тоді от Литва і Фінляндія стануть безпосередніми, як додадуться в список логічних цілей. Ну, добре.
1: Ну, і Польща не передаватиме Україні винищувачі МІГ-29, поступово виведе їх з експлуатації. У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що літаки досягають граничного терміну служби, а перспектив для їхньої подальшої модернізації у польських збройних силах немає. Коли саме почнеться списання, у відомстві не уточнили. І питання про передачу МІГ-29 Україні обговорили ще з кінця 25-го року. Нагадаю, і польський генштаб підтверджував переговори з Києвом, а посол України у Польщі Василь Боднар говорив, що Варшава розраховує отримати в обмін українські дронові технології, перевірені в бойових умовах. Згодом у польському Міноборони уточнювали, що йшлося про можливу передачу 6 або 8 літаків із 14, які залишалися у Польщі.
0: Ну, а в січні 26-го року Боднар повідомляв, що перші 4 польські міги вже повністю готові до відправки в Україну, а загалом Київ розраховував приблизно ціну на 10 літаків. Але 30 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що передачі не буде. За його словами, Україна нібито не виконала домовленість про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Цитую далі міністра. Я запропонував, на мій погляд, дуже партнерський підхід. Міги в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не була виконана. Тому мігів для України не буде. Кінець цитати Владислава Косіняка-Камиша. Окремо в Польщі запевнили, що авіа

0: база в Мальборку, і це дуже важливо, де базуються ці МіГ-29, залишиться важливим елементом безпеки країни і надалі обслуговуватиме літаки, вертольоти та техніку союзників.
1: Ну і на цьому зробимо паузу щодо новин, а поговоримо про те, про здоров'я, оскільки тема важлива і є про що говорити за секунду. Наступного тижня до Варшави летять американські лікарі з допомогою. Вони будуть фокусуватися саме на українцях, які проживають у Польщі. Ну і, власне, про це ми будемо говорити з Іриною Лукечою, тімлідом і психологом, яка зараз знаходиться в Сполучених Штатах. Але заради нашого ефіру, заради наших слухачів, вона вже не спить там, я так розумію, десь друга година ночі. Ірина, ви чуєте нас?
2: Так, я чую вас дуже добре.
1: Не знаю, що сказати вам, чи доброго ранку, чи доброї ночі, але що за лікарі, чому летять до Варшави, ну і, власне, чим вони будуть корисні для українців?
2: Я рада вкотре бути з вами знову тут, і дуже рада, що наша команда знову летить до Варшави допомагати українцям і українським біженцям. З першого дня повномасштабного вторгнення International Medical Relief приїхав на кордон України і Польщі і допомагали всім людям, які проходили кордон, які потребували медичної допомоги, потребували соціально-психологічної допомоги. І ця місія продовжується по сьогодні. Дуже багато організацій вже зупинило свої місії і свої проекти. Але ми продовжуємо далі. І ми продовжуємо надалі контактувати, не забувати, зв'язуватися, пам'ятати про Україну. І ця місія є більше навіть гуманітарною і є дуже важливою в тому плані, щоб безпосередньо американські жителі, самі американці, які не мають абсолютно ніякого відношення до України, але вони прилітають, вони знайомляться, вони не байдужі до нашої проблеми. І коли потім вони повертаються додому, вони мають можливість спілкуватися зі своїми конгресменами, спілкуватися зі своїми керівництвом держави для того, щоб вони підтримували проекти допомоги Україні, чи для того, щоб вони потім у Вашингтоні приймали корисні рішення, чим, в принципі, ми і займаємося далі.
0: А то давайте безпосередньо до поля, так би мовити. Кого торкнеться ця допомога, хто може на неї попросити, я не знаю, і розкажіть ось цю процедуру всю.
2: Ми будемо приймати з понеділка по четвер в Ахабі наразі. Це є 6, 7, 8, 9 липня. З 12 до 6 години вечора. І будь-хто, хто потребує, хто бажає відвідати лікаря, чи отримати консультацію, чи отримати окуляри, чи отримати інші засоби якоїсь гігієни, чи проконсультуватися, чи поспілкуватися, чи отримати психологічну допомогу. Ви можете звертатися протягом цих 4 днів, і вам буде надана допомога. І це буде, наразі це буде сімейний лікар, педіатр, кардіолог, дерматолог і лікар екстреної медицини. Тобто це той лікар, який займається інсультами, проблемами з тиском, серцевими якимись нападами, можливо, передсерцевими нападами, астма там і так далі. Тобто, хто має якісь такі гострі захворювання, теж може звернутися і проконсультуватися.
1: Нагадайте, а що це за організація? Чому вони займаються цим, власне? Чи тільки українці у фокусі? Ну, і я не знаю, можливо, це та практика, коли лікарі у свої відпустки навіть таку місію волонтерську роблять. Чи яка у вас тут історія?
2: Ну, це організація вже International Medical Relief вже понад 20 років допомагає взагалі по цілому світу, тобто лікарі без кордонів фактично, тобто всі люди, які потребують медичної допомоги, можуть скористатися їхніми послугами. Зазвичай ці лікарі, які прилітають, вони мають дуже величезний досвід, це професура, це люди, які мають понад 20-30 років стажу.

0: кажу. Тобто вони, які мають досить потужні звання в медичній сфері чи там соціально-психологічній сфері. Ось. І ця організація займається не лише Україною, вона займається взагалі по цілому світу. От, минулого тижня це було Перу, це була Ямайка, це були різні країни по цілому світу фактично, але Україна є таким пріоритетом європейським, тому що війна не залишає байдужим нікого фактично. От я живу зараз тут в США вже другий рік, і я спілкуюся дуже часто з американцями. Багато американців кажуть, ми українці в душі. Mm. Дуже сильно підтримують справді Україну. І навіть є деякі, які хочуть український паспорт. Так що є, я знаю сім'ї, де хлопці пішли воювати в добровольчі батальйони інтернаціональні, і вони не вони, і це люди, які взагалі не мали відношення до України перед тим.
1: Цікаво, то такий досвід з усього світу тепер, можна сказати, у розпорядженні буде. Люди, ті, які погоджуються на це, вони, даруйте, окрім досвіду, що ще за це отримують?
0: Ну, нічого не отримують. Вони платять свої кошти, щоб прилетіти у Варшаву, щоб прилетіти на місію і допомогти людям. Тобто вони самі донатять, самі ж донатять і самі ж летять робити, виконувати роботу. Тобто вони за свої кошти купують квитки, вони за свої кошти все роблять. І це не є якась така організація, яка збирає з когось кошти і там присилає, знаєте, наймає працівника, який летить. Ні-ні-ні, це саме дуже, дуже потужні реалізовані люди, які хочуть допомогти. Ось, і вони беруть дійсно свої відпустки власні, і ми деколи там жартуємо, що нормальні люди на відпустку їдуть відпочивати на море, а International Medical Relief волонтери їдуть допомагати іншим і спасати світ.
2: Ірино, ну от ви сказали про те, що у вашому оточенні, зокрема, ну, підтримують Україну, але якщо так дивитися здалеку, там і американський телевізор, і там умовно, здається, що вже про Україну менше говорять. От просто відчуття людини, яка живе у Сполучених Штатах, наскільки Україна в повісті дня американській.
0: Ну, давайте я вам скажу так. Я поки тут не була, я ще цього не розуміла. Коли я прийшла в коледж, ну, на свої курси продовжено, ну, підвищення англійської мови, і мене спитали, звідки ти, і стоїть величезна карта на стіні, і я намагаюся їм показати Україну, і я усвідомлюю, що ми є для них маленька точка на карті насправді. В масштабі планети ми маленька точка на карті, але яка дає дуже великий потужний резонанс. Про нас знають любий, тобто з ким, хто питає, where are you from, тобто звідки ти є, я кажу, з України, вони, о, ми знаємо, ми підтримуємо, ми за вас, ми там чи співчуваємо, чи добре, що ви приїхали, добре, що ви в безпеці. Тобто немає, я не зустрічала жодної людини, яка би не знала про Україну. А я зустрічала тут дуже багато людей, і я не знаю жодної людини, яка би там сказала, що от ви там щось недобре робите, навпаки, дуже підтримують. Були таких пару випадків, що з особами російської національності вони мені намагалися довести, що для чого ми якби сопротивляємося, та, ну, на їхню думку, цей. І що для чого ця війна, от і так далі. Ну, але це старші люди, з ними нема сенсу балакати, там треба просто почекати, поки зміниться покоління.
2: У мене от питання ще, ви діючий психолог, і, власне, я так розумію, консультуєте українців і в цій організації, можливо, і в інших сферах. А от як взагалі змінилися ось настрої українців? Про що, ну, якщо ми пам'ятаємо початок, да, 22-го року, то тоді, ну, просто була та така розгубленість, люди не розуміли, що з ними як. А як на сьогодні змінилися, власне, ці теми психологічного запиту українців?
0: Ну так, тому що час, дуже багато часу пройшло насправді, і люди проживають, ну, як так, військову травму, хтось проживає в Україні, хтось в еміграції, і

Шлях, і той шлях є досить складний. І якщо раніше було дуже багато очікувань, що ось-ось це закінчиться, ось-ось це закінчиться, ми повернемося. Зараз трошки інший формат. Всі чекають, що це закінчиться, звичайно. І але вже якби стараються паралельно будувати інше вже життя. Ще один такий момент останнім часом відбувся досить перелом.

0: трошки, ну як знаєте, відчуття справедливості починає з'являтися. Дуже важливо, щоб от голос жертви був почутий і щоб була можливість відновити справедливість. Це буде повертати до хоча б до якоїсь такої, знаєте, константи цього світу, що цей світ кудись не летить в прірву, а є якась хоча б так, рівновага справедливості хоч трішки. І зараз ми ведемо, наприклад, я була в Вашингтоні на Ukrainian Action Summit. Я мала 9 зустрічей, і ті люди, які були зі мною в команді, ми мали 9 зустрічей з сенаторами, з конгресменами. І ми є дуже добрим стратегічним партнером, насправді, тому що такий бойовий досвід, який має Україна на даний момент, не має жодна країна світу. І наші військові як викладають для американських військових, особливо те, що пов'язано з дронами, те, що пов'язано з технологіями, комп'ютерними технологіями. І насправді ми починаємо. Оця війна зараз набула вже переломного періоду. Тобто ми перевернули оці ваги.
1: Угу.
0: І зараз ми вже стаємо тою країною, з якою рахуються. І зараз дуже багато переговорів іде всередині тут в США між посадовцями. І, можливо, десь там хтось з чимось не згідний, але насправді більша маса розуміє важливість України, підтримки України далі і розуміє, що все-таки перемога буде за нами.
1: Я так в продовження, можна сказати, в 2014 році пам'ятаю, що ми говорили про те, що коли війна починалася, що в Україні немає досвіду роботи з ПТСР. І я пригадую, приїжджали до нас і лікарі з інших країн, з Канади, зі Сполучених Штатів, в тому числі, з країн, які мали тоді, ну так би мовити, бойовий досвід. А зараз, я так розумію, в цій сфері ми можемо навчити когось.
0: Ми і в цій сфері теж вже набуваємо дуже великих, скажімо так, напрацювань. І є частина, наприклад, коли прилітають там американські психіатри, прилітали навіть до Варшави тоді, що коли я була у Варшаві, і я їх там кажу: добре, може ви нам дасте якусь лекцію, щось підкажете, от я зберу психологів. Вони кажуть, це ми до вас приїхали вчитися досвіду, тому що ви з цим працюєте більше, ніж ми. І, скажімо так, я не можу сказати, що ми там зараз набули якогось там геніальності, я не хочу, щоб так теж сказати, що тільки ми унікальні, скажімо так, в цілому світі. Але я хочу сказати, що ми набуваємо дуже потужної сили і в наукових сферах, і в психологічній допомозі. Зараз недавно вийшла стаття мого друга, професора з Грінсбургського університету. Вони написали статтю командою про військових психологів. Опитали 270 українських військових психологів, і на основі цього написали видали в американському журналі Military Psychology статтю про те, як відбувається робота психолога, і як психолог може самовідновлюватися, як впливає ця робота з PTSD, взагалі з військовими, з біженцями, з військовою травмою на самого психолога. Тобто ми розробляємо дуже багато речей, насправді. І Гарвардський університет має зараз програму, яку розробляє з УКУ. Вони розробляють відбудову резильєнтності і побудову резильєнтності українських жінок, які перебувають зараз на даний момент в Україні. Тобто як витримувати цю всю ситуацію.
2: Дякую. Ірина Лукеча, психолог, була на зв'язку з Польським радіо для України. Ми говорили про команду американських лікарів, які вже з понеділка починають працювати у Варшаві. Я нагадаю, що прийом лікарів відбудеться в UAHub. Адреса Обжежна, 7. Якщо когось цікавить, педіатри, кардіологи, дерматологи, це лікарі, волонтери будуть працювати у Варшаві. Дякую, пані Ірина. І до наступних наших ефірів.
1: Ну, а зараз 7:31 на студійному годиннику. Сьогодні п'ятниця, 3 липня. Нагадаю ще раз, для тих, хто тільки про

0: прокинувся і ще не бачив календар. Ну, а це означає, що
1: і
0: саме
1: для мене,
0: зараз
1: нагадав.
0: І для тебе, так?
1: Так, що 3 липня. Сьогодні 3 липня. Це сьогодні дуже хвилюючий день для батьків восьмикласистів.
0: Чому?
1: Випускників восьмих класів у Польщі. Бо
0: розкажи.
1: Сьогодні отримуємо результати тестів, які ще писали на початку травня. І от сьогодні ми дочекаємося і зрозуміємо, що наші діти прекрасні насправді.
0: Я так розумію, що від цього залежатимуть плани на твій уікенд.
1: Це не те слово, але вступ до ліцею це точно буде залежати.
0: Нервуєш?
1: Ну, дуже, дуже, дуже. Так що тримаємося, якщо нас слухають батьки учнів 8 класу в Польщі, то тримаємося, це дуже важливо, але ми маємо бути сильні, як сильні наші діти.
0: То, може, варто було психолога не відпускати?
1: Так, так, а можливо нагадати, що попереду вікенд.
0: Попереду вікенд, справді, субота та неділя, що характерно, якщо сьогодні п'ятниця, то природньо завтра буде субота. Данута Наугольник знає про все, що відбуватиметься цими вихідними, і зараз готова поділитися з нами, з вами, і для того, щоб ми всі разом склали плани на цей вікенд.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Вже сьогодні у Варшавському амфітеатрі Вольського центру культури в парку Совінського відбудеться концерт одного з найвідоміших бас-гітаристів сучасності – американського джазмена Маркуса Міллера. Музикант представить свою програму, присвячену 100-річчю від дня народження легендарного трубача Майлза Дейвіса, одного із найвпливовіших музикантів 20-го століття. Разом із Маркусом Міллером на сцену вийдуть музиканти, які в різні роки співпрацювали з Майлзом Дейвісом. Саксофоніст Білл Еванс, гітарист Майк Стерн, трубач Рассел Ганн, клавішник Бретт Уільямс. Назва концертної програми відсилає до знаменитого концертного альбому Майлза Дейвіса «We Want Miles», який вийшов у 1982 році. У програмі Варшавського концерту прозвучать композиції з пізнього періоду творчості Майлза Дейвіса, а також найвідоміші твори, які стали класикою світового джазу. Організатори зазначають, що концерт стане не лише музичною подією, а й своєрідною подорожю творчим шляхом одного із найвидатніших новаторів в історії джазу. У Мінзездроях розпочався 29-й фестиваль «Зірок» – одна із найвідоміших літніх культурних подій Польщі. До 5 липня на гостей чекатимуть театральні вистави, концерти, кінопокази, авторські зустрічі та художні виставки. Центральною подією фестивалю традиційно стане церемонія відкриття нових відбитків долонь у знаменитій алеї «Зірок». Фестиваль відкрився вернісажем виставки плакатів «Вайда по-новому» доповнення художника Анджея Понговського. У програмі фестивалю також театральні постановки, творчі зустрічі, кінопокази та концерти. Організатори наголошують, що головна ідея цьогорічної події – живий контакт глядача з мистецтвом і митцями у час, коли дедалі більше культурного досвіду переходить у цифровий простір. Кульмінацією фестивалю стане саме суботня церемонія в Алеї Зірок, де свої відбитки долонь залишать 10 відомих діячів польської культури. А серед них – співачка Ірина Сантор, письменниця Катажина Грохола, автори Роберт Вінцкевич, Рафал Завіруха, Ольга Болонь, режисер Ян Голубек, співак Роберт Яновський, сатирик Мартін Данець, актор Пьотр Гловацький і співак Войцех Гончовський. Фестиваль «Зірок» в Мензездроях проводиться з 1996 року і вже майже три десятиліття поєднує відпочинок на Балтійському узбережжі з найважливішими подіями польського театру, музики і кінематографу. У Лодзі триває виставка «Пабло Пікассо та інші». Кубізм присвячена одному з найвпливовіших мистецьких напрямів 20-го століття. Експозицію можна буде відвідати аж до 31 серпня. І вона об'єднала 29 оригінальних графічних робіт і малюнків видатних митців, серед яких, серед іншого, Пабло Пікассо. За словами організаторів, кубізм став для образотворчого мистецтва таким самим проривом, як нові відкриття у фізиці чи математиці для

0: науки. Саме цей напрям відкрив можливість одночасно показувати предмет із різних ракурсів і по-новому осмислювати реальність. Виставка проходить в музеї фабрики, розташованому на території історичного комплексу «Мануфактура», одного з найвідоміших символів Лодзі, де також можна ознайомитися з історією текстильної промисловості міста та фабричної імперії Ізабеля Познанського.
1: Ну, і, власне, збираємося на вікенд, хто куди хоче, от я собі записувала навіть, тому будемо спостерігати. Я нагадаю, що це «Доброго ранку» з Польським радіо для України, Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Варвара Берестовська у нас випускова редакторка сьогодні, і Матеуш Зіконський за звукорежисерським пультом.
2: Так, ну і ми переходимо від однієї розмови до іншої, від однієї інформації до іншої. І ви з нами, друзі, прямуєте в цей світ обізнаності з того, що відбувається сьогодні. Я лише нагадаю, що варто нам дописувати в коментарях під відеотрансляцією в Ютьюбі та на Фейсбуці, тож не зволікайте з цим, пряма безпосередня участь в нашому ефірі.
1: Ну і Балтійський регіон знову стає точкою напруги між Росією та країнами НАТО. Москва фактично намагається відрізати країни Балтії від звичних каналів комунікації і тисне на сусідів погрозами. У Фінляндії на цьому тлі вже говорять про можливість транзиту ядерної зброї через свою територію. А Литва готується прибрати з Конституції заборону на розміщення такої зброї. І це не означає, що ядерні боєголовки завтра з'являться у Вільнюсі чи Гельсінки, але сам напрямок, очевидний східний фланг НАТО, перебудовується під нову реальність. І про це ми будемо говорити з Павлом Накійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Чи коли читаєте такі повідомлення, от, власне, як розцінюється, це просто такі словесні погрози, чи це може бути реальністю?
3: Ну, щоб зрозуміти, що відбувається, треба повернутися десь років на 20, тому трохи менше. Багато хто пригадує мюнхенську промову Путіна, да, яка сприйнята була тодішніми політиками на той час. Ну, з такою іронією певною, ну, типу, наш тип старий з глузду з'їхав, не сатуру, виявилося, що це зовсім не так. Але ще роком раніше з'явилася стаття російського начальника генерального штабу генерала Герасима, яка стала теж програмною, як для Росії, так і для російської армії. Вона полягала в тому, що там вперше Герасимов сформулював свою концепцію гібридної війни. Гібридна війна, ну, здавалось би, ну, на перший погляд, ну, що тут такого? Ну, теж виживши з ума маразматик вигадує якісь способи війни, не війни. А виявилося, що це зовсім не так. Насправді, от зараз ми бачимо, що концепція гібридної війни після Криму, от, видно, стало очевидно, що концепція гібридної війни якраз полягає в тому, щоб противник просто не зрозумів, що проти нього ведуть війну. От коли вже окупація, анексія завершилася, тоді можна сказати, а ми з вами воювали, ми вас перемогли, а можна навіть і не говорити. Можна через рік сказати, що ці зелені чоловічки були дійсно російськими військовими.
2: А можна і не говорити про це, власне.
3: Так, і те, що відбувається зараз в Балтійському регіоні, це якраз відкрита гібридна війна. Я от нагадаю приклад, як такий промовистий, ситуацію німецьких сусідів, скільки, місяця три вже це триває, коли російські, невідомі дрони з'являються над авіабазою, стратегічною авіабазою в Німеччині, і військові викликають поліцію. Військові кажуть, поліція, от над нашим аеродромом тут дрони літають, робіть щось, що не буде. Це ваша компетенція. А поліціянти кажуть, ну яка ж це наша компетенція? Ви військовий об'єкт. Це засоби ураження якісь. Ви маєте протиповітряну оборону для того, щоб знищувати ці дрони. Ми поліція, ми не можемо не маємо зумісильних спроможностей. І от дві.

0: і внутрішніх структур, безпекові структури однієї держави сперечаються. Чому вони сперечаються? Тому що ніхто не розуміє, що це війна. От. Військові кажуть, ми воюємо, коли війна. Тоді ми будемо їх збивати. А зараз давайте поліцейські, хай їх збивають. Ну, очевидно, або половину засобів ППО треба в поліцію передати, да? Щоб вони збивали в мирний час. Або якось діяти по-іншому. А ключик то якраз до того і відбувається в тому, що Путін і Герасимов ведуть війну так, що жертви їхнього нападу, це Балтійські держави, коли там перерубаються ці кабелі сполучення між через Балтійське море, коли відбуваються атаки чи пожежі на підприємствах військово-промислового комплексу на європейських державах. І ніхто не може сказати, це злочин просто якийсь такий мирного часу. Чи це вже реальні бойові дії?
1: Пане Павле, ви про те, що це такий собі підвішений стан? Чи є війна, немає війни, є якийсь там напад, немає, на нас вже напали, чи ще не напали, чи це якісь внутрішні проблеми, і ніхто не має якогось плану дій, реакції на це? Насправді, я дуже довго не міг співставити ось цього Герасимова, який начальник російського генштабу, із ось такою висловом, який циркулював в медіапросторі всередині 10-х, 14-й, 15-й, 17-й рік, вся доктрина Герасимова, якій ніхто не вірив, а вона насправді діє і зараз, ви про неї сказали. Але тут є такий дуже цікавий момент, здається, що навіть гібридна війна російська, вона трохи зламалася, бо раніше от було так, що Європу тримали в невизначеності, а тепер бачимо, що Фінляндія дозволяє про провезення ядерної зброї, Латвія, Литва, Естонія, я думаю, зараз всі разом приймуть подібні рішення. І Росія, окрім погроз, нічого не може протиставити. Чи може таке?
0: Ну, чи може? Ну, тут навпаки. Я нагадаю, що 2017 рік, пам'ятаєте, коли по Москві ходили тітки з футболками, на яких там стояли намальовані на грудях вище пуза такі пускові установки, було написано «Не лякайте мене, не пугайте мої іскандери». Дві іскандери не стирчать. І це їм здавалося дуже, дуже прикольно. Тоді це відбувалось на фоні того, як Путін віддав розпорядження перемістити пускові установки «Іскандерів», опік, які зараз б'ють по Україні, ми бачимо їхню ефективність в неядерному варіанті, до Калінінградської області, до Калінінградського експлаву. Це ж специфічне дуже місце, фактично російський форпост в серці Північної Європи. Такий прищ, такий чиряк собі, гнійний. І це був виклик, на який Європа тоді шукала відповідь, європейські держави. Зараз минуло майже 10 років вже, виявляється. Да? Особливо за останні 5 років еволюція європейських держав в сфері безпеки відбулася дуже активно. Особливо останній рік, через певні обставини, коли вже довелося не стройовим кроком покрокувати до зміни концепції оборони, а бігти на марш-кидок.
2: Російська логістика, як думаєте, чи зараз та ситуація, коли, власне, Крим з півострова може стати островом, і взагалі південь, який зараз окупований росіянами, може бути відрізаний? Як це зараз впливає, власне, на хід війни? Почитаєш стрічку, начебто оптимістично для Сил оборони України. Але з іншого боку, наскільки ось цей відсоток може, відсотка, звісно, це не вимірюється, але наскільки це може забезпечити знову не перемогу, але все ж таки розклад сил в плюс силам оборони України?
0: Ви знаєте, що дуже багато оптимізму останнім часом, за останній тиждень.

0: звернення від журналістів і європейських із держав колишнього Радянського Союзу з таким поки запитання, ви що перетворюєте Крим на острів, да? Мій друг американський, теж полковник запасу, ходив так довго, ми спілкувалися довкола і около, і зрештою кажу, що ти хочеш? Він каже, ви проводите в Криму плануючу операцію, ну, по концепції НАТО, це та операція по підготовці театру воєнних дій на території противника до наступальної операції. Цілком логічно. Кажу, ну ти знаєш, ресурсів у нас недостатньо для проводення такої праці. А ще один момент. Подивись північніше. Запоріжжя, Херсонщина. Її ще подолати треба. А більше того, ворог зараз наступає. Україна проводить стратегічну оборонну операцію. На сході і на півдні. Буляпільський напрямок. Оріхівський, Запорізький. Тому логістичний локдаун, першим ділом, коли ми говоримо, це задача збити наступальний потенціал противника. Тобто локдаун – це не локдаун Криму, це локдаун того угруповання російських військ на півдні, так зване знекровлення. І тоді на півдні якраз його реалізувати простіше, тому що на відміну від сходу, де ми пов'язані, окуповані території пов'язані з Росією такою щільною мережею доріг, на півдні є дві артерії. Довкола, сухопутний коридор довкола Азовського моря і через Крим, через Керченський півострів, друга артерія. Вони великі, але їх якраз, вони концентровані, їх якраз простіше порізати, створити тромбуті і рани в цих кровоносних судинах логістичних.
1: Але Росія шукає вихід із цієї ситуації теж, і зараз навіть намагається це там закуповувати бензин в інших країн. Я розумію, що це переважно для цивільних, а для військових завжди є паливо. Але тим не менш, чи дійсно вдасться знекровити, як ви кажете, південне угрупування російське на південних українських окупованих Росією територіях? І якщо так, то скільки на це піде часу, насправді?
0: Ми трошечки змішали тут два. Діпстрайки – це тиск на російську воєнно-економічну машину, да, яка має ті ж нафтопереробні підприємства тощо. І безпосередньо мідлстрайки по глибинним тилам противника. Але дійсно взаємозв'язок між цим є. І тут ви праві відзначено, намагаючись розділити цивільних і військових. Чому в бензиновому секторі от в Росії це відбувається? Адже бензин є, але його мало. Тобто дефіцит, він створюється, теорія там навіть є в економіці, він створюється там на десь, якщо попит перебільшує пропозицію десь на 30%, 25-30%, це та межа, коли виникає дефіцит, а далі він сам себе
1: з'їдає.
0: Живить. Те от відбулося і зараз, коли досягли певної планки, далі воно розвивається само по собі. Те саме стосується і військового забезпечення за великим рахунком, тому що відкидання оцих лінії логістики, лінії постачання від військ призводить до того, що вони залишаються без боєприпасів, без паливомастильних матеріалів, без медички, без харчів, без води тощо. Ось це якраз і є знекровлення. Наскільки це швидко може відбутися, теж сказати складно. От зараз спостерігаємо на півдні точно по деяким ділянкам інших критеріїв, ніж пішов у цей локдаун працювати, я на діях російських окупаційних військ не можу характеризувати. А що стосується конфлікту військових і цивільних, так, є от інформація про, я б не сказав війну, а суперечності між російським військово-політичним керівництвом. Ті резерви,

0: пального, які в Росії є, куди пустити. На цивільний сектор піднімати рейтинг Путіна, да, передати в Калінінград. Зокрема, вчора він там пропонував, чи пустити їх на воєнну машину. І як я бачу, генерали, як завжди в цьому протистоянні перемагають.
1: А от ви сказали про те, що західні журналісти питають вас про оптимістичні ці сценарії, але ж тут і Зеленський говорив про 40 днів якісь. От, власне, це щось, ну, знову ж, такі військові плани, чи все ж таки це пропагандистський хід президента України? Ну, і, власне, тут, якби, напередодні навіть в Криму там росіяни зібрали там висадку українських військ десантних збираються, ну, такі навчання якісь вже проводять. Ну, власне, про що говорив Зеленський?
0: Ну, тут треба просто подивитися цей сюжет з Зеленським. Зеленський провів нараду з головою Служби безпеки України. Не міністром оборони, не головнокомандувачем Сил оборони України. І сказав, що дуже ефективно працюють підрозділи активних заходів СБУ. І після цього анонсував 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має змусити Путіна там піти на певні поступки. Я не маю планів, і слава Богу, Центра спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Але, очевидно, це йдеться не про військову операцію. Да, тоді б Зеленський говорив про те, що мав бесіду з Федором чи з Сирським. В чому це полягає, я не знаю. І яке співвідношення тут інформаційної складової і дієвої складової. Ну, спецоперації спецслужб, вони так і побудовані. Давайте будемо дивитися.
2: Добре, якщо це сприймати як операція спецслужб, але зараз багато джерел, ресурсів пише про те, що дійсно Україна може готувати контрнаступ. Росіяни готуються до цього контрнаступу українського так само, як згадала Лариса, ці навчання російські. І ми згадуємо ще і удари по Криму. То просто воно, з одного боку, ми ледь не щороку готуємось до кави в Ялті, а з іншого боку, ми кажемо про те, що це безглуздо і неможливо, ну, там, відкрито штурмувати Крим. З третього боку, росіяни самі звідти не підуть, як би там не було погано. Чи підуть?
0: Не підуть. Я це казав і кажу і українським колегам, які кажуть, що давайте Крим вирішимо. Не переймайтесь, зараз я кримчанин, я Севастополь. Да, і маю своїти там друзів. І коли наше керівництво говорить про зупинення війни по лінії бойового зіткнення, більшість українців, це звісно, які втомилися від війни, вони сприймаються з позитивом. Повірте мені, а наші земляки, які залишились на окупованих територіях, для них це якраз крах, це жах. Тобто їм виходить так, що президент говорить прямим текстом про те, що вже не, навіть не потерпіть ще трохи, а все, ми вас залишаємо. Це і от ті удари, які зараз в Криму відбуваються, от севастопольці, кримчани, з якими я спілкуюсь, сприймають з оптимізмом, про нас не забудуть. Це плюс, але мінус полягає в тому, що говорити про звільнення Криму можна, коли ми вийдемо на рубіжну, так, абстрактно кажучи, на Каланчак, Чаплинка, на Олексеївка, на рубіж кримських перешийків. Тоді можна говорити про це. Зараз, повторюсь, росіяни стоять під Оріховим, під Гуляйполем, намагаються просуватись на Запоріжжя. На сході теж триває наступальна операція противника. І говорити про контрнаступ, ну, очевидно, зарано. Тим більше, що на відміну від нашої тактики, якраз тактика Путіна полягає в сховане. От я кажу, наш

0: ми робимо ставку на зникровлення, да, збитий наступальний потенціал. Росіяни ставлять на сховування. Сховування це воно полягає в тому, що маючи перевагу в силах і засобах над силами оборони України, розтягнути нашу оборону якомога більше. Да, не дати сконцентрувати нам обмежені ресурси на ключових ділянках. От тому і мова йде про північ, і про північний захід, і про Придністров'я, ну і про південь в тому числі. Розтягнути наші сили оборони. На жаль, для сконцентрувати сили для контрнаступу такого швидко і дійти до Феодосії і Керчі, ну це все ж таки з фантастики більше.
1: Дякуємо.
0: Але рано чи пізно, я не знаю коли, син мій обіцяв, що точно повернуся.
1: Ну і сподіваємося, і ви до Севастополя повернетеся, і ми з Олексієм теж з'їздимо обов'язково. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був на зв'язку з Польським радіо для України. Дякуємо за фаховий коментар. Ну і у нас залишається буквально хвилинка там до новин. Пропоную подивитися на ситуацію на кордоні Польщі та України. На жаль, там скрізь черги, причому, мені здається, такі, яких давно вже не було. Якщо ви їдете з Польщі до України, то якщо ви їдете автобусом, наприклад, то доведеться стояти на Гребенному понад 3 години, але це дані на 6 годину ранку, тому, звісно, в день ці цифри ще збільшаться. На Медиці та Будомижі прикордонники польські давали 2 години, на Корчові 4, на Зосені автобуси стояли годину, але знову ж це ось такий на ранній ранок. Для вантажних автомобілів найдовша черга на Гребенному 12 годин, розрахунковий час на Медиці 7, Корчові 3. Найбільше легкових автомобілів на пункті пропуску якраз вже з легковими автомобілями, то не їдьте на Корчову, там найбільше зараз черга.
2: Якщо їдете з України у Польщу, то для легкових автівок черги на Устілузі, там вже понад 80 автівок, на Угринові 30, Траваруській під 50, Криківці 15, Шегині 25, але це дані знову ж таки на 6 ранку, тобто 2 години тому, так, майже 2 години тому. Тому очевидно, що черги тільки зростатимуть. Вантажівки ситуація така, Угринів і Устилух близько сотні, Шегині майже 500 автівок в черзі.
1: Ну і, власне, ми нагадаємо, що це Польське радіо для України. Доброго ранку з Польським радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Матеуш Дзюконський за звукорежисерським пультом і Варвара Берестовська сьогодні наша випускова редакторка. І будемо поступово йти в другу годину нашого ефіру. І Сніжана Чернюк вже в студії з новинами, готова їх розповісти.
3: У Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Громадяни України становлять найбільшу групу іноземців, які працюють у Польщі. Урсула фон дер Ляєн оголосила додаткову економічну підтримку Вірменії. Угорщина скасувала статус біженців екс-міністру юстиції Польщі, його дружині та заступнику. Громадяни України становлять найбільшу групу іноземців, які працюють у Польщі. Далі йдуть білоруси, індійці та грузини. Українці становлять 70% іноземців, які працюють у Польщі. Так, за словами Домініка Домбровського, директора департаменту методології та якості досліджень Головного статистичного управління. Коли йдеться про поділ на чоловіків і жінок, то тут є дуже висока участь чоловіків, які працюють водіями вантажних автомобілів. Майже 1/5 частина іноземців виконують цю роботу, тож це досить велика кількість працівників саме в цій професії.
4: Рзеша працівників в тим конкретним заводі.
3: Наступними за популярністю професіями є працівники складів і суміжні професії, а також програмісти додатків. Дані Головного статистичного управління Польщі показують, що жінки складають 37% іноземців, які працюють у Польщі. Вони найчастіше працюють продавцями, працівницями складів, помічницями та прибиральницями.

0: Урсула фон дер Ляєн оголосила про додаткову економічну підтримку Вірменії на суму 18 мільйонів євро та скасування мит на майже 80% вірменського експорту до Європейського Союзу. Очільниця Європейської комісії зустрілася з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у Єревані. Підтримка Вірменії – це завершальна частина пакету допомоги на суму 52 мільйони євро, оголошеного в червні. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що допомога призначена для підтримки Вірменії, яка перебуває під економічним тиском з боку Росії. Вона також оголосила про виділення 20 мільйонів євро на програму підтримки громад, що проживають на вірмено-азербайджанському кордоні, та проєкти з побудови міцного миру. Візит до Єревана став наступною зупинкою в турі голови Європейської комісії по Південному Кавказу. В Азербайджані Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет Global Gateway вартістю 200 мільйонів євро для розвитку співпраці та інфраструктури в регіоні. А тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав на платформі X, що угорська влада скасувала паспорти, видані екс-міністру юстиції Польщі, його дружині та заступнику, і наданий їм політичний притулок. Перед цим окружний суд у Варшаві підтримав постанову про тимчасовий арешт Збігнєва Зьобро, і провадження щодо європейського ордера на арешт все ще триває. Прокуратура має намір висунути Збігнєву Зьобро, який переховується у Сполучених Штатах, звинувачення за 26 пунктами, зокрема в керівництві організованою злочинною групою, причетною до фальсифікації конкурсів на отримання коштів Фонду юстиції. Колишньому міністру юстиції загрожує до 25 років позбавлення волі. Це рішення угорської влади завершує один із найсуперечливіших епізодів у польсько-угорських відносинах останніх років. Уряд Віктора Орбана надавав захист політикам та особам, пов'язаним з консервативними урядами Центральної Європи, посилаючись на занепокоєння щодо політики політично мотивованих кримінальних переслідувань. До цієї групи входили Марцін Романовський, а пізніше Збігнєв Зьобро та його дружина. Незадовго до того, як Петер Мадяр прийшов до влади в Угорщині, Зьобро та його дружина виїхали до Сполучених Штатів, а Марцін Романовський, ймовірно, десь на Балканах.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Дякуємо Сніжані Чернюк за новини. І за півгодини, вже навіть менше, чекатимемо в цій студії для того, щоб почути, про що пишуть видання. З оглядом преси Сніжана повернеться до нас.
3: Ну, а ви можете нас дивитися, слухати, як на DA+, якщо ви їдете автомобілем, можете на сайті Польське Радіо ПЛ, а можете дивитися трансляції на Фейсбуці або ж в Ютубі. Обов'язково коментуйте. Нам важливо знати, що ви думаєте. І, власне, зараз з Олексієм трошки розімнемося, бо час для спорту.
2: Отже, до спорту і, власне, до чемпіонату світу. До чемпіонату світу, який наразі триває і приносить ледь не кожного дня такі, ну, по-перше, яскраві шоу, а по-друге, подеколи навіть сюрпризи. Португалія вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу після шаленого матчу з Хорватією. В зустрічі 1/16 фіналу було все: голи, офсайди, пенальті, кілька втручань ВАР. В підсумку Португалія перемогли 2-1 і тепер зіграють проти Іспанії. Це буде матч, насправді, достойний фіналу цього турніру. Першою забила Хорватія. Далі за 3 хвилини забили другий м'яч хорвати, але після перегляду ВАР гол скасували через офсайд. Португалія відповіла своїм моментом. Кріштіан Роналду забив після години гри, але і його гол не зарахували через положення поза грою. На 65-й хвилині ВАР знову втрутився, цього разу після епізоду, де Влашич тримав Ренату Вейгу в штрафному майданчику, і суддя призначив пенальті. Роналду впевнено зрівняв рахунок. Далі більше атакували хорвати, але ж свої шанси не використали. На 80-й хвилині забили м'яч хорвати, але і цей м'яч скасували через офсайд. Коли вже здавалося, що буде овертайм, Португалія

0: вирвала перемогу на 94-й хвилині. Рафаель Леао подав у штрафний, Гонсало Рамош головою відправив м'яч у сітку. Хорватія ще встигла зрівняти гол на 13-й доданій хвилині, але ВАР знову зафіксував офсайд. Я навіть вже збився, вкотре збився, скільки голів було забуто в матчі, але 2-1 рахунок Португалія проходить. Далі. Іспанія виходить до 1-8 теж, впевнено обіграли вони Австрію 3-0, і команда, яка є чинним чемпіоном Європи, насправді не залишила супернику шансів жодних. Також далі проходить Швейцарія, яка перемогла Алжир з рахунком 2-0.
1: Ну ось Швейцарія, це ще якось щось новеньке. А так, Іспанія, Португалія, якось як завжди, ні?
0: Ну, так, але бачиш, Німеччина вилітає, Нідерланди, хто ще, Хорватія вилітає. Потужні команди теж вилітають.
1: Ну і до тенісу. Іга Свіонтек вийшла до третього раунду у Уімблдону. Польська тенісистка, посіяна під третім номером і чинна чемпіонка турніру, перемогла чешку Кароліну Плішкову. Матч тривав 69 хвилин. Плішкова фіналістка у Уімблдону 21-го року і колишня перша ракетка світу. Але зараз вона займає 73-те місце в рейтингу після пропущеного через травму сезону 25-го року. Для Свіонтек це була вже четверта перемога в чотирьохочних матчах проти чешки. Полька дуже сильно почала гру. У перших чотирьох геймах Плішкова взяла лише одне очко. У другому сеті чешка повела 2-0, але Свіонтек швидко повернула контроль і вийшла вперед 4-2. Загалом вона подала першим м'ячем із точністю 77%, зробила 17 вінерів і змусила суперницю помилитися 23 рази. У суботу Свіонтек зіграє з Олександрою Еао із Філіппін, посіяно під 29-м номером. Еала перемогла австралійку Майю Джойнт. Особистий рахунок Свіонтек і Еали 1-1, але на траві вони зустрінуться перше. А от бачиш, яка така мінлива спортивна доля. Плішкова була номер один, а потім 73-те місце.
0: Ну, так буває. До речі, Іга Свіонтек так само, можна сказати, скакала по цьому рейтингу. Вона була першою, другою, 13-ю, здається, була сьомою.
1: Ну, боже, як нервово все це.
0: Так. Півзахисник грецького Олімпіакоса Костянтінос Пліш вирішив виступати за збірну України. Хоча народився він в Греції, міг обрати грецьку національну команду. 19-річний футболіст зараз перебуває у розташуванні збірної України U-19, яка грає на чемпіонаті Європи. Пліш розповів, що його батьки родом з Тернопільської області, мама із села Губин, батько з Бучача. Сам він в Україні ніколи не був. Але з дитинства говорив українською, а грецьку вивчив уже з садочку та школі. За словами футболіста, батько пояснював йому, що коли Київ вже був, Москви ще ніде не було. І саме тому, каже Пліш, Україна для нього рідна. І тому от він обирає грати за збірну України, ніж за збірну Греції.
1: А мені сподобалась ось така новина, яка війде в історію взагалі світового альпінізму. Поляк Анджей Баргель зробив те, що здавалося неможливим. Він піднявся на вершину Нанга-Парбата, це понад 8 тисяч метрів, без використання додаткового кисню. А потім першим в історії зробив безперервний спуск з вершини на лижах до ділянки, де ще лежав сніг. І Нанга-Парбат десятиліттями вважалося однією з найнебезпечніших гір планети. Тому багато було загиблих, тому ось така цікава сторінка в історії світового альпінізму.
0: Так, ну і давай від альпінізму переходити вже до погоди.
1: До хмар.
2: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду черговий уікенд, це перший уікенд липня, такого найяскравішого і зазвичай найтеплішого місяця. Ну, але оскільки вже всі достатньо нагрілися, то перший уікенд подарує чудову температуру повітря, чудову прохолоду, свіжу повітряну масу. У суботу, 4 липня, максимальна температура повітря у більшості регіонів Польщі становитиме, ну, навіть такі, я б сказала, низькуваті, плюс 18, плюс 22 градуси. У більшості регіонів опадів не передбачається, лише у центрі та на північному сході подекуди можуть пройти короткочасні

0: Часні дощі з грозами. Характерна особливість суботи, оскільки це прийде похолодання після нещодавної лютої спеки, то холодне повітря важче, воно буде напирати, так мовити, і тому з'явиться вітер. Тобто в суботу очікуються пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду, пориви північно-західного вітру. Цей сильний вітер місцями із штормовими поривами також перейде і на 5 липня, тобто і на неділю. Одним словом, і субота, і неділя будуть у всій Польщі вітряними. У неділю дощів побільше, практично повсюди. Очікуються опади, ну, дощі, зрозуміло, з короткочасними грозами, і при грозах можливі навіть і шквали. Температура повітря невисока, плюс 18, плюс 22 градуси. Тобто і в суботу, і в неділю переважатиме свіжа погода із сильним вітром. У неділю ймовірність опадів більша. Тому обирайте собі день для відпочинку. Ну, сподіваюся, що знову ж таки після нещодавньої аномальної спеки плюс 18, плюс 22 градуси – непогана температурна альтернатива.
1: Ну і поговоримо про новини, які сьогодні очікуються. В п'ятницю сьогодні вже до Варшави прибуде міністр закордонних справ України. Перепрошую, Андрій Сибіга. Він зустрінеться з польським міністром Радославом Сікорським. У польському МЗС підтвердили, що головними темами будуть відносини між двома країнами. Ситуація на фронті, російська агресія і те, як Україна зараз обороняється. Неофіційно польські медіа повідомили, що українська сторона домагається зустрічі з Варшавою на тлі напруження через історичні питання. Віртуальна Польська, зокрема, написала, що Сибіга може привести до Польщі компромісну пропозицію щодо внесення до українського національного пантеону Марка Безручка, це генерал армії Української Народної Республіки, який дуже важливий для історичного минулого як Польщі, так і України. Ну і будемо далі говорити ще про проблеми українців у Польщі, зокрема, і, можливо, це питання соціальне теж буде підніматися на зустрічі. Бачимо, що наш наступний гість вже доєднується до нашого ефіру за секунду. Ну, і, власне, з 1 липня змінюються умови проживання українців у Польщі. І Олексій про це знає.
2: Так, всі про це знаємо більше і зараз ще більше дізнаємось. Дійсно, змінюються правила для українців, які живуть у закладах колективного проживання. Це важливо, до речі, бо на більшість заголовків, от я навіть сьогодні повівся, так би мовити, бо перша частина заголовку «Змінюються правила для українців». Я одразу думаю, що ж за правила змінюються? А тільки от для тих, хто живе в закладах колективного проживання. Право на безкоштовне, безоплатне, точніше, місце суттєво звужують. Частина родини з дітьми та пенсіонерів може його втратити. За оцінками, після змін у таких центрах зможуть залишитися приблизно 6 тисяч людей. На цю тему поговоримо з Олександром Пестриковим, експертом Українського дому. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий ранок, вітаємо вас в ефірі.
3: Добрий ранок, вітаю.
2: Власне, давайте розбиратись. 6 тисяч людей можуть залишитися на вулиці, фактично. Або де? Що робити? І кому?
3: Ну, закон передбачає два варіанти, що вони або оплачують своє проживання в цих місцях, або виїжджають звідси. Таким чином, вони, в принципі, мають альтернативу. Тут єдине, що треба мати на увазі, що не кожен ОЗЗ, це середок, так? Насправді є схильний до того, щоб давати місця платно. Так? І тому, наприклад, може бути так, що ці люди можуть змінити місце проживання. Звісно, якщо у них є можливість працювати і можливість оплачувати своє місце проживання там.
1: А от скажіть, шириться зараз там, мої колеги поширювали, зокрема, повідомлення, ну, про такі випадки, наприклад, жінці 70 років, її мамі 100 років, в неї трапився інсульт, 5 днів в лікарні, потім її виписали. Ну, як виписали? Немає страхування, немає, власне, забезпечення. І вони вирішили, і вони жили в такому осередку, я так розумію, вирішили повертатися в Україну і вже там там була історія, що треба якось переправляти лежачу маму. Але якщо такі от страшні історії, от немає зовсім іншого випадку повертатися. Ми бачимо цей обстріл Києва.

0: вчора. От взагалі немає ніякого варіанту. Чи є все ж таки той шлях, коли якісь дуже критичні ситуації і, наприклад, окуповані території? Що радите ви, коли до вас звертаються?
1: Ну, по-перше, всі ці ситуації дуже-дуже індивідуальні. Так? Наприклад, якщо людина проживала в такому осередку, то вона, скоріш за все, мала право на медичну допомогу, але чомусь, наприклад, не зробила спеціальну довідку, і, можливо, скажімо, тут ситуація більше полягає в тому, що про деякі речі слід думати трохи заздалегідь. Да? От так, особливо знаючи, що ми говоримо про людей в дуже поважному віці, які мають дуже часто мають серйозні проблеми зі здоров'ям.
0: А от скажіть, що це за довідка? От, власне, зараз шанс, якщо хтось нас дивиться, що треба зробити в такому випадку, щоб люди розуміли те, що треба робити раніше?
1: Тут треба розуміти те, що люди, які залишилися в ОДЗЗ, і тут дуже важливий момент, да, от такий, бо що змінюється 1 липня? Закон так сформульовано, що всі люди, які проживають в ОДЗЗ, мають право на безкоштовну допомогу в Польщі. Тобто, якщо ви там проживаєте, то ви маєте. Зрозуміло, що якщо зараз 6 тисяч людей з ОДЗЗ його залишать, або перейдуть на платне там утримання, вони цю допомогу втратять. І це, наприклад, дуже-дуже важливо, тому що, крім того, що над ними є загроза того, що вони не будуть мати де жити, вони відразу втрачають можливість безкоштовного користування допомогою медичною в Польщі. А якщо людина там все ж таки живе і кваліфікується, щоб жити далі, то є спеціальна довідка, яку видає дирекція цього ОДЗЗ, і при перед'явленні цієї довідки лікарні мають обслуговувати таку людину безкоштовно.
0: Угу. Ну, а от щодо дітей, як ця ситуація торкнеться, ну, от, наприклад, це дані, які я прочитала на фейсбук-сторінці Артура Баглюка, це Українсько-Польська господарська ізба в Кракові. Діти старше одного року втрачають безкоштовне місце, якщо батьки не підпадають під інші пільгові категорії. Родини з 3+ дітьми, де всім дітям вже виповнилося 7 років, втрачають право українські пенсіонери, чиї діти живуть у Польщі. От, власне, це він так пише, а ви можете ці категорії перелічити, власне, про кого йдеться?
1: Наприклад, ну, скажімо так, по попередньому закону, якщо дитина проживає з матір'ю, тобто, і немає ще 20 місяців, вона проживає в цих місцях безкоштовно. Проживає і зараз безкоштовно. Пізніше, по тому, як вона, чи так, по версії попередній, будь-який неповнолітній, який потрапив в ОДЗ, там проживав безкоштовно. Було тільки одне виключення, якщо він отримує 800+, на нього отримується ця допомога, то частина його проживання там покривалася за кошти цих грошей. Тепер навіть цього немає. Людина, яка неповнолітня, проживає в ОДЗ, яка має більше, ніж 20 місяців, і немає, наприклад, якогось іншого титулу, ну, наприклад, не є особою з інвалідністю, має оплачувати за тією ціною, яку виставить її дирекція ОДЗЗ. Це дуже може сильно вплинути взагалі на здатність, ну, наприклад, родин багатодітних там проживати. Знов таки, наскільки це критично, залежить від ОДЗЗ, тому що в нашій практиці українського дому різні ОДЗЗ дають різні суми. Хтось, наприклад, питає, наприклад, до 1000 злотих за ліжко-місце. Так? Хтось, наприклад, каже, що понад 2000 за ліжко-місце. Зрозуміло, що в такій ситуації, наприклад, є можливість навіть подумати про переїзд в менше місце і наняти собі мешкання, ну, трохи дешевше. Зрозуміло, що є сім'ї, які зовсім мало заробляють, і для них це буде дійсна трагедія, тому що тепер чітке правило, да, отакое, що дитина має понад 12 років і не має інвалідності, і хоче проживати в ОДЗ, вона має платити ту суму, яку скаже дирекція.
2: Угу. Тобто перша порада, перший рух, перша дія – це йти до дирекції і визначати, і дирекція має визначати, чи лишається людина там, так?
1: Так, так. Річ у тім, що ми маємо зовсім різні історії, скажімо так, з цих людей, тому що, наприклад, деякі ОДЗ, які проводять фундації, такі схожі, як на наш український дім, вони взагалі, наприклад, дуже часто буває так, що далі дозволяють там жити безкоштовно, в якийсь спосіб за рахунок якихось коштів своїх або різних збірок оплачують там проживання цих людей. Тобто держава не оплачує, наприклад, деякі фундації, які ведуть ці осередки.

0: таки знають, що цим людям нема куди йти, на свій страх і ризик, на свої фінансові ризики, тобто далі продовжують там людей утримувати. І тоді, коли ми, наприклад, кажемо, що зараз проживає 11 тисяч людей, і 6 тисяч з них втратить право до проживання, слід пам'ятати, що насправді їх там може більше проживати, тому що деякі фундації просто не звітують про тих людей, яких не оплачує держава. Якщо їх оплачує сама фундація, або якісь донори, або попросту, скажімо, тобто хтось від щирого серця, там, наприклад, не бере велику суму за проживання, то в таких ситуаціях ми просто не бачимо цих людей повністю, скільки їх насправді є. Тоді, коли ми говоримо про ці цифри, ми пам'ятаємо, що ми говоримо про цифри, які стосуються тільки тих, яких бачить держава, і про які вона нам зараз говорить. Зрозуміло, що є ОЗЗ-ти, які ведуться комерційно. Тобто там людина просто їх створила для того, щоб не з великою любові до українців, а через те, що, наприклад, держава компенсувала її частину коштів на утримання ОЗЗ-ту. Як тільки держава перестає компенсувати ці кошти, зрозуміло, що ця людина або закриває ОЗЗ сам по собі, як такий, або, наприклад, пропонує там проживати на комерційній основі. Зазвичай це трохи менше кошти, ніж, наприклад, знімати квартиру в великому місті, але вони можуть різнитися суттєво від одного місця до іншого.
1: А от, зокрема, ви згадали фундації, я от у себе стрічці знову бачила допис якраз поляка, який з фундації, він каже, ось таку кількість я можу собі дозволити, але ось цими людьми мені доведеться, хочеш не хочеш розпрощатися. У мене питання, чи звертаються такі організації, як ваша, як ці фундації до уряду, чи є хоч якийсь маленький там в кінці тунелю світло, чи це вже рішення, яке не можна ніяк змінити, і надії ніякої немає. І, власне, якщо вже про уряд заговорили, у Брюсселі зараз розмірковують, що робити з українцями. А от позиція Польщі щодо цього мається на увазі з березня наступного року.
0: Скажімо так, про те, що буде така ситуація 1 липня, було відомо вже в січні. Тому що закон передбачав, що з 4 березня він вступає в силу і починається перехідний період для того, щоб ці люди знайшли собі нове місце, бо вони вже в ідеалі мали знати, що вони не будуть жити там з 1 липня. А наскільки це було, скажімо, скільки їх інформували, це вже питання до дирекції ОЗЗ-ів, наскільки вони прямо їм казали, що 1 липня буде все. Бо з нашого досвіду ситуація була так, що почали казати тільки на початку червня. Звідси ситуація, що ці люди тепер масово шукають місця, де жити, і зрозуміло, що дуже часто не знаходять, тому що йдеться про дуже маленький період часу, бо вони були просто не поінформовані про те, що вже з січня було відомо. З січня наші організації, і Український Дім, і наші, скажімо так, колеги, наші союзники серед інших фундацій постійно зустрічалися з представниками уряду, постійно казали про те, що така проблема буде. Позиція уряду була досить чітка, що закон змінюватися не буде, але уряд буде намагатися через своїх юристів, через своїх радників знайти всі можливі рішення, як цим людям можна допомогти, не змінюючи закон. Тобто такий підхід, що закон прийнятий, вже більше ніхто жодних законів про допомогу українцям в парламент носити не буде, це політично дуже невигідно, а в останній місяць просто неможливо. Це буде просто самовбивче, якщо зараз все їм потрапить якийсь закон, де буде хоч щось про допомогу українцям. А з іншого боку, сам по собі уряд каже, що він буде шукати всі можливості. Наприклад, сам уряд сказав, що закон передбачає, що ці люди можуть подати право на так званий защилок цільову допомогу. Раніше вона не передбачалася, що через неї можна покривати проживання. Тепер уряд каже, що він погодиться на те, що якщо людина доб'ється від ДПС, від ОПС, точніше, цей защиток цільовий, тобто цю цільову допомогу, то з її коштів можна буде покривати проживання в ОЗЗ-ті. Уряд пропонує, наприклад, якщо ми маємо людину, яка має інвалідність і має дитину, щоб дитина брала, наприклад, опіку над своєю матір'ю, таким чином була опікуном людини з інвалідністю. Це звучить дуже дивно і дуже так морально слизько, да, от такого, тобто, але принаймні уряд намагається шукати в межах законів, які існують, рішення, які можуть допомогти. Більше того, ми маємо запевнення від того, що дуже важливий момент, який не прямо стосується українців, але раніше ці ОЗЗ-ти знаходилися під опікою Міністерства внутрішніх справ. Тепер іншого міністерства, родини,

0: праці і соціальної політики, і там обіцяють, що вони будуть робити все, щоб людина, наприклад, не потрапила на вулицю, будуть переводити з ОДЗ в інші місця, шукати якісь інші рішення. Тобто там обіцяють, що будуть сприяти максимально біженцям з України, але тільки в межах того закону, що існує.
1: Ну,
0: бізнесу не буде.
1: Політики не завжди дотримуються і своїх підписів на документах.

0: Ну, словом, от чи бачите ви вже якісь зміни?
1: Поки що все, що до нас приходиться, почалися звернення з червня. Їх було досить багато. І, в принципі, більшість з них намагалася дійсно вирішити таким чином, що ми просто радимо людині інший ОЗЗ, який дешевший. Uh-huh. Так? Або, наприклад, ОЗЗ, який може тимчасово людину тримати безкоштовно. Або, наприклад, інші вирішення її проблеми залежить від її ситуації, яку вона має, які вона має, до чого вона має право і тому подібних речей. Тому зараз, з першого по третє, різкового зросту ми не спостерігаємо, тому що, в принципі, з того моменту, як людям почали уже оголошувати, що з 1 липня кінець, люди не дурні, люди раціональні, вони також шукають різні рішення. Тобто і це, протягом цього місяця ми намагаємося якось, не всі рішення це влаштовують, так, але намагаємося шукати, скажімо так, між гіршим і найгіршим гірше рішення, так, угу. Щоб цим людям допомогти. Я думаю, що десь приблизно з 15 липня буде трохи більше, тому що навіть ці ОЗЗ зараз чекають також перехідний період, тому що вони змінюють міністерства, якими ними керують, і чекають нових інструкцій від нового міністерства. Тому зараз, скоріш за все, не буде масового виселення людей, але воно може початися, наприклад, з 15 липня, тоді, коли вже нове міністерство повністю прийме господарство від Міністерства внутрішніх справ і дасть свої чіткі інструкції про те, як далі з цим людьми поступати.
2: Ну, і я повернусь до питання про Брюссель, де в Євросоюзі, власне, думають, що робити з українцями після березня 27-го року. Можу припустити, що в Польщі, власне, про це думають тільки в контексті вже існуючого закону про карту побиту цукру і все. І не буде приставати на всі рекомендації з Брюсселя. Ну, от, власне, ви чули вже, що хоч один випадок, коли цю карту цукру вже видали. Ну, от, власне, позиція Польщі на цю тему і про цукор. У нас залишається просто час на одне запитання.
1: Я не чув про видану карту цукор, але я чув на тиждень тому, що вже пішли перші підписи на авторизацію цієї карти. Тобто це означає, що, можливо, ми побачимо ці карти вже протягом цього тижня або наступного. Тому що у нас на зустрічі в міністерстві запевнили, що вони вже підписують авторизацію карт, тобто вони вже почали друкуватися, деякі карти. Їх видано, внесків, заяв на цю карту цукру набагато менше, ніж очікувалося. Всього за цей період, всього там 27 тисяч заявок, тоді, коли людей, що мають право, майже 800 тисяч. Тому наші співгромадяни не дуже сильно подають на цукор. І, скоріш за все, тоді, коли стане відомо, що точно продовжується ще на рік захист, а про це вже відомо, вже є опубліковані рекомендації, ну, нема ще остаточного рішення, скоріш за все, ця кількість ще спаде, бо люди будуть далі чекати ще рік можливість перебувати на статусі Укр замість того, щоб йти на карту цукру.
2: Тобто статус Укр, якщо Брюссель прийме, ухвалить рішення про продовження в Європі,
1: Польща продовжиться автоматично. Тобто не буде жодної новелізації. Тобто цей закон так сконструйований, що якщо в Європі продовжується, то цей статус продовжується взагалі автоматично, без жодних документів зі сторони польської держави.
2: Зрозуміло. Дуже дякуємо за фаховий коментар. Експерт Українського дому Олександр Пестриков був в ефірі Польського радіо для України.
0: Цікава історія, насправді говорити про це можна дуже довго і всі деталі вивчати з різних боків, ну але зараз ми дізнаємось, чи пише про це преса, чи пишуть про це в медіах.
2: І про що пише взагалі, Сніжана так. Чернюк вже готова розповісти нам.
3: Визнання Києва в світі величезне. Зрозумів це навіть Трамп, але не розуміє цього Навроцький. Таку цитату виносить над заголовок однієї зі своїх статей газета «Виборча». Тут йдеться про критичну оцінку розвитку польсько-українських відносин після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена «Білого Орла» у відповідь на присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА. Автор, досвідчений польський журналіст і публіцист Янош Роліцький нагадує, що це результат принципового протистояння Кароля Навроцького урядові Туска. Він згадує про 40 заветованих польським президентом законодавчих актів, особливо дошкільного і потім скасованого вета на оборонну програму «Сейф». Водночас Янош Роліцький оцінює, що уряди прем'єр-міністра

0: лідери Польщі не зайняли чіткої позиції, а натомість фактично підтримали наратив президента. На його думку, це сприяло загостренню дипломатичного конфлікту, хоча міжнародний авторитет України та її президента залишається дуже високим, що, як зазначає публіцист, визнають і за межами Польщі. Автор наголошує, що рішення української сторони не було спрямоване проти Польщі, бо українцям ніколи перейматися дріб'язковими сварками під час війни. А вимога відкликати вже надану назву є нереалістичною і сприймалася би українським суспільством, котре вже більше 4 років веде боротьбу, у якій загинули десятки тисяч цивільних і 250 000 військових, як прояв слабкості. Януш Роліцький підкреслює, що нинішній конфлікт виник не через саму історичну суперечку щодо УПА, а через політичну реакцію польської влади. На його переконання, замість того, щоб припинити ескалацію словами «ні» і не допустити подальшого загострення, уряд дозволив розгорнути публічну політичну суперечку, яка завдала шкоди взаємним відносинам. Публіцист застерігає, що антиукраїнська риторика дедалі сильніше впливає на польську політику та міжнародний імідж країни. Він пише, що через подібні конфлікти, а також через відсутність послів у багатьох країнах та інші дивовижні рішення президента, Польща поступово втрачає авторитет серед союзників. Рідше запрошується до ключових міжнародних форматів, а від цього, на його думку, виграє Росія. Роліцький переконаний, що історичні суперечки потрібно розв'язувати шляхом діалогу та взаємної поваги, а не використовувати їх як інструмент внутрішньої політичної боротьби, адже це шкодить як польсько-українським відносинам, так і позиції самої Польщі на міжнародній арені. Польсбізнесу пише, що у Польщі дедалі гострішою стає проблема старіння медичних кадрів, а водночас значна частина професій опиняється під впливом автоматизації та розвитку штучного інтелекту. Про це свідчить аналіз Головного статистичного управління Польщі, підготовлений на основі даних про 15,5 мільйонів осіб, які працюють, та зіставлений з дослідженнями НАСК, Міжнародної організації праці та Польського економічного інституту. За оцінками, близько 640 000 осіб працюють у професіях найбільш вразливих до автоматизації, причому більшість із них становлять жінки. Дослідження показує, що понад 4,5 мільйони поляків виконують роботу, окремі завдання якої можуть бути частково автоматизовані. Найбільше це стосується професій, пов'язаних із повторюваними адміністративними та інформаційними операціями. Водночас менш схильними до впливу штучного інтелекту залишаються сфери, де ключову роль відіграють високі професійні навички, міжособистісна взаємодія, точність ручної праці та безпосередні контакти з людьми, зокрема медицина, освіта, інженерія і персональні послуги, такі як перукарські, сантехнічні чи послуги електриків, скажімо. Окрему тривогу у статистичного управління викликає демографічна ситуація в медицині. Середній вік лікаря-спеціаліста в Польщі вже становить 56 років, а серед тих, хто працює виключно за цивільно-правовими договорами – 65 років. Тоді як середній вік усіх осіб, які працюють, в Україні дорівнює 43 рокам. На думку авторів дослідження, це створює реальний ризик виникнення поколіннєвого дефіциту медичних кадрів і нестачі лікарів у майбутньому. Адже ж Посполіта оцінює, що інвестиції в технології зупиняють відтік мізків із Європи. Останні дані Європейської ради з інновацій свідчать про розвиток бізнес-екосистеми для напівпровідників, квантових та космічних технологій, а також біотехнологій. У звіті, опублікованому в Жечпосполітій, зазначається, що лише за останній рік у Європі було створено 3 технологічні компанії вартістю щонайменше 1 мільярд доларів. У результаті все менше кваліфікованих спеціалістів у сучасних галузях промисловості залишають Європу. Наразі рівень відтоку мізків становить менше 1%. Експерти наголошують, що завдяки поєднанню приватних інвестицій державного капіталу країни ЄС стають безпечними притулками для інновацій і сучасних технологій. Однак вони все ще відстають від США та країн Азії у впровадженні технологій на ринку.
1: Дякуємо, Сніжана Чернюк була в ефірі Польського радіо для України з оглядом преси. Ну і, власне, події відбувається багато, і попереду у нас зараз

0: вікенд, варто подумати і про свій відпочинок, про щось інтелектуальне, цікаве, не тільки про політику. І про це буквально за секунду.
1: З нами на зв'язку зараз Мар'яна Кріль, наша колега. Мар'яно, добрий ранок, вітаємо тебе, раді бачити дуже.
2: Доброго ранку, колеги, я також рада бачити вас.
0: Ну і, власне, будемо говорити про фестиваль, який відбувається в Любліні, в Шрюд культури і небжміння. І, власне, Мар'яна, одразу спитаю, ти вже приїхала з того фестивалю чи ще в Любліні знаходишся? Ну і, власне, про що йдеться? Я так розумію, це подія, яка на кілька днів так відбувається.
2: Так, я вчора приїхала до Любліна і вже мала нагоду взяти участь у програмі «Східний експрес», яка мене найбільше цікавить. І буду тут до неділі. «Всход культури інне бжмєння», «Інші звучання». Це великий проєкт, який відбувається під різними назвами у 4 містах Східної Польщі, а саме у Ряшеві, Любліні, Білостоці і цього року у Сувалках. Ну і «Всход культури інне бжмєння» – це, очевидно, музика. Але наразі з музикою я ще не мала справи. Сьогодні планую піти на концерти. Вони дуже цікаві. Це експериментальна музика з усього світу. Ось буквально вчора ввечері ми зустріли музикантів з Великої Британії. Гурт якийсь там, який має електроакустичну музику. Але те, що мене найбільше цікавить на цьому фестивалі вже багато років, 13, я слідкую за цим уважно, це переклади літератури з Центрально-Східної Європи, які об'єднані під циклом «Східний експрес». І я дуже добре пам'ятаю цей перший цикл в 2014 році, коли, власне, відбулася окупація Криму, початок війни на сході України, на Донбасі. І в Любліні просто ціла когорта українських письменників, письменниць, і не тільки з України, які приїхали на прем'єри своїх книжок. І саме так вчора розпочався цей черговий цикл із книжки Марини Гримич, нашої української письменниці, яка в Польщі взагалі свою презентувала першу книжку. А для нас, я точно думаю, що ви теж її добре знаєте, хоча б там з форумів видавців ще 20 років тому. І це була книга про Київ 60-х, 70-х, 80-х років. «Клавка». І от вона перекладена сьогодні. Це одна з книжок її трилогії. І це дуже цікаво, тому що слухач і, власне, той меломан, який приїжджає послухати музику на інне бжмення, також має нагоду дізнатися про нову літературу. І ця мова літератури, художні літератури, бо тут виходять лише художні книжки, має, власне, таку здатність розповісти про ці різні країни без стереотипів. Бо література, мені в принципі, мені здається, має таке завдання.
1: Розповідати без стереотипів. Цікаво, а так. На що ще варто звернути увагу? Бо де саме руйнуються ті стереотипи?
2: Ми дуже багато говоримо в цьому контексті. В нинішньому, коли відчувається криза, зокрема і в польсько-українських відносинах, коли з'являється дуже багато таких, знаєте, півправд і правд, і не завжди люди готові один одного слухати. І вчора мене дуже особисто вразила зустріч із білоруським автором Алгердом Бахаревичем, який вже другий раз, скажімо так, емігрував з своєї країни. З 2020 року він фактично заборонений автор в Білорусі, він написав книжку «Пшешукання в музеум». Це польська назва цієї книги в перекладі Богдана Задури. І от він сказав, що для нього література сама по собі є вже актом свободи. І що те, що людина може написати книгу, будь-хто, не обов'язково письменник, який має багато досвіду, видається по всьому світу і так далі, що це є дуже важливо, що ми можемо висловлюватися через слово. А мова, якби, має значення, вона є важливою навіть в еміграції. Він живе в різних країнах, я навіть не знаю, де зараз, тобто це якісь резиденції і так далі, але для нього писати білоруською – це означає бути собою, бути свободною, звідно, вільною людиною, відчувати цю свободу особисто на собі. І саме от «Східний експрес», книги, які цього року вийшли, а, до речі, найбільше вийшло українських книжок саме. Це українські переклади, лише, власне,

0: дві книги білоруською і з білоруської, і одна з литовської. Це теж і про це сучасний контекст війни, це те, що переживають українці за роки незалежності, як вони формуються, як формується ідентичність, як вона переосмислюється. Дуже багато таких моментів. І можна сказати, що «Східний експрес» має вже свою нішу, тому що дуже багато книжок саме з цієї серії, яку видає видавництво «Варштати культури» в Любліні, були номіновані до, наприклад, нагороди «Ангелюс», нагороди Центрально-Східної Європи у Вроцлаві. Це справді важливі позиції, попри те, що хтось може сказати, ох, так це десь там на провінції, що там можна сказати. Але загалом це дуже важлива серія, дуже важливі книги, тематика. І, звісно, це когорта перекладачів, письменників, редакторів, які зустрічаються щороку, от на початку липня, аби поговорити про літературу, поговорити про слово.
1: Ну, от поговорити можна, як сказала Мар'яна, до неділі. Це фестиваль посеред культури і незвучання. Мар'яна, ну, на жаль, останніми часами культура – це ще й зброя. І це Росія добре показує, зокрема, пропагуючи свою культуру в Європі. Але питання у мене не про це, а все ж таки, ось там, де ти буваєш, чи питали тебе, чи, можливо, цікавилися? Ну, а що відбувається між Польщею та Україною? Ось про та криза, яку ти згадала. От сьогодні, наприклад, міністр закордонних справ України Сибіга буде в Польщі зустрічатися з своїм колегом, з колегою Сікорським. Ну, і от як там оцінюють ось люди культури, все, що вони чують і читають в соцмережах, зокрема?
0: Мені здається, так ми говорили трохи вчора, зовсім мало, але, ти знаєш, я думаю, що це все-таки така, знаєш, бульбашка добрих людей, тому що кожен з тих, хто тут працює, от, наприклад, редакторка Олександра Зінчук, редакторка цієї серії, перекладачка, поетка, підтримує Україну, ну, дуже багато років, 20, думаю, може більше, це людина польсько-українського діалогу. Олександра Зінчук у 2012 році створила унікальний проєкт з дуже важливою позицією «Поєднання через складну пам'ять», присвячений власне трагедії на Волині. І ми сьогодні про це не пам'ятаємо, тому що з'являється дуже багато інших речей. А цей діалог, він постійно триває. Дуже важливо пам'ятати доробок тих людей, які творили це раніше. І от в контексті цього питання, то я скажу так, всі, з ким я вчора мала нагоду поспілкуватися, це і Богоміла Бердиховська, і Богдан Задура, перекладач, який, ну, реально, без якого би взагалі української літератури в Польщі не знали. Це треба сказати так, як є. Це людина, яка вперше почала перекладати ще до незалежності України українську поезію. І тут, ну, він просто, якби, такий, знаєте, амбасадор наш. Вони всі говорили про те, що ми маємо далі працювати над своїм, ми маємо далі розвивати ці контакти і просто робити своє. Кшиштоф Становський, заступник мера Любліна, теж вчора про це говорив. Говорив про не культуру вже, про співпрацю з українським самоврядуванням, про те, як вони співпрацюють з Сумами або з Рівнем. Він каже, і це ці приклади, про які потрібно говорити. І от вже за годину я маю з ним інтерв'ю, ми будемо теж про це говорити, про відпочинок українських дітей зараз в Любліні, ті, які виїхали з прифронтових територій. Це все робиться. Просто дуже багато є негативу, який звертає нашу увагу, а цьому добру, добрим, різним таким речам, ну, завжди, якби, знаєте, важко вийти, важко, щоб про це почули. Це така закономірність, на жаль. Але, зокрема, через культуру і через співпрацю чи то самоврядування, чи інших організацій, ми бачимо, що, якби, що в реальному житті, поза соцмережами, поза медіа, все добре. І я дуже в це вірю, що якби ми вийдемо з цієї кризи добре.
2: Цікаво і дійсно надихає твоя відповідь і ось ці розміркування. Але мені цікаво так само, чому в такому разі, ну, якщо добре, воно настільки поширене, і якщо ось така правильна думка з усіх боків розглянута і яка має подробиці з усіх боків, вона побутує в суспільстві. Чому в політиці народжується зовсім інше бачення?

0: І хайпуються зовсім інші моменти, як ти думаєш. Чому, ну, грубо кажучи, якщо дуже грубо кажучи, чому політики не звертають увагу на літературу, в якій все це вже давно пропрацьовано?
1: Адже всі ми читали в школі літературу. Так, от всі читали добрі казки, а потім якісь такі історії.
2: Така, знаєте, теж важлива річ, мені здається, те, що сказав вчора Алгірд Бахаревич, що дуже часто ми самі даємо право називати наш час, наприклад, тиранією. Ми кажемо часи Лукашенка, ми кажемо, власне, часи Путіна і так далі. Вони зовсім на це не заслуговують. У нас серед нас живе дуже багато реально талановитих, крутих людей, які, ну, якби завжди залишаються в тіні у цього страшного часу. Це дуже суперечливо однозначно, але мені здається, що навіть в сфері політики, в колі так політичної еліти, якщо так можна сказати, точно є простір і час теж і на те, що нас найбільше зближує, і те, що може творити спільноти, які, я вважаю, триватимуть роками. Це, власне, культурні спільноти. Ми дуже переоцінюємо іноді, ну от навіть не переоцінюємо, а говоримо про те, що це може нічого не означати і так далі. А це насправді важливо дуже. На всіх літературних преміях, важливих відзнаках з'являються теж політики, і це теж для них важливо.
1: Ти сказала, до неділі, таке останнє, да, запитання, до неділі буде тривати цей фестиваль, що ще попереду? Ти сказала, сьогодні концерти, куди варто піти? От субота, неділя, давай такі конкретні такі записнички зробимо.
2: Інне Бжменя «Всхід культури» відбувається у парку Людовому, це оновлений парк у Любліні, вперше там. І це щодня ввечері концерти, це Україна, Польща, Сполучені Штати, африканські країни, дуже різна музика. Я не знаю, чи варто тут називати конкретні назви, бо це дуже нішова музика, але попри все це така, знаєте, альтернативна, дуже цікава сцена. Це також окрема програма для дітей. Це кіно, яке теж варто за цим спостерігати, і ці покази теж відбуваються в різних якби місцях Любліна, але це також і виставки в місті, це дискусії, до речі, з галузі видавців, музичних видавців, тобто це різні музичні лейбли, які теж тут зустрічаються і говорять про видавничий ринок, зокрема, і такий. Це також, до речі, буккросинг, що цікаво, у стрефі Інне Бжменя, у Людовому парку, можна також обмінюватися книжками. Ну і всього дуже багато, слідкувати треба за програмою, вона дуже насичена, щодня, ну, по кілька подій, навіть до 10, там навіть більше. Тому заохочуємо слідкувати. Ну і те, за чим я слідкую, це Східний експрес, це будуть зустрічі із Танією Малярчук найближчим часом, Іваном Семисюком, Володимиром Даниленком, Ганною Янкутою, Дзвінкою Матіяш, вже за кілька годин. Тож щиро запрошуємо на патіо Варштату культури в Любліні. Це вулиця Гродська, 7, в самому центрі Любліна.
1: Так що їдемо, Олексію, до Мар'яни?
0: Не встигнемо, я боюся.
1: Ні, ще ж субота, неділя.
0: Але ж бачиш, які розмови цікаві анонсувала зараз Мар'яна, то...
1: А за цю розмову ми дякуємо.
2: Я думаю, до Любліна лише 2 години, можна доїхати.
1: Дякую, Мар'яно. Мар'яна Кріль, наша колега, яка зараз перебуває в Любліні на фестивалі «Посеред культури», «Інне звучання», «Друге звучання». Тому їдемо до Любліна.
0: Поки Лариса дивиться, я бачу, ти вже шукаєш квитки, так, до Люблина, вже шукаєш, як туди краще доїхати. Давай перейдемо до інших новин.
1: Ну, звісно, і треба, по-перше, подивитися, що ще сьогодні відбудеться. Ми вже сказали кілька подій, які будуть, на що варто звернути увагу, але це дуже короткий список, і попереду ще у нас є про що розказати. Ну і, власне, сьогодні у Сеймі будуть голосувати за урядовий проєкт поправки до закону про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнта, який цей такий правки називають «Лекс Шарлатан». Метою проєкту є боротьба з псевдомедициною, медичною дезінформацією, а також захист пацієнта.

0: пацієнтів від осіб, які пропонують неперевірені і небезпечні методи лікування.
1: Цікаво, дійсно, чи приймуть, чи буде він, як, чи задіється він, чи буде його задіяно. Палата також голосуватиме за поправки Сенату до так званого ланцюгового закону, згідно з яким заборона утримувати на прив'язі поширюватиметься не лише на собак, а й на котів. Мінімальні умови утримання собак у вольєрах, зокрема їхня площа, визначатимуться в постанові міністра сільського господарства. Сенатори внесли до закону поправки, і, зокрема, щодо собак, які вигодовують цуценят віком до 3 місяців, і у такому випадку не буде обов'язку забезпечувати кожному цуценяті окрему будку. І це ж стосується собак-пастухів.
0: Уявляєш, прямо такі правки окремі в законі. Ну, я вражена насправді. Ну і ще
1: цікаво подивитися на того кота, який дозволить себе посадити на ланцюг.
0: Ні, навпаки, тут же правка в тому, що не можна садити на ланцюг, а у кожного має бути окремий вольєр.
1: Я розумію, я жартую. Ну, то не звертаю увагу.
0: Немає, так. У мене немає кота просто.
1: А, ну, то все пояснює.
0: От, і ще буде читання дуже важливе сьогодні, і це в контексті, зокрема, українсько-польських відносин, польсько-українських відносин. Сейм проведе перше читання президентського проєкту поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Пропозиція має на меті прирівняти пропаганду ідеології ОУН і УПА до пропаганди нацизму і комунізму. Ну, будемо спостерігати за цим голосуванням, складним питанням в контексті відносин України і Польщі. Але так є, сьогодні будемо дивитися, що відбуватиметься.
1: Так, будемо стежити за цим. Сьогодні у Варшаві так само відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Ми про це вже трохи говорили, але цю інформацію підтвердив польському радіо речник МЗС Мацій Вевіор. Подробиці переговорів поки що офіційно не оприлюднені. За повідомленням медіа, очільник української дипломатії Андрій Сибіга має представити на зустрічі пропозицію щодо історичного діалогу. Зокрема, йдеться про вшанування пам'яті генерала Української Народної Республіки Марка Безручки, який у 1920 році воював пліч-о-пліч із польською армією проти більшовиків. Переговори також стосуватимуться поточних польсько-українських відносин.
0: Мені здається, якщо пошукати, то там багато героїв спільних для України і для Польщі можна знайти. Ну і сьогодні у Кельце відбудуться урочистості, пам'ятні урочистості, які присвячені подіям 80-річної давнини. Це погром у Кельце. Будуть згадувати жертв цього погрому. Захід організовує представництво Інституту національної пам'яті в Кельцях. 4 липня 1946 року відбулися напади на єврейське населення Кельців. За даними Інституту національної пам'яті, загинуло 37 євреїв, 35 отримали поранення і загинули тоді також 3 поляків.
1: Так, ще учні о 8.30, учні 8 класів, тобто 8.30 вже була, вже дізналися, перевірили результати своїх іспитів. Центральна екзаменаційна комісія оголосить результати як основних, так і додаткових тестів. Ну, власне, відбулося вже те, через що ти нервувала, Ларисо. Розкажи нам про свої відчуття, будь ласка, зараз.
0: Ну, ще нервувати і нервувати, насправді, це ж тільки тести, але я ж казала, що наші діти вражають нас, і мені здається, що це покоління, воно набагато мудріше, ніж наше покоління, тому я вже знаю наші результати. Не будемо тут говорити про них, але...
1: Але вони хороші, доволі.
0: Хороші, так. Слава Богу, мабуть, багато хто з батьків сьогодні сказав, ну, добре сьогодні, супер день. Ну, і зірки світового кіно з'їжджаються сьогодні до Чехії. Розпочинається там ювілейний 60-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах. На місці вже перебувають Гарві Кейтель та Джесі Айзенберг. Найбільшою зіркою, яка цього року з'явиться на червоній доріжці, стане Дастін Хоффман. Фестиваль у Карлових Варах пишається тим, що на відміну від багатьох заходів такого рівня, він не є подією виключно для представників еліти та кіноіндустрії.
1: Квиток на один сеанс коштує 140 крон, тобто близько 25 злотих. Крім того, для тих кіноманів, які не хочуть витрачати цілий статок на готель у курортному місті, підготовлено кемпінг та місця в хостелах. Завдяки цьому міжнародний фестиваль зі світовими прем'єрами фільмів приваблює широку публіку. Цього року на відкритті

0: якраз у черзі чекало понад 2000 осіб. Дехто витратив кілька десятків годин, щоб роздобути найкращі квитки.
1: У програмі фестивалю майже 140 повнометражних фільмів, у ній також є польські акценти. Чеська публіка побачить нагороджений у Каннах за режисуру фільм «Батьківщина» Павла Павліковського та обранець режисера і сценариста Томаша Мельника, який працює у Чехії. Також заплановано показ фільму «Три кольори. Блакитний», який особисто представить Жюльєт Бінош, виконавиця головної ролі у стрічці Кшиштофа Кісльовського. Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме до 11 липня. Ну, ти розумієш, що я тепер думаю, чи їхати у Люблін, чи у Карлові Вари?
0: Ну, я б обрав далі їхати.
1: Жюльєт Бінош.
0: Так.
1: Все. Ну, Олексій одразу поплив, коли згадали про Жюльєт Бінош.
0: Мабуть.
1: А я про Дастіна Гофмана.
0: Я зараз подивлюсь, хто це, і зможу тобі відповісти
1: та
0: компетентно.
1: Ладно.
0: Так, яка жінка? Акторка, мабуть.
1: Та крута акторка.
0: Так? Ну, добре.
1: Ну, Дастін Гофман.
0: Ну, Дастін Гофман,
1: ну,
0: я
1: все,
0: знаю
1: значить,
0: його.
1: Ну, все, значить, я їду до Жюльєт Бінош, а Олексій їде до Дастіна Гофмана, щоб побачити насправді. Бачите, вибір великий. Або їдемо до Любліна, аби поговорити про сучасну літературу, а також інші, послухати сучасну музику. Це дуже теж варто уваги. Насправді, ну, прекрасний день, Олексію. Завтра вихідний?
0: Завтра вихідний у більшості населення. І
1: тільки
0: я
1: не
0: думаю,
1: у мене.
0: Тільки не в тебе.
1: Не в мене.
0: І не в мене. То все нормально. Тоді працюємо далі. Раді за вас, якщо у вас завтра вихідний. Раді за вас, якщо у вас сьогодні короткий день. Цей день не
1: а
0: буде...
1: А давай спитаємо у Матеуша. Матеуш, в тебе день вольний, ютро? От наш звукорежисер каже, що в нього вихідний. Ну, будемо заздрити Матеушу, а також іншим, у кого завтра вихідний. А ми сьогодні з Олексієм прощаємося. Олексій Бурлаков, Лариса Задорожна при мікрофонах. Матеуш Дзюконський за звукорежисерським пультом. І Варвара Берестовська, наша випускова редакторка.
0: Так, ну а зараз бачимо Сніжана Чернюк вже в цій студії. І до кінця цієї години залишається 10 секунд. Ми бажаємо вам вдалого дня.
2: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Сейм Польщі розгляне законопроєкт президента про Інститут національної пам'яті. Білий дім прокоментував для польського агентства преси чергову масовану атаку Росії проти України. У Закопаному набуває чинності ландшафтна резолюція. Сьогодні з 9 ранку останній день засідання Сейму. Депутати розглянуть ряд законопроєктів, серед яких законодавча пропозиція Кароля Навроцького прирівняти пропаганду ідеології Організації українських націоналістів і УПА до пропаганди нацизму і комунізму, так званий ланцюговий закон і новелізація закону «Лекс Шарлатан». Про питання порядку денного Малгожата Наукович.
3: Ізба буде теж голосувати над поправками Сенату до так званої
2: Сейм буде голосувати над поправками Сенату до так званого ланцюгового закону. Відповідно до нього заборона тримання на ланцюгу псів охопить також котів. Мінімальні умови тримання собак у вольєрах, зокрема їх поверхня, будуть встановлені в розпорядженні міністра сільського господарства. Сенатори внесли поправки до закону. Одна з них деталізує правила щодо сук, які годують щенят до 3 місяців життя. У такому випадку не буде обов'язку забезпечити кожне щеня окремою будою. Друга поправка виключає з закону собак-пастухів. Сейм проведе також перше читання президентського проєкту новелізації закону про Інститут національної пам'яті. Пропозиція має на меті прирівняти пропаганду ідеології Організації українських націоналістів і УПА до пропаганди нацизму і комунізму.
3: Української повстанчої армії з пропагуванням нацизму і комунізму. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Депутати голосуватимуть також за урядовий законопроєкт про внесення змін до закону про права пацієнтів та омбудсмена пацієнтів, відомий як «Лекс-шарлатан». Законопроєкт спрямований на боротьбу з псевдомедициною та медичною дезінформацією, а також на захист пацієнтів від тих, хто пропонує неперевірені та небезпечні методи лікування. Комітет Сейму

0: питань охорони здоров'я просить прийняти законопроєкт без поправок. Президент Дональд Трамп хоче покласти край безглуздим вбивствам і залишається оптимістом щодо того, що йому це вдасться, заявив польській агенції преси представник адміністрації США. Це був коментар Білого Дому щодо масованого російського авіаудару по Києву у ніч на 2 липня, в результаті якого загинули щонайменше 30 людей. Цитую, президент Трамп має гуманітарне серце і хоче, щоб ця війна закінчилася, щоб покласти край безглуздим убивствам. Президент і його команда наполегливо працюють над тим, щоб припинити війну між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди, сказав чиновник польської агенції преси, який побажав залишитися анонімним. Це була відповідь на запитання ПАП щодо масованого російського нападу на Київ. Президент Дональд Трамп неодноразово висловлював впевненість, що йому вдасться покласти край війні в Україні. Попри це, державний секретар Марко Рубіо останніми тижнями стверджував, що переговори зайшли в глухий кут, заявляючи, що Сполучені Штати готові допомогти в переговорах, якщо виникне шанс досягти угоди. За даними української влади, кількість загиблих у результаті атаки на Київ становить щонайменше 30 осіб. Кілька людей залишаються зниклими безвісти. 91 людина отримала поранення. Мер Києва Віталій Кличко оцінив це як наймасовіший напад на місто з початку війни та оголосив 3 липня днем жалоби. Закопане чекало на цей момент понад 10 років. Сьогодні ландшафтна резолюція набуває чинності. Нові правила мають на меті зменшити рекламний хаос у місті та навести порядок у громадських місцях. Серед іншого, з вулиць будуть прибрані великоформатні банери, непривабливі білборди та неонові вивіски, які роками називають однією з найбільших проблем у Татрах. Власники реклами та підприємства матимуть 12 місяців, щоб виконати правила, каже мер Закопаного Лукаш Філіпович.
1: Повинні зникнути те всі реклами.
0: Повинні щезнути всі ці великоформатні реклами, і ми дуже в цьому зацікавлені, щоб нарешті відкрити цей в'їзд до Закопаного. Повинні щезнути всі ці банери, споти, а кожен підприємець матиме можливість розміщення інформації про свою діяльність у формі рекламних таблиць. Дві таблиці дозволені кожному.
1: До двох шильдів є допущене для кожного.
0: Мер Закопаного прогнозує, що підприємства та власники використовуватимуть чинний варіант реклами до останнього дня, дозволеного резолюцією. У випадку порушення резолюції через рік вони можуть підлягати штрафам. Сьогодні в Польщі помірна хмарність, місцями сильна, місцями дощі на півночі та півдні країни, а також локальні грози, переважно на узбережжі та у Вармії. Максимальна температура близько 18 градусів у передгір'ях та біля моря, переважно на території Польщі від 20 до 24 градусів, найтепліше на південному сході країни, місцями до 26 градусів. Вітер помірний до сильного з поривами до 65 кілометрів на годину із заходу та північного заходу. На узбережжі та місцями на півночі країни сильний, від 35 кілометрів на годину до 45 кілометрів на годину, вітер з поривами до 75 км на годину, а біля моря – до 90 км на годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудицію реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашому товаристві.
0: Починаємо традиційно від слова дня.
1: Слово дня. Дзісейше дня, слово дня. Мами środę. Єст то слово środek, чилі пункт центральний. То само, co центрум.

0: miejsce, mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka Ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
0: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
1: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», яке має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна «серединою» як прислів'я використовувати, тобто посередині, «бистра вода несе його серединою», нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і «середина», звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
0: Але як смачно.
1: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
0: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
1: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środa, середа – це середина тижня.
0: Мній więcej, так.
1: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина… Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
0: Так, треба в поетів запитати ще раз.
1: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
0: Центрум.
1: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр теж в цьому ж значенні – частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо так теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
0: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося однак в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог інтересуючим.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. День добрий.
1: Йоанна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej. Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom, tak? Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідділишми, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за джвями нашого студія рзечевіще спора група студентів ще згромадзіла і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім вінцей, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слов о тим програмі.
0: Так, про саму програму, Тарасе.

0: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, насправді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
1: Якщо можна, я тільки додам, що в рамах
2: що ж не можна,
1: місії...
2: можна.
3: Мікрофони всі відкриті.
1: В рамах місії університету Варшавського, а чи в місії університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział teraz Leo, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
2: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie czysto, powiedziałabym, studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne, a nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
3: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що Польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
0: Звісно, Польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТІВІ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
2: Надзвичайно цікаво.
1: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікаво, і вкрай не конечно мушу вони дотичити Поляків чи українців. Акурат будемо мати розмови на темат ситуації татарів кримських, будемо мати розмови на темат filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
2: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie odczucia, że wy tu wykładajecie zaraz majbutnie, jak skazał Taras.
4: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо насправді, попри ті всі політичні нашарування.

0: Важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так? Підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
1: А це правда, що каже Варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою?

0: студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось, і мені здається, що політика – це, ну, та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от, власне, українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
1: Дайте собі усправедливість.
2: Так, насправді, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до темату. Упередженням теж, що появило то слово. Остатнє різного роду видаження на лінії Україна-Польська, пам'ять історична, кутнє політиків, питам впрост, на іле ще відбіяє на світопоглядах студентів, на їх почуттю комфорту, коли приїжджають до Польщі.
1: Так, як це відлунюється, так? І в Житомирі, і в Харкові.
3: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
2: Не знаю. Вона велика.
3: Може і так.
2: І до університету.
3: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо права на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
1: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
4: Ну, ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. От то так.
0: Я так, власне, погоджуюся.
1: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, ну, польськими теж, українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
5: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz tak. Dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
4: Hej Sokoły.
5: Hej Sokoły i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty

0: w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa, taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Był trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Ja wydam jeden sekret. Буквально за один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями, і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так?
3: Так.
4: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. Тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
3: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
4: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
3: Так, безумовно цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. Активно розвивається, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється, так.
4: Так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія викладає польську мову?
5: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то...

0: перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 22-го року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
1: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
2: Дякую.
1: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: І Анна Гетка з університету Варшавського.
1: І дякуємо вам
2: і
1: дуже.
2: І просимо чаще, так, якнайчаще.
1: Частіше до нас заглядайте, в нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і так назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія. Я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева. Я навчаюся в Каразінському Харківському університеті. Я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вона аудиція двоязична.
0: Супер. А ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім. Я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
0: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
0: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
0: Чи політика так?
3: Так.
0: Настя?
2: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направда під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
0: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, ні, здається.
4: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третє участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з

0: Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в якому ступені польські студенти розуміють українські обічні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
2: Быть может, чуємо емпатію, але очевидно не до кінця. І власне то залежить теж від міста, з якого jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to prawie nikt z Charkowa nie może oprócz mieszkańców Charkowa nie może tego zrozumieć, dlatego że очевидно, маємо проблеми. Звісно, скажу українською. Звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків. Ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть дивно подивитися трошки, бо не розуміють, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого якогось негативу ми не відчували ніколи.
1: Що хтось про те, як передавати український досвід польським колегам? Різниця досвідів, так?
3: Так.
1: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
4: У мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але...
1: Розумієте?
4: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польська, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого от пана. Тобто, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
2: В ogóle to dużo, bardzo dużo mieszkańców tutaj w Warszawie, obcokrajowców widzimy, więc wczoraj spacerowaliśmy trochę po Warszawie i usłyszeliśmy taką ukraińską muzykę w centrum, więc czujemy się trochę jak w domu.
1: Варшавська область.
3: Так, Варшавська область. Так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так? Бо ви, молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так? Якби, майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях. Так, і...
1: Точно, не на всіх рівнях.
3: Так, ми робимо своє. Але про те, власне, що означає робити
1: і
3: своє.
1: І вони своє роблять теж. Угу.
2: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
3: А що думає Житомир? Ксеню? Ні, Поліна?
4: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
1: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
3: Або в

0: українській політиці, так? Тому що політику не виключили.
1: Ми не будемо тиснути.
0: З діапазону своїх зацікавлень.
2: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
3: Я можу сказати, що мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
0: Яку книжку ти прочитаєш?
3: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду в «Малим дворку». Автора Віткаци.
1: Так.
3: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами, ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного, зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас, це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите, я можу навіть сказати, з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли, от ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави, вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця, там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
0: І ще
1: до Львова,
0: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
2: Та, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
1: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
2: Дуже інакше. Та, зовсім інший, досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
0: Російська теж звучить.
1: Українська, російська.
2: Так. Якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
4: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Останнє, що ми читали, це Бруно Шульц.
1: Wow.
4: Це на Моновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
0: Ми знайшли співведучу.
3: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
0: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
1: Ну, Шульц теж, свобода відкацій теж має бути.
0: Так.
4: Ну, все дуже цікаво, насправді.
0: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
4: Ні.
0: Ну, то зараз ми його послухаємо.
1: Так, тоді послухайте.
0: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
1: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
4: Дякуємо.
0: Дякуємо. А це була двомовна година.
1: Пів на пів. What the

0: За даними польських медіа, від початку травня право працювати вже втратили понад 200 лікарів в країні. З країн теж поза Євросоюзом. Ми говоримо теж про дані тут в Польщі. Серед цих лікарів багато українців. У деяких лікарнях, особливо в невеликих містах, уже побоюються нестачі персоналу, адже саме українські медики допомагали закривати цей кадровий дефіцит. Водночас польське міністерство охорони здоров'я наголошує, що знання мови необхідно для безпечної праці з пацієнтами. Про це сьогодні в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. В програмі «Тема дня» будемо говорити з лікаром, з терапевтом, з лікаром-стоматологом, ендодонтистом. В нашій студії сьогодні Іван Кадило. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливої теми. Одні з головних причин втрати право на роботу, власне, стала такою причиною вимога підтвердити знання польської мови. Треба показати, так, сертифікат зі знання мови на рівні B1. От наскільки, на вашу думку, саме такий вимог

0: є необхідним для безпечної роботи лікарів?
1: Ну, почнемо з того, що це досить складний процес, і звичайно, що ти знаходишся в новій країні, тобі потрібно розмовляти з пацієнтами, вести документацію, і знання мови на високому рівні – це, знаєш, такий обов'язок. Ми не говоримо тільки про побут, ми говоримо саме про медичну польську. Я вважаю, що це має бути обов'язковим. І наскільки я знаю, не B1, а вже B2,
2: тобто вже вище.
1: Або C1. Кожного дня міняються правила, тому важливо знати, важливо розуміти.
0: А чому перед цими змінами, перед травнем та перед впровадженими цими змінами, все ж таки українські лікарі працювали нормально в лікарнях, не мали проблем зі спілкуванням з пацієнтами? Ну, от, наприклад, що буде з тими лікарями, які вже працювали, такого сертифікату не мають, вони втрачають роботу, так? Якщо не покажуть цей сертифікат.
1: Так, ти правильно говориш. Вернемося до 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українських лікарів приїхало до Польщі, і звичайно, що польське міністерство зробило таку дуже велику, скажімо так, поблажку для українських лікарів. Ми не тільки говоримо для стоматологів, а для і звичайних лікарів, які ведуть там хірургію і так далі. Вони зробили право таке тимчасового виконання праці тут, в Польщі. Все, що тобі потрібно було зробити, це подати документи, пройти невеличкий екзамен. Це не було польською, на визнання польської мови. Це було саме там, питали тебе по стоматології декілька питань, і тобі давали право на виконання праці тут, в Польщі.
0: Це були загальні питання?
1: Загальні питання, так. Ну і, звичайно, це право видається на 5 років, і протягом 5 років ти маєш право вже зробити собі повну нострифікацію. Для тих, хто ще не отримав якийсь сертифікат мови, я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську. Польська складна, не будемо говорити, наскільки.
0: Схожа на українську, так? Все ж таки, це інша мова.
1: Хоч і схожа, але я зараз на етапі вивчення польської медичної, і це супер складно. Тому я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську на рівні B1. Вважаю, за 4 роки цього абсолютно достатньо, тим більше, якщо ти працюєш в цій сфері. І ти крутишся, ти працюєш в польськомовному середовищі, ти читаєш літературу, і ти готуєшся до нострифікації.
0: Ну, от ми знаємо, що лікарі так в Україні працювали все ж таки за професію. Тут, якщо приїхали до Польщі і, наприклад, не мають права виконувати свої обов'язки професійні, так, не мають права лікувати теж пацієнтів, тобто вони не можуть теж працювати за призначенням, за свою професію. Частина українських медиків, які раніше працювали в Україні, тепер змушені все ж таки переходити на нижчі посади або виконувати інші медичні функції. От які саме зараз обов'язки українські лікарі можуть все ж таки виконувати після втрати права лікувати пацієнтів? Якщо це якісь асистенти, це десь якась допомога?
1: Я думаю, що це менеджмент, я думаю, що це асистанція. Асистування – це основа. Я зараз працюю асистентом стоматолога, і, звичайно, коли ти готуєшся до повної нострифікації, це дуже допомагає, бо ти, по факту, знаходишся в середовищі професійному. Багато лікарів не мають змоги зараз виконувати стоматологічні процедури. Ми розуміємо, чому. Бюрократія, нострифікація, фінанси і так далі. Коли сюди приїжджають українські лікарі, їм потрібно жити, забезпечувати сім'ю, хтось хоче ще подорожувати, звичайно, поки ти робиш процес весь цей до отримання свого права на виконання праці, ти мусиш щось робити. Ти мусиш вчити польську, ти маєш забезпечувати свою сім'ю, ще раз наголошую. Тому я думаю, багато українських стоматологів, багато українських лікарів саме переходять на нижчі ланки для того, щоб хоча б якось себе утримати.
0: Чи треба підтвердити якесь знання мови, чи які документи саме треба представити, щоб почати роботу асистента лікаря? Лікаря-стоматолога, наприклад?
1: Диплом лікаря-стоматолога.
0: Якщо... Український?
1: Український, так, звичайно. Бажано перекласти його на польську з присяжним перекладом. І це все. І знайти гарного роботодавця, який тебе допустить до праці без знання польської мови.
0: А найчастіше допускають в приватних клініках чи все ж таки в державних? І як державні клініки, такі установи реагують на українських лікарів зараз?
1: Я думаю, що в державну клініку досить складно попасти без польської мови. Тому що тобі потрібно комунікувати кожен день з пацієнтами. І, відповідно, дуже сумніваюсь, що є якийсь високий шанс отримання роботи в державній

0: спільниці. Можливо, є, я не буду говорити, бо я не знаю і не знайомий саме з державною установою, але приватні клініки досить часто беруть без знання мови. Звичайно, з надією на те, що ти хоча б трошки заговориш.
1: Ну добре, а коли, от, наприклад, лікар хоче працювати в приватній установі, в приватній лікарні, має перекладений український диплом, то що далі? Треба пройти якийсь практичний тест, якось показати, пройти стажування, наприклад, чи одразу починаємо працювати?
0: В залежності від клініки, в залежності від роботодавця твого, візьму на своєму прикладі, я прийшов на інтерв'ю, я одразу сказав, що, вибачайте, любі друзі, я не говорю польською на достатньому рівні. Я можу прекрасно все розуміти, але говорити досить складно. Вони мені дали, вони мені не давали якогось випробувального терміну, а вони мені просто сказали, що ми надіємося, що ти з часом заговориш. Чим швидше, тим краще. Тому, звичайно, кожен день практика і дає можливість тобі по факту працювати. Звичайно, найважливіше в початку роботи, якщо ти йдеш працювати без знання мови, це зрозуміти, що від тебе хочуть. Так, хоча б на якомусь базовому рівні. Є складнощі спочатку зрозуміти і вивчити якісь базові знання, інструменти, захворювання, що хоче пацієнт, що тобі потрібно принести, матеріали – це все одне. А друге питання – це коли ти сидиш, працюєш, дуже багато зайвих звуків, плюс ми працюємо в масках, почути щось, зрозуміти щось звук. Досить складно. Перший період, коли я працював асистентом стоматолога, це був просто мій нічний кошмар. Бо зрозуміти… Ще й залежить від людини, якщо людина говорить голосно супер, а я працював на початку з лікарем, який дуже тихо говорив.
1: Але з поляками, так?
0: З поляками, так. Який дуже тихо говорив. І в мене був страх, бо я нічого не розумів. Я просто сидів, і я кожен раз перепитався, що саме подати? Що подати? Тому це досить важко. Але це, знову ж таки, залежить від роботодавця.
1: А от наскільки медичний словник польської мови відрізняється від української? Все ж таки, чи там використовуються якісь такі міжнародні слова, які можна зрозуміти майже в кожній мові? Чи все ж таки от в Польщі є свої назви, які треба додатково ще вивчити і зрозуміти? Або технологія якась інша?
0: Я скажу
1: лікування.
0: Так. Щоб не заходити дуже далеко, польська мова медична відрізняється абсолютно від української у всіх напрямках. Я завжди, коли там мене питають за нострифікацію, чи наскільки складно вивчити польську мову, друзі, я завжди кажу, слухайте, це настільки велика різниця між тим, що ми знаємо. Тобто вивчити медичну, це медичну польську, це по факту почати вчити заново медицину. Всі слова різні, техніки різні, все по-іншому. До прикладу, всюди у всьому світі емаль більш схоже до англійського слова, до латинського слова enamel. Відповідно, в Польщі це шкліво. Дякуємо. Відповідно, нам потрібно вчити нові слова, які не мають ніякого розуміння для нас. Тобто ми їх не розуміємо, нам просто їх треба завчити. Просто треба розуміти.
1: Добре, а чи от простіше нострифікувати свої документи, чи взагалі треба їх нострифікувати, чи все ж таки від початку піти вчитися до польського медичного університету, щоб там від початку отримати освіту польську?
0: Я думаю, що для українських
1: більш доречніше тут.
0: Я думаю, для українських лікарів буде більш доречніше зробити нострифікацію. А по-перше, це коротший процес, ніж заново почати навчання в медичному університеті. 5 років навчання, інтернатура, практика – це все займає час. Плюс ми говоримо про фінанси. Звичайно, що іти заново вчитися в університет – це більше фінансів і витрат, ніж робити нострифікацію. Ну, і нострифікація – це набагато швидше.
1: Скільки це триває?
0: В кожного по-різному, в залежності від рівня твоєї польської і від того, наскільки ти готовий тут і зараз робити ці екзамени. Якщо ми говоримо про процес нострифікації, тобі потрібно вивчити польську, тобі потрібно подати документи до університету, вони переглядають твої документи і визначають, скільки тобі екзаменів, скажімо так, потрібно, так, скільки тобі кредитів треба здати. Ти здаєш ці екзамени. Звичайно, що всі екзамени польською.
1: Чи це платно, чи не платно?
0: Платно. Все платно.
1: Кожен екзамен окремо, чи загальна?
0: Загальна нострифікація платна. Так. Ну, окремо ти, звичайно, оплачуєш, якщо ти не поступаєш, якщо ти живеш в Варшаві, не поступаєш в Варшавський університет, то, звичайно, тобі потрібно доїжджати. Це такі вже особисті витрати на якісь речі. Але сама нострифікація, звичайно, що це витрата одна, ти даєш,

0: Плюс, звичайно, тобі треба купити підручники, підготуватися, всі матеріали платні, вивчення польської мови платне, курси платні, тому це все рівно це менше, ніж ти би платив в університеті. Не знаю, можливо, є можливість поступити, скажімо так, на державне і отримати безкоштовне навчання, але...
1: Ну, звичайно, я думаю, є, якщо ми здаємо матуру, наприклад, польську, так, тобто відповідник українських екзаменів зрілості, якщо хтось має високі бали і може все ж таки дістатися до цього умріяного університету, то це, звичайно, можливо. Але треба реально мати дуже великі бали з біології, з хімії, з фізики, з польської мови, до речі. Чи є якісь обмеження під час цієї нострифікації? Тобто ми маємо, от подаємо документи, ми здаємо окремі екзамени, чи є якісь обмеження часове, наприклад, так, що ми от в межах 3 років, 5 мусимо це закінчити. Якщо не здамо, то от знову все від початку.
0: Немає обмеження часового. Тут більше питання в тому, що ти не працюєш весь цей час. Це більше питання практики. А стосовно того, чи є якісь часові рамки нострифікації, то тут ти можеш не подаватися на нострифікацію до тих пір, поки ти не вивчиш і не будеш готовий в польській мові. Як тільки ти готовий здавати всі екзамени польською, ти себе добре почуваєш, скажімо так, і вільно володієш польською, звичайно, ти можеш приступати до нострифікації. Які процеси? Тобі потрібно подати документи в університет, вони це розглядають. Розгляд триває там від місяця до 3 приблизно. Далі тобі вже призначають екзамени. А тут, на цьому етапі, звичайно ж, ти готуєшся до екзаменів. Але вся нострифікація, в кожного по-різному, але стандартно це десь там рік часу.
1: Які помилки найчастіше українці роблять, так, кандидати на цю нострифікацію? Або взагалі от українські лікарі, які тут хочуть повернутися до своєї професії? Чи, може, є якісь історії, так, людей, які, от, наприклад, щось зробили не так, і почали від самого початку, бо, наприклад, подалися з екзаменом не тим, яким треба, і треба знову до екзамену готуватися. Все ж таки, ми неодноразово казали в Польському радіо для України, що до екзамену треба готуватися. Це кількаетапний екзамен, треба за нього заплатити, треба теж запланувати його, тому що він відбувається кілька разів на рік. Це не кожного тижня, не кожного місяця. Це все ж таки визначений термін, на який треба підготуватися. Готуватися і записатися, ще встигнути на нього записатися, тому що там все ж таки місця обмежені.
0: Я думаю, що люди, які розмовляють базовою польською, наші українські лікарі, реєструються на екзамен і його успішно провалюють без підготовки. Бо думають, що тут достатньо лише медичні знання. Але насправді медичні знання – це одне, а здача іспитів – це зовсім інше. І це набагато складніше, ніж ми собі можемо уявити.
1: Давайте повернемося до такої емоційної складової теж на цій професії. От наскільки болючим є такий професійний крок назад, коли все ж таки в Україні, так, хтось може бути на керуючій посаді, хтось може бути лікарем, який безпосередньо лікує пацієнта і теж вирішує, як буде виглядати його доля, а все ж таки в Польщі треба зробити цей крок назад.
0: Звичайно, що болюче. Звичайно, болюче, тому що ти не маєш можливості практикувати, а особливо, коли ти асистент стоматолога, давай поговоримо з цієї сторони, ти працюєш з різними лікарями. Звичайно, що ти бачиш якісь маленькі помилки, ти бачиш інші техніки. Ти, звичайно, багато вчиш, тому що кожен лікар по-різному працює, але що тут питання стоїть в тому, наскільки добре до тебе відноситься лікар, з яким ти працюєш. Я стикався, насправді, з таким, коли лікар, з яким я працював, молодший за мене, має менше досвіду, але ставить себе вище тебе, бо ти асистент стоматолога, а от я працюю як лікар. І тут, звичайно, що це емоційна складова, бо ти приходиш додому після роботи і ти такий, ну, коли вже в мене буде цей диплом, коли я вже зможу практикувати? Це дуже емоційно складно. Кожного дня.
1: Чи ви обговорюєте, наприклад, якісь ситуації в кабінеті, чи вони питають, наприклад, а що ти думаєш? Чи все ж таки це така співпраця лікар-асистент, так як воно от виглядає?
0: Знову ж таки, залежить від лікаря. Є в моїй практиці, коли я суто асистент, і мене нічого не питають. Абсолютно. Я просто мовчки роблю свою справу. А звичайно, лікарі, які хочуть чогось навчитися, вони завжди шукають можливість десь щось побачити, як хтось працює. І на даний момент я працюю в клініці, де

0: беруть до уваги мої поради. І, звичайно ж, це приємно. Коли тебе питають, як тут краще зробити, а як би ти це зробив, і ти вже себе тоді відчуваєш трошки краще. Бо ти приходиш додому, в тебе підняти настрій, бо ти сьогодні трошечки побув лікарем. Знаєш, на емоційному
1: рівні. А як виглядає співпраця з українськими лікарями?
0: Я не працюю з українськими лікарями.
1: Тільки з польськими?
0: Я працюю тільки з польськими.
1: Тобто постійна є практика польської мови.
0: Кожен день.
1: Ну добре, якщо, наприклад, український лікар відкриває свій кабінет, так? Тобто він не працює на когось, на фірму, теж потрібно мати підтвердження, нострифікацію, теж треба мати польський екзамен мови. Як це виглядає?
0: Повністю все те ж саме. Повинен пройти лікар, який хоче відкрити свою практику. Єдине питання – це вже ліцензії, які, які тобі потрібно отримати для відкриття своєї практики. І тут я не буду багато говорити, бо я не знаю, які саме ліцензії тобі потрібно, але у мене є мій товариш, який відкрив свою клініку в Варшаві, і я знаю, що це досить довгий процес, дорогий процес, і дуже-дуже багато бюрократії.
1: Але реальний.
0: Реальний, абсолютно реальний. Мені здається, що всюди реально відкрити свою практику. Треба час, фінанси і терпіння.
1: Яка порада для українських лікарів?
0: Я думав над цим питанням. Хотілося щось класне сказати.
1: Просто просте.
0: Так, щось просте. Ну, напевно, не боятись починати. Бо якщо ти вже почав, то ти розумієш, заради чого ти це робиш.
1: А починати що?
0: Все спочатку. Бо по факту всі українські лікарі, які зараз не мають можливості працювати як лікарі-стоматологи, ми починаємо спочатку, з нуля.
1: Дякую велике. Сподіваємося, що українські лікарі вже на шляху до своєї мрії. Від початку, як починають, то все ж таки мають силу відновити свої сили, а ті, які продовжують і мають вже ці сили, можуть допомогти іншим українським лікарям. Дякую велике.
0: Дякую велике.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
3: Данець Аркан, Опришківський гуцульський данець.

0: Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту Тафійчуків. І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема «Аркан», «Решето». Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Теж славний музикант, там у тім нашому краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура, був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати, його знали за межами України дуже багато того Могура, а це я вчився в учня Могура, Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
3: То ви граєте так і традиційно, і теж класично?
2: Ну, як

На правді класичну я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, кавкрові, то не забувається. То наше. І цю музику суцьку не можу забути.

0: працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавська філармонія, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст, царство небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, щоб ми брали участь, і це не втрачати. Не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
1: Щоб культура гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали. Таке в них було дозвілля. Як і всі народи мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну і кажуть, без музики це ніяк. Музика це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
2: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
3: Ну, так, колись то був склад такий простий, має бути, така скрепка. Ну, так, колись, що тато мій розказував, що були просто дві скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили. Уже на більше таке. А так, то наша така музика собі гуцульська.
2: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
3: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
1: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є на їх порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І так, що і швидкі, і повільні, і так само і...
2: На два ритми чи по-різному?
1: Переважно на дві четверки, так. Раз-два, раз-два.
2: Пане Іване, ще вас спитаю, ви грали з Романом Комликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь в 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
0: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все у нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
2: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте. Так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
3: Ну, які інструменти? Ну, та й сопілки. Це давні інструменти такі, просто ми зараз використовуємо. А та й дещо таке вже, ну, є трошки придумане, так, цей ріжок вже там. Я вже просто бачу його такого, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на них.
2: Але це пастуші? Пастуші,
3: так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що і продовжуємо. І хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну, багато є, ну всякого. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, що вони є чи ні.
2: Є ще, є, можна купити навіть.
3: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячні такі є тут. Ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався мене, ти не хочеш грати у скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гурдуза.
2: До речі, батько, це мій хресний батько. Царство небесне, батько хрест.
1: Василь Митрович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка, подарила мені колись, я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, морічку. Ну так, ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Ну, я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. А якось за один вечір ми навчилися 2 мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжче давалося, але я був партій до тої музики, партій, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, та музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло. Я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і у понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідні, так. І за ці 2 дні навчилися там пару мелодій. Я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такі довольні, аж сльози на очах, такі, що ось що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повносередню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав багато мелодій гуцульських таких складних, і танець гуцульку грав, і цих аркан грав, решето. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свою роль,

0: Поки бо на рок Володимир Євгенович дуже сильний, дуже, дуже велика людина теж.
1: До речі, Скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича, він грав на скрипці.
0: Боднарук Володимир Євгенович, то теж я дуже-дуже люблю, поважаю.
1: І на флейтах, то.
2: Так?
0: Так, в Америці. І Боднарук каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, ти можеш вже на ігні ходити, але ти граєш фальшиво. Тобто не чистий носки, бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту. І за 2 роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив у училище культури у Калуші. І так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гуцульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи того, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там, і всякі сіси. І потім далі гуцулку свою. Хлопці там, колеги ставали на фортепіано, компонували, а я гуцулку. Так що було, що і до ночі, до 12-12 займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно. Бо. Але якщо ти граєш вже класику, всякі кисоти, чардаші, всякі ті складні твори, то, звичайно, і буде чистота відтворюватися. Ну, і технічно росте людина, дійсно, репетиції.
3: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
1: Не давно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст, царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем Батьком Гордузом, роки з Могуром грав, з Романом Петровичем грав, ну, роки програв. 48 років стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллях. А я пробував на всіх інструментах з дитинства. Ще Риню вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то... Все, але цимбали прив'язалися мені до серця, до душі, бо грав тато. Ну і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший, прийшов до нас вчити і тато вчив. Ну він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже мав, поки тато його покаже, то я вже мені віриться, що я можу грати.
3: Скільки тато... років було?
1: Ну мені було 12, певно, вже. Що вже говорив. Ну і тато нервується, бо він не може грати, та й нервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. А я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки з сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні граю. Ну та й так тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене. А я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що ти, що ж там якась кар'єра у музиці, ти стаєш трошки вищий, і тато, то тато загальмував, чекай, бо то я ще є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж Калуш, нотна грамота. Армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав. І так у цьому колективі попрацював. Мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черемош їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу, ну, то не що вчився.
3: А скажіть, от зараз, ну, дуже популярною є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну, найбільше в Криворівні, але так, зрозуміло, що це такий живий дуже, жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами, так. Як воно зараз є?
1: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад, то тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молодий. Бо коли зграли ми 2-3 дні, потім два стало, то так робили, що один день по-гуцульській діти, другий день там в Вельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так.

0: А зараз я бачу, хоча він в Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чесно. Хоч там один вечір, пару годин даю, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І...
1: Молоді в гуцульський одяг вдягаються, і дружби, дружки, і свати, батьки теж. Ну, так, і...
0: На жаль, дуже мало лишилося музики.
2: Тобто є ще кому грати? Чи так?
0: Не дуже. От ходить, що не дуже. Так, молодь береться так, але ну, що привикли до комп'ютера і діджейські там пісні, але стараються там, є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку, ну є хлопці, що грають, але дуже мало, дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали, з фонариком не знайшли б. А зараз я бачу цимбалісти, дівчата грають, хлопці грають молоді, і слава Богу. Це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
2: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там, чи передаєте?
0: Ні,
2: немає так учнів, але мали?
0: Ні, нема.
2: Не мали. Не. А у вас є учні?
1: У мене є учень, але він теж, ну, він тепер в Америці. То я ходив до нього додому. Мартишюк Арсен. Теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу. Паралельно і паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, до нього. Бо. Так, і грав він колінники у нас в тому селі. Бо теж колінники грати цілі свята. Дві неділі у нас колінники ходять з Коляда по хатах. І він грав, без мене грав. Я кажу, навчився до співання, навчився гуцулку грати. Аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, села Ільці. Іванко, Ілюк. Не те, що тепер у Польщі. То так ми вже розійшлися, що він, ну, нема можливості тепер. Ну, він теж вже навчився трошки грати. Кілька мелодій, і ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звоню, кованю, займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Тюдику, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемош». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, пограли.
3: Грали.
1: Пару років
3: до
1: грали. Так, ми грали по весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу, і ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін, а скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми звоювалися, з'їжджалися, та і ми. 3 роки назад, на святий вечір, я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми її заграли, то жінка Гануся заплакала, і з радості, і повна емоцій. І нам так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала у хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь появився. І так поволі. І потім вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що будемо розвивати нашу українську, нашу гуцульську музику, свою культуру. В цьому краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, зичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося відгащувати так, з таку
3: добром
1: музичним таким, автентику нашу гуцульщину.
2: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше, зараз ви тут, але чи раніше в Коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
1: Так, я на перші колядники грав, а поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
2: Ліс.
1: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Та й там коліда Христова, так називається. Є Христова коліда. І круглічок, і коли плещуть на дворі, колінники теж. То я грав зразу, як поучився у вчителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, маємо свого музиканта, будеш з нами грати колінники. І так.
2: Скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
1: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів, переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на

0: А по горанах такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських салах нашого району точно дотримуються того звичаю, аби триміта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко, одиночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносить, це за переданням таке кажуть. Що так казав той чоловік, чи дідок, чи як там, тому що коли мене будуть з хати виносити, то обіграла скрипочка. Я не знаю, як на правді, чи наймали які господарі того скрипаля, там, що він там грав, чи ні. Хто шанував його заповіта, то думаю, що так можна і мати.
1: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: О, так, там, так, дійсно.
1: На дуді. Розкажіть, як це було?
2: Ну, на даний час то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий він зараз на війні. На запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата. І тато його попросив, такий був хороший учень, він його попросив. Каже, заживо сказав. Каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було. І так воно було. Так він прийшов і на дуді грав до кінця. Так що грав.
1: А що це були за мелодії?
2: Ну, звичайно, такі сумні. Ну ж. Бо можна там, ну, на дуді взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає як ліра. Бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну, трошки так. Якщо так на якихось забавах грати, то воно, звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі, ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемиш» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемиш» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене. У розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемиш» є у цьому гурті. Сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і

0: неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну, а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день. Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадує з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років, і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце,

і збираю пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають, і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, маю великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля, і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у данце кожний танцор, котрий танцює свою напарницею, то він її приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Молодець, я заговорю за дівчину піду. Порадьте мені, товариші, ці на пару віду. Порадьте мені, товариші, це я лі загину. Продам коня воронова, а ви купі.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. По таких гуцульських легендах, що порубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрипочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці, так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає і бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женять до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гусульський танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок, то танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке, а жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі, і зато так називається танець лісорубів, та ще з бартками, з топірцями. Ніби, ну, то там є батько спить, батько встав, батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубають у дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію

0: цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес не інтеграції, а асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя
1: зараз
0: історія.
1: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
0: Саме моя історія. Так. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
1: Тут діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Так. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
0: Дякую за питання. Таке важливе.
1: З рідною мовою саме.
0: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
1: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
0: активне
1: спілкування
0: запас.
1: Так, українською мовою, так?
0: Так, так. Саме так, на жаль.
1: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
0: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план заняття, вправи.
1: Тобто
0: вона
1: є,
0: готова.
1: Так?
0: Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Угу. Ну, з перервою невеличкою. Так.
1: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
0: Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно. Тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє, або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття може бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік, так, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж різні методики обирати.

0: Так, звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми. Так? І вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабл, і це така родзинка.
1: Тобто це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять спочатку, грають. Там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав. Або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не 1,8 балів та літера. Так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з чотирьох, бо там, якщо четверо учасників за один за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти два слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж... Ну, така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку
1: щоб
0: помилку батьки, в методиці? Чи
1: щоб,
0: в...
1: Ну, от якщо тому, завдання як вони... виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Ну, так, бувають. Якщо вони не грають в гру, то вони, так, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку. Так. Їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років, бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття, то їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше,

0: чим інші, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не до сліз. Так, була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримати.

0: приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так, так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською – ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю,
0: мультики,
1: що,
0: може, які
1: ви знаєте,
0: там...
1: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
0: Так,
1: онлайн займатися,
0: питання?
1: Курси. Що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
0: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
1: так,
0: гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Угу. Вона доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
1: Тому
0: потім тут в Радомі безкоштовно.
1: Треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
0: Так, бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно. Якщо це велике місто, Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації, відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І, відповідно, для батьків це платно, але, ну, вартість, ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
1: Чи відчувають самі діти потребу вивчення української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
0: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю, і це таке,
1: ну,
0: спільне бажання.
1: Багато,
0: а з іншого боку, батьки
1: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні.
0: Так, так.
1: І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
0: мама. Але
1: якби
0: мама не зініціювала, то не прийшов,
1: так,
0: би.
1: Так, саме так.
0: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то, ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони, я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так,
0: тоді
1: є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією послугою.
1: Може, для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому,

0: Тому щоб познайомити людей, там близько 20 осіб було на першій зустрічі, і щоб вони пограли в скрабл, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі, і взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скрабл в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
0: Так, так. То для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. Так. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора,
1: легка,
0: що легко.
1: Да, легко. Легко, так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрій, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати, усне писемне мовлення грамотне, а для того вони спросоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І, відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз оця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу, бо, ну, і коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка, і, ну, і мамам складно, і дітям складно,
1: ну, так,
0: дуже невелике навантаження.
1: В один час дуже велике, так? Краще все ж таки розподілити,
0: так,
1: на більший проміжок часу.
0: І,
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її, ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то, відповідно, високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки, я знаю, що дорослі, там, воєнні, мігранти, вони дуже багато працюють. Да? От мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо. Але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
0: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі, і мені
1: так,
0: здалося...
1: До Дня української писемності і мови він проводиться.
0: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо,

0: А я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
1: тобто
0: будуть підготовлені.
1: Тобто все в такому підшвидшеному режимі, да? Написав, перевірили,
0: так.
1: Тобто, і через місяць знову.
0: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету, і потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Ну, багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що ну, це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка
1: так,
0: вийшла.
1: Як можна знайти, як можна долучитися?
0: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, і
1: вас,
0: там
1: так?
0: буде так, лінк до реєстрації. І тоді вже приходить посилання на подію.
1: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там, через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене. Та? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала? Яка вже виросте на той момент.
0: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на свої в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна
0: так.
1: земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення
1: секунд.
0: Української, так само пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про
0: так,
1: це вже.
0: Може
1: так.
0: це наступного разу,
1: так.
0: якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали. Так,
0: так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. У Варшаві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Експерт оцінив шанси на відставку Путіна на тлі невдоволення в Росії. Сейм підтримав заборону смартфонів у початкових школах. У Варшаві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Вона також стане нагодою для обговорення польсько-українських відносин та історичних питань. За неофіційною інформацією, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має представити пропозицію щодо історичного діалогу. Зустріч відбувається на тлі нещодавнього загострення напруженості у польсько-українських відносинах, причиною якого стали рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння окремих військовим підрозділах, назв, пов'язаних із традиціями УПА, також критична реакція польської влади та частини громадської думки. Останніми днями дискусію також викликав ухвалений Верховною Радою України закон про створення Національного пантеону України. Володимир Путін нібито має залишити владу до кінця року. Такі прогнози з'явилися в російськомовному інтернет-просторі. Однак російський політолог Грег Амнуель з ним не погоджується. В коментарі для Польського радіо експерт заявив, що нинішній високий рівень суспільного невдоволення в Росії поки що не призводить до дій, які могли би спричинити зміну режиму. Росіяни публікують відео та дописи, у яких критикують Путіна через дефіцит бензину, атаки українських безпілотників та відключення інтернету. Частина російських незалежних коментаторів припускала, що на тлі зростання суспільного невдоволення Путін може залишити посаду. Нічого подібного не станеться, вважає незалежний російський політолог Грег Амнуель. Поки що це невдоволення владою, це невдоволення спричинене окремими соціальними проблемами. Це величезна різниця. Марш із порожніми каструлями – це одне, а повалення режиму – зовсім інше, наголошує політолог. Серед незалежних політологів і соціологів немає єдиної думки щодо того, чи змусить зростання суспільного невдоволення Володимира Путіна послабити внутрішні репресії, чи навпаки призведе до їхнього посилення. Також немає ясності, чи захоче російський диктатор найближчим часом відновити мирні переговори з Україною. Сейм Польщі підтримав заборону на використання мобільних телефонів учнями початкових шкіл. Депутати ухвалили зміни до закону про освіти. Також була підтримана, зокрема, поправка партії «Право і справедливість», яка поширює заборону і на дитячі садки. Міністерка освіти Барбара Новацька перед голосуванням заявила, що не бачить перешкод для підтримки поправки партії «Право і справедливість».
1: Чи
0: це зараз є великою проблемою? Не може стати проблемою, яка з часом наростатиме, оскільки для нас важлива цифрова гігієна, тобто спрямована на дотримання принципів цифрової гігієни, ми над цим замислюємося. Але чи це сьогодні є проблемою? Радше ні. Це символічний крок, який підкреслює, що цифрова гігієна важлива всюди, зокрема й у дитячих садках, тому я вважаю, що поправку можна підтримати. На думку міністерки освіти, заборона мобільних телефонів у початкових школах не стане проблемою для навчальних закладів. Як міністерка зазначила, понад 50% шкіл вже самостійно розробили та запровадили такі обмеження. Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, телефон можна буде використовувати, якщо

якщо вчитель визнає його необхідним для навчального процесу. Якщо учневі потрібно терміново зв'язатися з батьками для контролю стану здоров'я або в разі безпосередньої загрози життю чи здоров'ю. Нові правила мають набути чинності 1 вересня. Тепер законопроєкт розгляне Сенат Республіки Польща. І про погоду на сьогодні. В Польщі погода буде переважно помірно теплою. На більшій частині країни очікується мінлива хмарність з проясненнями. На півночі та в центрі можливі короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря становитиме 21-23 градуси на півночі та узбережжі, до 24 та 27 в центральних і південних регіонах. Вітер під час гроз поривчастий. В Україні погоду визначатиме холодний атмосферний фронт. У більшості західних, північних і центральних областей очікуються дощі та грози. На заході країни 22-27 градусів тепла, у Київській, Житомирській та Вінницькій областях 25-30. В південних областях спека ще утримується, а це 29 градусів аж до 34 градусів без опадів. В Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями можливі грози та град, а температура повітря максимально 28 градусів тепла. Таким чином бажаю вам хорошого погоднього літнього дня. Залишайтеся із Польським радіо для України, адже попереду багато ще чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 14:00.

0: еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», який має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна серединою, як прислів'я використовувати, тобто посередині, бистра вода несе його серединою, нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і середина, звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
1: Але як смачно.
0: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
1: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
0: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środа, середа – це середина тижня.
1: Мені вінцей, так.
0: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? – запитувала Леся Українка.
1: Так, треба в поетів запитати ще раз.
0: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
1: Центрум.
0: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
1: Очевидно, що розширяємо, але порушаємося однак в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, ніколи забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
0: A, zasięg masowej informacji, tak?
1: A dzisiaj tak trochę szukamy środka Europy. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
0: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środки Європи są в wielu krajach, з całą pewnością. Jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
0: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Tak, a poza tym znają te środki Europy również takie kraje jak Białoruś, Czechy, Estonia, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia. A my szukamy dalej.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з

0: prawa na lewo.
1: A może powiemy najpierw, z jakiej okazji spotykamy się z gośćmi w naszym studiu?
0: Pogranicza w dialozie, letnia szkoła mowy, media i kulturnej pamięci Centralno-Wschodniej Europy, jaka odbywa się w ramach programu C+, na bazie Instytutu Międzykulturowych Studii Centralno-Wschodniej Europy Warszawskiego Uniwersytetu. A ця програма згадана C+, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków академіцьких Європи Środkowo-Wschodniej. Представмо найперв ośrodek Житомирський.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Warszawski jest tutaj.
0: Gospodar.
4: Jest. Dzień dobry.
1: Joanna Getka. Profesorka nauk humanistycznych, reprezentuje Instytut Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom. Так. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідомилишмо, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дверима нашого студія рzeczywiście спора група студентів się zgromadziła і odczuwamy cały czas ich obecność. Powiem więcej, zaprosimy jeszcze studentów do naszego studia. A na początek może parę słów. О тим програмі.
0: Так, про саму програму, Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, воно справді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
4: Jeśli można, ja tylko dodam, że w ramach
1: można,
4: misji...
1: Można,
0: można. Mikrofony wsi w odkrycie.
4: W ramach misji Uniwersytetu Warszawskiego, raczej w misji Uniwersytetu Warszawskiego wpisany jest punkt o specjalnych powinnościach wobec Europy Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział Tarás Lillo, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
1: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
4: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają.

0: Z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie czysto, powiedziałabym, studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. A nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
1: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що Польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
2: Звісно, Польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
3: Надзвичайно цікаво.
0: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікавіше, вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich. Będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
3: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właśnie odczucia, że wy tu wykładajecie zaraz majbutnie, jak skazał Taras.
4: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо. Дякую.
3: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
5: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить багато від чого від студентів, але загалом студентство у нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це, ну, та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
0: Дайте їм усправедливість. Насправді,
3: маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до тему. Упередженням теж ще появило тут слово. Останнє різного роду видаження на лінії Україна-Польська, пам'ять історична, кутня політиків, питам впрост, на іле ще відбіяє на світопоглядах студентів, на їх почуттю комфорту, коли приїжджають до Польщі.
1: Так, як це відлунюється, так? І в Житомирі, і в Харкові.
2: Я Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
3: Не знаю. Вона велика.
2: Може і так.

0: І до університету.
1: Але повертаючись до того питання політики, в нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але як, якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільність.

0: temu, też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie, pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw, tomu що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
1: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
0: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
1: Так, безумовно, цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. Активно розвивається, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється, так.
0: Так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія, викладає польську мову?
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
3: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
0: І Анна Гетка з університету Варшавського.
3: І дякуємо вам
0: і
3: дуже.
0: І просимо частіше, як найчастіше.
3: Частіше до нас заглядайте, в нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і так назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія, і я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.

0: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику. Więc mogę теж розмовляти по-польську.
1: Багато просимо, бо вам удається двоєзично.
2: Супер. А ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
3: Привіт усім. Я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
4: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
4: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
4: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
4: Так, скажіть правду.
0: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
4: А міліше ми по-польську розмовляти.
0: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польською є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
4: Чи політика так?
0: Так.
4: Настя?
3: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направду під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
4: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
4: Хочу сказати, ні, здається.
5: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третя участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були курсі українського контексту. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в якому ступні польські студенти розуміють українські обіцяні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
0: Быть может, чуємо емпатію, але очевидно не до кінця. І власне то залежить теж від міста, з якого jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy з Харкова, то no prawie nikt z Charkowa nie może oprócz mieszkańców Charkowa nie może tego zrozumieć, dlatego że no oczywiście mamy problemy. Звісно, ну, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
1: Що, хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
4: Так,
1: це дуже цікаво.
4: Це насправді
1: різниця,
4: дуже
1: різниця досвідів, так?
4: Так.
1: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
3: Ну, в мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
1: розумієте?
3: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, до прикладу, в магазині звертається польською, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну,

0: разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
1: Ви курите дуже, багато дуже мешканців тут в Варшаві, обцокраївців відімо. Więc вчора спацерувалишми трохи по Варшаві і услышалишми таку українську музику в центрі. Więc чуємо ще трохи як вдома.
2: Варшавська область.
3: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли Off the Records, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так? Бо ви, молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях. Так, і...
2: Точно, не на всіх рівнях.
3: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити своє.
2: І вони своє роблять теж. Угу.
1: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
3: А що думає Житомир? Ксеню? Ні, Поліна?
0: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
2: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
3: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
2: Ми не будемо тиснути.
3: З діапазону своїх зацікавлень.
0: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
4: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
3: Яку книжку ти прочитаєш?
4: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма. Точніше, драма абсурду в «Малим дворку», автора Віткаци.
2: Так.
4: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами, ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного, зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас, це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
3: І ще так,
2: кажіть,
3: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
0: Та, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
2: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
0: Дуже інакше. Зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки, так, дійсно,

0: Те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і
1: російська
0: німецьку.
1: Російська теж звучить.
0: Так,
1: без неї не.
0: Так,
2: українська, російська.
0: Так. І якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
3: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Останнє, що ми читали, це Бруно Шульц.
2: Wow.
3: Цинамонові крамниці санаторії під клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
1: Ми знайшли співведучу.
3: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
1: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
2: Ну, Шульц точно буде, відкацій теж має бути.
3: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
1: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
3: Ні.
1: Ну, то зараз ми його послухаємо.
2: Так, тоді послухаємо.
1: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
2: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
3: Дякуємо.
1: Дякуємо. Дякуємо. А це була двомовна година.
2: Пів на пів. What the

0: Це програма «Бутики» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вже стало доброю традицією, що в середині травня або в другій половині травня наступного дня після завершення фестивалю Польського радіо «Нова традиція» я маю честь і велику приємність розмовляти із, насправді, живою легендою польської сцени World Music. Це музикант, композитор, автор пісень, вчитель, також автор підручника для навчання гуральської традиційної музики, лідер родинного гурту «Трибунятутки» Кшиштоф Трибунятутка, який сьогодні є нашим гостем.
1: Вітаючи!

0: із самих Татр, із серця польських гір, де колись я теж чула 20 років тому подібні звуки. Сьогодні є у нашій студії Кшиштоф Трибунятутка. Сердечно вітаю і дуже дякую за прибуття.
1: Вітайте пікні.

0: Ми розпочали нашу розмову по-українську.
1: Ми розпочали нашу розмову українською, але тепер я перейду на польську, щоб це було зрозуміло. Щойно завершився фестиваль «Нова традиція». І, наприклад, я цього року дуже сильно відчувала звуки, які здавалися дуже новими, часом аж надто сучасними, можливо, і не до кінця вкоріненими в традиціями. Але разом з тим я також відчувала і чула свідомість традиції, що ці виконавці, а особливо лауреатка гран-прі Кароліна Матушкевич, яка грала на Фіделі Плоцькій і на Суці Білгорайській, відчувається, що це саме те розуміння, про яке ми часто говоримо теж і у наших розмовах. І ти вже вкотре, Кшиштофе, всі ці роки був ведучим нової традиції конкурсу фолькової музики. Як ти почуваєшся саме цього понеділка після нової традиції? Які думки супроводжують тебе?
0: Як ще чуєш ten właśnie poniedziałek ponowotradycyjny, jakie myśli towarzyszą tobie?
2: Miałem zaszczyt po raz 27 prowadzić festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. І та моя перспектива є дуже...
3: Я мав честь уже 27-й раз вести фольковий фестиваль Польського радіо «Нова традиція». І моя перспектива дуже широка. Колись я був членом журі, тому завжди придивляюся до колективів і з нетерпінням чекаю, що буде показано наступного року. Цей рік був справді винятковим, іншим. Нова традиція, новий погляд, велика свідомість цих молодих виконавців, іноді молодих лише дух, адже це вже часто досвідчені музиканти, які грають у багатьох відомих музичних проєктах різних жанрів. Але насамперед вражала повага до традицій різних регіонів, не лише польських, але й меншин, які історично мешкають у Польщі, а іноді й діалог культур, наприклад, польських похоронних пісень та пісень з Ірану, голосінь, криків. Як у випадку лауреатки головної нагороди Кароліни Матушкевич, ми маємо справу з реконструйованими інструментами. Власне, їй довелося подумати, як на них грати, аби вони стали сольними інструментами. Бо досі в більшості випадків їх сприймали як інструменти, що акомпанують голосам. Співам, пісням було дуже багато також електронних звучань, дуже сильно оброблених, бо люди шукають цю сучасну мову. Люблячи традицію, вони хочуть, аби це було справжнім, тобто сучасним, щоб це доходило до людей, які вже по-іншому чують цей світ, ніж минулі покоління.
2: Сучасного. Кохаючи традиції, хочуть, аби то було правдиве, чи сучасне, аби дотирало до людей, які вже інакше цей світ слухають, ніж давні покоління.
0: Так, і власне теж ваша діяльність як зespołu Трибуня.
1: Так, і саме ваша діяльність як гурту Трибуня Тутки,

0: а також твоя особиста робота з учнями, розповіді про музику, підгалля. Гра в традиційній капелі «шлебода». До речі, це моє улюблене слово у вашому діалекті. Це означає «свобода». Це теж саме те, що ці різні аспекти вашої діяльності пов'язані з пошуком нової музичної мови. І як ти сам визначаєш це? Ця нова гуральська музика, особливо той альбом, над яким зараз працюють Трибуні Тутки. Як це все змінювалося впродовж цих багатьох-багатьох років діяльності? З одного боку гурту Трибуні Тутки, а з іншого – твоїх власних пошуків, твого власного творчого шляху.
1: Трибуні Тутки, але теж твоїх таких власних пошуківань, власної дороги артистичної.
2: Od dziecka wyrastałem w tej tradycji, słyszałem tę muzykę wszędzie, mój ojciec był wybitnym mistrzem.
3: Z dzieciństwa ja zrastał w tej tradycji, tę muzykę ja czuł wszędzie. Mój батько był wydatnym majstrem tradycyjnej gry na skrypcji. Він також грав на дудах, як і його дід, видатний гуральський дудар Станіслав Буц-Лепщук-Мруз. А сьогодні вже покійний Владислав Трибуня Тутка, мій тато, залишається майстром для наступних поколінь. А я мав цього майстра вдома. Не завжди було легко, бо відомо, що митці присвячують себе громаді, людям, часто навіть нехтуючи сім'єю або маючи мало часу на, наприклад, навчання своїх дітей. Але я мав усе це вдома і міг слухати. А потім залишалося лише питання, як це технічно перекласти на гру на інструментах. Я вдячний за те, що мав змогу зростати в такій родині. Тато також був художником, тож образотворче мистецтво та музика тут доповнювали одне одного. А потім, коли я вже навчився грати традиційно, коли це стало моїм вибором, окрім музичної школи, гри на скрипці, трубі, саме ці традиційні інструменти, гуслі, тобто старовинна скрипка, різні сопілки, мене дуже зацікавили. І коли ми у 1991 році зіграли разом із Twinkle Brothers із Ямайки, до речі, за ініціативою Володимира Клеща, журналіста Польського радіо, продюсера та візіонера, коли ми спробували вже поєднати ці культури, виявилося, що можна бути з різних куточків світу, але музично чудово доповнювати одне одного. Але сьогодні, коли ми разом виходимо на сцену, ми думаємо не тільки про цю музичну сторону, про ці прекрасні емоції, цю добру енергію, яка випромінюється зі сцени, але насамперед про це послання миру для світу, про цю співпрацю між людьми, про цей міжкультурний діалог, який ми вже ведемо із багатьма іншими друзями з різних куточків світу, саме для того, аби показати, що в цьому світі існує добро. Що ми всі схожі, що людина, кожна людина прагне безпеки, любові, дружнього середовища, в якому вона живе. І саме це ми намагаємося передати на концертах. Музика – лише засіб.
2: Środowiska przyjaznego, в którym żyje, і то стараємося przekazywати на концертах. Музика є тільки środkiem.
0: І вже можемо запросити наших слухачів на ваш концерт. І вже невдовзі ви знову грататимете із Twinkle Brothers. І ця співпраця триває вже понад 30 років.
1: В Рішові співпраця, яка триває понад 30 років.
2: Так, вже 35 рік та співпраця почалася.
3: Так, вже 35 років ця співпраця розпочалася тут, на польському радіо, в концертній студії, а також у студії «Четвірки», яка тоді була мрією для такого молодого хлопця мати можливість записуватися тут із такою зіркою roots reggae, як Twinkle Brothers. Тоді ми тільки вчилися, як це робити. Але коли перші записи були високо оцінені за кордоном, адже це був альбом місяця, березня 1993 року в Англії, потім Act of the Year у Берліні на Вомексі, і багато інших успіхів, присутність у чатах World Music, це нас заохотило до подальших пошуків, до пошуку нових друзів по всьому світу. Була співпраця з Едріаном Шервудом і з Ендрю Кроншоу з Лондона, також із киргизами. Наш останній альбом «Дух гір» з грузинами.
2: Наша плита «Дух гур» з грузинами.
0: Прекрасно. І надзвичайно гарний альбом, і я також дуже рекомендую його слухачам.
2: І приязнь, яка триває, яку хотілибмо ще...
3: І дружба, яка триває, яку ми хотіли б розвивати. Не завжди ситуація у світі цьому сприяє, але ми віримо в дружбу між людьми, між народами, і хочемо продовжувати це в прекрасний спосіб, адже співати і грати – це ж дуже радісна річ. І ми не завжди співаємо про те, що ми веселі, що хочемо танцювати, розважатися. Іноді людина може прекрасно співати свій смуток. Самі

0: люблю. А як то є в тій...
1: А як це у цій гірській музиці, цій старовинній музиці, яка безсумнівно дещо змінилася, хоча до цього існують і різні підходи. Яка для тебе її головна ідея і що ти з неї виносиш? З одного боку, це музика пастухів, але насправді, про що вона? Як вона наближає цю частину Карпат до всіх, хто, можливо, ніколи там не був?
0: Ти ніби літам.
2: Пінкня мовив про це чудово говорив отець професор Юзеф Тішнер, великий філософ, який зазначав, що культура гуралів є величною не тому, що вона гірська, така барвиста і помітна, а тому, що вона дуже людська, тобто в ній відбувається все життя людини, і ця музика, цей спів супроводжують нас від дитинства, від народження аж до могили. Особливо зворушливими є ті моменти, коли ми дуже часто можемо почути прекрасну традиційну музику на похоронах. Колись грали лише для видатних заслужених людей, а сьогодні фактично кожен гураль, кожна гуралька хоче, аби їх проводжали такою музикою в останню путь. Натомість протягом усього життя є багато моментів, коли ми можемо звернутися до цих пісень, до цих змістів і подумати, що хтось інший так само переживав своє життя. І радощі, і смутки, і міг виразити себе, бо не завжди легко щось висловити. Але заспівати можна.
1: Можна заспівати і передати це далі.
3: Пісня переказує це далі в Татранському центрі.
2: Саме зараз я передаю ці знання у Татранському культурному центрі Ютшенка, молоді з гірських регіонів. Але для мене також було важливо передати це своїм власним дітям. Так само, як уже 5 поколінь у нашій родині грають традиційно.

0: цінну музику, так само мені дуже хотілося, і це вдалося, не знеохотити їх, а заохотити до музикування. І всі мої діти, Мартін, Аня і Ящик, грають, співають, мають велику повагу до традиційної музики, а я показав їм ще один крок. Тобто намагаюся розвивати цю традиційну музику новими мелодіями, новими текстами, які пишуться ніби за зразком старих. Якнайбільше цього насичення старими, давніми, цінними елементами, такими як модальні лади, такі специфічні риси цієї музики, ритм рубато, така лаконічність, дуже властива мешканцям гір. Це фактично в чотирьох рядках можна передати дуже важливий зміст. І я розвиваю цю музику як можу. Зокрема, новий проєкт «Трибуні Тутки Гуром» та нові пісні, які вже починають поступово з'являтися як сингли. Вони показують, що ми можемо і надалі співати про наші гори діалектом, але таким сучасним способом. Не лише про те, що наші предки пасли овець, не тільки про ті обрядові справи, які повільно зникають, хоча вони цікаві і важливі, але й хочемо вносити нові змісти, такі позачасові, які будуть універсальними для всіх. Кожен може там знайти себе, і саме завдяки цьому оцінити традицію, що хтось так само радів, страждав, висловлював свої емоції.
1: Подобне ще веселів, черпяв, виражав свої емоції.
2: Так, і саме це й виражається через ці оповіді, через музику. У тебе з собою ще один інструмент.
0: Це дуже важлива флейта, без отворувка, яка не має бічних отворів. Іноді її називають кінцівкою, а більші безотвірні флейти називають великопосною флейтою. Бо, як кажуть, це був єдиний інструмент, на якому священники дозволяли грати під час Великого Посту. Але це пастуший інструмент. І під час випасу овець Юхас або молодий помічник, який йому допомагав, міг пограти на цьому інструменті. І тут є гуральська гама, тобто незвичайна, мажорна.
1: Звикла дурова. До ре мі фа сол ла сі до, тільки до ре мі фа сол ла сі ла сол фа мі ре до.
0: І цей інструмент відомий в усіх Карпатах, а колись на ньому грали стародавні греки.
2: Тобто четвертий ступінь підвищений на півтону.
0: А сьомий знижений. І це не завжди становить повний півтон, і в цьому полягає таємниця.

0: Bardzo pięknie. Krzysztof Trybunia-Tutka na bardzo ciekawe.
1: Krzysztof Trybunia-Tutka dуже гарно грав на дуже цікавій безотвірній флейті. Саме так це мені запам'яталося. Ми знаємо також, зокрема, стару музику з архівів. І це теж дуже важлива частина того, що сьогодні ми бачимо і чуємо на новій традиції, як грають, співають молоді гурти, молоді виконавці. А ти пам'ятаєш зі свого дитинства, як, наприклад, на Підгалі журналісти польського радіо також записували музикантів.
0: Робили на грані дженікаже, робили на грані дженікаже польського радіо.
2: Очевидно, то завжди було велике пережиття, бо коли дженікаж з радіа приїжджає заінтересований.
3: Звісно, це завжди було дуже хвилююче. Адже коли приїжджає журналіст польського радіо, який цікавиться нашою традиційною музикою, ми відчуваємо, що це щось важливе. І це ще більше зміцнює нас у переконанні, що це важливо не лише для нас, а й може стати важливою частиною нашої національної культури. А відомо, що з цих регіональних культур, з цієї барвистої палітри, потім формується національна культура. І так само, як із говірки виникла прекрасна літературна польська мова, так і в цій музичній палітрі Шопен знайшов натхнення в мазурках, у куявяках. Шимановський знайшов це в гуральській музиці, написав балет «Гарнасі». Потім Кілар Гурецький. Сьогодні багато композиторів звертаються не лише до наших музичних мотивів, але саме до цього характеру, до чогось невловимого, що, власне, відчувається, що треба

з дитинства. Аби це цінувати, щоб не завжди вміти це назвати, але саме це і є таємницею музики. І тут великі композитори вміють це цінувати, черпати натхнення з традицій, черпати з них наче з чистого джерела. Так само і сьогодні молоді фольклорні музиканти не йдуть шляхом найменшого опору, не грають популярну музику. Їм не йдеться про те, аби мати

0: Нова традиція дає таку можливість. Тому ми, як гурт «Трибунія Тутки», мріяли про запис концерту наживо в цій залі. І «Трибунія Тутки Гуром» – це саме той концерт, який буде випущений на платівці з емоціями, з усіма тими звуками, які на концерті створюють цю повноту. Тобто не тільки гра гурту, не тільки спів, але й оплески, вигуки, а іноді і спільний спів із публікою.
1: Емоціями, з тими всіми дźwiękami, które na koncercie tworzą tą pełnię. Czyli nie tylko granie zespołu, nie tylko śpiew, ale też i oklaski, i okrzyki, i czasem wspólne śpiewanie z publicznością.
2: Kiedy góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłoziraćka wysoku, Ура в гнезду ві, кани між турнями, кожі.

0: теж є мої учні. Тож як це відбувається? Ця міжпоколіннєва передача. Ти присвячуєш цьому дуже багато часу. Також видав підручник. Це загалом три товсті томи, над якими ти працював по суті все життя.
1: Над якими працюєш так направду ціле життя?
2: Так. Тішуся, що так як 90.
3: Так, я радий, що як і 90 років тому Станіслав Мірчинський видав першу збірку гуральської музики, а також чудову збірку гуцульської музики, видану 100 років тому. Я зміг опублікувати в цьому поважному польському музичному видавництві музику скелястого Підгалля. Тобто те, чому я навчався з дитинства, що іноді чув від старших музикантів пізно вночі, іноді на світанку, на весіллі, це такі таємниці, які гуралі неохоче розкривають іншим. Але мені, як члену цієї музичної родини та цьому молодшому колезі, старші охоче розповідали. Я міг порівняти все це зі своїми музичними знаннями, здобутими в музичних школах, а також зі своїми власними дослідженнями літератури, з усім тим, що було опубліковано досі. І це дуже допомагає у вивченні музики сьогодні. Тож не лише нота, а й пальцевий запис, тексти традиційних пісень, і коли цю базу освоїш, то кожен вже може шукати власне стиль. Я пишаюся тими учнями, які потім виступають хоча б тут, на новій традиції, і показують себе з найкращого боку. Вони вже є зрілими майстрами гуральської музики, не тільки на скрипці, а теж на дудах, на сопілках, і намагаються створювати щось нове. Я радію, що вони беруть з мене приклад, адже я так бачу роль вчителя. Він повинен привести учня до того моменту самостійності, коли той сам захоче розвиватися, коли його вже не доведеться вести за руку. Але я також намагаюся подавати хороший приклад, бо це має йти рука в руку. Ми не можемо вчити чогось одного, а своєю діяльністю показувати щось інше. Це має бути послідовним. І я радію, що мені це вдається. І це також така місія, бо з тих близько 400 випускників, які за ці 30 років пройшли через мої заняття, половина грає у дорослому житті щодня і є фактично такими професіоналами в своїй галузі, тобто в цій гуральській карпатській музиці. Дехто йде в бік джазу, дехто в бік класики. Так само, як моя донька закінчила музичну академію за спеціальністю скрипка, а водночас є чудовою примісткою, тобто скрипалькою-гуралькою.
4: Академію музичну на скрипцях, а одночасно є світною примістком, чи скрипачком гуральською.
1: Так, дуже пікне.
0: Так, вона дуже гарно грає і має неймовірну доброту в собі. Аня Трибуня, якій ми передаємо сердечні вітання. І на завершення у нас залишилося буквально декілька хвилин. Я хотіла запитати саме про цю тему музики. З одного боку, гурт Трибуні Тутки, а з іншого традиційна музика Підгалля, в якій, на мій погляд, є багато відкритості. Хоча вважається, що світ гуралів є закритим, дуже традиційним, але мені здається, що все ж таки це стереотип. Для мене все це дуже і дуже широке. Це, безперечно, про свободу, про любов і також про неймовірну віру в людей.
1: Такий віра в людей.
4: Так, від того та культура ще почала, від контакту людей з різних сторон, бо
3: Так, культура, саме з цього і почалася ця культура, з контактів людей з різних сторін, адже культура польських гірських жителів – це культура прикордоння. Тут завжди були присутні і роми, і євреї, а по обидва боки татр, поляки, словаки, угорці. Також було німецьке поселення. У східній частині Карпат завжди був контакт із гуцулами, бойками, лемками, тому ми відчуваємо цю спільноту в Карпатах, але також і спільноту з Балканами. Ця музика має багато балканських елементів, хоча б ця двійниця, на якій я грав, відома і в Хорватії, і в Болгарії, вона навіть має схожі назви. Війниця, двійня, подвійна сопілка. Звучить схоже, і ті гармонії, що тут створюються, це не лише терції, квінти, кварти, а іноді і мала та велика секунда. У гуральському співі, зокрема у підгальських гуралів, цього вже не чути. Але там, на Балканах, це дуже поширене. І лише коли це зрозумієш, вслухаєшся у все це, тоді й оціниш. Натомість наша культура польських горян згодом була співтворена великими діячами польської культури, які бували в Закопаному, бо Закопане – це ті польські Афіни, коли Польща була під панщиною, коли була розділена. У Галичині була досить велика свобода.

0: кидиш більш кількакротні, зрештою, підчас того.
1: Колись, до речі, вже кілька разів під час тижня баскідської культури на Живітчизні, записуючи гурти із Підгалля, я зустрічала твоїх учнів, і вони в інтерв'ю розповідають, що вчилися у пана Тутки, так вони кажуть. І навіть зараз, на цьому фестивалі, коли був концерт «Музика гір», гірської музики, ти казав, ось там

0: Проте сюди могли приїжджати дисиденти, особливо з Королівства Конгресового, і в культурі вони намагалися знайти спосіб відновлення польської держави, здобуття незалежності, як в архітектурі Станіслав Віткевич, так і в музиці Падеревський. Також часто люди інших професій, але ті, хто любив музику, як от доктор Титус Халубінський, відкривач Закопаного, чудово записав багато гірських мелодій. І коли ці люди ззовні поважали гуралів, поважали цих панів, так про них і говорили, то вони дійсно були панами, і це випливало не лише з їхнього походження чи заможності, а насамперед із турботи про культуру. І так має бути завжди. Усі ми в культурі, понад будь-якими поділами, маємо діяти, адже без культури людина не є людиною.
1: Очевидно, були панові не тільки то виникало з їх походження чи заможності, але перш за все з дбалості о культурę. І так повинно бути завжди. Всі в культурі ponad podziałami powinniśmy działać, bo przecież bez kultury człowiek nie jest człowiekiem.
2: Tak, i ja też dołączam się do tych
3: słów. Tak, ja też przyjednuję się do tych słów. Nechaj kultura daje nam багато rozumienia, nechaj ona також буде для нас джерелом натхнення. А зі свого боку, я також дуже хочу подякувати тобі за підтримку України сьогодні, бо знаю, що ти про це говориш і на концертах, і поза ними розповідаєш. І це для нас дуже важливо. Здається, що це такі дрібні жести, але ми завжди дуже і дуже це цінуємо. Дуже тобі дякую, Кшиштофе.
2: Бардзо ті дзінкує, Кшиштофе.
1: Дякую сердечно. Всього доброго.
2: Дякі велике. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостем програми про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє у нашому житті, програми «Виток» на Польському радіо для України був музикант, лідер родинного гурту «Трибуня Тутки» Кшиштоф «Трибуня Тутка». Музикант, композитор, автор пісень і також вчитель традиційної гуральської музики. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 14 година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Варто шукати способи для чесної розмови, а не загострювати напруження. Так прем'єр Дональд Туск коментує.

0: зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Угорщина погодилася на наступний етап переговорів про вступ України до ЄС. Громадянку України не розшукують у зв'язку із вибухом у Монако. Варто шукати способи на чесну розмову, а не загострювати запруження. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував переговори міністрів закордонних справ Польщі та України. Під час прес-конференції очільник польського уряду заявив, що розраховує на співпрацю з Києвом. Я отримую сигнали, що українська сторона усвідомила, варто шукати способи для чесної розмови, зокрема й про минуле, і не варто загострювати цю напруженість. Побачимо, це, напевно, тривалий процес. Але, як ви знаєте, я переконаний, що добрі українсько-польські відносини відповідають інтересам обох сторін. Водночас для цього потрібна добра воля з боку Києва. Не може бути так, щоб лише Варшава постійно демонструвала добру волю. Але я хотів би, щоб ця тверда позиція не була позначена зневагою чи ворожістю, адже це без умовно, ні до чого конструктивного не приведе. У Міністерстві закордонних справ Польщі у Варшаві відбулася зустріч міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з міністром закордонних справ України Андрієм Себігою. Переговори відбулися після серії напружень у польсько-українських відносинах, спричинених рішенням президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з українських військових підрозділів почесне найменування героїв УПА, а також після ухвалення Верховною Радою України закону про створення національного пантеону, до якого в майбутньому можуть увійти постаті, які в Польщі пов'язують зі злочинами проти цивільного населення. Угорщина погодилася на наступний етап переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Будапешт, який досі блокував відкриття нових переговорних розділів, тепер дав зелене світло. Київ попросили надіслати свою переговорну позицію щодо блоку питань, пов'язаних із зовнішньою політикою. Після того, як ЄС узгодить власну позицію, цей тематичний кластер буде відкрито. Ірландія, яка щойно розпочала головування в Раді ЄС і керуватиме роботою Союзу до грудня, прагне, аби це сталося ще цього місяця, до серпневих канікул у європейських інституціях. Україна хотіла відкрити в липні всі 6 тематичних кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи. Однак уже зрозуміло, що зробити це не вдасться. Поки що минулого місяця Україна відкрила перший переговорний кластер, який стосується верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи та прав національних меншин. Саме відкриття переговорних розділів має переважно символічне значення. Набагато важливішим є їхнє закриття, адже саме це наближатиме Україну до членства в ЄС. Для закриття кожного розділу щоразу буде потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. Україна досить швидко отримала статус країни-кандидата. Однак тепер на неї чекає тривалий і непростий переговорний процес, оскільки країни ЄС відстоюватимуть власні інтереси, зокрема Польща, у сферах сільського господарства та транспорту. Громадянку України розшукують у зв'язку із вибухом у Монако, повідомила прокуратура князівства, підтвердивши попередні повідомлення ЗМІ. У понеділок внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою поранення отримали український олігарх Вадим Єрмолаєв, його партнерка та син. Наразі триває міжнародний розшук підозрюваної, який вдалося залишити територію країни. Завдяки аналізу записів камер відеоспостереження та свідченням очевидців, слідчі встановили, що всупереч початковим припущенням напад скоїв не чоловік, а жінка, яка була в маскуванні. Прокуратура Монако та Інтерпол, який оголосив підозрювану в міжнародний розшук, оприлюднили її фотографію. За даними слідства, 39-річна Анастасія Березовська, громадянка України, зареєстрована в Німеччині, після нападу втекла орендованим автомобілем через територію Франції та Італії. Прокуратура припускає, що жінка діяла не сама. Як повідомляють французькі ЗМІ, слідчі розглядають дві основні версії – кримінальні розбірки або операцію, проведену українськими спецслужбами. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
1: Польське громадянство вже скоро, можливо, за новими правилами. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації хоче суворіших правил. Уряд вже працює над змінами до правил надання польського громадянства.

0: Нові правила мають на меті відійти від автоматичності та забезпечити суворішу перевірку справжнього зв'язку іноземця з Польщею, з її культурою, з мовою, з системою цінностей, з суспільством так само. І про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Будемо, власне, говорити, що буде, чи це взагалі буде дуже складно, які труднощі перед українцями в майбутньому будуть стояти, а мені сьогодні в цьому допоможе Ангеліна Селезньова, консультант з Українського дому. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо з питання, чому польський уряд все ж таки вирішив змінити оці правила отримання громадянства саме зараз? Чи це пов'язано з політикою, чи просто натурально так в країні іноді треба змінювати правила?
1: Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, дуже складно, власне, окреслити, ну, чому саме так, бо є різні чинники. І якщо ми поглянемо зараз ситуацію, да, то Польща переживає найбільшу інтеграційну хвилю. Так? Тобто ми бачимо, що дуже багато іноземців приїхали до Польщі, не тільки українці, так, але й інші. І тому всі вони працюють, всі вони сплачують податки. Так чи інакше вони інтегруються у цю систему. Також можна зазначити, що їх діти теж інтегруються дуже активно, вони ходять до школи, до навчальних закладів, як вищих, так і середніх. І тому у кожного постає питання, так, про подальшу легалізацію вже на постійній основі. Чи то карта резидента, чи то громадянство. І кожен починає про те замислюватись. А відповідно до цього влада, вона так чи інакше, вона впроваджує зміни, і тому зараз ми можемо побачити саме таку ситуацію.
0: Угу. А які от нові вимоги в майбутньому можуть стати найскладнішими для іноземців, для українців передусім?
1: Ну, те, що ми бачимо на даний етап, так, які передбачувані вимоги нам виставляє влада, тобто найбільший виклик можуть якби нам поставити саме рівень знання мови, так? Тому що для багатьох українців, навіть якщо вони тут працюють, так, ми можемо сказати, що українська мова подібна до польської, так чи інакше, але ми кажемо про рівень мови вже достатній, тобто на тому рівні B2. Так, не кожен українець або інший громадянин іншої держави знає настільки мову. Також другий виклик – це, власне, розуміння історії, так, історії Польщі, також історію суспільства, засади державної влади, які нам хочуть поставити такі саме вимоги зараз держава. Чи це буде, наскільки це буде складно, ми поки що окреслити не можемо. Тобто на якому рівні будуть ці тести або якісь перевірки, так, в якому саме форматі вони будуть, нам поки що невідомо.
0: Ну, добре, ви сказали про знання мови, а от, ну, людина, яка все ж таки хоче отримати польське громадянство, вона вже довгий період мала прожити в Польщі, тобто це не 1-2 роки, чи реально от рівень B2 для українців зараз може бути одним з найбільших викликів?
1: Дуже цікаве питання, тому що
0: ну, все ж таки, ми спілкуємося в суспільстві, так? І B2 – це отакий середній рівень мови, комунікативний, це не настільки професійний рівень, це рівень, який вимагається зараз університетами, інститутами, так? Тобто це така база, такий ґрунт, який зараз вимагається від не тільки українців, від іноземців, щоб просто спілкуватися в суспільстві.
1: Так, розумію, але кожен раз, коли ми думаємо про цей рівень, ми собі уявляємо молодих людей, так? Тобто студентів, наприклад, або людей там до 30-річного віку. Якщо ми кажемо про людей, які вже інтегрувалися на тому рівні, на якому вимагає держава, тобто це людина, яка тут працює довгі роки, так, отримала карту резидента, пробула тут 5 років, це не тільки молоді люди. Саме викликом може стати рівень мови для людей вже старшого віку, наприклад, або більше за середнього. Да? Тобто ми розуміємо, про кого ми кажемо, і саме такі люди, вони знають ту мову, але просто проблемно для них саме отримати такий сертифікат, якщо вони не закінчили вищий навчальний заклад. Або, ну, тобто вони спілкуються, але не на тому рівні. Ми розуміємо, про що йде мова.
0: Ми говоримо про якісь такі граматичні помилки, так? Тобто вони можуть розуміти, і поляки можуть розуміти цих українців, але це не той рівень, от ідеальний B2, так? Тобто
1: так,
0: екзамен може його просто не підтвердити, тому що ми знаємо, ми, до речі, в Польському радіо для України теж і говорили, і будемо говорити ще не раз про екзамени, про мови, про вступ в університет.

0: університет, де, власне, експерти нам розказують, що ці екзамени теж досить важкі, так? Угу. Бо вони складаються з кількох днів, з кількох частин. Це не просто написати якийсь твір, це не просто розказати якусь історію. Це конкретні питання, граматичні, якісь синтаксиси, так, перевіряються так. Теж в цих
1: правилах. Можна одразу розподілити так, що він складається з трьох рівнів, такий угу. Екзамен. Це, звісно, і усне мовлення, і писемне, і граматика. Якщо теж ми кажемо про такі вимоги, які можуть стати складними для наших громадян в отриманні громадянства Польщі, це теж можливе збільшення терміну.
0: Угу.
1: Так, тобто,
0: проживання в Польщі, так?
1: Так, звісно. Тобто на даний момент є така вимога, так, що людина отримає карту резидента, якщо це така натуралізація. Карту резидента можна отримати, якщо людина тут проживає 5 років. Відповідно, після цього 3 роки людина може ще проживати, стабільно працювати, отримати якісь наступні рівні інтеграції і вже скласти документи на отримання громадянства. Тобто зараз це вже займає такий довгий час, а саме влада, вона хоче збільшити цей термін проживання до 8 років. Тобто цей трьохрічний період збільшити до 8 років.
0: Тобто фактично до 16 років, тому що 5 років до резидента
1: так.
0: Плюс 3, маючи карту резидента плюс 3, це вже маємо 8, а влада хоче змінити оці 3 до 8. Так?
1: Так.
0: Тобто ми ще додаємо декілька років до цього періоду трьохрічного.
1: Так. І ще варто зазначити так, що до того резидента нам не враховуються, наприклад, навчання
0: школах,
1: в школі. Так, в школах. Угу. Якщо це вищий навчальний заклад, то воно зараховується 1 до 2, так? Тобто пів терміну. Якщо тут дитина навчається рік, то, звісно, тільки півроку зарахується угу. до терміну на карту резидента. Тобто цей термін виростає в нас дуже-дуже швидко. Так? Тобто в ідеалі ми зараз маємо 8 років, але, звісно, людина середньостатистична, в неї займається набагато довший час, набагато довший шлях вона проходить до отримання на даний момент, а це хоче, звісно, збільшити.
0: Uh-huh.
1: Але теж варто зазначити, ми, напевно, не знаємо, чи війдуть ці зміни в життя, чи ні. Тобто тут uh-huh. ми повинні на них розраховувати, але теж не бути впевненими, що 100% так буде саме.
0: Uh-huh. От ви казали про тест знання історії, так? Це теж, до речі, мені здається, дуже важка частина цього вимогу, тому що мова мовою, але все ж таки знати історію та, яка буде прийматися, так, польською стороною, це теж дуже важко. Говоримо про і деталі якісь такі історичні, можна загально знати історію, але от саме якісь такі нюанси, це може бути теж досить важке для деяких людей. От наскільки є цей тест справедливий на знання історії?
1: Тут варто говорити про саме рівень, який саме цей тест буде. Так? Зараз ми маємо тест теж на сталий побут. Так? Якщо uh-huh. людина має польське коріння або хоче отримати карту поляка, то там ми теж маємо таку перевірку на знання історії. Uh-huh. Ми не маємо конкретного переліку питань, завжди людина просто готується до нього.
0: Там якісь теми, так?
1: Там немає таких тем, але ми всі чітко розуміємо, що це саме. Так, це основні якісь знання з історії, також з конституційного ладу, так, якісь такі загальні питання про традиції, теж про мову, звісно, треба знати мову. Але ми чітко розуміємо, який рівень того тесту в випадку сталого побуту чи карти поляка. Але зараз ми не можемо зрозуміти, який саме той рівень буде на громадянство. Відповідно до наших перечуттів він буде значно вищим. І тут, якщо казати про справедливість цього тесту, окреслити чітко її ми не можемо. Так? Якщо він буде на тому самому рівні базових знань, то я вважаю це справедливим.
0: Uh-huh.
1: Тому що багато різних країн Європи і не тільки, вони вже мають такі тести. Так? І вони, люди, які хочуть отримати громадянство такої країни, вони їх здають. І це не викликає у людей жодних питань. Зараз ці зміни активно хочуть провадити в Польщу і Тому у людей постає питання, а як це саме буде відбуватися? Якщо він буде того рівня, на який всі зможуть охочі, да, якби підготуватися, це буде якийсь перелік, це буде час на підготовку, то, звісно, він буде справедливим.
0: Угу. Ну і цей час теж на підготовку продовжується.

0: Побут і людини тут в країні, але й теж видовжить так оцю дорогу отримання громадянства. Тобто це не так, що, наприклад, от сьогодні ми хочемо здавати цей тест, подаватися на громадянство, збираємо документи і подаємо. Ні, до цього треба підготуватися, треба запланувати і мовний іспит, який відбувається декілька разів на рік, не кожного дня, не кожного місяця, не кожного тижня. Тобто це вже автоматично видовжується. Ну от, чи отака система нова, вона допоможе краще інтегруватися українцям в Польщу? Чи все ж таки ці правила можуть бути таким обмеженням для іноземців, для українців, щоб все ж таки громадян Польщі було менше, ніж може це бути натурально?
1: З одного боку можна сказати, що дійсно це може ускладнити якби отримання такого громадянства. Але з іншої сторони, якщо дивитися на це питання, отримання громадянства на нас накладає політичне життя, громадянське життя, так, яке нам дає права на рівні громадян.
0: Ну, тобто, відповідальність, так?
1: Так, тобто це перед нами постає відповідальність, так? Ми вже можемо вибирати якісь, голосувати, так? Ми маємо набагато більше прав, ніж просто іноземець в Польщі. Тому я розумію владу, яка на нас хоче накласти такий обов'язок інтеграції, такий обов'язок рівня знань. Тому тут же кожен бачить має своє бачення цієї ситуації, і в принципі кожен буде мати свою відповідь на це питання.
0: А впливає це зараз якось на українців, які тут живуть? Ці зміни якось впливає на їх організацію життя. От ви кожен день зустрічаєтеся з українцями, які приходять до вас і просять про допомогу, так, задають питання, чи от карта, чи ПЕСЕЛ УКР, так, буде зараховуватися на карту резидента, чи треба карту цукер, чи карту побуту. Ну, от такі от зміни, вони позитивно впливають? Чи все ж таки от люди входять в такий стан перманентного стресу, і вони думають тільки про це?
1: Звісно, це стрес для кожного іноземця, тому що, звісно, зараз дуже багато людей перебувають на такому і картах побуту, так, часових, і тому ж Укрпеселю. Але ми всі розуміємо, що такий стан, якби іноземця в Польщі, він потребує від нас більше якби активності, так, в плані того, що нам потрібні якісь додаткові дозволи на роботу. Ми не можемо собі там в деяких випадках відкрити свій бізнес, так, тому що не всі на це мають право. Ми не можемо так просто купити тут власність, наприклад, квартиру. Так, машину то, звісно, можемо, але на рахунок нерухомості це не так швидко і не так просто відбувається для іноземців. Тому кожен, хто зрозумів, що його життя змінилося, і він хоче тут залишитися на постійній основі, задумується про те, щоб змінювати документи на постійні. Це та ж карта резидента або громадянство. І, звісно, для таких людей можу сказати, що на перший погляд здається, що таких людей мало, але всі ми в голові задумуємось про такі наслідки. Тому для кожного це дійсно стрес, і кожен задумується, а як же я буду в подальшому, все ж таки, які буду мати змоги, так, чи можу отримати ту карту ж резидента, чи зможу отримати то громадянство. Якщо введуть такі зміни, то скільки років я все ж таки маю тут прожити, щоб його отримати, щоб полегшити собі життя в плані побуту, так, в тому ж в можливостях, так? Тут ми знову ж кажемо про нерухомість, кажемо про відкриття фірми, кажемо про якісь плати податків і так далі. Кажемо про теж запрошення наших родичів, то зараз іноземець не має права без сталого побуту зробити запрошення для свого родича, наприклад, щоб він до нього приїхав, завітав в гості.
0: Але ж маємо безвізовий режим.
1: Так, це звісно, але я маю на увазі такі випадки, коли у людей там закінчився безвіз, йому срочно треба приїхати. Він не має можливості там через якісь обставини, або якщо, наприклад, цей закон після 4 березня відмінять, так? Ну, тобто він закінчиться, то в такому випадку люди потребують таких документів, які просто не можуть зробити через свій побут.
0: Чи в майбутньому от будуть такі винятки для людей польського походження, для власників карти поляка? Ми говоримо про громадянство, так? Чи от на них такі зміни видовження оцього терміну, екзамени з мови, вони вплинуть? Чи все ж таки їх це не буде дотично?
1: Зараз немає конкретних вимог

0: як це буде відбуватися для людей з польським походженням. На даний момент дійсно з польським походженням це найшвидший шлях отримання громадянства. Тобто після сталого попиту, який людина отримує на підставі свого коріння чи карти поляка, вона отримує таку карточку сталого побуту і рік на ній перебуває, і після цього вже має право податися на громадянство. Тобто мені здається, що так і повинно залишитися, бо все ж таки це ми кажемо про різний рівень інтеграції. Так? Тобто тут ми маємо польське коріння, а тут просто така, якби через натуралізацію людина хоче просто отримати через власні бажання. Тож Польща, якби, ну, звісно, поважає своє коріння, своїх людей, да, які можуть...
1: Ну, просто поляків, так, які були історично десь вивезені, наприклад.
0: І, власне, для таких людей я не думаю, що такий шлях зміниться.
1: Можливо, їм теж залежить Польщі, щоб все ж таки повернути так поляків з корінням, принаймні, так, до Польщі.
0: Так, звісно, тому тут така, в їхньому випадку, я думаю, що зміни не відбудеться.
1: Ну, добре, давайте тоді поговоримо, як зараз виглядає ситуація, якщо ще можемо встигнути так отримати громадянство, ті люди, які, звичайно, можуть це зробити. Якщо, наприклад, маємо карту поляка, як цю карту отримати? Як потім отримати карту сталого побуту, як оце змінити, і як зі сталого перейти на громадянство?
0: Добре. Карту поляка можна отримати, якщо у людини є коріння, так? Які документи...
1: Тобто це треба підтвердити.
0: Так, які документи, які можуть це підтвердити, нам треба мати. Це може бути документи, наприклад, якщо бабуся або дідусь були поляками і мають такий запис свідоцтва про народження, так? Тобто мова йде про національність. Якщо у людини є бабуся або дідусь, то достатньо одного такого родича, так? Або бабуся, або дідуся, або матері, або батька. Якщо ми кажемо про більш таких родичів, як прабабусь, прадідуся, то тоді таких документів нам треба від двох від родини. Тобто нам і треба і прадідусь, і прабабуся, або дві прабабусі, два прадідуся. Також можуть підійти документи, наприклад, якісь книги домові. Так? Це теж може бути стати підтверджуючим фактором того, що в родині були дійсно поляки. Якісь документи, не всі підходять, якісь такі акти, які були за радянських часів. Тобто такі документи можна пошукати, і дійсно вони можуть стати у нагоді в отриманні такої карти поляка.
1: Де ми її отримуємо? В Україні чи в Польщі?
0: Можна отримати і там, і там. Тобто ми повинні звернутися, якщо тут ми знаходимося в Польщі, то ми звертаємося до Ужинду. Це може бути Мазовєцький Ужинд Воєвудський, якщо ми знаходимося в Варшаві. Якщо ми знаходимося в Україні, то ми звертаємося, звісно, до органів, тобто до консульства, до посольства, до посольства Польщі. І там саме можемо отримати таку карту. Але не одразу, звісно, нам треба прийти на таку, як би мовити, інтерв'ю, співбесіду, де перевірять рівень знання нашої, теж підтвердять інформацію, що дійсно ми інтегровані, да? Що там ми мали таких родичів, що наша культура, наші звички збігаються з тим польським побутом. Тобто нас будуть питати про те, як ми проводили наше дитинство, чи дійсно ми відносимо себе до поляків. Так? У мене немає польського коріння, але я була присутня на якихось таких інтерв'ю, але це було не в посольстві, а тут в Ужинді. І дійсно люди розказують дуже багато фактів. Ці факти повинні збігатися, звісно, з правдою, не можна там брехати, додавати щось. І людина повинна все ж таки знати польську мову на достатньому рівні для того, щоб зміти це розказати, щоб людина, яка приймає це інтерв'ю, вона бачила ту інтегрованість, все ж таки зацікавленість, і тільки після цього ухвалюється рішення.
1: Ну добре, маємо карту поляка. Як отримати карту сталого побуту?
0: Тут же шлях набагато простіший, тому що в вимогах є тільки центр життєвих інтересів. Тобто ми, знову ж таки, звертаємось до Мазовєцького Ужинду. Якщо ми знаходимося в Варшаві, надаємо наші документи, підтверджуючи приналежність до польського народу. Це може бути карта поляка, або ж все ж таки можемо обійти ту карту поляка і дати свої документи, наприклад, свідоцтво про народження бабусі.
1: Тобто
0: вже
1: всі
0: на цьому
1: ті, які
0: етапі
1: потрібні були.

0: під час карти поляка.
1: Так, так, так, вже на цьому етапі, тобто бійти ту карту поляка. І теж нам треба показати центр життєвих інтересів. Що це може бути? Це може бути наш договір оренди, наша робота, наша інтеграція тут безпосередньо в Польщі. Так.
0: А свідоцтво про шлюб, так, теж?
1: Свідоцтво про шлюб, якщо ми кажемо про шлюб з поляком, чи про... це вже інша трохи історія. Там в нас вже інші вимоги, так? Ми кажемо
0: тобто
1: зараз...
0: це не центр інтересів в Польщі? Не вважає, не буде вважатися?
1: Ні, він нам може трошки допомогти, але це не буде основним документом. Якби так, ми можемо показати, що дійсно, але якщо ми є в шлюбі з поляком, але в нас там немає коріння, це інший шлях легалізації. Якщо в нас є коріння і ще й чоловік, наприклад, поляк чи жінка, так, ми, звісно, можемо надати ці документи, це буде теж підтверджуючим фактором. Тобто тут треба визначити ситуацію, визначити наші можливості подачі і отримання якихось документів. Зараз ми кажемо про саме сталий побут на підставі коріння. Тобто тут. Даємо наші договори про роботу, так? Наприклад, якщо в нас тут знаходиться сім'я, це теж ми якби надаємо цю інформацію, і вже нас викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не було карти поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не, якщо в нас була карта поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо не було,
0: ми вже його пройшли, так?
1: Так, так, так. Якщо в нас не було карти поляка, то інтерв'ю настає на цьому етапі. І вже відповідно до цього, після отримання сталого побуту, через рік ми маємо право подавати документи на польське громадянство. Це найлегший шлях легалізації зараз в отриманні громадянства. Ми вже можемо зараз порахувати, так, скільки нам часу це займе. Тобто це мінімальна кількість років в порівнянні з іншими шляхами.
0: Що б ви могли порадити людям, які от зараз в Польщі планують подавати документи на громадянство найближчими роками, або навіть не тільки людям, які хочуть польського громадянства, взагалі як от подбати про свої документи та про свою ситуацію в Польщі?
1: Я б порадила спочатку визначитися з ціллю, так, якщо ми хочемо залишитися тут на постійній основі, так, а в нас, власне, мова про громадянство, то, звісно, варто задуматися над отримання, над отриманням постійних документів. Так. Це перейти з Укрстатусу, наприклад, на карту побуту, або це буде цукр, або звичайне. Після цього вже варто вирішити, як довго нам чекати на ту карту резидента, чи ми маємо коріння, чи пошукати коріння. У нас так, колись там бабуся десь казала, а може, власне, треба зараз і пошукати ту
0: перевірити
1: коріння.
0: Перевірити слова бабусі.
1: Да, перевірити, чи там бабуся правду казала, чи ні. І вже після цього слідкувати за законними вимогами, бо він дуже швидко змінюється. Буквально нещодавно ми мали одні вимоги. Зараз ми всі знаємо, да, що в нас електронна система, і вже в інший спосіб відбувається і подачі. І зараз нам ми бачимо зміни в законі про громадянство, які можуть настати. І так далі. Тому варто бути в темі, якби слідкувати за цією ситуацією, якщо нас дійсно це цікавить.
0: Дякую вам велике. Дуже була цікава розмова. Сподіваємося, що все ж таки ситуація з отриманням польського громадянства буде простіша і принаймні залишиться на тому етапі, якому я зараз, бо вона є більш зрозуміла, так, і для експертів, і для людей, які займаються цією справою. А якщо все ж таки щось зміниться, то тоді вже будемо вирішувати проблему, коли вона все ж таки до нас прийде. Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України і тема дня.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «На прицілі». Цього тижня Вікторія Машталер представить матеріал, записаний на полях конференції з відновлення України у Гданську.
3: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про відбудову безпеку і нове поняття загальної оборони. Зокрема, ці теми стали не менш важливими на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Особливий акцент зробили на ветеранах і їхній ролі у формуванні стійкого суспільства. І про це вже за кілька секунд. Конференція з відновлення України 2026, яка відбулася у Гданську, окрім важливих тем щодо відбудови та інвестицій,

на кількох дискусійних панелях порушувалося питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи. І зрештою все зводиться до людей. І про це говорив президент Європейської ради Антоніо Кошта, наголосивши, що ветерани мають бути повноцінними учасниками процесу відновлення країни. І вони вже є такими. Тож, як використати знання, досвід і стійкість?

0: що вже роблять для неї і який внесок хотіли б зробити в майбутньому. І, власне, своїм досвідом поділився військовослужбовець Збройних сил України, ветеран Роман Кулеша.
1: Поділюся дещо більш особистою історією, щоб краще зрозуміти, хто такі ветерани. Поки ми тут, зараз, у Львові відбулося прощання з моїм найкращим другом. Він був найвідданішим воїном, якого я коли-небудь знав. Це майор Павло Сергійович Антоненко. Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання. Усі мої друзі-ветерани, включно з тими, хто нині продовжує службу, прийшли вшанувати його пам'ять. Під час служби він здійснив багато героїчних вчинків, особисто знищив і взяв у полон десятка російських військових, а також самостійно знищив близько 3 танків. Попри це, я все ж вирішив приїхати на цю конференцію. Хочу, щоб історію Павла, його позивний, пам'ятали й чули. Його приклад показує, ким насправді є ветерани і коли вони по-справжньому потрібні. Його родина зараз переживає найважчу трагедію у своєму житті. His family is now living
0: through the greatest tragedy of their lives. Роман також розповів, що дружина Павла Антоненка, також ветеранка, колишня бойова медикиня підрозділу евакуації поранених, яка залишила службу, щоб доглядати за дитиною. Сьогодні вона демонструє надзвичайну внутрішню силу, проходячи через одну з найважчих життєвих випробувань. Вона не потребує співчуття, вона заслуговує на шану та повагу, як і вся її родина, що заплатила високу ціну. І ця історія ще раз нагадує, так не має бути, акцентує Роман Кулеша.
1: Ми повинні створити суспільство, в якому ветерани матимуть безмежні можливості для самореалізації, розвитку та зростання. Це люди з надзвичайним запасом сили, волі й мотивації. Якщо дати їм достатньо інструментів і можливостей, вони зможуть побудувати безпечне та успішне суспільство всюди, де житимуть. Це історія, яку я хотів би вам розповісти. І ми маємо розуміти, ветерани потребують шансу. Одного шансу і багатьох шансів, щоб реалізувати себе. Вони не можуть відбудувати суспільство чи всю країну самі по собі. Але якщо дати їм можливість, вони здатні на дуже багато.
0: Ще 3 роки тому у своїй статті Роман Кулеша звертав увагу на те, що його дивує. Від початку російської агресії з 2014 року лише у 23-му в Україні вперше провели масштабне дослідження про те, чого насправді потребують ветерани. На його думку, це стало важливим сигналом, адже вперше держава почала не нав'язувати ветеранам власне бачення пільг чи підтримки, а намагатися почути їхні реальні потреби. Ініціатором цього дослідження став український ветеранський фонд. Продовжуючи тему, Роман Кулеша пояснив, що сьогодні є найбільшим викликом для ветеранів у реалізації їхніх унікальних навичок, досвіду та професійної експертизи.
1: Коли людина проходить військову службу, вона не втрачає своєї професії чи фахових навичок. Серед ветеранів є інженери, будівельники, менеджери, фахівці з електроніки, розробники та представники багатьох інших професій. Вони вже мають необхідні знання і компетенції. Просто дайте їм можливість працювати, і вони покажуть, на що здатні. Тим більше, що вони мають надзвичайно сильну мотивацію. Вони добре розуміють, заради чого воювали і які жертви принесли заради своєї країни. Вони вже віддали Україні частину свого життя, здоров'я, а дехто – значно більше. Саме тому вони надалі готові працювати на благо держави. Потрібно лише дати їм таку можливість.
0: Після особистої історії та розповіді українського військового Романа Кулеші про те, з якими проблемами стикаються ветерани, заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський розповів, як держава відповідає на потреби ветеранів, скільки їх сьогодні в Україні та які програми допомагають їм реалізувати свій потенціал після служби.
1: Сьогодні в Україні налічується понад 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Частина з них досі проходить військову службу. Саме так це визначено українським законодавством. Однак я хотів би зосередитися на іншому. Перехід військовослужбовця до цивільного життя має кілька важливих складових. Передусім, як я вже зазначив, Роман, у короткостроковій перспективі ветерани потребують фізичної та психологічної реабілітації. Але в довгостроковій не менш важливими є економічна стабільність і можливість працевлаштування. Ми щойно обговорювали, що загальна чисельність робочої сили в Україні становить понад 10 мільйонів людей. Якщо в майбутньому ветеранів буде до 2 мільйонів, це майже 20% усієї робочої сили країни. Саме тому наше завдання – допомогти

0: Помогти цим людям перейти від військової служби до цивільної економіки. Водночас є ще один надзвичайно важливий аспект. Ветерани здобули унікальні знання та навички, які можуть бути корисними не лише державним інституціям, а й приватному сектору, бізнесу та нашим європейським партнерам.
1: За словами Олега Шиманського, ветеранська політика – це про збереження унікального досвіду, здобутого на війні. Українські військові вже сьогодні формують нові підходи до ведення бойових дій, медицини та інженерних рішень, які можуть бути корисними не лише Україні, а й її партнерам. Саме тому, наголошує він, головне завдання – не втратити цей потенціал, а використати його для зміцнення безпеки України та всієї Європи.
0: Україна фактично стала піонером у багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні майже в кожному військовому підрозділі працюють інженерні групи, які оперативно створюють і вдосконалюють технічні рішення безпосередньо на фронті. Так само військові медики працюють в умовах, коли евакуаційний гелікоптер не може прибути за 30 хвилин, як це передбачають окремі стандарти. Саме тому надзвичайно важливо, щоб військовослужбовці на найнижчому рівні мали якісну медичну підготовку і могли надати допомогу собі та побратимам ще до евакуації. Але я хотів би звернути увагу ще на один напрям. Йдеться не лише про перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя, а й про перехід від активної служби до військового резерву. Ми, ймовірно, будемо змушені підтримувати оборону держави ще багато років. Тому маємо не втратити навички, які були здобуті такою високою ціною. Наше завдання – зберегти боєготовність української армії, українського резерву, а також сприяти розвитку системи резерву європейських держав. Лише так ми разом зможемо створити значно міцнішу систему безпеки та бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
1: Під час дискусії окрему увагу приділили міжнародній підтримці ветеранської політики України. Після розмови про збереження бойового досвіду ветеранів і розвиток системи резерву у Олега Шиманського поцікавилися, яку допомогу в цьому напрямі Україна вже отримує від Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також яких рішень очікує надалі.
0: Гадаю, що ми лише на початку цього шляху. Ми фактично тільки формуємо державну ветеранську політику. Адже сьогодні Україна має більше ветеранів, ніж будь-яка інша країна, ймовірно, за останні півстоліття, а можливо й більше. Ми вивчаємо досвід європейських держав, зокрема країн Балканського регіону, які вже проходили через процес повернення військових до мирного життя та їхню інтеграцію в суспільство. І, до речі, що особливо цікаво, цим країнам вдалося реалізувати такі зміни, як до вступу до Європейського Союзу, так і після набуття членства. Вони змогли інтегрувати своїх ветеранів не лише у власне суспільство, а й у спільний європейський простір. Ми також сподіваємося, що з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а наші ветерани – невід'ємною частиною європейської ветеранської спільноти.
1: Після обговорення української ветеранської політики дискусія перейшла до ролі міжнародних партнерів. Зауважу, що хоч Європейський Союз залишається найбільшим донором і партнером України, тема підтримки ветеранів поки що не займає належного місця в європейському порядку денному. Німецька чиновниця, керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС Бенедикта фон Зехертос, розповіла, що вже робить ЄС для підтримки українських ветеранів і які кроки планує надалі.
0: Це справді надзвичайно важлива тема. І можу запевнити, що у Брюсселі питання підтримки ветеранів дедалі частіше займає чільне місце в порядку денному. Тому що Європейський Союз підтримує Україну у багатьох напрямах. Ми добре розуміємо, що підтримка ветеранів є одним із головних чинників для того, щоб Україна не лише сьогодні, а й після завершення війни залишалася сильною державою. Я маю на увазі моральний стан суспільства, його психологічне здоров'я, стійкість і здатність протистояти викликам. Саме це є тією основою, яка тримає суспільство разом. І ми повинні зробити все, щоб кожен, хто пройшов війну, отримав належну підтримку. Саме тому ми винесли це питання на найвищий політичний рівень. Разом із паном Олегом Шиманським та його командою ми організували окрему дискусію міністрів закордонних справ ЄС, присвячену підтримці ветеранів. Крім того, ми суттєво можливо, розширюємо наші програми у цій сфері.
1: Як наголосила Бенедикта фон Зехертосе, перш ніж говорити про конкретні інструменти допомоги Європейського Союзу, вона згадала одну важливу річ. Лідерство в цьому процесі має належати Україні. Євросоюз може багато зробити, може надавати всебічну підтримку, але не ЄС має визначати, якою саме має

0: має бути державна політика України щодо ветеранів. Необхідні знання є саме в Україні, і, на думку Бенедикти фон Зехертос, надзвичайно важливо, щоб відповідальність за ці рішення також залишалися за Україною.
1: Наше завдання – допомогти Україні створити цілісну систему підтримки ветеранів, у які будуть залучені всі необхідні інституції. А міжнародна допомога доповнюватиме вже існуючу українську систему. Саме над цим ми зараз працюємо. Не менш важливо є й законодавча база. Без чітких правил і нормативної основи неможливо побудувати ефективну систему підтримки. Якщо говорити про фінансову допомогу, то з 2018 року Європейський Союз уже виділив 35 мільйонів євро на підтримку ветеранів. Ще 25 мільйонів євро нині перебувають на етапі погодження. Це свідчить про те, що ми постійно збільшуємо як увагу до цього питання, так і фінансові ресурси. Ми працюємо одразу в кількох напрямах. По-перше, в Україні діє цивільна консультативна місія Європейського Союзу, у складі якої працюють близько 400 фахівців. Уже тривалий час вони займаються питаннями підтримки ветеранів. Нещодавно мандат місії було розширено. Це означає більше персоналу, більше фінансування та нові завдання. Одним із ключових напрямів стала саме підтримка ветеранів. Зокрема, йдеться про інтеграцію колишніх військовослужбовців до сектору цивільної безпеки, насамперед поліції та правоохоронних органів. Практично це означає психологічну підтримку, професійне навчання, допомогу людям, які повертаються з фронту, щоб вони могли успішно інтегруватися у своє професійне та суспільне життя.
0: У своїй доповіді представниця Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС детально зупинилася на практичних інструментах підтримки, які Європейський Союз уже реалізує в Україні у сфері ветеранської політики. Вона наголосила, що йдеться про інституційну співпрацю з українськими органами влади. Окремий акцент спікерка зробила на принципі локального лідерства та поступовій інтеграції ветеранського компоненту в усі програми відновлення та безпеки.
1: Ми допомагаємо, зокрема, створювати команду підтримки реформ при Міністерстві у справах ветеранів України. І зазначу, що ми фінансуємо саме українських фахівців, а не європейських консультантів. Адже ця система має будуватися в Україні та українцями. Ще один напрям нашої роботи – інтеграція ветеранського компоненту в усі програми відновлення України та гуманітарні ініціативи Європейського Союзу. Іншими словами, незалежно від того, який проєкт ми реалізуємо, ми прагнемо, щоб питання ветеранів завжди враховувалося. І мені хочеться якомога детальніше розповісти, як ми бачимо інтеграцію українських ветеранів у європейські системи. Від оборонної промисловості до сектору безпеки і інших сфер співпраці.
0: Бенедикта фон Зехертос вкотре наголосила, що ветерани потребують набагато більшого, ніж просто інтеграції в нові або попередні професії. І європейцям є чому повчитися в Україні.
1: Що ми вже почали робити? Це залучати ветеранів до навчання Збройних сил держав-членів Європейського Союзу. Чому? Відповідь очевидна. Вони точно знають, як ведуться бойові дії. У них значно більше досвіду, ніж наразі має будь-яка з країн ЄС. Це здебільшого відбувається на двосторонньому рівні, але дуже важливо, щоб їхній досвід був інтегрований від базової підготовки до різних елементів навчальних програм. Ми робимо те саме і в Європейському коледжі безпеки та оборони, де тепер не лише навчаємо українців, а й запрошуємо українців навчати нас у різних сферах. Ще один напрям роботи – інтеграція ветеранів в оборонну промисловість. Це важливо, адже саме вони є експертами, які точно знають, як має працювати техніка на фронті, що є ідеальним рішенням для інженера чи розробника, а що в реальних бойових умовах може просто не спрацювати. Адже чим далі ти віддаляєшся від фронту, тим менше у тебе залишається практичного розуміння. Тому залучення українських ветеранів до цього процесу, зокрема після їхнього повернення додому, може стати величезною перевагою.
0: Після обговорення ролі державних інституцій та міжнародних організацій важливо згадати і про участь приватного сектору у ветеранській політиці. Бізнес уже має практичний досвід роботи з ветеранами, зокрема компанія Boeing, і цей досвід може стати важливим прикладом для інших роботодавців. Доктор Бренда Нельсон, який з 2023 року обіймає посаду старшого віце-президента компанії Boeing та президента підрозділу Boeing Global,

0: пояснив, як великий міжнародний бізнес бачить інтеграцію ветеранів у цивільну економіку та ринок праці. Усе, що є важливим у нашому житті, наші політичні, економічні та релігійні свободи, зрештою тримається на плечах Романа та всіх чоловіків і жінок, які носять військову форму. Це надзвичайні люди. Це життя, присвячені не собі, а нам. І у найскладніші моменти вони тримаються один за одного. Тому ми всі несемо відповідальність перед цими чоловіками і жінками, коли вони стають ветеранами. З точки зору компанії «Боїнг», 14% нашого персоналу – це ветерани, тобто близько 24 тисяч людей у всьому світі. Ми докладаємо значних зусиль, щоб пояснювати нашим працівникам без ветеранського досвіду, чому ми маємо обов'язок підтримувати і працевлаштовувати ветеранів. Не лише через ці навички, які вони приносять із військової служби виробництво, інженерію, дизайн, адміністративну чи HR-роботу, а й через сам принцип відповідальності перед ними.
1: За словами Брендана Нельсона, підтримка ветеранів має бути комплексною – від медичної допомоги та реабілітації до соціальної адаптації. Саме тому компанія «Боїнг» інвестує не лише у виробництво в Україні, а й у програми, які допомагають українським військовим та їхнім родинам повернутися до повноцінного життя.
0: Щодо України, у нас працює 1100 співробітників, і ми навіть збільшили нашу команду після 24 лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайну роботу в виробництві, інженерії, клієнтській підтримці та інших сферах. Ми також значно інвестували у підтримку українського уряду та благодійних ініціатив, які допомагають ветеранам. Зокрема, програмам реабілітації поранених військових, протезуванню, медичній та хірургічній допомозі, включно з направленням пацієнтів до США для складного лікування. Прикладом є Іван Молдун, який у 2022 році втратив обидві ноги під час оборони Маріуполя. Після протезування він взяв участь в іграх нескорених, куди ми з гордістю інвестували мільйони доларів у підтримку ветеранів та їхніх родин і здобув дві срібні медалі в Дюссельдорфі. Окремо варто згадати програму мобільних офісів, яка реалізується через ветеранський центр в Києві та Вінниці. Вона охоплює регіони і віддалені території України, надаючи юридичну, соціальну, психологічну та психіатричну допомогу.
1: Брендан Нельсон наголошує, що щодня в компанії пам'ятають, за кожним ветераном стоїть родина. Це можуть бути дружина або чоловік, партнер чи партнерка, діти, батьки, а також друзі. І всі вони також потребують підтримки. Окрему увагу він приділяє програмам реабілітації після завершення бойових дій. Йдеться про підтримку ветеранів із тяжкими наслідками поранень, зокрема черепно-мозковими травмами, ураженнями спинного мозку та іншими складними станами, які потребують тривалого лікування. Компанія, за його словами, підтримує ці та інші програми реабілітації.
0: Незабаром ми разом із заступником міністра у справах ветеранів України Олегом Шиманським підпишемо меморандум про взаєморозуміння. І кожен, хто працював у державних структурах, знає, що таких документів підписується багато. Але я ще на початку своєї кар'єри для себе вирішив, я не підписуватиму жодного меморандуму без реального змісту. Цей документ зобов'язує нашу компанію активно співпрацювати з урядом України та ветеранськими організаціями для розширення можливостей працевлаштування та освіти для ветеранів і їхніх родин. Нещодавно я мав зустріч із керівником нашого HR-напряму, і ми ухвалили рішення призначити окрему людину, яка повністю займатиметься підтримкою ветеранів на всіх етапах. Від подачі заявки до співбесіди та оцінювання. Щоб ветерани, побратими Романа Кулеша, навіть ті, хто має фізичні чи психологічні травми, знали, що їх тут вітають і для них відкриті двері. Те саме стосується їхніх родин. Адже іноді ветеран сам не може працювати. Тоді працює його партнер чи партнерка. І ми надаємо пріоритет таким родинам у працевлаштуванні в компанії «Боїнг». Як в Україні, так і за її межами. Щодо працевлаштування українських ветеранів, якщо такі можливості є, наприклад, у Польщі, вони хочуть туди переїхати, ми готові їх підтримати. Ми не заохочуємо виїзди з України, але підтримуємо будь-який вибір. На жаль, ми не можемо працевлаштувати 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра зростає. Хотів би, щоб могли. Але я завжди кажу компаніям, незалежно від того, чи це малий стартап, середній бізнес, сімейне підприємство чи велика корпорація, як наша. Навіть якщо ви можете дати роботу лише одному ветерану, ви змінюєте життя. І це також має величезний позитивний вплив на весь

0: увесь колектив без ветеранського досвіду.
1: It has an enormous positive impact on the non-veteran workforce that you've got.
2: Президент підрозділу Boeing Global Брендан Нельсон підкреслив, що українці є надзвичайно інноваційними та адаптивними. Там, де інші бачать проблеми, ці люди бачать рішення. І про те, як суспільство загалом сприймає та інтегрує ветеранський досвід і які виклики стоять у цьому процесі, говорить Йоланта Ітріх-Драбарек, політологиня, докторка соціальних наук, професорка Варшавського університету.
3: На мою думку, традиційний підхід до політики щодо ветеранів уже недостатній. Раніше він здебільшого зводився до того, як вони житимуть, де проживатимуть, чи матимуть доступ до медичної допомоги або ж до системи пільг у випадку, якщо людина не може працювати. Але це класичний, застарілий підхід. Це все вже минуле. Сьогодні ми говоримо про інтеграційний підхід. І це означає, що ми маємо думати не лише про короткострокову перспективу, як допомогти ветерану відновитися і знову функціонувати на базовому рівні. Ми маємо дивитися значно ширше і довгостроковіше. Передусім йдеться про посттравматичний стрес і підходи до його лікування. Сьогодні ми знаємо, що ветерани мають проходити терапію ПТСР. Але важливо розуміти, це не лише посттравматичний стрес, це можуть бути інші труднощі адаптації, моральна травма. І тому спектр допомоги має бути значно ширшим, таким, що дозволяє людині безпечно і повноцінно функціонувати в суспільстві.
2: Політологиня зізнається, що її приємно здивувало, що 2/3 ветеранів хочуть започаткувати власну справу і прагнуть бути незалежними на ринку праці. Отже, роль держави полягає в тому, щоб підтримувати програми, які дозволяють ветеранам реалізувати ці проекти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Адже якщо говорити про малий бізнес, то відомо, що в перші 5 років близько 75% таких підприємств не витримують. Тому ветерани потребують довготривалих системних програм, адаптованих саме під їхні потреби. Будь-яка тимчасова допомога є недостатньою.
4: And then building respect.
3: Ще один важливий аспект – формування суспільної поваги. Я дуже сподіваюся, що це ніколи не торкнеться українських ветеранів, але варто пам'ятати досвід США після війни у В'єтнамі. Спочатку ветеранів поважали, але згодом вони повернулися до суспільства, яке вже змінилося, і де з'явилися антивоєнні протести. У результаті частина з них втратила належне суспільне визнання. Тому повага до ветеранів – це не тимчасовий проєкт. Це довготривалий процес, який має тривати роками. Ветерани в місцевих громадах можуть відігравати надзвичайно важливу роль у зміцненні суспільної стійкості. Їхні досвід і навички можна ефективно трансформувати у стійкість громад. Це стосується міжнародної взаємодії. Особливо важливо це для нас, адже співпраця з українськими партнерами на локальному та регіональному рівні у сфері безпеки, реагування на ризики та кризи, чи то війна, пожежі, повені або інші надзвичайні ситуації, зміцнює стійкість суспільства. У підсумку, це зменшує страх у громадах і формує відчуття захищеності. І разом ми можемо побудувати значно більш стійке суспільство.
2: У експертки Йоланти Ітріх-Драбарек також запитали про те, як у постконфліктних суспільствах формується повага до ветеранів і чи існують напрацювання, які можуть допомогти вибудувати таку культуру ставлення на рівні державної політики.
3: Звісно, у нас є відповідний досвід. На щастя, ми в Центральній та Східній Європі лише після Другої світової війни мали досвід того, як будувати цю повагу. Йдеться про історичну політику та політику пам'яті, про те, як саме це вибудовувати. Водночас тут, ймовірно, варто звертатися й до американських досліджень, хоча вони не є повністю релевантними, адже йдеться насамперед про ветеранів війни у В'єтнамі. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати такі дослідження. Ми маємо вчитися взаємній повазі та шукати ефективні способи формування цієї поваги протягом багатьох років. Адже це може бути актуальним уже сьогодні, можливо, завтра. Але варто пам'ятати, що через 5, 10 чи 20 років це може залишатися об'єднавчим чинником для української нації навколо певної справедливої ідеї. І це також важливо з точки зору держави.
2: Про питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи йшлося на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.

0: jest piękne.
1: Дякую, Вікторії, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС».
2: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про зміни в Угорщині. Реальні, нереальні і прогнозовані після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петра Мадяра. Після 16 років правління Віктора Орбана в Угорщині розпочався, а щонайменше заявлений, період масштабних політичних змін. Новий прем'єр-міністр заявив, що його мета не лише змінити владу, але й відновити демократичні інститути, верховенство права та довіру до держави після багаторічного конфлікту з Європейським Союзом. Одним із головних пріоритетів нового уряду стало відновлення відносин із Брюсселем. Не менш важливими стали зміни у внутрішній політиці. Петер Мадяр оголосив масштабну антикорупційну програму «Операція «Очисний вогонь», яка передбачає створення національного управління із захисту та повернення державних активів, а також перегляд діяльності низки органів влади. Прем'єр-міністр також ініціював конституційні зміни, щонайменше до 47 законів у Конституції, та виступив за політичне оновлення державних інститутів. Наголосив, що суспільство очікує не лише зміни персоналій, а й зміни принципів функціонування влади.

0: президент Угорщини Тамаш Шуйоп, якому Мадяр рекомендував піти у відставку, у п'ятницю схвалив поправку до Конституції, що встановлює максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра, закривши таким чином шлях до повернення, так би мовити, Віктора Орбана. Відчутних змін зазнала й зовнішня політика Угорщини. Новий уряд проголосив курс на тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, заявив про намір виконати умови для запровадження євро до 2030 року та покращувати співпрацю з європейськими партнерами. Водночас на початку червня Угорщина та Україна досягли домовленостей щодо захисту прав угорської національної меншини, що відкрило можливість для розблокування наступного етапу переговорів про вступ України до ЄС. Про ці та інші зміни у внутрішній і зовнішній політиці я запитую доктора Якуба Борніо, старшого аналітика Інституту Центральної Європи та працівника Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. Звичайно, масштабних змін ще рано сподіватися в Угорщині, бо пройшло замало часу. А водночас цікаво, які принципові зміни може впровадити Петер Мадяр, який сам виріс із партії Орбана.
1: О wiele wątków pani zapytała, ja postaram się je tak trochę uszeregować.
2: Так, ви зачепили багато тем. Я спробую їх впорядкувати за критерієм внутрішніх вимірів цих реформ і виміром, пов'язаними з зовнішньою політикою Угорщини. Ви справедливо зазначили, що час, який ми аналізуємо від приходу до влади до нашої дискусії, відносно коротким. Тому важко очікувати, що реформи будуть дуже радикальними на цьому етапі. Однак ми бачимо певні питання, які заслуговують на увагу. У контексті внутрішньої політики, наприклад, реалізація вимоги щодо фіксованого терміну повноважень прем'єр-міністра. Спроба запобігти ситуації, яку ми бачили раніше, коли один політик обіймав посаду протягом кільканадцяти років. Це відповідає виборчій вимозі. Але я також думаю, що якщо ми подивимося на політиків у різних країнах, не лише на Віктора Орбана, то після певного періоду перебування на посаді вони або стають корумпованими, або відчуженими від проблем реальності. Тому я вважаю, що ця вимога пов'язана не лише з певним політичним порядком денним. Друге питання – це спроба переконати президента Угорщини піти у відставку, щоб якимось чином подолати теперішній політичний дуалізм. Обіцяні реформи судової системи, політичний вимір, боротьба з корупцією та реформа вищої освіти, яка також була політизована в Угорщині за попередніх урядів. Це все питання, які ще потребують вирішення в Угорщині. А тепер ще один вимір. Це зовнішня політика, і тут ми також спостерігаємо певні зрушення. Однак я вважаю, що було б украй неправильно припускати, що Петер Мадяр та його угорська зовнішня політика будуть радикально відрізнятися від політики Віктора Орбана. Як ви справедливо зазначили, це людина, яка значною мірою представляє ту саму політичну партію, а точніше походить з тієї ж політичної партії і розглядає багато питань зовнішньої політики подібним чином. Але, наприклад, він не обтяжений тим тягарем, яким був обтяжений Віктор Орбан. Тому саме завдяки цій свободі, як у внутрішній, так і в міжнародній політиці, він може робити певні дії у зовнішній політиці, які Віктор Орбан не міг.
1: Зарівно в політиці вовнішній, як і міжнародовій, починити діяння в закресі політики зовнішньої, яких Віктор Орбан починити не міг.
0: Під час виборчої кампанії Мадяра один із українських експертів припустив, що прихильники Мадяра – це політичний електорат, який не є орбанівським, а, так би мовити, відтягнутий від двох ліберальних партій, і що праві все одно перемагають. Тож я запитую, чи так сталося, і як виглядають політичні сили в суспільстві зараз. Зрештою, наскільки саме угорське суспільство готове до змін? Бо якщо ліберальні, неправі партії були такими сильними, що не могли впоратися, можливо, суспільство теж не готове? Чи є якісь соцопитування, можливо, з цього приводу?
1: Найкращим сондажем, який ми мали в останніх місяцях, був
2: найкращим опитуванням, яке ми мали за останні місяці, були самі вибори. І вони чітко показали, що угорці не задоволені напрямком, у якому рухається країна. Електорат Мадяра – це не лише, назвемо це, ліві, ліберальні, хоча я був би обережним у визначенні того, що є правим, а що лівим, особливо в Центральній та Східній Європі, але також правий електорат і, можливо, насамперед правий електорат, оскільки це національна перекіс дуже великий в Угорщині. Є факт, що раніше політики, пов'язані з лівим ліберальним рухом, хоча й не виключно, оскільки коаліція була відносно широкою, іноді об'єднуючи всю опозицію, включно з правою, не змогли взяти владу. Тоді як Мадяр, який, як я вже казав, є політичним нащадком Фідесу,

0: досяг успіху. І такий факт демонструє напрямок, у якому хоче рухатися це суспільство. А тепер, якщо говорити про виборчі вподобання угорців. Головною вимогою угорського суспільства є реформа у сфері внутрішньої політики та насамперед питання побуту. Це питання боротьби з нестримним зростанням цін, інфляцією, економічною стагнацією та високими витратами на повсякденне життя. І що тут цікаво? Саме це невдоволення призвело до усунення Віктора Орбана від влади. А водночас виборча кампанія була зосереджена на зовнішніх питаннях – міжнародній політиці. І Віктор Орбан, який часто диктував наративи, намагався вести свою кампанію в цьому напрямку, і через це Петеру Мадеру довелося якось до цього адаптуватися. Основними темами цієї кампанії були питання, пов'язані з російсько-українською війною, та питання, пов'язані з Європейським Союзом.
1: Бачимо, що Петер Мадяр поводиться як проєвропейський політик, але щодо України політика все одно не зміниться. І те, як відбулося вивільнення першого переговорного кластера про вступ України до ЄС Угорщиною, показове в цьому контексті.
2: Маємо два виміри, якби політика вобец України, але również з нього
0: є два виміри, так би мовити. Політика щодо України, але також пов'язана з нею політика щодо Росії та політика щодо Європейського Союзу. Я думаю, що я б також додав вимір регіональної політики, бо вона також була відроджена за часів уряду Петера Мадяра. Так, немає сенсу припускати радикального суву у зовнішній політиці щодо України. Угорська політика випливала не лише з ідеологічних уподобань Віктора Орбана, або, як це було точніше визначено, його особливих стосунків чи позицій щодо Росії. Але дуже часто була зумовлена об'єктивними факторами, які впливають на позицію Угорщини в регіоні та її позиціонування щодо регіону, включно з Україною. Головним фактором, який визначає зовнішню політику Угорщини щодо сусідніх країн, є питання меншин. І об'єктивно кажучи, в українсько-угорських відносинах існували конфліктні питання, насамперед щодо обмеження доступу до угорської мови для угорської меншини в Україні. Угорщина діяла в цьому ключі багато-багато років. І ми бачимо ту саму тенденцію за часів Петера Мадяра. Тобто запобігання будь-яким поступкам у плані національної політики щодо меншин у сусідніх країнах. І те, що сталося в угорсько-українських відносинах останніми тижнями, чітко це демонструє. Тобто звільнення цього переговорного кластера, яке зробила Угорщина, я говорю про це звільнення, стало можливим виключно завдяки запевненню української сторони, що вона дотримуватиметься правил ЄС щодо захисту прав меншин, у цьому випадку угорської меншини в Україні. Саме цього і вимагала угорська сторона. Отже, поступка Угорщини була зроблена, але вона була обмовлена, тобто було використано механізм в угорсько-українських відносинах, який існував раніше.
2: Угорсько-український, який був вчасній, застав застосований.
1: Експерт Інституту Центральної Європи докладно пояснює, що Петер Мадяр у своїй політиці щодо України виходить не лише з власних уподобань, хоча й з цього також, і політичних традицій Угорщини, але також діє відповідно до певних встановлених політичних умов, зокрема й встановлених Україною, так оцінює Якуб Борніо.
2: Петер Мадяр є додатково в дуже некомфортовій ситуації.
0: Петер Мадяр перебуває у дуже незручній ситуації щодо відносин з Україною, оскільки його обтяжує одіум, запроваджений Віктором Орбаном під час президентської кампанії. Що Мадяр буде прем'єром, який штовхне Угорщину на війну, який субсидуватиме Україну військово більшу міру, ніж це робив Віктор Орбан, і який протистоятиме Росії. Тому Петер Мадяр природно діє з огляду на це, але також і на власні вподобання та знову ж таки на об'єктивні факти. Угорщина не відчуває загрози з боку Росії. Це обумовлено її географією та геополітикою. А насамперед в Угорції багато вимірів співпраці з Росією в галузі енергетичної політики, які вони не можуть або не хочуть розірвати. Або, можливо, було б справедливо сказати, що вони не можуть і не хочуть так легко розірвати. Однак дуже важливою річчю, на мою думку, є певна помилка, яку зробив президент України Володимир Зеленський, який сильно втрутився у виборчу кампанію в Угорщині. Я говорю тут насамперед про перешкоджання постачання енергоресурсів до Угорщини. А одразу після того, як результати виборів виявилися сприятливими для нього в Угорщині, він оголосив, що інфраструктура передачі вже функціонує і що постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини через Україну може бути відновлено. Це чітко натякало на те, що Україна українська сторона вирішила використати це як важіль впливу проти Орбана. А я нагадаю, що під час виборчої кампанії Петер Мадер та Віктор Орбан висловлювалися в один голос цього питання та чітко вказували,

0: Коли на те, що українська сторона поводиться не відповідно до стандартів, наприклад, не дозволяючи представникам Європейської комісії розслідувати проблеми, пов'язані з передачею та інфраструктурою. Тому Петер Мазер тепер має довести, а точніше, він хоче довести, що, по-перше, він не є сліпо проукраїнським політиком, що його не підсадив, дуже образно кажучи, Володимир Зеленський. І ця ситуація під час виборчої кампанії, цей маневр з боку української сторони, створили для нього подвійну дилему.
1: Створило йому подвійний дилемат.
2: З огляду на згадані причини, не варто очікувати, що за Мадяра кардинально зміниться політика щодо Росії. Але може змінитися її дипломатична символіка, каже експерт.
1: З квестіями, зв'язаними з політиком на вимірі на відчинку України.
0: Питання політики в українській сфері, звичайно, пов'язані з питаннями з Росією. То треба очікувати символічних поступок. Тобто я не очікую, що Петер Мадзер, його міністерка закордонних справ пані Орбан, їздитимуть до Росії, до Білорусі з візитами. Однак не сподіваємося на швидке розірвання енергетичних контрактів. Не сподіваємося на швидке розірвання або навіть узагалі розірвання контрактів щодо розширення атомної електростанції в Пакші.
1: Електровні атомової в Пакш.
2: Утім, найвиразніші зміни в міжнародній політиці Угорщини бачимо щодо ЄС, оцінює експерт Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету Якуб Борніо.
1: Унійне речевіще приході зміни.
0: Європейський вимір справді зазнає змін. І тут Петер Мадзер готовий піти на певні поступки. Він не федераліст у тому сенсі, що не прагне кардинально поглибити європейську інтеграцію, так само, як Віктор Орбан. Він не є євроскептиком. Однак я хочу тут наголосити, що Віктор Орбан також не був євроскептиком. Тобто він дуже чітко вказав, що Угорщина буде членом Європейського Союзу і що ніхто не виключатиме Угорщину з Євросоюзу, і він точно не має наміру цього робити. Знову ж таки, з об'єктивних причин, оскільки Угорщина отримує значну економічну вигоду від доступу до єдиного внутрішнього ринку, а її економіка майже, можливо, не повністю, але значною мірою переплетена з німецькою економікою. То щодо політики ЄС, оголошення про внутрішні реформи, які значною мірою заблокували надання фінансування Угорщині на рівні ЄС у трьох основних сферах – фонд згуртування, фонд відновлення та доступ до фондів, що забезпечують академічну мобільність. Кошти вивільняються, але ще не повністю. Вони вивільняються як акт доброї волі, а також як акт політичної прихильності. Пам'ятаємо, що йдеться не лише про об'єктивні питання, пов'язані з верховенством права. Інституції ЄС також включають політиків зі специфічним ідеологічним профілем, який відрізняється від ідеологічного профілю Віктора Орбана. Тому ці кошти розморожуються і будуть поступово розморожуватися в міру впровадження подальших реформ в Угорщині. І третій вимір – це регіональний вимір. Ми бачимо сильне бажання насамперед з боку Угорщини відродити Вишеградську групу та консультуватися з різних питань. А водночас польсько-угорські відносини тісні протягом багатьох років, а насправді протягом багатьох десятиліть, навіть століть. Це те, чому Петер Мадзер надає великого-великого значення. Відродження, як я вже казав, Вишеградської групи з метою побудови коаліції у сферах, де країни Вишеградської групи мають спільні інтереси. Це, знову ж таки, фонд згуртування, а також частково сільськогосподарська політика Європейського Союзу та питання міграційної політики. Це зближення також показує, що Петер Мадзер, зрештою, хоче тісно співпрацювати з країнами, які не представляють тверде ядро європейського федералізму. Якщо подивитися на його перші візити, це була Варшава, це був Рим. Хоча я також був би дуже-дуже обережним щодо антифедералізму Джорджа Мелоні, особливо після її нещодавніх заяв.
1: Хоч з тим антифедералізмом Джорджі Мелоні, шczególnie по останніх її відповідях, również byłbym bardzo, bardzo ostrożny.
2: Я запитала, чи експерт з'ясовував, наскільки виправдані угорські претензії до України. Адже в Україні мешканці Закарпаття абсолютно вільно, якщо не переважно, розмовляють угорською. Є школи і дитсадки, де діти навчаються угорською. На мій погляд, ця проблема великою мірою надумана, але, можливо, з експертського погляду це виглядає зовсім інакше.
1: Ну, я думаю, що з тим експертськостю то дуже різні може бути.
0: Ну, я думаю, що це може виглядати інакше. Я не говорю про себе конкретно, але те, що хтось, я не знаю, має наукове звання або працює в якомусь інституті, не означає, що його знання краще, ніж у інших. Незалежно від того, чи я, чи ви, пані журналістко, також добре обізнані в українських справах, чи навіть пересічник Ковальський. Та взагалі я міг би навести мільйон прикладів, коли пересічна людина з вулиці демонструвала

0: набагато кращу інтуїцію щодо міжнародних справ, ніж експерти, які вивчають, наприклад, політику Росії десятиліттями. Однак, звертаючись до ваших запитань, я вважаю, що ці скарги були частково виправданими. Так, як ви кажете, угорська мова доступна в школах. Але я хотів би нагадати вам, що після 2014 року, після Євромайдану, вона була значно обмежена і не викладається в середніх школах. І навіть у початковій школі її викладають лише до певного класу. Тому той факт, що в певних географічних районах населення розмовляє певною мовою, а українська нечутна, не є аргументом на користь того, що все гаразд з навчанням та доступом до вивчення мови, або зі складанням іспитів на закінченні середньої школи певною мовою. Бо ці люди можуть вивчити мову, і це насправді так і є, поза школою також, насамперед, удома, в сім'ї, яка є першим місцем соціалізації. Я розумію українську сторону, яка запровадила ці мовні реформи головним чином, щоб обмежити роль російської мови в Україні після 2014 року. Але правда полягає в тому, що інші національні меншини, включно з угорською меншиною та польською меншиною, також, на жаль, сильно постраждали. Але Варшава якраз це питання не порушує у своїх відносинах із Україною.
1: Венгерська, в тим również mniejszość polska, але akurat Warszawa tego problemu w relacjach z Ukrainą nie podnosi.
2: Я прошу експерта підсумувати, що Петер Мадяр уже зробив, тобто там один, два, три, що за пунктами ми можемо побачити, що які кроки він наступні зробить, теж один, два, три, і чого він не зробить ніколи.
1: То, що вже бачимо, то прежде всього кwestia каденційності.
0: Те, що ми вже бачимо, це насамперед питання обмеження термінів повноважень у сенсі внутрішньої політики. Питання обмеження термінів повноважень для прем'єр-міністра – це перше. Друге – активізація співпраці з іноземними партнерами на рівні ЄС та регіону, розморожування польсько-угорських відносин – це друге. Питання розморожування європейських фондів – це третє. У контексті України – розблокування вето щодо переговорного кластера в рамках процедури вступу. Це щось велетенське, на мою думку. Те, чого прагнули України, що Україна та український уряд можуть вважати успіхом. Щодо того, що він ніколи не зробить, знаєте, ми живемо в такому динамічному світі, що важко сказати, що хтось ніколи нічого не зробить. Бо справді питання того, що може статися далі, настільки мінливі. Світ такий динамічний, однак я спробую. Віктор Орбан звик говорити, що Угорщина перебуває в такому становищі та й такою країною, яка ніколи не дозволить собі сваритися з регіональними великими державами. Він говорив про Туреччину, Німеччину і Росію. Мені важко судити на цей момент, якою буде точна політика щодо Росії. Я думаю, що будуть тактичні поступки на користь країни Центрально-Східної Європи, Європейського Союзу. Але я не очікую радикального зрушення в енергетичній політиці, принаймні в короткостроковій перспективі. Петер Мадяр точно не відмовиться від питання угорських меншин у сусідніх країнах. Я говорю не лише про Україну, а й про сусідні країни загалом. Він точно прагнутиме у зовнішній політиці наблизити так звані країни Західних Балкан до Європейського Союзу. Це стратегічна сфера інтересів для Угорщини. Вона точно буде сприяти швидкій інтеграції цих країн до Європейського Союзу.
1: З Унією Європейською.
2: І наприкінці розмови я попросила експерта згадати про джерела, до яких, на його думку, варто звертатися українцям, які цікавляться угорською політикою.
1: Бардзо моцно полецам безсторонніх арбітрів.
0: Я дуже рекомендую неупереджених рецензентів. Тобто, можливо, прислухатися до голосів країн чи центрів, які Угорщину знають, які Угорщину аналізують, але які не обов'язково є угорськими. І я думаю, що польські центри дуже добре справляються зі своєю роботою. В Інституті Центральної Європи працює видатний експерт з угорських справ Роберт Райчик. У Центрі східних досліджень також є видатний експерт з Угорщини Анджі Садецький. Однак, на мою думку, варто поговорити з угорськими експертами та читати їхні роботи, щоб зрозуміти їхній кут зору. Щоб ми справді зрозуміли політику певної країни, цю її перспективу, яка дуже часто, і це не лише угорське питання, пов'язані з емоціями. Варто знати, про що говорить угорська вулиця. Так само, як полякам потрібно знати, про що говорить українська вулиця у польсько-українських відносинах. А українцям потрібно знати, про що говорить польська вулиця, щоб правильно передбачити проблеми, що виникнуть у двосторонніх відносинах.
1: Ніж проблеми, які ще появляються в релаціях білатеральних.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбулися і можуть відбутися в угорській політиці за влади нового прем'єра Пітера Мадяра, нам розповідав Якуб Борніо, старший аналітик Інституту Центральної Європи та працівник Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна».

0: Україна і чи ЄС.
1: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом із українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрєва та звукорежисерка Олександра Конюх. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А на завершення пропонуємо вам трек під назвою «Ностальгія» від українського виконавця Кейп Котт.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав,

0: хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес неінтеграції, асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну, тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання. Таке
0: важливе.
1: З рідною
0: мовою саме.
1: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активний
0: спілкування
1: словниковий запас.
0: Так, українською мовою, так?
1: Так, так. Саме так.
0: Так,
1: на жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників, студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план, план заняття, вправи.
0: Тобто,
1: тобто вона готова. Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Ну, з перервою невеличкою. Так.
0: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить
1: Виходить, там нема кількості занять конкретно, це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей, от вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно, тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст, тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше

збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття можуть бути

0: коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так? І вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, напевно, літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабли, і це така родзинка.
1: Тобто цього. Це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять спочатку, грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав. Або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не 1, а 8 балів та літера. Так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо четверо учасників за один за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, а буде рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використовує стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать, і 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку батьки, помилку в методиці? Чи
1: щоб, ну, от якщо тому, завдання як вони виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Ну, так, буває. Якщо вони не грають в гру, то вони, так, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна, до 14, але не раніше, ніж 9 років, бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше, чим інші, вони могли засмутитися дуже.

0: чуть ли не до сліз. Так, була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде. І ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, ну, зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Угу. Як ви думаєте, які це помилки?
0: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і ну, вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, угу. Не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так, так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю,
0: мультики,
1: що,
0: може, які
1: ви знаєте,
0: там...
1: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так. Питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
0: Так,
1: онлайн займатися,
0: питання.
1: Курси. Що, от що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
0: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
1: так,
0: гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Угу. Вона тому доступна що... фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
1: Тому
0: потім тут в Радомі безкоштовно.
1: Треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
0: Так, бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, а так погодинно. Якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації, відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І, відповідно, для батьків це платно, але ну, вартість ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
1: Угу. Чи відчувають самі діти потребу в вивченні української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
0: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке ну, спільне бажання.
1: Багато,
0: а з іншого боку, батьки
1: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні.
0: Так, так.
1: І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
0: мама.
1: Якби
0: мама не зініціювала, то не прийшов
1: так,
0: би.
1: Так, так, саме так.
0: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то, ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки

0: формується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так, що є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією
1: послугою. Може, і для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. І вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скрабло, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скрабло в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як я казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
0: Так, так. То для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. Так. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора,
1: легка,
0: що легко.
1: Да, легко. Легко, так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрій, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати усне писемне мовлення грамотне, а для того вони з просоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І, відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз ця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу, бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
1: Ну, так,
0: дуже невелике
1: навантаження. В один час дуже велике. Так? Краще все ж таки розподілити так на більший проміжок часу.
0: І
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її, ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то, відповідно, високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки, я знаю, що дорослі, там, воєнні, мігранти, вони дуже багато працюють, да? От, мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, так, бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
0: Дякую за запитання. Справді, я проведення цього диктанту організувала в 2023 році, тому що я сама дуже люблю

0: брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
1: так,
0: здалося...
1: До Дня української писемності і мови він проводив.
0: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
1: тобто
0: будуть підготовлені.
1: Тобто все в такому пришвидшеному режимі, да? Написав, перевірили,
0: так.
1: Тобто, і через місяць знову.
0: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка
1: так,
0: вийшла.
1: Як можна знайти, як можна долучитися?
0: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, і
1: у вас,
0: там
1: так?
0: буде так, угу. Лінк до реєстрації, і тоді вже приходить посилання на подію.
1: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене. Так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала, яка вже виросте на той момент?
0: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, незважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна
0: так.
1: земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення
1: секунд.
0: Української, так саме пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про
0: так,
1: це вже.
0: Може
1: так.
0: це наступного разу,
1: так.
0: якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали.
0: Так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах.

українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ви слухаєте Польське радіо для України. На студійному годиннику 16:00. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. В Україні відкрили відновлену могилу польських і українських воїнів, полеглих у боях з більшовиками. Розвиток європейської оборонної промисловості стане головною темою саміту НАТО. ЄС запровадив санкції проти росіян, причетних до розробки хімічної зброї. Український інститут національної пам'яті повідомив про урочисте відкриття відновленого кургану та хреста на місці братської могили польських і українських воїнів, які загинули у боях з більшовиками у 1920 році. Український інститут національної пам'яті відновив хрест на братській могилі воїнів польської і української армій, які загинули на межі сучасних Вінницької, Житомирської та Київської областей поблизу села Озерна. Саме тут наші предки виступали під натиском російської армії, яка після захоплення Києва просувалася на захід. Повідомив у коментарі польському агентству преси голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Арлфьоров. На місці поховання польських і українських воїнів вже стояв дерев'яний хрест, встановлений у 2017 році з ініціативи Християнсько-демократичної спілки поляків Вінниччини. На ньому була закріплена металева табличка українською та польською мовами з написом «Воїнам, полеглим у червні 1920 року у боях з більшовиками».

за нашу і вашу свободу. З часом дерев'яний хрест згнив і впав. Ми, Український інститут національної пам'яті, відновили його і відкрили саме 3 липня в річницю боїв 1920 року. В урочистостях взяли участь представники органів державної влади України, місцевого самоврядування та посольства Польщі в Україні. Розвиток європейської оборонної промисловості стане головною темою саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі. Лідери Північно-Атлантичного альянсу проведуть переговори у вівторок і середу, тобто 7 та 8 липня. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ключові дискусії стосуватимуться перенесення виробництва озброєння до Європи. Ми, безумовно, зацікавлені у перенесенні зі Сполучених Штатів до Європи виробничих ліній для систем протиповітряної, протиракетної та протиавіаційної оборони, насамперед для систем Patriot. Ми також зацікавлені в розвитку спроможності у сфері високоточного озброєння великої дальності, ракет великої дальності, недорогих ударних безпілотників дальної дії та систем боротьби з дронами. Далекого враження і в системах антидронових. Міністр національної оборони також наголосив, що Польща виконала зобов'язання, взяті на попередньому саміті НАТО. За його словами, країна достроково досягла рівня оборонних витрат у 5% ВВП, як це було погоджено зі союзниками. Країни-члени Європейського Союзу одностайно погодилися запровадити санкції проти 6 громадян Росії, причетних до розробки хімічної зброї, зокрема епібатидину. Саме цю токсичну речовину виявили в організмі російського опозиціонера Олексія Навального. І за висновками слідства, вона найімовірніше стала причиною його смерті. Санкції запровадили, наприклад, проти Ірини Дерев'ягіної, аналітикині з досліджень у галузі хімії в Російському державному науково-дослідному інституті органічної хімії та технології. До санкційного списку внесли також співробітників наукового центру «Сигнали», які проводили дослідження та публікували наукові роботи. Активи осіб, які потрапили під санкції ЄС, будуть заморожені. Також заборонено прямо чи опосередковано надавати їм фінансові кошти або економічні ресурси. Крім того, їм заборонено в'їзд на території Європейського Союзу. ЄС запроваджує санкції проти осіб і організацій, відповідальних за поширення та застосування хімічної зброї з 2018 року. Наразі до санкційного списку внесено 31 особу та 6 організацій. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. На наступний випуск новин вже о 18:00.

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться, а також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштадт». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що слухають сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштадту. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштадті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато.

0: років. Але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо. І усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста, одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіокультура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так, їхній такий особливий жанр. Дуже радий насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони насправді дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені дуже буде спокійно, принаймні, як фольк-продюсеру стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать бандуру. Люди почують спів Юлії Вітренюк.
1: Прекрасний вокалістки, дуже золотої просто.
0: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, і я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
1: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go Away. Так, так,
0: і Калуш Оркестра.
1: І Калуш Оркестра, так, так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути «Згарду». Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
0: А можна обрати пісню?
1: Можна обрати. Я хотіла обрати. Ну, добре, давайте. Ну, добре, давай.
0: На
1: все, я записую.
0: Давай «На небі місяць».
1: «На небі місяць».
0: «На небі місяць». О, так. Це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах. І всі дівки плачуть. І іноді ЛГБТ-спільнота на концертах скричить на задніх рядах, каже, не тільки дівки плачуть, тому що це така пісня, яка розриває просто всі серденька. Дуже красива
1: пісня. Так, дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
0: Я не скажу тобі
1: мені
0: зараз,
1: здається, що
0: щоб
1: це
0: не брехати.
1: Десь Житомирщина, можливо, бо дивись, щось таке
0: точно
1: схоже співала моя бабуся, до речі.
0: І моя теж, і я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
1: Може,
0: давай,
1: це так,
0: поки це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі
1: саме
0: до
1: подкасту. Саме так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від Руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
0: Я
1: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю цю пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштадт, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт, коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?
0: Це 4 дні, з 2 по 5, «Згарда» виступає 3 і 4.
1: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
0: Я думаю, що це більш західна вже Німеччина.
1: Так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

0: На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіо Культура, як дослідника, як виконавця. І, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: В карантину.
0: «Гей, пареньок». Дуже гарна пісня. Точно. І, до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю
1: їх
0: пісню.
1: Пареньочок. Угу.
0: Так, так, так, так. І, власне, як це все в тобі поєднується? Ти граєш, співаєш і популяризуєш теж українську традиційну музику. Звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєш це?
1: Ні. Ні, в тому-то і біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому свідомому віці я соромився цього. Я соромився цього їхнього співу, я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співоча родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси, і я реально вилазив родичам на руки і закривав їм роти, бо мені не хотілося це слухати.
0: Ну, але зрештою якось це потім
1: якось тепер по сей день сам співаю. Так, не знаю, там теж є дуже смішна історія, що в 7 класі моя однокласниця Надя, яка сиділа зі мною за однією партою, потягнула мене на фольклорний ансамбль «Вінець» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.
0: Це було...
1: 7 клас.
0: Але де?
1: Бердичеві. Бердичеві, так. Так, в Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Якщо раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такі ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, ну, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним, ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було

0: до кольору, до вибору, і один тільки вінець ловив на собі ось ці незрозумілі погляди, буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності. І ось, я думаю, що перспектива і оптика
1: тоді
0: дуже
1: сильна. Тоді ще в школі вчився, так, боже, так, який так, молодий, так. Абсолютно.
0: Але зрештою... оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз, навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ. І вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
1: А в тебе було таке, що ти соромився, власне, ну, наприклад, не знаю, там, в дитинстві, там, одягати вишиванку, наприклад? Чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі ці елементи традиційного одягу?
0: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий. Матюкатись на Ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є. І з ним треба якось виживати. І поколіннями дуже багато люди втрачали. І це дійсно так. І я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні, ні однієї. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні. Немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гедозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати. Такі прям, знаєш, чорнушні.
1: Такі. Ти сам записував так, теж.
0: Так, так,
1: прекрасно.
0: Так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
1: Шевченка.
0: Так, да, в Шевченка у Києві. І зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живий у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає в живих, то запишіть її. Просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон – це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
1: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я не вчилась на фольклористиці, але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, і от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, якби я була там музикологом, то може я би там на ноти, так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він же теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
0: Нагадай,
1: але
0: будь ласка,
1: дуже шкодую. Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський район, це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами. Вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні, тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую, там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст. Я думала, що це завжди

0: буде, що так буде завжди, що це так гарно. Хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати, і тут раптом з'являлися десь там бубен, скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
1: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
0: Я трошки старша просто, розумієш?
1: І це багатство, правда, бо я такого ніколи наживо не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої зараз говорю, в мене мурашки, а живої взаємодії з носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
0: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні. Вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько, ти знаєш, хто це? І вона тоді була на одному з таких весіллів, слухала відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила Божичів у Львові, це була десь середина 2000-х плюс-мінус, я собі придбала ці диски із танцями, школа традиційного танцю гурту Божичі і так далі. Як ти думаєш, як так вийшло, що це проникло в великі міста і почався цей рух традиційної музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті? І, власне, сьогодні в час повномасштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався п'ятий рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
1: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
0: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш і професорів, і дослідників відомих і так далі, то однозначно в твоїй молодій голові склалося якесь враження, як так вийшло?
1: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися. Вони це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті. Тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив, і в великих масивних красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського умовно в велике місто, вона... Ну, не придумано. Тобто це не Божичі придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. Якщо ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви ІМФЕ, є архіви різних наукових інституцій, але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато. Ну, просто шок.
0: І це доступно.
1: І це доступно, і це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться, там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової, живої. Це настільки, це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління. Навіть не те, що покоління. Ну, бо інше покоління – це моя бабуся. Це інша епоха. Це люди, які жили за іншими

0: устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь у ньому, так?
1: Ну так, я, але це вони сприймали, ну, як частину того, так, що треба, і все.
0: Інший світ.
1: Так, такий, якби, кодекс культурний певний, який просто був. Але, якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, ти знаєш частково теж, це, то, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках він насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей, вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажімі Дольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де ну, люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху з міст, але разом з тим і якби інституції культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
0: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, так а хто це? І це сумно, бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх і розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки, ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим перебирати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами. І з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки – ну, це розкіш. Це така розкіш дізнатися і побачити живого скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на, коли ми з тобою говоримо, 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на «Всі мазурки свята», які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали. Але з іншого боку, мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо

ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену, і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж

0: колінєвим таким. Якби є така штука, от на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містр і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість, от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже: ну, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає, десь там по кнайпах, і цього достатньо. Якби є такий момент, теж мені здається.
1: Але дивись, що я тобі маю сказати. Я був на кількох мазурках і на
0: Усі
1: цьогорічному.
0: мазурки світу, нагадаю,
1: Так,
0: слухачам і глядачам.
1: перепрошую,
0: Так,
1: всі
0: так, так.
1: мазурки свята.
0: Докладні.
1: Я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей – це Зеспол Душа краківська. Краківський
0: Прекрасно,
1: зеспіл
0: так.
1: фольклористичний, і там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру
0: Ну,
1: першості,
0: добре, добре. І
1: це теж
0: що, і що,
1: зрозуміло.
0: і що, і чим
1: Вони
0: закінчилось
1: приїхали
0: це?
1: і просто на фоні, на бек-ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали: стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди, це студенти перші, четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету, це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщі, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже і люди дорослішого віку.
0: Так, це правда, абсолютно.
1: А тут
0: Так, хоча так, є багато
1: тінейджери.
0: молодим. Тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато молодих людей саме в строях. Різних елементах його, але це було, і я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це власне польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему власне присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш
1: Божечі,
0: послухати?
1: давай Божечі.
0: Божичі, і це «Танці з підземелля», проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в часі повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
1: На
0: Що
1: станції
0: це було?
1: метро, вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим кавалком все, що вони грали. Ні, брешу, там було два тейки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі, кожен трек, це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро «Театральна» у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже-дуже гарний запис.
0: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, Божичі організовують дуже багато років, колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше. з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
1: Що, мазурки відкрили портал просто для мене.
0: Ну так, наприклад.
1: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела з Рубчицького. І це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу.

0: І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіо Культура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела Малій Шуф, очевидно, так, це. Але так, це такі, це... мені здається, це вже рокери такі, знаєш.
1: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчиховського, абсолютно золотий альбом, який видала декілька років тому Пьотр Бочаєвський з фундації «Музика закоженьона», «Луцький дом культури». І це Опочинське, центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
0: Я дуже погано танцюю, танці на три. Вибачте, в мене український мозок, тебе, мені треба все на два.
1: Треба просто трошки більше практики, я
0: і
1: думаю.
0: І більше покрутитись.
1: Більше покрутитись. Обер смутне, і так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
0: 6.06.26.
1: Так, 6.06. Ну, власне. Як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би, ну, тобто, з одного боку, треба було б покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
0: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, пам'ятаєш, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю. Бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але... я не впевнений, що ось це право першості зі мною належить, так, і воно зі мною лежить, бо є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
1: Це... Коли воно відбулося перше, не пам'ятаєш?
0: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, «Мистецький арсенал». І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара. І всі танцювали до 5-ї ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ. Я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на... абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати відео, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що найважливіше з цього фестивалю першого. Що традиція побутового танцю в Україні настільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю «Зачепиха» Полею Запольською і Женєю Шульгою зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю. Тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику. Бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком. І ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати насправді темперовану ритмічну музику. І коли діло доходить до справжнього, трушного, ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там

0: кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
1: Яків,
0: хто, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох, не можна так робити, я краще постою, познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати, любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже і полька красива вийде.
1: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?
0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига, у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже, насправді, мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є Ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто принаймні цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю, а питомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка, бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися, приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму, але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші пращури.
1: Так,
0: і оце те, про що я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо купнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна
0: ні,
1: було.
0: Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахати на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але, при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я навіть враховуючи той одяг, який вони носили. Ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень
1: великої
0: сцени.
1: Національний балет.
0: Національні балети. Аматорські колективи, яких дуже багато, навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах.

0: театрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі. Так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким простором, де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами. І подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, ковирялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів. Ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними бекграундами.
1: Так, які ходили на народні танці, звісно, умовно кажучи, народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди просто взаємодіють.
1: Це теж є, але вони відкривають по-своєму цей, по-іншому, так, цей рух традиційної музики і
0: але
1: відходять від
0: нього,
1: цього.
0: Коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
1: безпосередньо? Так, видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав, як колись сказали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
0: Мар'яно, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись.
1: Добре, отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі, що це буде?
0: Це полька. Це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики, це диск 2012 року, який називається «Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся». І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріали, які можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем і барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з цього всього не було. І тому, так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
1: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно, як колись грали на Радомщині, що грали і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив, ну є тут, зокрема, і єврейська музика, так, така хімн жидовський, от Пшетика, або пісня «Сореле» разом із запрошеними гостями. Дуже рекомендую вам. І традиційно кажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І остання частинка, останній сет, я б сказала так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, от сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли, чи в Києві, чи в інших містах, щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині ми не запишемо людей. А там є ще кого записувати. Або там ще далі – Донеччина, Луганщина і так далі. Як ти думаєш, оцей рух традиційної культури сьогодні, традиційної музики, які є загрози перед ним? –

0: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети. І ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі – це щось
1: але
0: таке,
1: це
0: ніби
1: для окремих груп.
0: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша, ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще й така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія, а потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить? Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива. І мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
1: Дуже така цікава, так. І це важливо, Захаре, абсолютно це важливо.
0: Я дуже хочу, щоб сільська музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify. Якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому. І слухати це.
1: І так, зберігати собі, додавати до
0: улюблених.
1: І зберігати
0: це собі, так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І, можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о, Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один запишемо. Бо, насправді, людей, які починають досліджувати і відтворювати традиційну інструментальну або вокальну музику, їх стає більше. Але я завжди кажу про те, що їх стає відносно менше, ніж попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість. Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки, вони повинні щороку давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні осередки.
1: Але ми їм дуже вдячні.
0: Але
1: от
0: ми їм
1: навіть
0: страшенно вдячні.
1: Те, що ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок. Так, є Віктор Ковальчук, Вікторія Ярмола, є люди, які займаються з Веснянкою, з Весняночкою. Ну, це просто якийсь фантастичний осередок.
0: Так. А й оця історія Юрія Ковальчука з ранковою русою, цих 100 з гаком діток, так, які ходять до нього і співають, це просто щось неймовірне.
1: Так, абсолютно. Захаре, мусимо завершувати, але ще є один момент, який треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, те ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
0: Так.
1: Що це за музика?
0: Оце повертаючись до того питання,
1: що
0: яке ми бачиш,
1: зараз
0: ми не розкрили з тобою про збереження того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але
1: вчитись грати
0: і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщині і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці Миргородського району,
1: Миргородський
0: район Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
1: Володимира
0: на це питання.
1: Гнатюка, так?
0: Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під гриф приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк.

0: що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували баси.
1: Це просто щось неймовірне взагалі.
0: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є два треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в цій технології. Все одно шматочки металу підклали під гриф, так, щоб вони взаємодіяли зі склом. Тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити. Бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
1: Так, і полька-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полька-кокетку з вашого репертуару виконував недавно Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
0: Трансмісія
1: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі хлопи», які я дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завжди Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скелецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось спитати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
0: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
1: Так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
0: Хочеться просто порадити щось людям.
1: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм, зокрема радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, ну, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну, і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в час Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке, і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність. Так, як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими. Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
0: Архів Божичів, який ми вже теж згадували.
1: Так, але мені здається, що, якби, що не потрібно робити далі з традиційної культури цієї масовості, тому що ми бачимо, як людям це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби, відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути, але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села, просто елементарно.
0: На кінець процитую Віру Курико, Віру Ібрямову-Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
1: Так.
0: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
1: Хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую за нашу розмову, таку дуже спонтанно, і співведення програми «Витоки», вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник. Як там скрипка, друга скрипка?
0: Втора.
1: Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю

0: Приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику, любімо це.

0: із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
1: Але як смачно.
0: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
1: Що теж там ще діє в чоловіку в środku.
0: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środa, середа – це середина тижня.
1: Мені więcej, так.
0: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
1: Так, треба в поетів запитати ще раз.
0: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
1: Центрум.
0: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр теж в цьому ж значенні – частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо так теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
1: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося однак в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, ніколи забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
0: Засіб масової інформації, так?
1: А dzisiaj так трохи шукаємо środka Європи. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
0: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środki Європи są в wielu krajach, з całą pewnością. Jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
0: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Так, а поза тим знають те środki Європи również такі краї, як Білорусь, Чехи, Естонія, Латвія, Німці, Румунія, Словенія. А ми шукаємо далі.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яну Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію

0: przedstawicieli ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek żytomierski.
1: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
1: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
3: Так, добрий день.
1: Добрий день.
0: А зараз представимо ośrodek Львовський.
1: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
0: День добре.
1: Добрий день.
4: Добрий день. Дуже приємно.
1: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добре, чи добрий день?
4: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
0: Вибір завжди є. І... Ośrodek Warszawski jest tutaj.
1: Gospodar.
5: Jest. Dzień dobry.
0: Joanna Getka. Profesorka nauk humanistycznych, reprezentuje Instytut Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Dokładnie, zgadza się.
1: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom. Так. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
0: І повідомили, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дзвінами нашого студія рзечивіще спора група студентів ще згромадзіла і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім більше, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слів. О тим програмі.
1: Так, про саму програму, Тарасе.
4: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, воно справді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
5: Jeśli można, ja tylko dodam, że w ramach
1: Mikrofony wsi odkryte.
5: W ramach misji Uniwersytetu Warszawskiego, a czyli w misji Uniwersytetu Warszawskiego wpisany jest punkt o specjalnych powinnościach wobec Europy Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział Tarás Lillo, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
0: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
5: Nie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie czysto, powiedziałabym, studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. A nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
0: Aha.

0: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що Польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
1: Звісно, Польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ вже через 2 дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
2: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікаво, і вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich, będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
3: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie відчуття, що ви тут викладаєте зараз майбутнє, як сказав Тарас?
4: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців. І це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
3: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія?
0: Вернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів?
4: Ну, ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. То так.
5: Так, власне, погоджуюся.
0: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, ну, польськими теж, українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає? Чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
2: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz tak. Dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
4: Hej Sokoły.
2: I pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów, odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych, uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza Uczelnia, czyli Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza się nazywa. Taki system projektów, który można realizować.

0: realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 22 roku, a w zasadzie do 20, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Był trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 21 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 21 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 22 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Ja wydam jeden sekret. Буквально за один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями, і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так?
3: Так.
4: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. To może być prosto najbliższe do nula. Jak зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
3: Університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. То отак ми працюємо.
4: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
3: Так, безумовно цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. От і активно розвивається. От, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється. Так,
4: там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія викладає польську мову?
5: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 22-го року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами,

0: сховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже, вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
1: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія. Я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Bardzo просимо, бо вона аудиція двоязична.
0: Супер. А ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Угу. Тобто Харків у нас представлений двічі.
0: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
0: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною а Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
0: Чи політика, так?
3: Так.
0: Настя?
2: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направда під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
0: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так. Якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, ні, здається.
4: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третя участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були курсі українського контексту. Uh-huh. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в якому ступені польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
3: Быть може, чуємо емпатію, але очевидно не до кінця. І власне то залежить теж від міста, з якого jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy з Харкова, то prawie nikt з Харкова не може, oprócz мешканців Харкова, не може того зрозуміти. Dlatego, że очевидно, маємо проблеми. Звісно, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там, дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
1: Ще хтось про те, як

0: передавати український досвід польським колегам.
1: Так,
0: це дуже цікаво.
1: Це
0: різниця,
1: дуже...
0: різниця досвідів. Так,
1: так,
0: бо... Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад. Так.
2: Ну, у мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але...
0: Розумієте?
2: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польську, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
3: В ogóle to dużo, bardzo dużo mieszkańców tutaj w Warszawie, obcokrajowców widzimy, więc wczoraj spacerowaliśmy trochę po Warszawie i usłyszeliśmy taką ukraińską muzykę w centrum, więc czujemy się trochę jak w domu.
0: Варшавська область.
1: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі з польськими студентами. Так, бо ви молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях, так, і...
0: Точно, не на всіх рівнях.
1: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
0: і
1: своє.
0: І вони так своє роблять теж.
1: Угу.
3: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
1: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
2: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
0: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
1: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
0: Ми не будемо тиснути.
1: З діапазону своїх зацікавлень.
2: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
4: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
1: Яку книжку ти перечитаєш?
4: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора це Віткаци.
0: Так.
4: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто,

0: варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну так. відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
1: І ще
2: до Львова,
1: до Насті, так, запитання. Що тебе цікавить?
3: Та, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
2: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
3: Дуже інакше. Та, зовсім інший. Зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
1: Російська теж звучить.
2: Українська, російська.
3: І якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
4: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Останнє, що ми читали, це Бруно Шульц. Циномоновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
0: Ми знайшли співведучу. Ми будемо штурмувати книгарні разом. Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
2: Ну, Шульц, то ж, свобода відкації теж має бути.
4: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
1: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте? Ну, то зараз ми його послухаємо.
2: Так, тоді послухаємо.
1: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
2: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
4: Дякуємо.
1: Дякуємо. А це була двомовна година.
2: Пів на пів.

Варшаві минула 18-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Андрій Сибіга запропонував Польщі консультації для врегулювання історичних суперечок. Лідери НАТО підтвердять відданість колективній обороні та підтримці України. Єдиний НПЗ Грузії відмовиться від російської нафти. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував своєму польському колезі Радославу Сікорському провести консультації за участю очільників зовнішньополітичних відомств та істориків. Про це він повідомив у соціальних мережах після розмови з головою польського МЗС. За словами Сибіги, присвоєння одній з українських військових частин імені героїв УПА не мало антипольського підтексту. У зв'язку з цим він запропонував польській стороні своєрідний антикризовий пакет для розвитку двосторонніх відносин. Ініціатива передбачає проведення консультацій між міністерствами МЗС України та Польщі, а також окрему зустріч істориків, які досліджують події Другої світової війни. Йдеться, зокрема, про учасників польсько-українського конгресу істориків, який відбувся у травні. Як зазначив міністр, діалог між сторонами має проходити під патронатом духовних лідерів обох держав. Андрій Сибіга також наголосив, що Україна зберігає глибоку вдячність Польщі за підтримку, надану після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Під час розмови він поінформував Радослава Сікорського про поточну ситуацію на фронті. У відповідь польський міністр підтвердив незмінну підтримку України. Лідери країн НАТО під час саміту в Анкарі підтвердять непохитну відданість принципу колективної оборони. Йдеться про зобов'язання, закріплене у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Про це йдеться в проєкті підсумкової декларації, схваленому послами держав-членів Альянсу, з якими ознайомилось агентство Reuters. Проєкт документа також передбачає зобов'язання держав-членів надати Україні 70 мільярдів євро, тобто 80 мільярдів доларів США. Військової допомоги у 2026 році та зберегти обсяг підтримки у 2027 році щонайменше на такому ж рівні. У проєкті декларації зазначено, що лідери прагнутимуть побудувати сильнішу Європу в сильнішому НАТО та визнають, що європейські країни і Канада візьмуть на себе більшу відповідальність за забезпечення безпеки. Документ також містить підтвердження позиції, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а також закликати Тегеран поважати

свободу судноплавства через Ормузьку протоку. Саміт НАТО відбудеться у столиці Туреччини Анкарі найближчих вівторка та середи, 7 і 8 липня. Єдиний нафтопереробний завод Грузії, що належить компанії Black Sea Petroleum і працює в порту Кулеві, із серпня або вересня повністю відмовиться від переробки російської нафти. За словами власника підприємства, це відкриє доступ до більш прибуткових експортних ринків. Таке рішення ухвалили після кількох місяців пильної уваги з боку Європейського Союзу до діяльності термінала в Кулеві. У лютому Брюссель розглядав можливість запровадження санкцій проти нього через підозри в участі в транспортуванні російської нафти. Однак, зрештою, цього не сталося після запевнень грузинської влади та оператора порту, що вони дотримуються санкцій ЄС, не обслуговують судна, які перебувають під санкціями, також застосовують встановлене країнами G7 цінове обмеження на російську нафту. В компанії Black Sea Petroleum повідомили, що в першому півріччі завод переробив понад 650 тисяч тонн нафти та планує надати далі нарощувати виробничі потужності. І трішки погоди. У суботу, тобто вже завтра, в південно-західній частині Польщі буде мінлива, місцями значна хмарність без опадів. На решті території очікується мінлива та значна хмарність, подекуди пройдуть короткочасні дощі, а на північному сході можливі також грози. Максимальна температура повітря становитиме від плюс 17 градусів у Сувальському краї та на Підгалі близько плюс 21 градус на більшій частині території країни і до плюс 23 на південному заході. Вітер буде помірний, місцями досить сильний із поривами до 60 км на годину. На узбережжі Балтійського моря часом сильний близько 40 км на годину із поривами до 65 км на годину. Але під час гроз можливе посилення вітру до 80 км на годину, а у горах ці пориви будуть ще трішки більшими – 85 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами і бережіть себе, а наступні випуски новин чекайте вже о 19 та 20 відповідно.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову як певний міст, як викладати українську за кордоном і підтримувати співвітчизників у Польщі. Сьогодні до нас завітала викладачка української мови в Щецинському університеті в Польщі Світлана Драбант. Вітаю, пані Світлана.
1: Дякую дуже. Мені надзвичайно приємно бути в цій студії, оскільки я дуже люблю слухати Польське радіо для України.
0: Прекрасно, дуже вам вдячні за цю увагу. І ми з вами познайомились не так давно, так? В Кракові, на вже третій міжнародній науково-практичній конференції, яка називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І доктор пан Павел Левчук, він зачинатель, ініціатор так цього руху боротьби, скажімо так, за українську мову, не лише в Польщі, а загалом в Європі і в світі, тому що було багато експертів і присутні приїхали і виступали онлайн з європейських та світових загалом університетів, можна так сказати, бо і Канада, і Штати. І ви розказали, ну, власне, свою історію, тому що ви були з колежанками, так, переважно це жінки, викладачки української мови, доля яких через війну повномасштабно призвела до Польщі, і багато хто зміг інтегруватись і вже зараз працювати за своїм фахом. Для українців, зокрема воєнних мігрантів, це, скажімо таке, я не знаю, успіх, так, я не знаю, там, дуже позитивно.
1: Інколи
0: так?
1: Виклик, інколи
0: виклик, але змогти за кордоном, так, в іншій країні, адаптуватись і почати працювати за своїм фахом, так, це велике щастя, мені здається, для кожного і кожної. Розкажіть трошки вашу історію, як

0: як ви потрапили в Польщу?
1: Дякую, але я вже, користуючись нагодою, подякую ще раз панові Павлові Левчуку і своїм колежанкам, і пані Горнятко, Ані Горнятко Шумилович, і пані Катажині Якововській, і пані Світлані Романюк з Варшавського університету, і багатьом-багатьом іншим, для, тому що насправді ми робимо спільну справу, от, і кожне слово має вагу. І історія української мови за кордоном зараз, безперечно, звучить голосно, але є певні і труднощі, безперечно. Так. Якщо говорити особисто про мою історію, то вона почалася ще у 2022 році, коли я приїхала відразу після початку повномасштабного вторгнення, приїхала до Щеціна. І насправді, можливо, це була щаслива випадковість, а можливо, це доля так скерувала, що я на початку шукала курси польської мови для українців. І мені порадили звернутися до Щецінського університету, оскільки в них це виглядає дуже професійно. Я скористалася такою можливістю, але пізніше Щецінський університет зробив кілька дуже важливих проєктів для українців і зорганізували курси української мови для поляків, для того, щоб покращити комунікацію з українцями, оскільки українців багато. Насправді це була дуже позитивна хвиля.
0: Це було перші роки повномасштабної війни,
1: так? Це був квітень місяць 2022 року. Тобто відразу через
0: якщо
1: місяць…
0: Якщо є, скажімо так, запит, та, то є і пропозиція. Тобто запит такий був.
1: Так, запит такий був. І цей запит мав великий успіх, оскільки ми набрали три групи слухачів по 30 чоловік. Уявіть собі, це коло 90 так. слухачів, це поляки різного віку, різних професій. Серед них були і лікарі, і вчителі, і вихователі, і продавці. Тобто це було таке дуже різнобарвне коло охочих вчити українську мову. І завдяки цьому проєкту я маю багатьох друзів і дотепер в різних сферах. Пізніше ще був зроблений один проєкт, це такий розмовник SOS, який уклали в командою викладачів Щецінського університету. І насправді це теж дуже цікавий розмовник, бо об'єднував він чотири мови – українську, польську, англійську і німецьку. І був він в форматі онлайн, в форматі електронному, тому його можна було, безперечно, рекомендувати своїм знайомим, і я так і робила.
0: І досі є, так?
1: Так, досі, так, і досі є. Безперечно, він укладений в формі таких простих діалогів, дуже мобільний, дуже практичний. І пізніше, власне, в Щецінському університеті був введений і курс української мови як додаткової дисципліни.
0: І ви почали викладати, так?
1: Так, так. Я зробила нострифікацію і почала викладати українську мову для іноземців. Хоча я до того мала невеликий досвід, безперечно, але це
0: ви
1: була, звичайно…
0: Ви викладали в Волинському медичному інституті, так?
1: Так,
0: це
1: так.
0: 25 років.
1: Так,
0: це
1: я працювала…
0: Серйозний такий срок.
1: 25 років в Волинському медичному інституті і дуже тішуся з того, бо насправді дуже люблю цей заклад. І радію, бо сьогодні він має дуже гарний розвиток. От, але практика викладати українську мову як іноземну в мене вже на початок 22-го року була, хоча була невелика, але згодом, от, власне, на потребу часу я змінила дещо свій профіль.
0: А чому ви до Польщі саме приїхали? Чому ще це? Хтось був, я не знаю, якісь контакти,
1: так,
0: зв'язки?
1: У мене чоловік має польське коріння, і частина його родини живе в околицях Щеціна. І на той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був тут, оскільки в нього була тут закладена своя діяльність. І тому я знала, куди я їду. І син в мене живе у Варшаві, тому Польща для мене – це не нова країна. Я багато разів тут була. І

0: мала комунікацію з поляками, тому ніби складалося все дуже добре, насправді.
1: Польську мову ви трохи, я так розумію, знали, так?
0: Так, певною мірою. Не скажу, що на високому рівні, але в комунікації мені того вистачало рівня, безперечно.
1: Так. Коли ви почали викладати українську мову, так? От, власне, для кого ви викладаєте і хто ваша аудиторія, так? Хто ваші студенти? І, власне, як от саме ставлення з боку викладачів, так, польських викладачів Щецинського університету, яким воно було і яким є зараз?
0: Влада Щецинського університету завжди нас підтримувала. І є такий запит, тому що в Щецинському університеті понад 500 студентів з України. І, безперечно, українська мова має сенс бути і повинна бути, бо сьогодні це надзвичайно важливо. Мої слухачі – це студенти польські. Різна в них мотивація є. Зазвичай, коли я розпочинаю працювати в групі, я завжди запитую, а що мотивувало студентів, чи мотивує студентів вчити українською. І повірте, відповіді різні, інколи кардинально різні. Комусь це потрібно, тому що в нього є родина українська, хтось захоплюється українською музикою, українською кухнею, хтось це робить задля своєї професійної діяльності. Тобто різні мотиви.
1: Комусь, можливо, просто цікаво. Так,
0: так, так, вчити нову мову, mm-hmm. тому що от вона зараз дуже популярна. От шкода, що війна тільки стала приводом, що популярність української зросла. І нам важливо втримати цю популярність. І через мову розказувати про свою культуру, от, про свою ідентичність, про свою історію, тому таким чином популяризувати Україну в світі.
1: Так, я думаю, що от ми багато говорили про це і на конференції, про яку я згадувала на початку, українська мова як іноземна в Польщі. А як ви долучились до цієї конференції? Тобто ви з першої, так?
0: Я з другої конференції, але це не перший мій досвід. Я брала участь в інших конференціях. І от вчора теж брала участь в конференції при Варшавському університеті. Яким чином я долучилася? Ну, ми, викладачі української мови, єднаємося тут. А
1: як ви один одного знаходите? Через профілі, я не знаю, там групи? Як? Тому що багато.
0: По-різному це
1: багато.
0: Відбувається.
1: Я думаю, що навіть ми не знаємо точної кількості, але так, як говорить влада польська, зокрема от з освітньої галузі, що українських освітян найбільше в Польщі.
0: Так, по-різному це відбувається здебільшого через такі проєкти, через конференції, через симпозіуми. Тобто ми один одному допомагаємо, підтримуємо, безперечно, розвиваємо спільну справу, міркуємо над новими підручниками, над новими програмами, і це нас єднає. З деким з колег мене єднає особиста дуже близька дружба. Тому і таке є. Окрім того, ми тримаємо тісний зв'язок з викладачами із України теж.
1: Що найскладніше зараз, от на п'ятому році повномасштабної війни, і в викладанні української тут в Польщі, і в підтриманні так, оцього рівня, так, рівня української мови як іноземної? Тому що це, ну, от за ці роки останні я бачу, що яких зусиль докладають освітяни українські, і польське суспільство, польська влада йде назустріч цьому процесові. Да? У нас історичне рішення, да, про те, що українська мова вже в матуральному іспиті вона була включена.
0: Угу. Тобто це вже цього року,
1: вперше цього року, так, що українська мова як друга іноземна в школах є вже скільки, 10 шкіл, так, маємо в Польщі. І пан Павел Левчук, який, як я кажу, борець за українську мову в Польщі, він каже, що з наступного року навчального ще 5, принаймні, так, має шкіл, вже от висловили бажання доєднатися. Можливо, це буде, я так сподіваюся, більше. Тобто, які от такі виклики найбільше зараз для української мови і для вас, як людина, яка викладає українську?
0: Я думаю, що

0: Складніше мені особисто бачиться те, як треба переконати батьків, що українська мова важлива, потрібна, і що діти мають розвиватися і в українському середовищі.
1: Mm-hmm.
0: Тобто є поняття інтеграції, є поняття асиміляції. І важливо, щоб це була інтеграція. Важливо, щоб діти все-таки не забули, звідки вони приїхали, щоб вони знали про Україну більше, щоб вони вільно володіли, писали і розмовляли українською мовою. І тоді ця справа матиме успіх. Бо ми працюємо задля молоді, задля дітей. І я думаю, що це великою мірою залежить від сім'ї. Тому достукатись до серця кожного.
1: Можливо, хтось запитає, а для чого? Для чого українська мова тут, в Польщі? Ми ж тут живемо, це польське суспільство, треба польську вивчати. Англійську, там, польську, а українську, ну, ми там знаємо десь, да?
0: Я так думаю, скажуть, що ми не можемо так далеко заглянути в перспективу на роки.
1: Так, так.
0: І ми не знаємо,
1: як
0: буде.
1: Яка роль української мови для самих українців, мігрантів, і воєнних, і трудових?
0: Власне, я коли спілкуюся з батьками, то зауважую, що батьки хвилюються щодо того, а як буде виглядати колись. Тобто, можливо, буде добрий час, я маю надію, що Україна переможе і справді буде добрий час, і дітям будуть створені комфортні умови, безпечні умови для навчання в Україні. І тому, безперечно, українська мова як головна дисципліна, вона повинна бути. Бо ми маємо, на жаль, загрозу втратити ціле покоління, якщо ми не будемо про це дбати.
1: Мені здається, знаєте, я от на конференції теж про це говорила, коли виступала, бо ми, Польське радіо для України, підтримували і підтримуємо інформаційно міжнародну конференцію «Українська мова як іноземна в Польщі». Говорила про те, що от родини воєнних мігрантів, коли на початку приїхали до Польщі, рятуючи своє життя, своїх дітей, своїх літніх батьків, багато хто, вони задумувались переважно над тим, як влаштувати життя. Тому що треба було починати спочатку, фактично, да, знайти роботу, легалізувати спочатку документи, хтось втратив, комусь відновити, комусь продовжити, який статус, легалізація, працевлаштування. Платити за житло, тому що тут нема житла, переважно всі орендують, а коштує воно дуже дорого. Діти, садочок, школа, ухвалюється рішення про те, що 800+, ця підтримка для дітей, лише буде для тих, хто ходить в польську школу, потім для тих батьків, які працюють. Тобто дуже багато таких, знаєте, питань виживання для людини, для її родини. І мені здається, що це питання української мови, збереження своєї ідентичності, воно трошки десь так відійшло на якийсь другий план, тому що намагались отут от нагодувати, одягнути, вижити. І зараз, от на п'ятому році війни, багато хто просто оговтався. І розуміє, коли діти почали писати латинкою українські слова.
0: Є така проблема. Так.
1: Коли діти, я знаю, що до мене багато хто приходить з українців і кажуть, от мене там дитина так польською гарно говорить, це чудово.
0: І українською говорить з польським акцентом.
1: Так, а я кажу, а українською як? Ну, отак, розумієте? І тут почали замислюватися зараз над цим. І що робити тепер? Що от на цьому етапі робити, коли діти, які дуже швидко хапають, вивчають мову, це прекрасно, так? Що знають польську мову, що інтегрувались, що змогли прийти в суспільство і розумітися, так, в суспільстві, комунікувати з польським суспільством, яке надало тимчасовий захист мільйонам українських родин. Але що тепер робити з рідною мовою?
0: Я думаю, що тут має працювати принцип, закладений ще Тарасом Шевченком, так, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Це найважливіше.
1: Актуально, як ніколи.
0: Так. З іншої сторони, Шевченко взагалі це назавжди. З іншої сторони, я думаю, що має бути низка урядових програм, державних програм, так, які мали би підтримувати українські сім'ї в плані навчання дітей. Тобто таких шкіл має бути більше.
1: А зараз, що зараз є от на цьому рівні підтримки?
0: Є, розвивається ця справа,

0: Але, мабуть, великою мірою це все залежить, як завжди, від фінансування. Тому що суботньо-недільні школи, наприклад, це справа державницька. Тобто діти, безперечно, вчаться в польських школах, але можуть відвідувати суботньо-недільні школи, де дізнаються про країну набагато більше. Якщо немає можливості ходити вже в українську школу, я знаю, що в Варшаві вже з вересня має відкритися ще одна українська школа. Це дуже добре, але можемо завдяки різним проєктам це поєднувати. І робити різні, можливо, фестивалі, організовувати табори, різні інтеграційні заходи задля того, щоб українські діти все-таки були вкорінені і в своє.
1: Ну так, щоб вони, ну, принаймні, і вдома, так, і, наприклад, якщо буде коло співрозмовників, людей, які говорять українською, щоб вони комунікували і не забували. Але комунікація – це одне, але ж треба навчатися. Да? Ми розуміємо, що будь-яка мова, вона потребує
0: Потребує
1: навчання.
0: практики
1: Практики і
0: постійної,
1: навчання
0: так.
1: – писати, читати, слухати, так? Тобто правила. Мені здається, що людина не може десь там зупинитися, навіть вивчені тієї ж польської чи тієї ж української рідної і так далі.
0: Маємо ще одну проблему. Чимало українських родин вдома послуговуються російською, і це теж великою мірою ускладнює ситуацію. Тому що, якщо говорити, наприклад, про матуральний іспит, який був проведений, то українську як другу іноземну вибрали, здається, трохи більше, ніж 500 учнів, випускників шкіл. Натомість російську вибрало набагато більше. От
1: Це щось за 2000 там, да? По-моєму,
0: більше.
1: більше, да?
0: Я не знаю, наскільки точна ця цифра, але понад 5 тисяч.
1: 5 000 навіть.
0: Так.
1: Може, це від того, що це перший раз українська як
0: Можливо,
1: матуральна? Тобто, можливо, не
0: можливо.
1: всі знали, не розуміли, як що.
0: Тут є теж певні сумніви, тому що ми вперше маємо справу з таким екзаменом. Ми ще не знаємо, як воно діє, так? Які будуть результати. Бо справа пречудова, але тут можуть виникнути певні проблеми, і вже результати покажуть, як далі це має виглядати.
1: Якщо говорити про українську мову, от трошки ширше в європейському такому контексті, бо на конференції виступали з інших країн, так, освітяни. Я, наскільки я зрозуміла, зробила висновок, що в Польщі ситуація найкраща зараз,
0: Так.
1: тому що і українська мова як друга іноземна можлива в школах, так. І є матуральний іспит, і є багато шкіл українських там, і ну не лише суботніх, да? Тобто є в містах, ну, в Варшаві, мабуть, найбільше. Тобто є можливість якось все ж таки вивчати українську мову. Ну,
0: Не
1: можна вивчати
0: ідеальна
1: навіть з радіо,
0: ситуація.
1: польське радіо для України у нас існує. Будь ласка, можна теж вивчати українську мову, слухати, не забувати, слухаючи нас і дивлячись.
0: Ситуація найкраща, можливо, не ідеальна, але насправді, порівняно з іншими країнами, в Польщі найбільше створено умов, так, для вивчення української і для популяризації культури теж. І це завдячуємо дуже полякам за таку можливість, і завдячуємо за допомогу, яку нам було надано на початку війни і яка триває, попри все. За кордоном є більше проблем, ну важко сказати чому. Можливо, віддаленість, так? Можливо, менше українців, можливо, більше російськомовних українців, які все-таки вибирають для вивчення російську мову, якщо говорити про Австрію, наприклад. От,
1: А Німеччина найбільше ж воєнних мігрантів
0: так,
1: зараз.
0: Німеччина
1: Ми знаємо,
0: теж.
1: що в Польщі це десь 900 000, ну так, мільйон воєнних мігрантів, мільйон десь трудових мігрантів. А в Німеччині це, по-моєму, 1,3 мільйони. Ну, тобто, майже, можливо, 1,5 мільйони воєнних мігрантів, тобто більше набагато, але.
0: В Німеччині є осередки, які промують українську культуру, так, які популяризують українську мову, де діти можуть навчатися, продовжувати навчання українською.

0: української мови, є такі осередки. Але я не можу так на 100% сказати чітку статистику, на жаль.
1: Але ситуація в Польщі, вона найкраща. Так,
0: але ситуація в Польщі найкраща.
1: Можливостями оцих...
0: Так. Можливо, тут ще залежить, я думаю, і від близькості мов. Так. Тобто, все-таки точно польська мова простіше в комунікації, так, ніж німецька, наприклад, чи англійська для наших дітей. От. І тому українці в Польщі все-таки не забувають своє, на щастя.
1: Так. Які найбільші ризики ви бачите от в найближчі там, роки, там, 5-10 років для української мови за кордоном, от, зокрема в Польщі?
0: Я би хотіла говорити не про ризики, а про перспективи і про успіхи. І ми все робимо для того, щоб справа розвивалася, я вже казала. Ризики є, безперечно, ризики будуть. На жаль, інколи...
1: це неактивність самих батьків
0: так,
1: і дітей.
0: Так, тому, на жаль, дивіться, інколи ми спізнюємося. На жаль, інколи певні тенденції родини привезли з України, тому вони навіть, незважаючи на війну, не міняють свої традиції вдома. Тобто вони послуговуються російською і вважають, що це добре, от, що це так може бути. Тому ризики, безперечно, є, але я сподіваюся, що якщо будемо працювати продуктивно, активно, то будуть і успіхи.
1: Мені здається, що тут мають бути кілька таких от центрів співпраці, так? Це і самі родини, батьки, діти. Це також медіа велику роль відіграють.
0: Безперечно.
1: Мені теж здається, так? Освітяни.
0: Так.
1: І, мабуть, все ж таки, це українська держава, яка підтримує, так, скажімо, цей напрямок, контакт з воєнними мігрантами і наповнює його, зокрема, і тим, щоб зберегти українську мову. І польська влада, польське суспільство, яке, власне, дає можливості для цього розвитку і так далі. Тому що я не раз чула від польських посадовців, які кажуть, ми готові, але... Головне, маєте зробити ви.
0: Так. От, тобто... Нашу справу за нас ніхто не зробить. 100%. Безперечно. І ми маємо в історії України цілу низку прикладів, як працює міграція і як міграційні кола розвивають свою культуру. Так, наприклад, в Канаді чи в Сполучених Штатах Америки ми знаємо такий дуже позитивний досвід. І в Польщі теж. Тому маємо чого повчитися, маємо ті традиції добрі продовжувати. І ця справа, безперечно, потребує такої естафетної, скажімо, специфіки. Маємо передавати від найменших от і далі, і далі, і далі. Тобто маємо дбати і про дітей, і про молодь, і про дорослих, які представляють Україну. Бо хочемо ми того чи ні, але мені здається, що кожен з нас певною мірою є амбасадором України за кордоном. Тому маємо показувати найкращу поведінку, найбільш гідні вчинки.
1: І спонукати до дій.
0: І спонукати до дій, безперечно.
1: Пані Світлано, дякую вам дуже. Хочу і вам подякувати, і вашим колегам, всім освітянам, викладачам української мови, які тут в Польщі можуть це робити. Тому що мова – це наша, якщо говорити про українців, так, це фундамент, база. Ну, в принципі, для кожного народу, кожної нації, але от в умовах війни це те, що не дає нам забути, хто ми, якого роду, племені, так? Це, власне, те, де ми можемо бути самими собою.
0: Так, так, все-таки мова виконує і державницьку місію. Так,
1: допомагає зберегти нам українську державу.
0: Безперечно, дякую.
1: Дякую вам. Світлана Драбант, викладачка української мови в Щецинському університеті в Польщі, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про стан та перспективи розвитку української мови як іноземної, тому що українська мова за кордоном може існувати в такому, власне, статусі іноземної. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України.

0: Міністерства внутрішніх справ та адміністрації хоче суворіших правил. Уряд вже працює над змінами до правил надання польського громадянства. Нові правила мають на меті відійти від автоматичності та забезпечити суворішу перевірку справжнього зв'язку іноземця з Польщею, з її культурою, з мовою, з системою цінностей, з суспільством так само. І про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Будемо, власне, говорити, що буде, чи це взагалі буде дуже складно, які труднощі перед українцями в майбутньому будуть стояти. А мені сьогодні в цьому допоможе Ангеліна Селезньова, консультант з Українського дому. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо з питання, чому польський уряд все ж таки вирішив змінити оці правила отримання громадянства саме зараз? Чи це пов'язано з політикою, чи просто натурально так в країні іноді треба змінювати правила?
1: Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, дуже складно, власне, окреслити, чому саме так, бо є різні чинники. І якщо ми поглянемо зараз ситуацію, то Польща переживає найбільшу інтеграційну хвилю. Так? Тобто ми бачимо, що дуже багато іноземців приїхали до Польщі, не тільки українці, так? Але й інші. І тому всі вони працюють, всі вони сплачують податки. Так чи інакше вони інтегруються у цю систему. Також можна зазначити, що їх діти теж інтегруються дуже активно, вони ходять до школи, до навчальних закладів, як вищих, так і середніх. І тому у кожного постає питання, так, про подальшу легалізацію вже на постійній основі. Чи то карта резидента, чи то громадянство. І кожен починає про те замислюватись. А відповідно до цього влада, вона так чи інакше, вона впроваджує зміни, і тому зараз ми можемо побачити саме таку ситуацію.
0: Угу. А які от нові вимоги в майбутньому можуть стати найскладнішими для іноземців, для українців передусім?
1: Те, що ми бачимо на даний етап, так, які передбачувані вимоги нам виставляє влада, тобто найбільший виклик можуть нам поставити саме рівень знання мови, так? Тому що для багатьох українців, навіть якщо вони тут працюють, так, ми можемо сказати, що українська мова подібна до польської, так чи інакше, але ми кажемо про рівень мови вже достатній, тобто на тому рівні B2. Так, не кожен українець або інший громадянин іншої держави знає настільки мову. Також другий виклик – це, власне, розуміння історії, так, історії Польщі, також історію суспільства, засади державної влади, які нам хочуть поставити такі саме вимоги зараз держава. Чи це буде, наскільки це буде складно, ми поки що окреслити не можемо. Тобто на якому рівні будуть ці тести або якісь перевірки, так, в якому саме форматі вони будуть, нам поки що невідомо.
0: Ну, добре, ви сказали про знання мови, а от людина, яка все ж таки хоче отримати польське громадянство, вона вже довгий період мала прожити в Польщі, тобто це не один, не два роки, чи реально от рівень B2 для українців зараз може бути одним з найбільших викликів?
1: Дуже цікаве питання, тому що
0: Все ж таки ми спілкуємося в суспільстві, так? І B2 – це отакий середній рівень мови, комунікативний, це не настільки професійний рівень, це рівень, який вимагається зараз університетами, інститутами, так? Тобто це така база, такий ґрунт, який зараз вимагається від не тільки українців, від іноземців, щоб просто спілкуватися в суспільстві.
1: Так, розумію, але кожен раз, коли ми думаємо про цей рівень, ми собі уявляємо молодих людей, так? Тобто студентів, наприклад, або людей там до 30-річного віку. Якщо ми кажемо про людей, які вже інтегрувалися на тому рівні, на якому вимагає держава, тобто це людина, яка тут працює довгі роки, так, отримала карту резидента, пробула тут 5 років, це не тільки молоді люди. Саме викликом може стати рівень мови для людей вже старшого віку, наприклад, або більше за середнього. Да? Тобто ми розуміємо, про кого ми кажемо, і саме такі люди, вони знають ту мову, але просто проблемно для них саме отримати такий сертифікат, якщо вони не закінчили вищий навчальний заклад. Або, тобто вони спілкуються, але не на тому рівні. Ми розуміємо, про що йде мова.
0: Ми говоримо про якісь такі граматичні помилки, так? Тобто вони можуть розуміти, і поляки можуть розуміти цих українців, але це не той рівень, ідеальний B2, так? Тобто екзамен може його просто не підтвердити.

0: що ми знаємо, до речі, в Польському радіо для України теж і говорили, і будемо говорити ще не раз про екзамени, про мови, про вступ в університет, де, власне, експерти нам розказують, що ці екзамени теж досить важкі, так? Угу. Бо вони складаються з кількох днів, з кількох частин. Це не просто написати якийсь твір, це не просто розказати якусь історію, це конкретні питання, граматичні, якісь синтаксиси, так, перевіряються, так, теж в цих.
1: Можна одразу розподілити так, що він складається з трьох рівнів, такий екзамен. Це, звісно, і усне мовлення, і писемне, і граматика. Якщо теж ми кажемо про такі вимоги, які можуть стати складними для наших громадян в отриманні громадянства Польщі, це теж можливе збільшення терміну.
0: Угу.
1: Так, тобто,
0: проживання в Польщі, так?
1: Так, звісно. Тобто на даний момент є така вимога, так, що людина отримає карту резидента, якщо це така натуралізація. Карту резидента можна отримати, якщо людина тут проживає 5 років. Відповідно, після цього 3 роки людина може ще проживати, стабільно працювати, отримати якісь наступні рівні інтеграції і вже скласти документи на отримання громадянства. Тобто зараз це вже займає такий довгий час, а саме влада, вона хоче збільшити цей термін проживання до 8 років. Тобто цей трьохрічний період збільшити до 8 років.
0: Тобто фактично до 16 років, тому що 5 років до резидента, так, плюс 3, маючи карту резидента плюс 3, це вже маємо 8, а влада хоче змінити оці 3 до 8. Так?
1: Так.
0: Тобто ми ще додаємо декілька років до цього періоду трьохрічного.
1: Так. І ще варто зазначити так, що до того резидента нам не враховується, наприклад, навчання
0: школах,
1: в школі. В школах. Угу. Якщо це вищий навчальний заклад, то воно зараховується 1 до 2, так, тобто пів терміну. Якщо тут дитина навчається рік, то, звісно, тільки півроку зарахується до терміну на карту резидента. Тобто цей термін виростає в нас дуже-дуже швидко. Так? Тобто в ідеалі ми зараз маємо 8 років, але, звісно, людина середньостатистична, в неї займається набагато довший час, набагато довший шлях вона проходить до отримання на даний момент, а це хоче, звісно, збільшити. Але теж варто зазначити, ми, напевно, не знаємо, чи війдуть ці зміни в життя, чи ні. Тобто тут ми повинні на них розраховувати, але теж не бути впевненими, що 100% так буде саме.
0: От ви казали про тест знання історії, так? Це теж, до речі, мені здається, дуже важка частина цього вимогу, тому що мова – мова, але все ж таки знати історію та, яка буде прийматися, так, польською стороною, це теж дуже важко. Говоримо про деталі якісь такі історичні, можна загально знати історію, але от саме якісь такі нюанси, це може бути теж досить важке для деяких людей. От наскільки є цей тест справедливий на знання історії?
1: Тут варто говорити про саме рівень, який саме цей тест буде. Так? Зараз ми маємо тест теж на сталий побут. Так? Якщо людина має польське коріння або хоче отримати карту поляка, то там ми теж маємо таку перевірку на знання історії. Ми не маємо конкретного переліку питань, завжди людина просто готується до нього.
0: Там якісь теми, так?
1: Там немає таких тем, але ми всі чітко розуміємо, що це саме. Так, це основні якісь знання з історії, також з конституційного ладу, так, якісь такі загальні питання про традиції, теж про мову, звісно, треба знати мову. Але ми чітко розуміємо, який рівень того тесту в випадку сталого побуту чи карти поляка. Але зараз ми не можемо зрозуміти, який саме той рівень буде на громадянство. Відповідно до наших перечуттів він буде значно вищим. І тут, якщо казати про справедливість цього тесту, окреслити чітко її ми не можемо. Так? Якщо він буде на тому самому рівні базових знань, то я вважаю це справедливим. Uh-huh. Тому що багато різних країн Європи і не тільки, вони вже мають такі тести. Так? І вони, люди, які хочуть отримати громадянство такої країни, вони їх здають. І це не викликає у людей жодних питань. Зараз ці зміни активно хочуть провадити в Польщу і Тому людей постає питання, а як це саме буде відбуватися? Якщо він буде того рівня, на який всі зможуть охочі, да, якби підготувати.

0: це буде якийсь перелік, це буде час на підготовку, то, звісно, він буде справедливим.
1: Угу. Ну і цей час теж на підготовку продовжить побут і людини тут в країні, але і теж видовжить так оцю дорогу отримання громадянства. Тобто це не так, що, наприклад, от сьогодні ми хочемо здавати цей тест, подаватися на громадянство, збираємо документи і подаємо. Ні, до цього треба підготуватися, треба запланувати і мовний іспит, який відбувається декілька разів на рік, не кожного дня, не кожного місяця, не кожного тижня. Тобто це вже автоматично видовжується. Ну от, чи отака система нова, вона допоможе краще інтегруватися українцям в Польщу? Чи все ж таки ці правила можуть бути таким обмеженням для іноземців, для українців, що все ж таки громадян Польщі було менше, ніж може це бути натурально?
0: З одного боку можна сказати, що дійсно це може ускладнити якби отримання такого громадянства. Але з іншої сторони, якщо дивитися на це питання, отримання громадянства на нас накладає політичне життя, громадянське життя, так, яке нам дає права на рівні громадян.
1: Ну, тобто, відповідальність, так?
0: Так, тобто це перед нами постає відповідальність, так? Ми вже можемо вибирати якісь, голосувати, так? Ми маємо набагато більше прав, ніж просто іноземець в Польщі. Тому я розумію владу, яка на нас хоче накласти такий обов'язок інтеграції, такий обов'язок рівня знань. Тому тут же кожен має своє бачення цієї ситуації, і, в принципі, кожен буде мати свою відповідь на це питання.
1: Угу. А впливає це зараз якось на українців, які тут живуть? Ці зміни якось впливає на їх організацію життя. От ви кожен день зустрічаєтеся з українцями, які приходять до вас і просять про допомогу, так? Питають, задають питання, чи от карта, чи ПЕСЕЛЬ УКР, так, буде зараховуватися на карту резидента, чи треба карту цукру, чи карту побуту. Ну, от такі от зміни, вони позитивно впливають? Чи все ж таки от люди входять в такий стан перманентного стресу, і вони думають тільки про це?
0: Звісно, це стрес для кожного іноземця, тому що, звісно, зараз дуже багато людей перебувають на такому і картах побуту, так, часових, і тому ж Укрпеселю. Але ми всі розуміємо, що такий стан, якби іноземця в Польщі, він потребує від нас більше якби активності, так, в плані того, що нам потрібні якісь додаткові дозволи на роботу. Ми не можемо собі там в деяких випадках відкрити свій бізнес, так, тому що не всі на це мають право. Ми не можемо так просто купити тут власність, наприклад, квартиру. Так, машину то, звісно, можемо, але на рахунок нерухомості це не так швидко і не так просто відбувається для іноземців. Тому кожен, хто зрозумів, що його життя змінилося, і він хоче тут залишитися на постійній основі, задумується про те, щоб змінювати документи на постійні. Це та ж карта резидента або громадянство. І, звісно, для таких людей можу сказати, що на перший погляд здається, що таких людей мало, але всі ми в голові задумуємось про такі наслідки. Тому для кожного це дійсно стрес, і кожен задумується, а як же я буду в подальшому, все ж таки, які буду мати змоги, так, чи можу отримати ту карту ж резидента, чи зможу отримати то громадянство. Якщо введуть такі зміни, то скільки років я все ж таки маю тут прожити, щоб його отримати, щоб полегшити собі життя в плані побиту, так, в тому ж в можливостях, так? Тут ми знову ж кажемо про нерухомість, кажемо про відкриття фірми, кажемо про якісь плати податків і так далі. Кажемо про теж запрошення наших родичів, то зараз іноземець не має права без сталого побиту зробити запрошення для свого родича, наприклад, щоб він до нього приїхав, завітав в гості.
1: Але ж маємо безвізовий режим.
0: Так, це звісно, але я маю на увазі такі випадки, коли у людей там закінчився безвіз, йому срочно треба приїхати. Uh-huh. Він не має можливості там через якісь обставини, або якщо, наприклад, цей закон після 4 березня відмінять, так? Ну, тобто він закінчиться, то в такому випадку люди потребують таких документів, які просто не можуть зробити через свій побут.
1: Чи в майбутньому от будуть такі винятки для людей польського походження, для власників карти поляка, ми говоримо про громадянство, так? Чи от на них такі зміни видовження оцього терміну, екзамени з мови, вони вплинуть?

0: Чи все ж таки їх це не буде дотично?
1: Зараз немає конкретних вимог, як це буде відбуватися для людей з польським походженням. На даний момент дійсно з польським походженням це найшвидший шлях отримання громадянства. Тобто після сталого попиту, який людина отримує на підставі свого коріння чи карти поляка, вона отримує таку карточку сталого побуту і рік на ній перебуває, і після цього вже має право податися на громадянство. Тобто мені здається, що так і повинно залишитися, бо все ж таки це ми кажемо про різний рівень інтеграції. Так? Тобто, тут ми маємо польське коріння, а тут просто така, якби через натуралізацію людина хоче просто отримати через власні бажання. Тож Польща, якби, ну, звісно, поважає своє коріння, своїх, якби, людей, да, які можуть...
0: Ну, просто поляків, так, які були історично десь вивезені, наприклад.
1: Так. І, власне, для таких людей я не думаю, що такий шлях зміниться.
0: Можливо, їм теж залежить Польщі, щоб все ж таки повернути, так, поляків з корінням, принаймні, так, до Польщі.
1: Так, звісно, тому тут така, якби, в їхньому випадку, я думаю, що зміни не відбудеться.
0: Ну, добре, давайте тоді поговоримо, як зараз виглядає ситуація, якщо ще можемо встигнути, так, отримати громадянство, ті люди, які, звичайно, можуть це зробити. Якщо, наприклад, маємо карту поляка, як цю карту отримати? Як потім отримати карту сталого побуту, як оце змінити, і як зі сталого перейти на громадянство?
1: Добре. Карту поляка можна отримати, якщо у людини є коріння, так? Які документи...
0: Тобто це треба підтвердити.
1: Так, які документи, які можуть це підтвердити, нам треба мати. Це може бути документи, наприклад, якщо бабуся або дідусь були поляками і мають такий запис свідоцтва про народження, так? Тобто мова йде про національність. Якщо у людини є бабуся або дідусь, то достатньо одного такого родича, так? Або бабуся, або дідуся, або матері, або батька. Якщо ми кажемо про більш таких родичів, як прабабусь, прадідуся, то тоді таких документів нам треба від двох від родини. Тобто нам і треба і прадідусь, і прабабуся, або дві прабабусі, два прадідуся. Також можуть підійти документи, наприклад, якісь книги домові. Так? Це теж може бути стати підтверджуючим фактором того, що в родині були дійсно поляки. Якісь документи, не всі підходять, якісь такі акти, які були за радянських часів. Тобто такі документи можна пошукати, і дійсно вони можуть стати у нагоді в отриманні такої карти поляка.
0: Де ми її отримуємо? В Україні чи в Польщі?
1: Можна отримати і там, і там. Тобто ми повинні звернутися, якщо тут ми знаходимося в Польщі, то ми звертаємося до Уржанду. Це може бути Мазовєцький Уржанд Воєвудський, якщо ми знаходимося в Варшаві. Якщо ми знаходимося в Україні, то ми звертаємося, звісно, до органів, тобто до консульства, до посольства, до посольства Польщі. І там саме можемо отримати таку карту. Але не одразу, звісно, нам треба прийти на таку, як би мовити, інтерв'ю, співбесіду, де перевірять рівень знання нашої, теж підтвердять інформацію, що дійсно ми інтегровані, да? Що там ми мали таких родичів, що наша культура, наші звички збігаються з тим, якби польським побутом. Тобто нас будуть питати про те, як ми проводили наше дитинство, чи дійсно ми якби відносимо себе до поляків. Так, у мене немає польського коріння, але я була присутня, да, якби на якихось таких інтерв'ю. Але це було не в посольстві, а тут в Уженді. І дійсно люди розказують дуже багато фактів. Ці факти повинні збігатися, звісно, з правдою, не можна там брехати, додавати щось. І людина повинна все ж таки знати польську мову на достатньому рівні для того, щоб зміти це розказати, щоб людина, яка приймає це інтерв'ю, вона бачила ту інтегрованість, все ж таки зацікавленість, і тільки після цього ухвалюється рішення.
0: Ну добре, маємо карту поляка. Як отримати карту сталого побуту?
1: Тут вже шлях набагато простіший, тому що в вимогах є тільки центр життєвих інтересів. Тобто ми, знову ж таки, звертаємось до Мазовєцького Уженду, якщо ми знаходимося в Варшаві, надаємо наші документи, підтверджуючи приналежність до польського народу, це може бути карта поляка, або ж все ж таки...

0: можемо обійти ту карту поляка і дати свої документи, наприклад, свідоцтво про народження бабусі,
1: тобто
0: вже
1: всі
0: на
1: ті,
0: цьому
1: які
0: етапі.
1: Потрібні були так. Під час карти поляка.
0: Угу. Так, так, так, вже на цьому етапі, тобто обійти ту карту поляка. І теж нам треба показати центр життєвих інтересів. Що це може бути? Це може бути наш договір оренди, наша робота, наша інтеграція тут безпосередньо в Польщі. Так.
1: Свідоцтво про шлюб, так, теж?
0: Свідоцтво про шлюб, якщо ми кажемо про шлюб з поляком, чи про це вже інша трохи історія. Там в нас вже інші вимоги, так? Ми кажемо
1: тобто
0: зараз...
1: це не центр інтересів в Польщі? Не вважає, не буде вважатися?
0: Ні, він нам може трошки допомогти, але це не буде основним документом. Якби так, ми можемо показати, що дійсно, але якщо ми є в шлюбі з поляком, але в нас там немає коріння, це інший шлях легалізації. Якщо в нас є коріння і ще й чоловік, наприклад, поляк чи жінка, так, ми, звісно, можемо надати ці документи, це буде теж підтверджуючим фактором. Тобто тут треба визначити ситуацію, визначити наші можливості подачі і отримання якихось документів. Зараз ми кажемо про саме сталий побут на підставі коріння, тобто тут. Даємо наші договори про роботу, так? Наприклад, якщо в нас тут знаходиться сім'я, це теж ми якби надаємо цю інформацію і вже нас викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не було карти поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не... якщо в нас була карта поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо
1: ну,
0: не
1: ми
0: було,
1: вже його пройшли, так?
0: Так, так, так. Якщо в нас не було карти поляка, то інтерв'ю настає на цьому етапі. І вже відповідно до цього, після отримання сталого побуту, через рік ми маємо право подавати документи на польське громадянство. Це найлегший шлях легалізації зараз в отриманні громадянства. Ми вже можемо зараз порахувати, так, скільки нам часу це займе. Тобто це мінімальна кількість років в порівнянні з іншими шляхами.
1: Що б ви могли порадити людям, які от зараз в Польщі планують подавати документи на громадянство найближчими роками, або навіть не тільки людям, які хочуть польське громадянство, а взагалі як от подбати про свої документи та про свою ситуацію тут в Польщі?
0: Я порадила спочатку визначитися з ціллю, так, якщо ми хочемо залишитися тут на постійній основі, так, а в нас, власне, мова про громадянство, то, звісно, варто задуматися над отриманням постійних документів, так? Це перейти з Укрстатусу, наприклад, на карту побуту, або це буде цукор, або звичайне. Після цього вже варто вирішити, як довго нам чекати на ту карту резидента, чи ми маємо коріння, чи пошукати коріння. У нас, так, колись там бабуся десь казала, а може, власне, треба зараз і пошукати то
1: перевірити
0: коріння.
1: Слова бабусі.
0: Да, перевірити, чи там бабуся правду казала, чи ні. І вже після цього слідкувати за законними вимогами, бо він дуже швидко змінюється. Буквально нещодавно ми мали одні вимоги. Зараз ми всі знаємо, да, що в нас електронна система, і вже в інший спосіб відбувається і подачі. І зараз нам ми бачимо зміни в законі про громадянство, які можуть настати. І так далі. Тому варто бути в темі, якби слідкувати за цією ситуацією, якщо нас дійсно це цікавить.
1: Дякую вам велике. Дуже була цікава розмова. Сподіваємося, що все ж таки ситуація з отриманням польського громадянства буде простіша і принаймні залишиться на тому етапі, якому я зараз, бо вона є більш зрозуміла, так, і для експертів, і для людей, які займаються цією справою. А якщо все ж таки щось зміниться, то тоді вже будемо вирішувати проблему, коли вона все ж таки до нас прийде. Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України і тема дня.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Беняс за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Запрошуємо на двогодинну програму. А протягом першої години нашої зустрічі, зокрема, рубрика «Сьогодення». У ній запропонуємо розмову з військовим аналітиком Іваном Ступаком про аспекти ядерної зброї у війні Росії проти України. Опісля у рубриці «Зі світу польського спорту» буде про кар'єру польського футболіста Роберта Левандовського, який виступатиме в Чикаго, про тенісні подвиги Ігі Свіонтек і взагалі про ракеткові види спорту. Як виявляється, вони найбільше впливають на тривалість життя. Також буде про виступ волейболістів і веселярів і про те, що Люблін починає заходи задля того, щоб стати європейським містом спорту 2028 року. Далі у нашій програмі рубрика «На перехресті подій і поглядів», а в ній цього разу буде про значення виміру безпеки та оборони і про захист критичної інфраструктури. І ці теми обговорено на конференції стосовно відбудови України, яка нещодавно відбулася. І дізнаємося більше про білоруський фактор у системі європейської безпеки, як не допустити відкриття нового фронту російської агресії. Тож запрошуємо залишатися з нами. Тепер пропонуємо випуск новин. Інформаційну добірку представить Ольга Трембач.
2: Польща просуватиме розвиток оборонного виробництва в Європі на саміті НАТО. Варшава і Київ шукають шляхи зменшення напруженості у відносинах. Україна та Польща вшанували пам'ять воїнів, полеглих у боях з більшовиками. Розвиток європейської оборонної промисловості стане головною темою саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі. Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу проведуть переговори у вівторок і середу, 7 та 8 липня. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш заявив, що ключові дискусії стосуватимуться перенесення виробництва озброєння до Європи. Ми безумовно зацікавлені в перенесенні зі Сполучених Штатів до Європи виробничих ліній для систем протиповітряної, протиракетної та протиавіаційної оборони, насамперед для систем Петріот. Ми також зацікавлені в розвитку спроможностей у сфері високоточного озброєння великої дальності, ракет великої дальності, недорогих ударних безпілотників, дальньої дії та систем боротьби з дронами.
3: В дронах низькокоштових далекого враження і в системах антидронових.
2: Віце-прем'єр також наголосив, що Польща виконала зобов'язання, взяті на попередньому саміті НАТО. За його словами, країна достроково досягла рівня оборонних витрат у 5% валового внутрішнього продукту, як це було погоджено з союзниками. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дипломатія у відносинах із Україною має залишатися стриманою та вимагати зниження емоцій. Він наголосив, що переговори з головою МЗС України Андрієм Сибігою, які відбулися у п'ятницю 3 липня, були присвячені необхідності конструктивного діалогу, який не буде використовуватися у політичних інтересах третіх сторін. За словами Сікорського, ключем до покращення відносин між Варшавою та Києвом має стати історичний діалог, заснований на правді та взаємній повагі.

0: увазі. Він також підкреслив, що дипломатія потребує часу, а публічні заяви не завжди сприяють вирішенню чутливих питань. Польська та українська сторони обговорили можливі шляхи зниження напруженості, а також подальшу військову та економічну співпрацю. Окрему увагу приділили історичним питанням, зокрема темі ексгумації пошукових робіт. Сікорський зазначив, що вступ України до Європейського Союзу означає входження до спільноти довіри, яка базується на правді та примиренні. Водночас він наголосив на необхідності подальшого прогресу в історичному діалозі між країнами. У Варшаві також підкреслили, що відносини між союзниками мають будуватися на принципі взаємної поваги та недопущення дій, які можуть викликати напруження. Історичні суперечності насамперед пов'язані з подіями Другої світової війни та діяльністю Української повстанської армії залишаються одним із найскладніших питань у відносинах між Польщею та Україною. Попри це, обидві сторони підтверджують готовність продовжувати діалог і працювати над зміцненням співпраці. Український інститут національної пам'яті повідомив про відновлення кургану та хреста на братській могилі польських і українських воїнів, які загинули у боях із більшовиками у 1920 році на території сучасних Вінницької, Житомирської та Київської областей поблизу села Озерна. Голова інституту Олександр Алфіоров зазначив, що на цьому місці вже існував дерев'яний хрест, встановлений у 2017 році польською громадою Вінниччини. Однак з часом він зруйнувався, тому меморіал було відновлено та відкрито 3 липня у річницю боїв. На таблиці польською та українською мовами вшановано воїнів, які загинули у червні 1920 року з написом «Воїнам полеглим у боях з більшовиками за нашу і вашу свободу». У церемонії відкриття взяли участь представники української влади, місцевого самоврядування та посольства Польщі в Україні. Консул Польщі в Києві Павел Овад наголосив, що спільна пам'ять про ці події підкреслює єдність історичного досвіду двох народів і важливість спільної боротьби за свободу. Також участь у заході взяли військові підрозділи, що носять історичні імена Симона Петлюри та Чорних Запорожців. Панахиду відслужили священнослужителі православної, римокатолицької та греко-католицької церков.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. Ще одну інформаційну добірку ми запланували о 20:00. А більше новин, тематичні рубрики та подкасти можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати. Продовжуємо нашу зустріч. Тепер будемо говорити про ядерну зброю на кордонах РФ. Як реагує Москва на таку можливість та чи використання такої зброї є неминучим? Про це Олексій Бурлаков розмовляв з військовим аналітиком Іваном Ступаком.
2: Країни, що межують з Російською Федерацією, все частіше роблять заяви про ядерну зброю. Наприклад, Фінляндія дозволила її транспортування своєю територією. В країнах Балтії тепер поодиноко лунають заяви про те, що, наприклад, Литва хоче змінити конституцію для того, щоб дозволити розміщувати ядерну зброю на своїй території. В Польщі експерти кажуть про те, що якщо світовий порядок дійсно змінюється, то ядерна бомба для Польщі буде дуже добрим запобіжником. Поговорили про це, а також про те, чи буде ця ядерна зброя, по-перше, переміщена на територію Східної Європи, східного флангу НАТО, і, в принципі, чи буде вона застосована, з військовим аналітиком Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас, добрий день.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Дякую, що знайшли час. Так стається, що ми дуже часто з вами говоримо про ядерну зброю і небезпеку від ядерної зброї для Східної Європи, і для Європи, і для світу в цілому. Але тепер такі заяви почастішили, і воно виглядає дуже реально. До того ж, низка польських експертів вже всерйоз каже про те, що ледь не неминуча ця ядерна війна, або принаймні ядерний удар.
3: Бачите, ми живемо в такий час, коли хотілося б говорити про космічну місію на Юпітер або поза там межами нашої галактики, а ми говоримо про те, що чи буде ядерна війна, чи не буде. Чи знищимо ми один одного через якісь там вподобання чогось там, про якісь ісконно русські землі через це або не знищимо. Ядерна зброя, вона не є зброєю, якою воюють. Воюють конвенційною зброєю. Ядерна зброя – це зброя стримування, не війни. І ефективність її, вона, ну,

0: на мінімальному можливому рівні, взагалі, навіть теоретично не можуть собі фахівці уявити, де можна дуже там влучно використати ядерний заряд, щоб він призвів там до певних позитивних наслідків. Взагалі таких сценаріїв майже не існує. Друге, коли Польща або інша країна каже, ми змінимо законодавство, щоб розмістити на своїй території ядерну зброю, ну, по-перше, треба вийти цим країнам з договору, який було підписано, здається, в 60-х роках про нерозповсюдження зброї масового знищення, їх компонентів, незберігання на своїй території. По-перше, це раз вийти. По-друге, хто розмістить, наприклад, на території Польщі ядерну зброю? Хто? Хто наважиться? В Європі є дві країни, які зараз володіють ядерним арсеналом. Це Великобританія і Франція. Ну, Сполучені Штати це окремо, поза конкурсом. Питання: Великобританія погодиться розмістити ядерний заряд на території Польщі? Франція погодиться? Якщо так, окей, фантазуємо, то точно, що уряд пана президента польського не буде мати жодного впливу на цю ядерну зброю, бо чия зброя, той нею і керує. Це якщо я, наприклад, вам дам тимчасово потримати там, не знаю, мою мисливську рушницю, а у вас немає права її використання. Ви не знаєте взагалі, як нею користуватися, але я вам дав її потримати, і все. Все одно право власності моє. Я маю знання, навички, як нею користуватися. Ядерна зброя це не пістолет. Взяв і стріляєш. Треба знати, що робити, як робити. І вся відповідальність на країні походження цієї ядерної зброї. Тому фантазуємо. Давай так. Такий прагматичний сценарій. Наприклад, Польща спромоглася розмістити на своїй території, хай буде британську ядерну зброю. Британці передали, перемістили туди, хай буде десяток. Окей, хай буде 10% від своїх ядерних арсеналів, хай буде 25 боєголовок, приблизно. 25 розмістили, вони різного формату, розмістили, вони хай будуть десь в Вроцлаві, хай лежать там, десь на складах. Нападає Російська Федерація на Польщу. Хто буде використовувати ядерний заряд? Точно, що не поляки. Абсолютно точно. Тільки уряд Великобританії буде вирішувати, яким чином цією зброєю скористатися, чи користатися взагалі. І найголовніше з цього моменту, що ще раз, ядерна зброя, вона є зброєю стримування. Якщо буде конвенційне вторгнення на територію Польщі, британський уряд 100%. От мільйон відсотків не надасть можливість полякам або взагалі не дасть команду відповідати ядерним ударом. Навпаки, буде швидше за все рішення терміново цю зброю евакуювати, щоб вона, не дай Боже, не потрапила до рук Російської Федерації.
1: Нащо тоді змагатись за це? Бо, наприклад, зараз мова йде не про французьке або британське ядерне озброєння, а я так розумію, про американську парасольку і про Фінляндію, наприклад, кажуть, що саме американська ядерна зброя теоретично може бути поставлена до країни в рамках розширення цієї американської ядерної парасольки, і Сполучені Штати так само говорили про те, що в них є нібито подібні плани. Франція домовлялася з Німеччиною про розміщення ядерної зброї на території. Але якщо все так безглуздо, даруйте, ну безглуздо, бо ну а нащо це? Дуже вдалий приклад з рушницею, але тут, якби ви мені дали її потримати, поки ви з неї стріляєте. І вийшло б так, що ми вдвох з вами стріляємо з неї. А то для чого тоді?
0: Популізм по-іншому я не розглядаю. І питання: а навіщо передавати в Польщу, коли є такі сучасні засоби доставки цієї зброї? Це ж не, господі, ну, наприклад, окей, хай буде, от у мене є пульт від телевізора, окей, ну от скільки я можу його жбурнути, да, от з вікна, ну, пролетить, ну, 5-10 метрів. Окей, чим ближче до мого супротивника я тримаю цю зброю, ну, тим зрозуміліше. Чим ближче, тим влучніше я кину цю зброю ядерну, хай буде ядерний пульт керування. Але у британців є свої ракети, є підводні човни, з яких вони можуть запускати цю ядерну зброю. Тобто передача гіпотетично навіть іншим країнам на зберігання – це просто популізм. Просто популізм, як робиться Російська Федерація, передаючи зброю, начебто розміщуючи на території Республіки Білорусь. Нащо це? У них є літаки, підводні човни, у них є ракети, які летять 5 тисяч плюс кілометрів. Навіщо на там 300 кілометрів вони посунулися трішки на захід і розмістили, хоча є Калінінград. Тому це виглядає виключно як популізм і спроба пограти м'язами на рівному місці. Про свою зброю. Окей, своя власна зброя, вона може бути розроблена, питань нема, це

0: Не якесь супер таке ноу-хау. До речі, Північна Корея зобов'язана пакистанському діячу Абдул Кадирхану, який свого часу вкрав цю технологію на Заході, будучи там ще працівником, здається, в Німеччині, приїхав до Пакистану, став батьком-засновником пакистанської ядерної програми, потім подарував Північній Кореї, потім подарував Південній Африці, але Південна Африка самостійно відмовилася. Тобто, в теорії, в принципі, уряд Польщі може це сам розробити, але питання часу, скільки це займе часу. І, як на мене, дуже-дуже такий важливий момент, який популісти не враховують. Фантазуємо. Росія вторглася через Білорусь, заїхала своїми танками на територію Польщі. Чим буде відповідати польський уряд? Одразу ядерною зброєю? Питання куди? Куди ви вдарите? У вас є, наприклад, 10 зарядів, ви їх змогли виготовити, все, ви пишаєтесь назвою, що ви тепер ядерна країна, таким титулом. Куди ви використаєте цю зброю? Ви вдарите по передових військах? Може, ви вдарите по Омську, Красноярську? Може, вдарите по Пітеру? Може, по Москві? Може, по Мавзолею, по ГУМу, по адміністрації Путіна? Але враховуйте момент. У вас 10 зарядів. У Російської Федерації 5500. Ну, знову-таки, простий приклад. Да? Ми стоїмо з вами в полі. У вас є пістолет в руках, а у мене є кулемет. У кого більше шансів вбити один одного? Якщо ви тільки поцілите в мене першим пострілом, я з повною максимальною віддачею буду стріляти в вас чергу. І скажу, що ви перші почали в мене стріляти. Так само буде, от, не дай Боже, таке от протистояння. Хто перший використає ядерну зброю, той програв.
1: Але мова йде не про стратегічну, а я так розумію, про тактичну ядерну зброю, в тому числі і про переміщення до Білорусі, і про американську ядерну зброю, про яку ми починали говорити. Це тактична ядерна зброя. Це пояснює ось цю близькість до кордонів.
0: Окей, можливо, ядерна, тактична ядерна зброя. Це невеличкі заряди, їх поміщали свого часу в мінометні міни, в артилерійські снаряди, такі невеличкі. Приблизний, дуже приблизний такий грубий коефіцієнт. Один артилерійський снаряд з цим ядерним зарядом, він по ефективності як там десяток звичайних. Тобто, щоб ти 10 разів не стріляти по одній будівлі, один заряд, він там знищує все, мінімум радіоактивного забруднення, але медійно це виглядає, ну, погано. Російська Федерація, бачите, припинила взагалі офіційну риторику з приводу ядерної зброї. Так, від маргіналів ми чуємо Медведєв, там Шойгу, але від них нічого не залежить. Взагалі від слова зовсім. Вони ні на що не впливають вже. Ядерна зброя залишається зброєю в риториці тільки пропагандистів. І знову кажу, окей, ну використали тактичну ядерну зброю. Тоді росіяни підтягують декілька сотень своїх ядерних зарядів і наносять удар у відповідь. І все. І все, чим відповідати буде країна, у якої тільки 10 зарядів. Тобто, я хочу, щоб аудиторія міркувала з точки зору раціональності, ефективності, можливостей, спроможності. А що далі буде? А на 2 кроки зазирнути вперед, а на 22 кроки, а раптом ось такий розвиток подій, а ви до нього не готові.
1: Військові аналітики Іван Ступак поговорили про імовірність переміщення ядерної зброї і про неймовірність її використання.
2: З військовим аналітиком Іваном Ступаком розмовляв Олексій Бурлаков. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Тепер будемо говорити про спорт.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. І почнемо огляд, напевно, з найголовнішої новини, власне, у світі польського спорту. Роберт Левандовський на днях став гравцем американського клубу «Чикаго Файр». Ми підписали контракт зі світовою іконою футболу та найкращим бомбардиром історії збірної Польщі Робертом Левандовським у статусі «Designed Player». Йдеться в офіційній заяві клубу «Чикаго Файр». Статус «Designed Player» означає, що футболіст має особливий статус у лізі та зірковий контракт, умови якого виходять за межі стандартного ліміту зарплат у MLS – Major League Soccer. У подкасті «Up and Adams Show» головний тренер чикагського клубу Грег Берхалтер розповів про можливі терміни дебюту польського нападника у складі «Чикаго Файр».
1: Це прекрасно. Ми хочемо побудувати клуб світового рівня, а для цього потрібні футболісти світового класу. Сподіваємося, що Роберт зможе дебютувати вже 16 липня. Хочемо, щоб він якомога швидше

0: приступив до гри.
1: Перехід капітана збірної Польщі до клубу МЛС є правильним кроком, вважає легенда Білостоцької Ягеллонії та польського вищого футбольного дивізіону екстракляса Томаш Франковський, який 18 років тому також виступав за вогнеборців.
2: Америка і ліга МЛС потрафить кушати.
0: Америка та МЛС приваблюють не лише високими заробітками, а й цікавими спортивними перспективами. Зазвичай європейські футболісти приїжджають сюди вже на завершальному етапі кар'єри. Я опинився тут у 34 роки, а Роберт Левандовський у 38. Це наочно демонструє, наскільки далеко просунулася спортивна медицина та розуміння футболістами можливостей власного організму. Переконаний, що у своєму нинішньому віці з тим рівнем гри, який Роберт демонстрував у Барселоні, він іще здатний забити чимало м'ячів за Chicago Fire.
2: В тій формі, яку презентував в Барселоні, ще в стані стрелити немало брамок для Chicago Fire.
1: За інформацією ЗМІ, за два сезони Левандовський має заробити близько 20 мільйонів доларів США. Контракт розрахований до 2028 року. Іга Швіонтек, третя ракетка світу за рейтингом ВТА, впевнено вийшла до третього кола Вімблдонського турніру, одного з чотирьох турнірів великого шоуму, який проходить на трав'яних кортах. У матчі другого кола чинна чемпіонка Вімблдону і третя ракетка власне світу у двох сетах перемогла чешку Кароліну Плішкову, 73-я ракетка світу. З рахунком 6-1, 6-3 поєдинок тривав 70 хвилин. Після матчу польську тенісистку журналісти запитали, як їй вдається справлятися з емоціями під час гри.
0: Кожен день інший, і до кожного з них треба пристосовуватися. Цей дебютний матч не був простим, але це не означає, що я позбулася всіх труднощів і тепер буду оазою спокою впродовж двох наступних матчів. Саме тому турніри великого шолому такі складні. Протягом цих двох тижнів виникають різні виклики, і до кожного з них потрібно адаптуватися.
1: У третьому колі суперницею Іги Швіонтек стане 21-річна філіппінська тенісистка Александра Елоала, яка посідає 32-ге місце у світовому рейтингу ВТА. Матч пройде у суботу, 4 липня. Тим часом з вімблдонського турніру вибули інші польки Магдалена Френг, Магдалінет, а також Майя Хвилінська. Велика польська надія, яка отримала на турнір спеціальне запрошення, так звану «дику карточку». Продовжуємо тему великого тенісу і не тільки його. Теніс та інші види спорту з ракеткою можуть позитивно впливати на стан серцево-судинної та дихальної систем, допомагати контролювати масу тіла, покращувати обмін речовин, координацію рухів, швидкість реакції, рівновагу та м'язеву силу. Крім того, вони сприяють зменшенню стресу, оскільки потребують повної концентрації на грі, допомагають відволікатися від повсякденних проблем, зазначив професор Ернест Кухар, коментуючи результати багаторічних спостережних досліджень. Цей фахівець зі спортивної медицини та інфекційних хвороб з Варшавського медичного університету відкликався до результатів дослідження Copenhagen City Heart Study, автори якого протягом 25 років спостерігали майже за 9 тисячами людей, щоб з'ясувати, чи впливають окремі види спорту на тривалість життя. Дослідники зібрали інформацію про те, якими видами спорту займаються учасники, а потім розрахували, скільки додаткових років життя в середньому може забезпечити кожен з видів фізичної активності. Перше місце в цьому рейтингу, власне, посів теніс. За даними дослідження, він асоціюється майже з 10 додатковими роками життя порівняно з людьми, які не займаються фізичною активністю. Друге місце посів бадмінтон, який, за оцінками дослідників, може продовжити життя більш ніж на 6 років. Обидва ці види спорту випередили, зокрема, футбол – плюс 4,7 року, велоспорт – плюс 3,7 року, плавання – плюс 3,4 та біг під тюбцем – плюс 3,2 року. А тепер про підсумки. Польські волейболісти в минулу неділю в Глівіці перемогли збірну Аргентини з рахунком 3-1, завершивши таким чином другий для себе турнір нинішньої Ліги Націй перемогою. Раніше біло-червоні обіграли Німеччину з рахунком 3-1, а також здолали збірні Туреччини та Бельгії в обох випадках з рахунком 3-2. Голова Польської федерації

0: ФОІБУ Себастьян Швідерський прокоментував, що саме став вирішальним чинником успішних виступів віце-чемпіонів Олімпійських ігор у Парижі.
1: Тішить, можливо, не стільки сама форма, бо до оптимальної ще далеко, скільки повернення досвідчених гравців. Це і Коменда, і Леон, також Сірівка, який після 2 років знову набирає форму. Видно, що йому потрібна ігрова практика, і що від самого початку він є важливою частиною цієї команди. Треба сказати, що ми маємо справді довгу лаву запасних. Сподіваємося, що турнір у Сполучених Штатах це підтвердить і забезпечить нам вихід до великого фіналу.
0: У поточному сезоні поляки здобули 6 перемог і зазнали 2 поразок, набравши 17 очок, що дозволяє їм посідати 3-е місце у турнірній таблиці. Лідерує Японія, випереджаючи США. Наступний турнір за участю команди, яку очолює сербський спеціаліст Нікола Гирбич, відбудеться, власне, в Америці, в Чикаго, з 15 по 19 липня. Він проходитиме у США. Поляки зіграють зі збірними Болгарії, Бразилії, Франції та, власне, господарями США. А тепер трохи про невдачі. Польські висувальники завершили виступ на етапі Кубка світу в Люцерні без призових місць. Найкращий результат показав жіночий екіпаж парної двійки у складі Юлії Рогевич та Вікторії Каліновської, який посів 5-е місце у фіналах категорії А. Також виступили жіноча четвірка без Тернової та чоловіча вісімка. Обидва екіпажі завершили змагання на 6-х місцях. Оцінку цим провальним результатам дав Анджей Кшемпінський, спортивний директор Польського союзу висувальних товариств.
2: На жаль, наша збірна на цьому етапі підготовки не продемонструвала того рівня, до якого привчила нас своїми найкращими виступами. Так само, як і під час першого етапу Кубка світу в Севільї, найкращий результат показав жіночий екіпаж парної двійки. Водночас відверто не виправдовують очікувань наші донедавна провідні веслувальники у дисциплінах короткого весла серед чоловіків. Йдеться про чинних чемпіонів світу в парній двійці та бронзових призерів у парній четвірці.
3: Подвійний бронзовий медаліст в четвірці подвійний.
0: Спортивний функціонер запевнив, що невдалий виступ у Люцерні будуть ретельно аналізувати і зроблять відповідні висновки. Бо поки що нинішній сезон складається далеко не так, як сподівався тренер Олександр Войчіховський та його підопічні. Люблін розпочав процедуру здобуття титулу «Європейське місто спорту 2028», подавши офіційну заявку до Федерації європейських столиць і міст спорту ACS Europe. Членство мережі міст ACS Europe відкриває нові можливості для розвитку міжнародного співробітництва та залучення зовнішнього фінансування. Насамперед, коштів Європейського Союзу. Люблін любить спорт і вміє створювати незабутні спортивні емоції, переконує мер міста Кшиштоф Жук. Про високий рівень люблінського спорту свідчить, зокрема, досягнення місцевих спортсменів. Це олімпійські медалі Олександри Мірослав у спортивному скелелазанні та Юлії Шеремети в боксі, паралімпійські нагороди Кароліни Пенк у настільному тенісі, а також успішні виступи плавців і легкоатлетів клубу АЗС УМЦС Люблін на чемпіонатах світу та Європи. Водночас місто продовжує інвестувати в розвиток сучасної спортивної інфраструктури. І на завершення про велоспорт. Каспер Мачеюк став чемпіоном країни з велоспорту в групових перегонах на шосе. На чемпіонаті країни в Оструді 23-річний спортсмен випередив Пьотра Пекалу та Міхала Поморського. Дистанція перегонів становила 179 кілометрів. Мацеюк так прокоментував недільну перемогу, здобуту в умовах екстремально високих температур.
4: Чувався дуже добре, десь там упав.
1: Почуваюся добре, спека мені не надто заважала. До цього я проводив так звані теплові тренування, гіт-тренінг. Іншими словами, у спекотні дні я навмисно вдягався тепліше. На щастя, сьогодні я не так сильно страждав від спеки. Багато пив і охолоджувався. Під час велогонки це було надзвичайно важливо.
4: Дуже пілем, було то дуже важливо на вищігу дійшов власне.
0: Тим часом Каспер Мачеюк не збавляє обертів і зараз бере участь у 37-х міжнародних

0: перегонах солідарності і олімпійців, які стартували в середу в Лодзі та завершаться 4 липня в Явожні. У змаганнях беруть участь 140 велосипедистів із 23 команд.
1: В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Наша зустріч триває. Після чергового масованого удару Росії по Києву захист критичної інфраструктури знову опинився в центрі уваги. Які уроки світ має винести з українського досвіду війни та що пропонують міжнародні експерти для посилення стійкості енергетичної критичної інфраструктури у матеріалі Вікторії Машталер.

0: Вітання! Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій поглядів». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Кількість жертв наймасштабнішого російського удару по Києву продовжує зростати. Рятувальники вже другу добу розбирають завали зруйнованих будинків, а станом на 3 липня відомо про 30 загиблих. Майже 500 ударних дронів і 74 ракети різних типів. Саме таким був один із найпотужніших повітряних ударів Росії по Україні, основний удар якого припав на столицю України, говорить політолог Євген Магда.
1: Росія вчергове завдала удару Києву. Знаєте, за понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення складно вимірювати, який удар більш потужний, який менш потужний. Знаю, що кожен удар принесе за собою жертви, і це буде важко. Важко не тільки киянам, важко всій Україні. Росія методично знищує українські міста, і це, до речі, одна з її головних цілей – робити нас більш вразливими, робити нас біднішими, робити нас менш конкурентно спроможними. Добитися, щоб Україна стала знелюдненою державою або знелюдненою територією. Тактика випаленої землі, вона не нова насправді. І якщо ми побачимо, як росіяни просуваються в Донецькій області, то ми зрозуміємо, що вони просто перетворюють на купу камінців будинки, підприємства, все, що їм заважає йти вперед. Але просуваються надзвичайно повільно, тому завдають ударів по мирних містах. Хоча, які можуть бути мирні міста, коли йде війна з державою-агресором? Ми маємо розуміти, що Путін переговорів не хоче. І він навіть не старатиметься робити вигляд, ніби їх хоче. В Україні зовсім інша ситуація. Ми серйозно залежимо від допомоги наших західних партнерів. Ми маємо розуміти, що війна з Росією є екзистенційною, і вона триватиме надалі. Вона триватиме, на жаль, ще довго. І ми маємо зосереджуватись на перемозі. Це прагнення зрозуміти, що відбувається і як треба йти далі.
0: Попри міжнародні санкції, Росія і надалі знаходить способи отримувати комплектуючі для виробництва ракет і дронів. Саме тому, переконаний політолог Євген Магда, Україна має активніше працювати не лише на дипломатичному, а й на суспільному рівні, щоб унеможливити постачання таких компонентів до країни-агресора.
1: Росія, на жаль, продовжить бити по нам. І нам треба не лише робити ставку на візити президента, але і нашим посольством в країнах, де ідентифіковані виробники компонентів до російських ракет і дронів, проводити спочатку закриті брифінги, де запрошувати представників компаній, які постачають, минаючи санкційні схеми, певне обладнання до Росії. І пропонувати, так би мовити, по-хорошому зупинитися. А якщо не будуть зупинятися по-хорошому, шукати можливості для того, щоб здійснювати суспільний тиск. У нас насправді достатньо друзів в усьому світі, які хочуть дружити з Україною, відчувають, що Україна для них є прикладом. Це теж правда. І тому нам треба шукати різні способи для того, щоб впливати на спроможності Росії.
0: Поки рятувальники продовжують розбирати завали після чергового масованого удару Росії по Києву, український досвід захисту критичної інфраструктури стає дедалі важливішим для міжнародних партнерів. Російські атаки на мирні українські міста, на енергетичні об'єкти, транспорт і системи життєзабезпечення вже давно вийшли за межі суто української проблеми та стали предметом міжнародних дискусій. Саме цій темі була присвячена одна з ключових панелей конференції з питань відновлення України в Данську. Заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Лукерія розповів, які уроки світ має винести з українського досвіду захисту критичної інфраструктури під час війни.

Україна справді має унікальний досвід забезпечення стійкості енергетичної та критичної інфраструктури. Проте це той досвід, який ніхто не хотів би мати. На жаль, ми змушені були навчитися цього, переживаючи майже 5 років повномасштабної війни. Якщо говорити про головні уроки, то перший і найважливіший – не починати війну. Другий – це системи протиповітряної оборони та засоби ППО. Водночас

0: Наступний важливий напрям – це децентралізація та деконцентрація енергетичної системи. Потрібно зменшувати залежність міст від великих централізованих джерел виробництва електроенергії та тепла. Натомість слід впроваджувати модульні децентралізовані рішення для генерації та постачання теплової електричної енергії.
1: Іван Лукерія також нагадав, що в Україні великі міста та обласні центри, на жаль, досі значною мірою залежать від теплоелектростанцій і великих енергетичних об'єктів, збудованих ще за часів радянських. Це масштабні об'єкти, які є очевидними та добре відомими цілями для ворога. Подібна ситуація існує і в країнах Балтії, а також у деяких країнах сусідів.
0: Зараз ми також бачимо дефіцит виробничих потужностей для виготовлення децентралізованих енергетичних рішень, когенераційних установок, модульних котелень та інших подібних систем. Країни, які мають аналогічну залежність від централізованої генерації, повинні заздалегідь створювати резервні системи, здатні оперативно замістити виробництво електроенергії та тепла у разі пошкодження основних об'єктів. Саме таким досвідом Україна готова ділитися. Існує ще один напрям – це пасивний захист тих елементів енергетичної системи, які неможливо децентралізувати. Йдеться насамперед про великі підстанції, об'єкти національного значення та ключові елементи систем централізованого теплопостачання. Вони мають бути захищені інженерними рішеннями, бетонними конструкціями, металевими укриттями та іншими засобами фізичного захисту. В Україні вже розроблено близько 16 практично перевірених інженерних рішень для захисту енергетичної інфраструктури. Є підстанції, які зазнали понад 60 атак, але завдяки таким захисним конструкціям продовжили працювати. Звісно, неможливо повністю захистити енергетичну систему від ракетних ударів, але значно підвищити її стійкість до атак безпілотників та інших засобів ураження цілком реально.
1: Український досвід уже став практичною базою для міжнародних дискусій про стійкість інфраструктури в умовах сучасних загроз. Генерал-екс-командувач сухопутних військ НАТО Паоло Ді Візія поділився власним баченням реагування на подібні виклики.
0: Перший аспект – це резервування. Гадаю, що якщо нам вдається створити резервування в межах критичної інфраструктури, ми здатні забезпечити безперервність обслуговування суспільства навіть у кризових умовах. Захист критичної інфраструктури має три основні виміри. Перший – це фізичні загрози, про які вже згадували раніше, і їх дуже багато. Другий – це людський фактор. Він охоплює загрози, пов'язані з діяльністю людей, зокрема тероризмом, шпигунством та іншими формами підривної діяльності. Третій – кібернетичний вимір. У минулому його часто недооцінювали як загрозу, але сьогодні він став одним із найскладніших і найвимогливіших напрямів. Особливо через проблему атрибуції. Ми маємо розуміти, хто саме є джерелом загрози. У кіберпросторі це надзвичайно складно, і це одна з проблем, з якою ми стикаємося.
1: Після практичних уроків, які Україна здобуває безпосередньо в умовах повномасштабної війни, з'являється широке осмислення нової реальності, в якій сьогодні опинилися Україна та Європа. Саме цей досвід все більше впливає на політику розширення, безпеку та загальну стійкість Європейського Союзу. Своє бачення цієї трансформації пропонує директор Генерального директорату з питань розширення та східного сусідства Європейської комісії Герт Ян Коупман.
0: Подивимося на досвід, який Україна мала минулої зими, і подумаємо наперед про цю зиму, поставивши собі дуже просте запитання, як ми можемо зробити краще. Річ у тім, що ситуація була дуже-дуже складною, і ми, коли я кажу «ми», я маю на увазі Україну та її партнерів, були недостатньо підготовлені. Якби у нас було достатньо часу, ми б створили систему, яка була б захищеною від майбутніх викликів, але такої можливості у нас немає. Ми маємо бути готовими до наступної зими вже зараз. Насправді часу майже не залишилося. Водночас потрібно чесно визнати, реалізувати все, що ми плануємо, не вдасться, адже наші ресурси обмежені. Але ми маємо підготуватися, адже ще одна така зима матиме не лише серйозний вплив на моральний стан і військову ефективність, але й дуже сильно вдарить по економіці та може відлякати інвесторів від України.
1: Зростання кількості кібератак у Європі змушує держави посилювати захист критичної інфраструктури. У Польщі це питання вже давно є одним із пріоритетних. Про це говорить заступник міністра цифровізації Польщі Рафал Рощинський.
2: You know that Poland is the most

0: Польща сьогодні є однією з країн Європейського Союзу, яка зазнає найбільшої кількості кібератак. Якщо у 2024 році було зафіксовано близько 112 тисяч таких атак, то зараз їхня кількість вже сягнула приблизно 270 тисяч. Саме тому в Польщі працює Національний центр кібербезпеки НАСК, а також спеціалізовані команди реагування CSIRT. Вони діють не лише в Міністерстві цифрових справ, а й у Міністерстві національної оборони та Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації. Така взаємодія є надзвичайно важливою. Сьогодні наш головний виклик – навчитися швидко реагувати на кіберзагрози та ефективно захищати критичну інфраструктуру. Саме тому ми реалізуємо спеціальні програми із захисту систем водопостачання, енергетики, транспорту, охорони здоров'я та інших критично важливих сфер. Ці команди реагування на кіберінциденти можуть передавати свій досвід не лише всередині країни, але й іншим державам. Водночас найслабшим місцем залишається недостатній рівень цифрових навичок, як серед працівників, так і серед громадян. Обізнаність щодо кібератак і загалом рівень цифрової грамотності в інфраструктурі відіграють неабияку роль. Я вважаю, що нам потрібно співпрацювати не лише між країнами, що безумовно є критично важливим, але й будувати цілісну екосистему. Зараз потрібно створювати локальні центри кібербезпеки, і для цього необхідні кваліфіковані IT-спеціалісти, насамперед у сфері кібербезпеки.
1: Якщо пригадати відомий вислів 34-го президента США Дуайта Ейзенгаура про те, що план – це ніщо, а планування – це все, то сьогодні це особливо добре відображає реальність, у якій важливі як самі плани, так і здатність швидко їх змінювати і пристосовуватися до нових умов. У цьому контексті президент правління компанії Enea Витвожені SA Пьотр Андрушевич ділиться бізнес-поглядом на цю проблематику.
0: Насамперед, хотів би зазначити, що критична інфраструктура, особливо енергетична, є однією з перших цілей атак, передусім кібернетичних, а в майбутньому також і фізичних. Чому це так важливо? Тому що суспільство і економіка повністю залежать від електроенергії. Сьогодні це не розкіш, а базовий ресурс, критично важлива складова функціонування держави. Саме тому з боку противника є зацікавленість у тому, щоб знищувати цю інфраструктуру або ускладнювати її роботу. Уроки, які ми винесли, полягають у тому, що надзвичайно важливими є превентивні заходи та регулярні навчання, які дають змогу бути готовими до численних загроз, що постійно змінюються та еволюціонують. Не менш важливим є й обмін досвідом між партнерами. Водночас ми розуміємо, що неможливо на 100% убезпечитися від усіх ризиків. Тому вирішальне значення має здатність швидко реагувати та ефективно долати наслідки, якщо загроза все ж реалізувалася. Саме тому нині особливо важливими є диверсифікація технологій, розосередження джерел енергопостачання та створення альтернативних маршрутів забезпечення електроенергією окремих регіонів з урахуванням загроз, які можуть надходити з боку противника.
1: А це були українські та міжнародні експерти, які під час конференції з відновлення України говорили про безпрецедентний здобутий у війні досвід, і який зараз допомагає міжнародним партнерам знаходити нові рішення для захисту людей, енергетики та критично важливих об'єктів. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У програмі «З Варшави пора» на чергову тему будемо говорити про білоруський фактор у системі європейської безпеки. Офіційний Київ серйозно стурбований поступовим втягненням Білорусі у загарбницьку війну Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський нещодавно зажадав від самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка негайно демонтувати російські ретранслятори на кордоні. За даними української розвідки, ці пристрої супроводжували повітряні атаки Російської Федерації на українські міста. Військове командування України зафіксувало повторне увімкнення цього обладнання після короткої паузи. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Російська Федерація продовжує використовувати території Республіки Білорусь для ведення війни проти України. Зокрема,

0: Занепокоєння Києва спричинила робота російських засобів радіоелектронного забезпечення поблизу державного кордону Білорусі з Україною. Це змушує військово-політичне керівництво України до жорсткої реакції, але Мінськ і далі демонструє готовність забезпечувати матеріальні та логістичні потреби російської окупаційної армії. Чимало білоруських промислових об'єктів переорієнтували свою діяльність на виконання замовлень оборонного відомства Росії. Йдеться не лише про заводи військового призначення, а й про цивільні підприємства та великі нафтопереробні заводи, що забезпечують паливом техніку російських загарбників, сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.
1: Якщо після 2022 року в інтересах України було, скажімо так, не загострювати питання Білорусі, тому що у нас був клопіт на сході і на півдні, то зараз ми не можемо не помічати того, що відбувається в Білорусі. Знову ж таки, тому що цей час умовно такої тиші був використаний режимом Лукашенка для того, щоб підготуватися, ну і весь час вони готувалися, накопичували сили і всі свої зусилля направляли на підтримку російської армії, на жаль. Зараз такий стан речей, коли Україна в ході захисту своїх інтересів не може ігнорувати, наприклад, розміщення тих же ретрансляторів. І ця проблема не нова, вона була і там на початку року, і навіть були досить вдалі засоби застосовані, щоб їх придушити. Але, ну, судячи по всьому, офіційний Мінськ не зрозумів тихих зусиль України, тому зараз це вже вийшло на більш публічний рівень. Багато підприємств і не лише військово-промислового комплексу на території Республіки Білорусь працює на користь Кремля. Це і військова промисловість, і товари подвійного призначення. Знову ж таки, навіть вже президент Зеленський згадував також у своїх виступах два НПЗ, які працюють на території Білорусі на користь російської оборонки, на користь взагалі існування російської держави. Тобто отримують від Росії нафту, переробляють і вже готову продукцію відправляють, в тому числі для забезпечення російської армії. Тому я вважаю, що Республіка Білорусь на чолі з Лукашенком, вона вже втягнута в цю війну. Більше того, певна кількість громадян Білорусі воює на боці Росії. І це також факт, який ми розуміємо і який нас турбує. І чого ми повертаємося до початку питання, це стосовно так званого ультиматуму, бо насправді ультиматумом це називають журналісти, юридично ми ніякого ультиматуму Білорусі не виставляли, просто та вимога, яка була озвучена президентом там публічно, звучала в такій досить категоричній формі, тому скрізь медіа пишуть ультиматум, і оскільки там ще є і певний термін, да, то так, здається, зручнішим вживати якийсь такий вираз. Насправді це вимога, яка повинна забезпечити Україні безпеку. Не так багато залежить від Лукашенка, він може діяти лише в тих рамках, в яких йому дозволить Кремль. І якщо Кремль погодиться з тим, що Білорусь має продовжувати виконувати роль тилової бази російської армії, то, можливо, там Лукашенко і піде на певні поступки. Наприклад, демонтує ті ж ретранслятори, або коли ми їх знищимо, про це не повідомить на загал, тобто замовчить в чергове. Але якщо з Кремля піде наказ підняття рівня ескалації чи вступ Білорусі в війну, то я думаю, тут воля Лукашенка матиме абсолютно другорядну роль.
0: Олександр Лукашенко неодноразово змінював свої публічні заяви щодо участі його держави у бойових діях Росії проти України. Спочатку він визнавав колаборацію з Москвою та надання Російській Федерації білоруської території для повномасштабного нападу на Україну 2022 року. Але тепер він намагається дистанціюватися від відповідальності за це. Україна змушена тримати значне військове угрупування на північних рубежах для запобігання новим атакам з території Білорусі, сказав виконавчий директор благодійного фонду «Акцент» Олег Лісний.
2: У Путіна є

0: Волога мрія долучити Лукашенка до цієї війни. Звісно, він уже в цій війні. І, до речі, він сам визнав на 4 роки тому. Він розповідав, що ми з Володимиром Володимировичем соагресори. А тепер пісня інша. Нещодавне інтерв'ю. А при чому тут ми? Які ми соагресори? Ми тут ні при чому. Але знову ж таки згадується українцям, що в клятий день до нас поїхали не трактори, які обіцяв Лукашенко, а поїхали танки. Хотів би йому і його приспішникам сказати одне, це вже не 2022 рік. Не буде дуже легкої прогулянки. І про це і президент сказав, і наші військові. Так, відтягуються сили на це однозначно, не треба бути військовим експертом, щоб зрозуміти, якщо є загроза, то там має бути війська. Мене тішить те, що Європа нарешті чітко зрозуміла, що це загроза не тільки для України, а й для них. Тому я ще раз повторю, це не 2022 рік, і, наскільки я пам'ятаю, ми з білорусами ніколи не воювали.
1: Потенційна загроза з боку Білорусі поширюється далеко за межі українських областей. Географічне розташування цієї держави перетворює її на плацдарм для можливих наступальних операцій проти держав Балтії та Польщі. Європейські аналітики порівнюють форму білоруських кордонів із військовим виступом вглиб Європи, що провокує напруження на східному фланзі НАТО. Сусідні держави мають розробляти дієві стратегії для мінімізації ризиків та виведення Білорусі з-під повного впливу Росії, заявив екс-заступник міністра економіки Польщі, колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа.
2: Białorusi jest kluczową kwestią bezpieczeństwa dla całej Europy. Jeśli popatrzeć na mapę, Białoruś wygląda jak balkon stworzony po to...
1: Білорусі є ключовим питанням безпеки для всієї Європи. Якщо подивитися на карту, Білорусь виглядає як балкон, призначений для одночасної загрози Вільнюсу, Ризі, Варшаві, Талліну, Києву тощо зі Смоленська. Тому це ключовий фактор для всього східноєвропейського простору, простору Міжмор'я. Лукашенко прийняв рішення дозволити білоруську агресію проти України. Тому тепер ми можемо розмірковувати над тим, як запобігти білоруській агресії і над тим, як вивести Білорусь із зони агресії проти України. І це, я вважаю, ключове питання між Україною та Білоруссю. Кордон в протяжністю 1080 кілометрів, кордон, який використовувався для агресії. І ми маємо реальну ситуацію напруження, тому що фактичний ультиматум президента Зеленського Лукашенкові позиціонує це питання як вирішальне для результату цієї війни. Я вважаю, що якби ми дотримувалися логіки ситуації, з якою маємо справу, ми могли б конструктивно подумати про те, що могли б зробити сусіди Білорусі для запобігання трагедії війни для білоруського народу.
2: Щоб народ Білорусі не зостав досвідчений трагедією війни.
1: Західні сусіди Білорусі щодня фіксують прояви гібридної агресії з її боку, серед яких дезінформаційні атаки, штучні міграційні кризи та провокації на кордонах з Росією та на кордоні з Білоруссю. Держави Балтії і Польща змушені витрачати значні ресурси на зміцнення оборонних споруд та систем моніторингу повітряного простору. Лукашенко усвідомлює критичність свого політичного становища і намагається вести таємні дипломатичні консультації із західними партнерами для збереження власної безпеки, вважає голова Ради з журналістської етики Сейму Литви Дайніс Радзявічус.
3: Теперішня ситуація вказує на дуже просту стратегічну, мабуть, лінію,
1: Теперішня ситуація вказує на дуже просту стратегічну лінію навіть теперішньої дієвої особи, яка керує Білоруссю, Лукашенка. У його випадку, хай би як він говорив, що на даний момент загроз не бачить, хай подивиться, що діється в Криму і в Москві. Будь-яка нова агресія, про яку він одразу говорить, що він разом воює, тепер вже не воює. Другої помилки він допустити точно не може, бо як мінімум в кращому разі в лапках образ теперішньої Чечні був би для нього просто як казка. Я вже не кажу про те, що втягнення у війну свого народу та держави була б трагедією для нього особисто. І насамперед для цього режиму і для людей. Тому, коли дивимося на тактичні та стратегічні речі, маємо розуміти, що і тактично сьогодні, на жаль, з Білоруссю та Литвою це відчуваємо і бачимо атаки дезінформації, як проксі-війни. І там балони, які літають, також заважають нам. Але ми розуміємо, що все одно, в будь-якому разі, наразі, якщо режим бере участь, то ми бачимо і ті розмови.

0: Мови політичні, по-перше, з американцями та інші, вони вказують на те, що все-таки режим і сам Лукашенко не хочуть потягнення в війну. Вістка має бути дуже зрозумілою для людей режиму і для суспільства Білорусі. По-перше, в їхніх руках не зробити так, щоб Білорусь стала такою ж жертвою українських атак, як Крим і Москва, щоб вона зазнала те, що називається справжня війна. Тому тут, якщо дивитися на тему загрози, нам, я думаю, слід говорити про те, які загрози для цієї країни існують, щоб не було непорозуміння. Які сценарії можливі за будь-якої агресії на будь-яку країну, з якою по сусідству поки що живе держава Білорусь, як васальна країна та режим, але з перспективою погіршити статус, про який я вже говорив.
1: Як васальна країна і режим, але з перспективою ухудшити статус, про який вже я говорив.
0: Внутрішня політична стабільність Білорусі підтримується за допомогою тотального контролю та жорсткої державної пропаганди. Мінський режим тривалий час переконує громадян в необхідності відмови від базових свобод заради відсутності бойових дій на білоруській землі. Зараз цей ключовий ідеологічний міф руйнується через безпосередню участь держави у забезпеченні російських військ, зазначила голова місії Демократичних сил Білорусі в Україні Світлана Шатіліна.
2: Я хотіла би зосередитись на одному аспекті. На мій погляд, це наратив, який Лукашенко 30 років намагається продати всередині Білорусі. Це наратив про те, що я з'являюсь диктатором, так, але в нас нема свободи, нема демократії в країні, але в нас нема війни. І ця ситуація, яку ми бачимо сьогодні, я хотіла би, щоб саме до білоруського суспільства, яке знаходиться всередині Білорусі, ми звертали увагу СМІ, які працюють в різних країнах, які працюють в Україні, які працюють в країнах Люблінського трикутника, про те, що саме білоруське суспільство зараз знаходиться в ситуації нерозуміння, що відбувається. І я би закликала, коли ми будемо говорити, мати на увазі оцей аспект, що нам до білоруського суспільства всередині країни, до людей, які працюють, на жаль, на військових підприємствах, які виробляють снаряди для російської армії, які лікують російських солдат, які шиють одяг для російського війська, щоб саме до цих людей ми могли достукатись.
0: Безпосередній початок відкритої наступальної операції білоруської армії проти України не гарантований, заявив представник з питань оборони та національної безпеки Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Вадим Кабанчук. За його словами, Лукашенко має серйозні побоювання про збереження своєї особистої влади у разі масових втрат на фронті. Більшість білоруських військовослужбовців та цивільних не мають мотивації гинути заради інтересів Російської Федерації. Масштабне невдоволення всередині держави може спровокувати нову хвилю масових протестів, сказав Кабанчук.
3: Я зараз хотів би зосередитися на тих факторах, які вказують на те, що відкриття нового фронту з Білорусі не є неминуючим. В першу чергу це страх самого диктатора за своє власне життя. Низька мотивація значної частини білоруського суспільства до участі в війні проти України. Досить обмежені можливості білоруської армії для проведення наступальних операцій. Це великий ризик внутрішньої дестабілізації режиму в разі перемоги вступу в війну. І, безумовно, висока ймовірність жорстких міжнародних наслідків для Мінська.
0: Подальший розвиток безпекової ситуації на українсько-білоруському кордоні залишається під пильним наглядом європейських оборонних відомств. Київ демонструє рішучість у захисті власних територій від будь-яких проявів гібридної чи прямої агресії з півночі. Збереження перспективи створення суверенної Білорусі визнається ключовим елементом довгострокової стабільності на континенті.
4: Думки експертів зібрав Олександр Савицький. Це була рубрика «На перехресті подій і поглядів».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Це вже друга і остання година нашої програми. І в цей час традиційно запрошуємо на постійні п'ятничні рубрики. У рубриці «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк пропонує розмову з істориком Тадеушем Цегельським про постать Станіслава Стемповського, польсько-українського політичного діяча періоду Української Народної Республіки. А опісля у рубриці «Погляд» Дар'ї Юрієвої та Лариси Задорожної буде про змін на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Що це означає для України, Європи та регіональної безпеки? На цю тему висловиться журналістка та дослідниця Chatham House Ольга Токарюк. А зараз у нашій програмі останній уже сьогодні випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
2: Польща готується до можливих російських провокацій. Андрій Сибіга запропонував Польщі консультації для врегулювання історичних суперечок. Лідери НАТО підтвердять відданість колективній обороні та підтримці України. Польща готується до різних можливих сценаріїв з боку Росії, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він прокоментував публікацію британського видання The Telegraph, яке писало про ймовірні російські провокації проти Польщі та країн Балтії. Голова польського уряду нагадав, що вже раніше попереджав про подібні загрози.
3: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami.
2: Багато тижнів тому я говорив про те, що існує реальна загроза російських провокацій. Тоді я отримав критику, чому Туск говорить про такі страшні речі. Відтоді ми чуємо подібні повідомлення від усіх розвідувальних служб країн ЄС і НАТО в цьому регіоні. Польща дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв. Я нікого не маю наміру лякати, але найближчі місяці, зокрема через змінний характер війни в Україні, можуть бути справді критичними. Ми не боїмося і готуємося, але цього не можна недооцінювати.
3: Не боїмося, приготовуємося до різних ситуацій, але не можемо цього лекцеважити.
2: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО в Анкарі стримає Росію від подібних дій.
4: Покажемо, що союз є не тільки з'єднаний.
2: Ми покажемо, що альянс не лише єдиний, а після вступу Швеції та Фінляндії ще й посилений, і що було б великою нерозсудливістю та божевіллям, якби Владимир Путін вирішив випробувати єдність альянсу якимись невдуманими діями. За даними The Telegraph, Вашингтон неодноразово попереджав Варшаву про можливі російські удари по критичній інфраструктурі Польщі із застосуванням ракет і дронів. Серед потенційних загроз також згадуються можливі проникнення російських військових із Калінінградської області або з території Білорусі. Видання зазначає, що Росія в такому разі може спробувати покласти відповідальність за провокації на Україну. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував своєму колезі, польському колезі Радославу Сікорському, провести консультації за участю очільників зовнішньополітичних відомств та істориків. Про це він повідомив у соціальних мережах після розмови з головою польського МЗС. За словами Сибіги, присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА не мало антипольського підтексту. У зв'язку з цим він запропонував польській стороні своєрідний антикризовий пакет для розвитку двосторонніх відносин. Ініціатива передбачає проведення консультацій між Міністерствами закордонних справ України та Польщі, а також окрему зустріч істориків, які досліджують події Другої світової війни. Йдеться, зокрема, про учасників польсько-українського конгресу істориків, що відбувся у травні. Як зазначив міністр, діалог між сторонами має проходити під патронатом духовних лідерів обох держав. Андрій Сибіга також наголосив, що Україна зберігає глибоку вдячність Польщі за

0: та підтримку, надану після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Під час розмови він поінформував Радослава Сікорського про поточну ситуацію на фронті. У відповідь польський міністр підтвердив незмінну підтримку України. Лідери країн НАТО під час саміту в Анкарі підтвердять непохитну відданість принципу колективної оборони. Йдеться про зобов'язання, закріплене у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Про це йдеться в проєкті підсумкової декларації, схваленому послами держав-членів Альянсу, з яким ознайомилося агентство Reuters. Проєкт документа також передбачає зобов'язання держав-членів надати Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році та зберегти обсяг підтримки у 2027 році щонайменше на такому ж рівні. У проєкті декларації зазначено, що лідери прагнутимуть побудувати сильнішу Європу в сильнішому НАТО та визнають, що європейські країни і Канада візьмуть на себе більшу відповідальність за забезпечення безпеки. Документ також містить підтвердження позиції, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а також заклик до Тегерана поважати свободу судноплавства через Ормузьку протоку. Саміт НАТО відбудеться у столиці Туреччини Анкарі найближчого вівторка та середи 7 і 8 липня.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави рубрикою Христини Срібняк «Україна, Польща. Простір діалогу».
2: Це програма «Україна, Польща. Простір діалогу», а перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Коли після Другої світової війни Єжик Єдроць почав говорити про необхідність незалежної України як запоруки безпеки Польщі, його погляди здавалися багатьом не тільки революційними, але і на той час неприйнятними. Насправді вони мали вже своє коріння, і одним із людей, які сприяли формуванню такого бачення, був батько його друга Єжи Стемповського Станіслав Стемповський. Мало хто знає, ким був Станіслав Стемповський, і важко відповісти на це запитання кількома словами, писав польський правник і економіст Адам Прагер. Він, по суті, не був ані політичним активістом, ані вченим, ані письменником. Його мемуари – це єдиний літературний твір. Він не залишив після себе жодних праць із соціальної чи політичної думки, ані жодної квітучої журналістики, яка могла би закріпити його ім'я. Проте він був видатною людиною і, можна сказати, винятковою. Надзвичайнішим твором його життя був він сам. Проте, як міністр земельних справ Української Народної Республіки у 1919-20 роках Станіслав Стемповський відіграв значну роль у польсько-українських відносинах, а також у формуванні Прометейського руху та Союзу Пілсудського і Петлюри, будемо говорити у нашій програмі із істориком Тадеушем Цегельським. Отже, Станіслав Стемповський був землевласником і походив із поміщицької польської родини, що осіла на Поділлі. Він народився у 1870 році у Гуті Чернелівецькій Літинського повіту Подільської губернії. Нині це територія Хмельницької області в Україні. Оскільки виріс він серед українських сіл, де поляки становили лише вузький прошарок землевласників, Україна для нього була не абстрактним поняттям. Він добре знав місцевих, спілкувався українською і дедалі гостріше розумів, що світ, у якому польська шляхта панує над українським селянством, приречений. Стемповський був людиною багатомовною. Про це він згадував у своїх мемуарах, що з батьками і найближчими родичами розмовляв польською, на Поділлі – українською, у школі та університеті – російською, але також добре знав французьку і вивчав німецьку. Уже під час навчання в університеті в Дорпаті, також відоме місто було у ті часи як Юр'їв, а нині це естонське місто Тарту, він вирішив опанувати польську граматику і визначив, що є поляком, продовжує Тадеуш Цегельський.
3: To była wyjątkowa uczelnia, mimo tego, że profesura
1: Це був особливий навчальний заклад, хоча професорський склад був доволі консервативним. Це були не демократи і не соціалісти. Там панував дух великої толерантності. Наприклад, університет приймав студентів із так званими «вовчими квитками», тобто тих, кого вигнали

0: з інших вишів за політичну діяльність. Стемповський навчався там, але тримався дещо осторонь. Про це він сам згадує у своїх мемуарах, які писав до кінця життя, і які після його смерті видала його партнерка, польська письменниця Марія Домбровська. Він, до слова, ніколи не запропонував їй одружитися, через що вона ображалася на нього. Але зізналася про це вже після смерті Стасінка. Але Домбровській вдалося попри цензуру, що у 1953 році видати частину мемуарів Стемповського, які охоплювали період від його народження 1870 року до початку Першої світової війни у 1914-му. Пізніше ті фрагменти мемуарів, які не дозволили надрукувати у Польщі, видав Єжи Гедройц. Він багато зробив для збереження пам'яті про Стемповських. У Дорпаті Станіслав Стемповський уважно спостерігав за тим, що відбувалося навколо. Він тримався трохи осторонь від синів-поміщиків, які там навчалися і марнували гроші батьків. Саме тоді Стемповський усвідомив, що почувається поляком, і купив собі граматику польської мови, бо польської він майже не знав. І саме тоді він свідомо зробив вибір бути поляком.
1: Ну, бо їх не мав. Але тут він дійшов до внеску, що є поляком.
2: Після 4 років навчання у Дорпаті Станіслав Стемповський переїхав до Варшави, де вирувало суспільно-політичне життя. А до цього спонукало зацікавлення діяльністю одного із головних польських соціалістичних мислителів Людвіка Кшивинського. І також він за рахунок цього вирішив пов'язати своє життя із лівим середовищем.
1: То мусимо пам'ятати, що тих різних організацій,
0: партій. Йдеться не лише про Польську соціалістичну партію. Треба пам'ятати, що тоді існувало безліч нелегальних політичних організацій і гуртків. Загалом він увійшов до революційної лівиці, але не тієї, яку згодом представляла Роза Люксембург. Вона вважала національну державу пережитком і вірила, що після повалення буржуазії пролетарі всієї Європи об'єднаються, а національні кордони втратять значення. На мою думку, це була цілковита утопія, яка навіть могла бути небезпечною, бо її можна було використати для недобрих цілей. Натомість польська соціалістична традиція, яку представляв Людвік Кшивицький, бачила майбутнє інакше. Він обстоював концепцію подвійного визволення, тобто політичного звільнення від російського панування і соціального, передачі влади народові, розвитку профспілок, захисту прав робітників. Це було надзвичайно цікаве середовище. Жінок, із нього ми назвали б сьогодні емансипантками або суфражистками, вони самі вирішували свою долю, а не озиралися на батька чи чоловіка. Саме в цьому середовищі Стемповський познайомився зі своєю майбутньою дружиною Марією Стемповською. Це був шлюб між родичами, адже матір'ю Марії була його тітка. Проте, оскільки спорідненість не була першого ступеня, то й не потребувала особливого церковного дозволу на шлюб.
1: Кузинство на першого ступня, ну то так, але тут ні.
2: Безтурботне варшавське життя Стемповських тривало недовго. Ймовірно, за доносом Станіслава заарештували і відправили до Одеси. Але російський суд, однак, поставився до нього досить поблажливо. Вочевидь, частково через його шляхетське походження, а частково й тому, що слідство не знайшло у його діяльності ознак тероризму, продовжує Тадеуш Цегельський.
1: А то мусимо однак пам'ятати, що то
0: радикальне... Варто пам'ятати, що радикальне революційне крило, яке представляли Пілсудський і Польська військова організація, використовувало терор як один із методів політичної боротьби. Так само застосовували так звані експропріації, фактично збройні пограбування. Найвідомішим був напад на поштовий вагон, здійснений людьми Пілсудського. Він ледь не закінчився катастрофою. Операція пройшла успішно, вони здобули кількасот тисяч рублів. На той час це були величезні гроші. Російський рубль, французький франк, британський фунт і американський долар належали до найміцніших валют світу. За 20 рублів тоді можна було прожити цілий місяць, тож кількасот тисяч рублів на підривну організаційну діяльність – це був колосальний капітал. У випадку Стемповського суд не виявив подібної діяльності. Його засудили до трирічного перебування у власному ж маєтку на Поділлі. У цей час він присвятив себе просвітницькій роботі. Політичною діяльністю займатися не міг, адже перебував під постійним наглядом поліції. Але наскільки це було можливо, вів легальну громадську діяльність.
1: На поліції? Ну, але на ілля то було можливо, проводжу легальну діяльність.
2: На Поділлі Станіслав Стемповський організовував сільськогосподарські гуртки, кооперативи, читальні, підтримував освіту. За власний кошт він перетворив

0: оплачував українські газети для селян, одночасно дбаючи і про розвиток польських шкіл. Також він за це користувався і повагою від селян, і, зокрема, це проявилося у 1917 році, коли революційний хаос докотився до Поділля, маєток Стемповського атакували озброєні мародери, але місцеві українські селяни стали на його захист і не дозволили кривдити так званого «доброго пана». Цей період часто згадували сучасники як доказ того, що взаємна повага може виявитися сильнішою за соціальні і національні поділи. Переломним моментом стала революція 1905-07 років. На Поділлі селянські виступи були не лише соціальним бунтом, вони також набували національного характеру. Зокрема, українські селяни нападали на польські маєтки, називаючи їхніх власників чужинцями. І для багатьох польських землевласників це стало підтвердженням необхідності ще жорсткішої політики. Стемповський же зробив протилежний висновок. Він побачив, що причину конфлікту потрібно шукати не лише в революційній агітації, а у десятиліттях взаємної недовіри та соціальної нерівності. Він дорікав польським землевласникам за зверхність і небажання розуміти українське суспільство, і, на його думку, політика винятково силового контролю лише наближала нові конфлікти.
1: Але już w tym czasie, właśnie od czasu dumy pierwszej...
2: Poczynajući od rewolucji 1905 roku i stworzenia pierwszej državnej dumy, kiedy zjawiła się możliwość brati udział w wyborach, Polacy poczęli organizować się politycznie, a zgodą i Ukraińcy. Same Toni Stempowski pracował u różnych organizacjach, pokликаних przedstawiać polskie interesy w державnej dumie. Same do tego periodu należy dokument, w jakim on nieściwno krytykował politykę polskiej nacjonalnej demokracji щодо Ukraińców. Пізніше він активно працював у прометеїстському русі. Він також обіймав посаду бібліотекаря у Міністерстві сільського господарства. Це була не просто відомча бібліотека. У соціально-економічній системі Другої Речі Посполитої сільське господарство, землевласники та всі, хто жив із праці на землі, відігравали надзвичайно важливу роль. Стемповський чудово розумів, що в Другій Речі Посполитій лише невелика частина землевласників справді знається на сучасному сільському господарстві. Лише одиниці вміли ефективно керувати великими маєтками, уникати боргів і забезпечувати їхню прибутковість. Адже жити із сільського господарства в міжвоєнній Польщі було надзвичайно важко. Існували так звані ножиці цін, тобто ціни на промислові товари, починаючи від сірників і закінчуючи газом – для освітлення, без якого село тоді не могло обійтися, залишалися дуже високими. Дорогими були одяг, інструменти, а сільськогосподарська техніка, трактор, борона чи механічна сівалка взагалі коштували астрономічні суми. Натомість сільськогосподарська продукція була дешевою, і селянин і великий землевласник продавали свою продукцію за дуже низькими цінами. Якщо вони не мали хисту до економіки і ведення господарства, або не наймали обізнаного управителя, а ще, боронь Боже, мали марнотратну дружину, то їхні борги сягали сотні тисяч. Це була колосальна сума.
1: Вже не пам'ятаю, 100 чи 200 тисяч. То був маєток, то була гора пінензи. Були потворні задлужені.
0: Стемповський же добре розумівся на аграрній справі, і створюючи сучасну бібліотеку, він також послідовно просував ідею необхідного розвитку аграрної освіти, тобто створення університетських програм, професійних шкіл та сільськогосподарських технікумів.
1: До вибуху Другої війни світової, щоб бути дипломованим...
2: До початку Другої світової війни в Польщі отримати диплом аграрія було непросто. Якщо людина хотіла здобути вищу освіту в цій галузі, фактично існувало лише два варіанти – аграрно-лісовий факультет Львівської політехніки або аграрно-лісовий факультет Ягіллонського університету. І на цьому все. Мій батько згадував, що був там єдиним сином селянина. Можливо, це було не зовсім так, а йому просто так запам'яталося, але більшість студентів становили сини землевласників. Жінки, звісно, теж могли навчатися, але тоді вони значно рідше цікавилися веденням великих господарств. Саме тому розвиток аграрної освіти залишався одним із головних напрямів діяльності Станіслава Стемповського аж до початку Другої світової війни. Після війни, зрозуміло, він опинився повністю на узбіччі суспільного життя. І добре вже те, що нова влада не переслідувала його і не чинила на нього особливого тиску.
1: І то добре, що влада його не гнембила, не переслідувала.
0: Після падіння Російської імперії Стемповський активно включився в політичне життя України. Він

0: працював у польських демократичних організаціях, був обраний до українських установчих зборів, підтримував контакти із українськими політичними колами та уважно стежив за становленням Української Народної Республіки. Особливе місце в його спогадах займає Симон Петлюра. Стемповський бачив у ньому харизматичного лідера, який намагався створити українську державу у майже безнадійних умовах. Водночас він без прикрас описував слабкість армії УНР, нестачу зброї, амуніції, і його свідчення сьогодні залишаються одним із найцінніших описів драматичного становища молодої української держави навесні 1920 року. Союз Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри Стемповський сприймав як шанс, який міг змінити історію регіону. Він належав до небагатьох польських діячів, які розуміли, що незалежна Україна не є загрозою Польщі, а навпаки, вона могла стати її найважливішим партнером на Сході.
1: Радикальна зміна варунків політичних укладу.
2: Докорінна зміна політичних обставин і співвідношення сил призвела до того, що великий політичний задум Юзефа Пілсудського, який у Польщі назвали прометеїстським, виявився політичною утопією, нездійсненним задумом. Передбачалося, що відроджена Польська Республіка стане центром тяжіння для народів, які жили на її східному кордоні. Країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, а також Білорусі і, зрештою, України. Водночас від самого початку було зрозуміло, що ні Литва, ні Латвія, ні Естонія не захочуть брати участі в будь-якому спільному проєкті з Польщею. Це були невеликі народи, які просто побоювалися поляків їхньої чисельної, демографічної, історичної та військової переваги. Білорусь дуже швидко вибула з гри, оскільки була завойована більшовицькою комуністичною Росією і перестала бути будь-яким потенційним партнером, якщо взагалі могла ним стати. Натомість Україна після завершення Першої світової війни була надзвичайно політично розділеною. Тоді одночасно існувало кілька різних політичних проєктів. Наприклад, німецький. Поки значна частина території сучасної України перебувала під окупацією німецької та австро-угорської армії, саме вони підтримували там порядок і мали намір зробити гетьмана Павла Скоропадського главою української держави, яка повністю залежала б від центральних держав – Німеччини та Австро-Угорщини. Але цей проєкт швидко зазнав краху. Натомість виникла ідея незалежної української держави, символом якої дуже швидко став Симон Петлюра. Він не був ані професійним військовим, ані політиком. Саме революційні події винесли його на вершину політичної влади. І саме Симон Петлюра виявився достатньо зрілим і далекоглядним політиком, щоб оцінити пропозицію Пілсудського, тобто прометеїстський проєкт, у надзвичайно складний момент.
1: Вже доцінив ofertę Piłsudskiego, czyli tego projektu prometejskiego.
0: Тадеуш Цегельський зауважив, що у 1919 році становище Польщі також залишалося невизначеним. Мирні договори, укладені у Версалі, ще не встановили остаточного кордону між відродженою Польською Республікою та Німецьким Рейхом. У Сілезії відбувалися або лише мали відбуватися повстання і плебісцити, так само і на півночі, у Вармії та на території сучасного Куєвсько-Поморського воєводства. Там кордони також ще не були остаточно визначені. Утім, подальший перебіг цих подій уже не залежав від самих поляків.
1: Але то все не залежало вже від поляків. Поляки мали там свої...
2: На Сході долю справи мала вирішити військова сила. Пілсудський і Петлюра, усвідомлюючи значення моменту, після тривалих переговорів, що розпочалися ще 1919 року, уклали угоду. Перемовини завершилися у Вінниці у квітні 1920 року. 21 квітня та в наступні дні було підписано політично-військовий договір із таємними положеннями щодо розмежування між Україною та Польщею, а також військової співпраці. Ми вже багато років співпрацюємо в цьому прометеїстському дусі з ложами вільних мулярів у Львові та Києві. Я надаю перевагу саме цьому окресленню, а не слову «масон». Саме це середовище повернуло із забуття постать Станіслава Стемповського. Фактично, саме вони відновили пам'ять про нього. Уже кілька років Стемповський є патроном ложі, яка є польсько-українською, хоча українська мова там переважає. Поляки також належать до цієї ложі, але це передусім україномовна ложа, яка популяризує спадщину Станіслава Стемповського. Я мав там так звану дошку. Так у вільномулярстві називають доповідь. У ній я розповідав про прометеїстський.

0: свій проєкт. Не сміюся стверджувати, що більшість слухачів чула про нього вперше. Це тривалий просвітницький процес. І я дуже радий, що ваша медіа також долучається до цієї роботи, адже це справа не одного дня. Не буває так, що раз, і ми раптом починаємо любити одне одного. Як показують нинішні політичні події, це надзвичайно складний процес. І по обидва боки не бракує людей, яким вигідно його зірвати і знищити. Саме тому Стемповський зі своїм ангельським терпінням, спокоєм і усмішкою був би чудовим покровителем такого діалогу. Худорявий інтелектуал в окулярах. Але згодом виявляється, що це людина, з думкою якої рахуються всі. Вирішальними є сила його характеру і сила інтелекту, а інтелект у цьому випадку мав величезне значення.
1: Сила його характеру. Його інтелекту, бо тут цей інтелект є дуже важливий.
2: Саме тому, коли Юзеф Пілсудський почав реалізовувати свою федеративну концепцію, відому пізніше як Прометеївський проєкт, Стемповський став одним із його найважливіших українських експертів. Завдяки великому авторитету серед українських діячів, саме його польська сторона запропонувала до уряду Української Народної Республіки. І, як уже згадувалося на початку, у 1919-20 роках він обіймав декілька посад, а зокрема пізніше він також став міністром охорони здоров'я в уряді УНР, ставши чи не єдиним поляком у кабінеті Симона Петлюри. Після поразки українсько-польського походу та підписання Ризького мирного договору у 1921-му офіційна польська політика різко змінилася, і Польща визнала радянську Україну, а війська УНР були інтерновані, а союз із Петлюрою фактично припинив існування. Сам же Петлюра залишався на польській території, і попри наполегливі вимоги радянської влади видати його, польський уряд цього не зробив. Певний час Петлюра був змушений жити напівлегально і постійно змінював своє місце перебування. За свідченням дослідників масонства та істориків української еміграції, він кілька місяців переховувався у будинках Станіслава Стемповського та Генрика Юзевського за мовчазної згоди польської влади. Згодом Петлюра залишив Польщу, переїхав спочатку до Угорщини, потім до Австрії, Швейцарії, а остаточно оселився у Франції. Стемповський же пережив і Петлюру, і самого Пілсудського, і до кінця життя залишався прихильником польсько-українського порозуміння. Працював також у польсько-українському товаристві, підтримував українську еміграцію, допомагав молодим українським діячам і вважав, що майбутнє Центрально-Східної Європи можливе лише як союз рівноправних народів. Отже, його ім'я нині майже зникло із історичної пам'яті, зокрема і після Другої світової війни, а комуністична Польща вже не могла прославляти людину, яка була міністром уряду Української Народної Республіки, співпрацювала з Петлюрою, підтримувала прометеївську політику Пілсудського і одночасно очолювала масонську організацію. Саме зі Станіславом Стемповським доля звела молодого Єжа Гєдроця ще до початку Другої світової війни. Вони багато розмовляли про історію, політику та відповідальність інтелектуалів. І для молодого Гєдроця це була справжня школа мислення, у якій головним принципом було уміння дивитися на світ очима іншого. Нагадаю, що сьогодні про Станіслава Стемповського говорили із польським істориком Тадеушем Цегельським, а це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему у рубриці «Погляд» Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.
3: Зміна прем'єра у Великій Британії. Який курс обере Лондон по відношенню до ЄС і України?
4: Британія за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. Чи це реальність?
3: Наскільки реальним є прихід правих сил до влади у Британії? І як це вплине на відносини з ЄС і Україною? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Велика Британія в очікуванні нового прем'єр-міністра Кір Стармер заявив про свою відставку з посади очільника лейбористської партії. Він сказав, що поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів. Як у зв'язку з цим зміниться політика Великої Британії щодо Європейського Союзу і щодо України? Про це будемо говорити з Ольгою

0: Закарюк, журналісткою українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії та дослідниці британського аналітичного центру «Чатхем Хаус». Перш ніж перейти до стосунків з ЄС і Україною, який розклад сил зараз в Британії? Що відомо про наступного прем'єр-міністра?
1: Вітаю слухачів польського радіо. Велика Британія зараз переживає таку середньої інтенсивності політичну кризу, можна сказати, після того, як чинний прем'єр Кір Стармер, який залишатиметься на посаді ще кілька тижнів, подав у відставку. Причиною його відставки, такою вже останньою краплею, стали вибори місцеві, які відбувалися у травні в Англії, а також вибори до місцевих парламентів у Шотландії та Уельсі, на яких лейбористська партія, яку поки що очолює Кір Стармер, зазнала дуже нищівної поразки. І поступилася вона не консерваторам, які традиційно є ще однією домінуючою партією Великій Британії, а поступилася вона партії правопопулістський «Реформ» на чолі з Найджелом Фараджем. І, власне, те, що лейбористи програли саме цій партії «Реформ», яка ніколи раніше не керувала Великою Британією, але яка є зараз найпопулярнішою партією, веде в опитуваннях, маючи десь 23-24% підтримки британських виборців. Власне, це і спонукало звучати голоси зсередини лейбористської партії, які закликали до зміни прем'єр-міністра. Тобто, в самій лейбористській партії стався певний розкол, коли частина міністрів, частина членів уряду і близько сотні депутатів виступили за зміну лідера і, відповідно, зміну прем'єр-міністра. Певний час Кір Стармер ще намагався опиратися цьому. Він казав, що він не планує йти з посади, адже лише 2 роки тому лейбористи виграли на загальних виборах. Вони перемогли впевнено всіх інших конкурентів. Вони мали величезний мандат довіри. І особисто прем'єр Кір Стармер мав дуже великий мандат довіри 2 роки тому, коли переміг на цих виборах. Однак 2 роки по тому його популярність є надзвичайно низькою. Його антирейтинг і рейтинг довіри, антирейтинг дуже зріс, рейтинг довіри сильно впав. І, власне, частина політиків і членів самої лейбористської партії покладають на нього особисто цю відповідальність і вважають, що аби лейбористи мали хоч якісь шанси на наступних загальнонаціональних виборах, які плануються на 2029 рік, потрібно змінити лідера. І тому Кір Стармер, хоча він перший час після цієї поразки на місцевих виборах у травні тримався ще на посаді, він казав, що не планує йти з посади прем'єр-міністра, що він вважає, що його уряд домігся певних успіхів і виконав свої передвиборчі обіцянки, принаймні частину з них, але під тиском, власне, її громадської думки і під тиском того, що значна частина членів його ж партії виступили проти нього особисто і поклали на нього особисто, власне, падіння популярності лейбористів, він все-таки ухвалив рішення подати заяву про відставку, бо зрозумів, що просто немає достатньої довіри серед своїх депутатів і серед своїх міністрів, членів уряду.
2: Коли ми говоримо про потенційного наступника Стармера, то дуже часто у ЗМІ лунає власне ім'я Енді Бернема, мера найбільшої агломерації Великої Британії, Великого Манчестера. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цього політика, які його погляди, і, звичайно ж, наш перш за все цікавить, власне, його ставлення до України. Наскільки я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він висловлювався на підтримку України. А що зараз відомо про його ставлення до війни в Україні?
1: І справді, на контрасті з Кіром Стармером, популярність якого зараз дуже низька, Енді Бернем має дуже високу популярність, і, що цікаво, не лише серед виборців і потенційних виборців лейбористської партії, а й також серед виборців і прихильників інших політичних партій. Тобто він станом на даний момент є таким політиком, якому симпатизує значна частина британців. І, власне, це робить його вже на 99,9% найімовірнішим майбутнім британським прем'єр-міністром. Енді Бернем, що про нього відомо? Власне, як ви вже сказали, він ще донедавна був мером Манчестера. І ось, власне, те, що він був мером Манчестера, не давало йому можливості претендувати на посаду прем'єр-міністра і лідера лейбористської партії, адже згідно із законодавством британським, лише чинні депутати парламенту можуть претендувати на лідерство партії, відповідно, на прем'єрське крісло. І Енді Бернем уже протягом певного часу мав такі лідерські амбіції. Він насправді в лейбористській партії з підліткового віку вже кілька десятиліть, і він двічі вже брав участь за лідерське крісло лейбористської

партії. Однак ці два обидва рази він програвав. Однак останнього разу це було вже більше 10 років тому. І після того, власне, як він програв останні ось це змагання за лідерство лейбористської партії Джеремі Корбіну, він вирішив: гаразд, я взагалі не буду більше

таким популярним і зробили його наймовірнішим претендентом на посаду лідера лейбористів. Однак ще донедавна йому заважала відсутність цього депутатського мандата. В січні цього року він уже намагався брати участь у довиборах до парламенту, після того, як звільнилося одне з крісел лейбористської партії, депутатських крісел. Однак тоді особисто Кір Стармер не допустив його до участі в виборах. Лейбористи виставили з іншого кандидата в цьому окрузі, і, власне, їх кандидат програв. Тоді було дуже багато розмов про те, що це була велика помилка, що Стармер навмисне не хоче, щоб Бернем кандидував і ставав депутатом, адже тоді він зможе кинути виклик його прем'єрству. Ну і от, власне, після цих нищівних для лейбористів виборів місцевих у травні один із депутатів лейбористів просто склав свій мандат для того, щоб дозволити Бернему взяти участь у довиборах і, власне, стати депутатом і потім уже кинути виклик прем'єру. Так і сталося на цих виборах у Мейкерфілді, містечко біля Манчестера. Вони відбулися 18 червня. Бернем переміг із дуже серйозним відривом, випередивши, власне, кандидата від реформ цієї правопопулістської партії, який прийшов другим. І оця його дуже впевнена перемога, вона також стала однією з причин, чому Стармер подав відставку, тому що коли Бернем переміг, там як величезна частина депутатів лейбористів просто були в захваті і сказали Стармеру, ну подивися, лише він може врятувати нашу партію, лише він може довести лейбористів на наступні вибори, щоб мати шанс перемогти партію реформ. І, власне, тепер Енді Бернем станом на зараз, він є вже депутатом, він склав присягу депутатську якраз у той день, коли Кір Стармер оголосив про свою відставку. Це було дуже цікаво, тому що вранці Кір Стармер виступав на Даунінг-стріт перед прем'єрським офісом, оголошував про свою відставку. Було дуже багато медіа, але потім ще більше медіа, ще більше уваги було прикуто до такого в'їзду тріумфального Енді Бернема з Манчестера в Лондон. Він їхав потягом на вокзалі в Манчестері, його проводжали там десятки сотні журналістів. BBC відрядило цілий гелікоптер, який за маршрутом потяга цього летів, і спостерігали, знімали на відео картинку, як Енді Бернем і потяг з ним прибуває на вокзал Лондона. Ну і вже потім у самій палаті громад британського парламенту, коли вже по обіді того дня Енді Бернем, власне, складав присягу, отримав свій депутатський мандат. Також було дуже багато уваги і медіа, і депутатів, які його вітали уже як нового прем'єра. Хоча він не стане прем'єром ще найближчі кілька тижнів. Найраніше, коли це може статися, це кінець липня. Однак тоді вже стало очевидно, що не буде інших кандидатів, власне, не буде конкурентів у нього, інших політиків, які могли би теоретично також позмагатися за лідерство лейбористської партії і за прем'єрське крісло, тому що, побачивши, власне, той рівень підтримки, який Бернем здобув і на виборах у Мейкерфілді, і як його вітає там публіка, громадськість, і той рівень довіри, який в нього є згідно з опитуваннями, інші кандидати просто або знялися з цих перегонів лідерських, або сказали, що вони підтримують Бернема і закликають інших членів партії підтримати його. Тобто деякі формальності все одно ще мають відбутися, тобто мають бути формальні вибори, на яких там Бернем буде затверджений, вибори всередині лейбористської партії має на увазі. Однак це не буде вже якась складна процедура, тривала процедура, це не буде вже у вересні, як могло би бути, якби він був не єдиним кандидатом. Зараз є лише один кандидат на посаду лідера лейбористів, це Енді Бернем, і він стане прем'єром наприкінці вже цього місяця. Якими ж є його погляди щодо Європи і щодо України, ваше питання? В принципі, для України Енді Бернем не принесе якихось особливих змін, не очікується, що політика британського уряду щодо України зміниться, власне, з його вступом на посаду, тому що при владі далі залишатиметься лейбористська партія. Це партія, яка підтримує Україну, яка абсолютно послідовно разом із консервативною партією, яка перебувала при владі до цього, виступає на боці України, надає необхідну підтримку і фінансову, і політичну, і дипломатичну. Тобто не буде якихось змін. Енді Бернем також має особистий досвід співпраці з українцями не на такій дипломатичній арені, а радше от, власне, на рівні регіональному, адже як мер Манчестера він взаємодіяв із представниками українських громад, він співпрацює з Асоціацією міст України, він також Манчестер разом із Львовом і Ліверпулем входять до так званої мережі Unbroken Cities, незламні міста. Власне, це мережа, яка надає і зараз підтримку там українським містам, українським громадам, і також дивиться в майбутнє там на відбудову, що зробити, як зміцнити стійкість власне України, українських міст прицілом на воєнну відбудову. І також Енді Бернем, він відомий у громаді українській Манчестера і околиць там, власне, того північно-західного регіону Англії, тим, що він надавав дуже велику підтримку українським біженцям. Я спілкувалася з представниками

0: українських організацій в Манчестері, і вони насправді всі дуже позитивно і оптимістично налаштовані щодо прем'єрства Енді Бернема, бо вони кажуть, що їх досвід співпраці з ним і з його командою був дуже хорошим. Що Енді Бернем записував і відеозвернення на підтримку України, українських біженців, і гроші виділялися із бюджету міста, з бюджету власне Великого Манчестера на підтримку і українських ініціатив, і українських біженців, що були організовані там виставки, наприклад, пам'ять Голодомору, які відбувалися за підтримки мера Манчестера, і інші культурні, історичні, гуманітарні ініціативи, які він на посаді мера підтримував. Вже відомо, що велика частина його команди, яка працювала з ним у Манчестері, вона перейде працювати в уряд. Тобто ті люди, які стикалися власне і співпрацювали з українською громадою, вони залишаться на чолі Великої Британії. І очевидно, що такий якийсь особистий досвід, особисті контакти з українцями, із українськими громадами в Україні, із українською спільнотою Великої Британії у них є. Єдине таке, можливо, невідоме, це от власне зовнішня політика і як діятиме Енді Бернем на міжнародній арені, адже от порівняно навіть з Кіром Стармером чи з попередніми британськими прем'єр-міністрами, тим самим Борисом Джонсоном, у нього не так багато досвіду власне на міжнародній арені, досвіду там дипломатичного. Хоча Кіра Стармера всередині Британії критикували за те, що він постійно на якихось самітах, що постійно зустрічається з іноземними лідерами і начебто недостатньо робить для мешканців самої Британії, то Бернема все навпаки, тобто в нього такий досвід власне праці і успіхів для місцевих громад, для мешканців Британії, але міжнародний його досвід є трохи меншим. Тому ті експерти, з якими я спілкуюся, британські дипломати, вони, наприклад, кажуть, що скоріш за все Бернем просто призначить дуже сильного міністра закордонних справ, і навіть були такі чутки, що можливо там і Кіру Стармеру запропонують цю посаду, хоча не схоже на те, що так станеться. Але ймовірно, Бернем просто не буде аж настільки активним на міжнародній арені, як попередні британські прем'єр-міністри. Натомість більшу роль у міжнародних контактах відіграватиме власне очільник так Foreign Office, так називається британське міністерство закордонних справ.
1: А в цьому контексті, а як може виглядати лідерство Великої Британії, яке останнім часом ми спостерігаємо на тлі відходження Сполучених Штатів від активної підтримки України? Ми пам'ятаємо, що Британія саме, якби претендувала на лідерство в коаліції охочих щодо підтримки України. І зараз ми бачимо, наприклад, заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що Німеччина, Франція і Британія мають бути в переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні. От які тоді перспективи цього лідерства? Як це лідерство може виглядати? І в контексті того, що ти сказала про не дуже сильні закордонні навички нового майбутнього прем'єр-міністра?
0: У нього просто немає такого ж великого досвіду. Однак сильною стороною Енді Бернема є те, що він дуже хороший комунікатор, і він вміє вибудовувати взаємини. Він вміє комунікувати як із людьми, з виборцями. Так само він, я впевнена, зможе знайти спільну мову із іноземними лідерами. І власне чула вже також думки експертів про те, як він там, наприклад, спілкуватиметься з Володимиром Зеленським, чи вдасться йому налагодити таку ж саму співпрацю і такі самі теплі стосунки з українським президентом, як і попереднім британським прем'єр-міністром. І в принципі, британські коментатори, експерти сходяться на тому, що не буде з цим проблем, адже Бернем він дуже гарний комунікатор, він має гарне почуття гумору, і в нього є дещо спільне з Володимиром Зеленським в цьому плані, що не буде проблеми там знайти їм спільну мову. Тому, попри те, що Бернема, можливо, не має такого великого досвіду, як у його попередника, його комунікаційні навички є дуже сильними, і його вміння якби будувати стосунки з політиками, з іноземними лідерами, найімовірніше, ми побачимо, що це не буде для нього складним завданням. Є інша частина цього питання, власне, про лідерство Великої Британії, так, в НАТО і загалом в підтримці України, про роль, можливо, там Британії як переговорника, якихось там майбутніх контактах з Росією. Тут насправді є кілька викликів для Енді Бернема, і напевне, такий найбільш гарячий новинний виклик. Це здатність Британії взагалі знайти достатні ресурси на фінансування своєї оборони і на те, щоб довести витрати на оборону до того рівня,

0: до якого там пообіцяли всі країни НАТО, і Британія, звичайно, як одна із лідерів в альянсу. Це також це питання, воно дуже активно обговорюється, адже воно певною мірою також стало однією з причин відставки Кіра Стармера, тому що той бюджет, який британський уряд виділив на реформу оборони і безпеки, він з точки зору британських чільних військових посадовців, він не є абсолютно достатнім. Британія не демонструє того лідерства, яке вона мала би демонструвати на практиці, як власне країна, яка і підтримує Україну риторично, яка і є однією з лідерів НАТО. Тобто британські уряди дуже гарно говорять, вони роблять багато обіцянок, але коли доходить справа до власне ресурсів, до грошей, то виявляється, що Британія має труднощі з тим, аби виділити достатні кошти на реформування своєї оборони, на реформування системи безпеки. Ну і це власне стосується там і можливих перспектив участі британських солдатів у так званій коаліції охочих в Україні, тому що якщо немає достатніх грошей, якщо немає достатніх ресурсів, рекрутингу британську армію зараз абсолютно на незадовільному рівні і впали минулорічні показники ще на 40% порівняно з попереднім роком. Тобто навіть недостатня кількість солдатів є у армії Великої Британії. Тобто це ті труднощі, з якими доведеться стикнутися Бернему, так само як з ними стикався його попередник, і от також останні дні постійно тут дискусія в Британії на тему, чи достатньо усвідомлює країна загрозу від Росії, наскільки Росія є загрозою саме для Великої Британії. Так, британці погоджуються, що Росія є загрозою для України, Росія є загрозою для країн східного флангу НАТО. Однак наскільки реальною там є загроза від Росії самій Великій Британії, тут уже думки розходяться. В той час як одні експерти кажуть, що Росія, ми бачимо, як вона які труднощами вона стикається в Україні, то якою ж загрозою вона може бути для Британії? Ми не маємо сильно за це хвилюватися, і тому немає сенсу витрачати великі кошти на зміцнення нашої оборони. Але протилежна думка це, що насправді Британія, як частина НАТО, взяла на себе певні зобов'язання. Вона взяла на себе зобов'язання довести свої видатки на оборону до 3,5% до 2035 року. Минулого року Британія витрачала лише 2,4% свого ВВП на оборону. То порівняно з Польщею, з країнами Балтії, які витрачають 4-5% свого ВВП на оборону, це насправді незначні цифри. І, власне, ці експерти притримуються такої думки, що Британія повинна проявити солідарність із іншими країнами, членами НАТО, які витрачають значно більше, і знайти ось ці додаткові кошти, тому що членство в клубі НАТО, воно вимагає певних зобов'язань фінансових. І оце, власне, ті дилеми, з якими стикатиметься Бернем, частина британського політикуму і виборців, які вважають, що Росія не є такою вже великою загрозою, тому немає сенсу забирати гроші з соціальних видатків чи з будівництва доріг і витрачати їх на оборону. І інша частина, яка вважає, що ні, Британія, власне, для того, щоб мати цю лідерську роль в альянсі, мати лідерську роль в міжнародній політиці і компенсувати те, що Сполучені Штати все менше і менше зацікавлені в безпеці Європи, Британія повинна підвищити власне ці видатки на оборону і взяти їх з інших сфер і спричинити невдоволення певної частини виборців, які не вважають, що це виправдано. Побачимо, на який бік пристане Бернем. Поки що такі оцінки, які я чую від оптимістично налаштованих британських дипломатів, це те, що він приділятиме більшу увагу обороні, ніж його попередник. Однак, побачимо, як буде насправді.
1: Пані Ольго, ви під час своїх відповідей неодноразово вже згадували про партію Reform UK, лідером якої є Ніл Фарадж. І питання до вас. Ми вже бачили, якими можуть бути праві популісти в Польщі, бачимо, які є праві популісти в Німеччині, а якими були б праві популісти в Британії. Тут знову ж таки питання про те, яка була б їхня зовнішня політика щодо України. А ви сказали про те, що парламентські вибори до них насправді ще є час, але знову ж таки у ЗМІ з'являється багато інформації, що власне ця партія Reform UK вимагає дострокових парламентських виборів. Ми не можемо зараз говорити, наскільки це реально, але все ж таки дискурс є.
0: Так, абсолютно. І власне від успіху прем'єрства Енді Бернема буде залежати, наскільки ймовірними можуть бути дочасні вибори в Великій Британії, адже, як я вже казала, вони заплановані на 2029 рік. Однак політична ситуація дуже нестабільна, і власне довіра виборців до традиційних партій вона падає. Довіра, популярність серед виборців таких більш радикальних популістських політичних сил вона зростає, і це одна з причин власне цієї популярності партії Reform UK. якою буде її політика в

0: разі приходу її до влади щодо України, ну насправді можна вже судити з огляду на їхні дії на місцевому рівні. Адже після виборів, які відбулися в травні, в кількох місцевих радах, де перемогла партія Reform UK, зняли, наприклад, українські прапори, які майоріли 4 роки на муніципальних будівлях. Однак, після того, як там виграли Reform UK, ці прапори зняли, сказавши, що ну це не патріотично, в Британії повинні бути лише британські прапори, і власне це оця націоналістична ідеологія. І такі патріотичні почуття, до яких апелює партія Reform UK, вона дуже часто виключає усі інші групи, і етнічні, і допомогу іншим країнам. Ну, тобто, це така традиційна правопопулістська з ухилом в крайній правий бік партія, яка виступає проти еміграції, яка виступає проти того, щоб Британія відігравала велику роль на міжнародній арені. Ну і про те, якою може бути її політика, говорить також, звичайно, і минуле її лідера Найджела Фараджа, який він свого часу, нехай це було більше ніж 10 років тому, але він виступав на російських пропагандистських телеканалах, зокрема RT. Він навіть отримував гроші за ефіри, в яких він брав участь від RT. У Фараджа також до нього є багато питань щодо фінансування його партії різними криптобізнесменами. Відомо там про британських бізнесменів чи бізнесменів британського походження, які мешкають зараз у Таїланді. Один із них там зробив великі пожертви на партію Фараджа. Ну, незрозуміло насправді там з якими побажаннями надходять ці гроші. Фарадж уникає взагалі розмов насправді про це фінансування. Так, партія реформ, її перемога на наступних виборах є абсолютно небажаною для України та і для Європейського Союзу. Але партія реформ зараз стикається з такою неочікуваною перешкодою у вигляді появи ще більш радикальної крайньої правої партії під назвою Restore Britain, якою керує Руперт Лоу. Це колишній депутат, власне, від партії реформ, який покинув її цю партію минулого року через те, що ну ніби то вони були там недостатньо радикальними щодо деяких питань. І цю партію бачимо зараз у соціальних мережах активно розганяє, підтримує Ілон Маск. Ми знаємо, який вплив його може бути, і як він його позицію щодо підтримки там інших праворадикальних партій в Європі, наприклад, Німеччині, німецької альтернативи для Німеччини, так яку також просуває Ілон Маск. І за партію Restore Britain я бачу, що так активно також виступають деякі російські чиновники. Кирил Дмитрієв, спецпредставник російський на перемовинах. Він також у своїх соціальних мережах активно просуває цю партію Restore Britain. Тому вона ось на виборах, власне, які відбулися нещодавно в Мейкерфілді, відтягнула частину голосів від реформ. Тому воно ніби як з одного боку і добре, що реформ втрачає частину голосів через те, що є ще більш радикальна партія правого крила. Але з іншого боку, це ілюструє тенденцію в британському суспільстві, що якась частина електорату і досить значна готова підтримувати власне партії такі дуже крайніх правих поглядів.
1: Це була Ольга Токарюк, журналістка українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії, дослідниця британського аналітичного центру «Чатхем Хаус». А ми на цьому будемо ставити крапку.
2: Буде новий тиждень, буде новий погляд. Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Також запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Польське громадянство вже скоро, можливо, за новими правилами. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації хоче суворіших правил. Уряд вже працює над змінами до правил надання польського громадянства. Нові правила мають на меті відійти від автоматичності та забезпечити суворішу перевірку справжнього зв'язку іноземця з Польщею, з її культурою, з мовою, з системою цінностей, з суспільством так само. І про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Будемо, власне, говорити, що буде, чи це взагалі буде дуже складно, які труднощі перед українцями в майбутньому будуть стояти. А мені сьогодні в цьому допоможе Ангеліна Селезньова, консультант з Українського дому. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо з питання, чому польський уряд все ж таки вирішив змінити оці правила отримання громадянства саме зараз? Чи це пов'язано з політикою, чи просто натурально так в країні іноді треба змінювати правила?
1: Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, дуже складно, власне, окреслити, чому саме так, бо є різні чинники, і якщо ми поглянемо зараз ситуацію, да, то Польща переживає найбільшу інтеграційну хвилю. Так? Тобто ми бачимо, що дуже багато іноземців приїхали до Польщі, не тільки українці, так, але й інші. І тому всі вони працюють, всі вони сплачують податки. Так чи інакше вони інтегруються у цю систему. Також можна зазначити, що їх діти теж інтегруються дуже активно, вони ходять до школи, до навчальних закладів, як вищих, так і середніх. І тому у кожного постає питання, так, про подальшу легалізацію вже на постійній основі. Чи то карта резидента, чи то громадянство. І кожен починає про те замислюватись. А відповідно до цього влада, вона так чи інакше, вона впроваджує зміни, і тому зараз ми можемо побачити саме таку ситуацію.
0: Угу. А які от нові вимоги в майбутньому можуть стати найскладнішими для іноземців, для українців передусім?
1: Те, що ми бачимо на даний етап, так, які передбачувані вимоги нам виставляє влада, тобто найбільший виклик можуть нам поставити саме рівень знання мови, так? Тому що для багатьох українців, навіть якщо вони тут працюють, так, ми можемо сказати, що українська мова подібна до польської, так чи інакше, але ми кажемо про рівень мови вже достатній, тобто на тому рівні B2. Так, не кожен українець або інший громадянин іншої держави знає настільки мову. Також другий виклик – це, власне, розуміння історії, так, історії Польщі, також історію суспільства, засади державної влади, які нам хочуть поставити такі саме вимоги зараз держава. Чи це буде, наскільки це буде складно, ми поки що окреслити не можемо. Тобто на якому рівні будуть ці тести або якісь перевірки, так, в якому саме форматі вони будуть, нам поки що невідомо.
0: Ну, добре, ви сказали про знання мови, а от людина, яка все ж таки хоче отримати польське громадянство, вона вже довгий період мала прожити в Польщі, тобто це не 1-2 роки, чи реально от рівень B2 для українців зараз може бути одним з найбільших викликів?
1: Дуже цікаве питання, тому що
0: Все ж таки ми спілкуємося в суспільстві, так? І B2 – це отакий середній рівень мови, комунікативний, це не настільки професійний рівень, це рівень, який вимагається зараз університетами, інститутами, так? Тобто це така база, такий ґрунт, який зараз вимагається від не тільки українців, від іноземців, щоб просто спілкуватися в суспільстві.
1: Так, розумію, але кожен раз, коли ми думаємо про цей рівень, ми собі уявляємо молодих людей, так? Тобто студентів, наприклад, або людей там до 30-річного віку. Якщо ми кажемо про людей, які вже інтегрувалися на тому рівні, на якому вимагає держава, тобто це людина, яка тут працює довгі роки, так, отримала карту резидента, пробула тут 5 років, це не тільки молоді люди. Саме викликом може стати рівень мови для людей вже старшого віку, наприклад.

0: Приклад, або більше за середнього. Да? Тобто ми розуміємо, про кого ми кажемо, і саме такі люди, вони знають ту мову, але просто проблемно для них саме отримати такий сертифікат, якщо вони не закінчили вищий навчальний заклад. Або, ну, тобто вони спілкуються, але не на тому рівні. Ми розуміємо, про що йде мова.
1: Ми говоримо про якісь такі граматичні помилки, так? Тобто вони можуть розуміти, і поляки можуть розуміти цих українців, але це не той рівень, от ідеальний B2, так? Тобто екзамен може його просто не підтвердити, тому що ми знаємо, ми, до речі, в Польському радіо для України теж і говорили, і будемо говорити ще не раз про екзамени, про мови, про вступ в університет, де, власне, експерти нам розказують, що ці екзамени теж досить важкі, так? Бо вони складаються з кількох днів, з кількох частин, це не просто написати якийсь твір, це не просто розказати якусь історію, це конкретні питання, граматичні, якісь синтаксиси, так, перевіряються так. Теж в цих
0: правилах. Можна одразу розподілити так, що він складається з трьох рівнів, такий екзамен. Це, звісно, і усне мовлення, і писемне, і граматика. Якщо теж ми кажемо про такі вимоги, які можуть стати складними для наших громадян в отриманні громадянства Польщі, це теж можливе збільшення терміну. Так, тобто
1: проживання в Польщі, так?
0: Так, звісно. Тобто на даний момент є така вимога, так, що людина отримає карту резидента, якщо це така натуралізація. Карту резидента можна отримати, якщо людина тут проживає 5 років. Відповідно, після цього 3 роки людина може ще проживати, стабільно працювати, отримати якісь наступні рівні інтеграції і вже скласти документи на отримання громадянства. Тобто зараз це вже займає такий довгий час, а саме влада, вона хоче збільшити цей термін проживання до 8 років. Тобто цей трьохрічний період збільшити до 8 років.
1: Тобто фактично до 16 років, тому що 5 років до резидента, так. Плюс 3, маючи карту резидента плюс 3, це вже маємо 8, а влада хоче змінити оці 3 до 8, так? Так. Тобто ми ще додаємо декілька років до цього періоду трьохрічного.
0: Так. І ще варто зазначити так, що до того резидента нам не враховуються, наприклад, навчання школах,
1: в школах.
0: Якщо це вищий навчальний заклад, то воно зараховується 1 до 2, так? Тобто пів терміну. Якщо тут дитина навчається рік, то, звісно, тільки півроку зарахується до терміну на карту резидента. Тобто цей термін виростає в нас дуже-дуже швидко. Так? Тобто в ідеалі ми зараз маємо 8 років, але, звісно, людина середньостатистична, в неї займається набагато довший час, набагато довший шлях вона проходить до отримання на даний момент, а це хоче, звісно, збільшити. Але теж варто зазначити, ми, напевно, не знаємо, чи війдуть ці зміни в життя, чи ні. Тобто тут ми повинні на них розраховувати, але теж не бути впевненими, що 100% так буде саме.
1: От ви казали про тест знання історії, так? Це теж, до речі, мені здається, дуже важка частина цього вимогу, тому що мова – мова, але все ж таки знати історію, та, яка буде прийматися, так, польською стороною, це теж дуже важко. Говоримо про і деталі якісь такі історичні, можна загально знати історію, але от саме якісь такі нюанси, це може бути теж досить важке для деяких людей. От наскільки є оцей тест справедливий на знання історії?
0: Тут варто говорити про саме рівень, який саме цей тест буде. Так? Зараз ми маємо тест теж на сталий побут. Так? Якщо людина має польське коріння або хоче отримати карту поляка, то там ми теж маємо таку перевірку на знання історії. Ми не маємо конкретного переліку питань, завжди людина просто готується до нього.
1: Там якісь теми, так?
0: Там немає таких тем, але ми всі чітко розуміємо, що це саме. Так, це основні якісь знання з історії, також з конституційного ладу, так, якісь такі загальні питання про традиції, теж про мову, звісно, треба знати мову. Але ми чітко розуміємо, який рівень того тесту в випадку сталого побуту чи карти поляка. Але зараз ми не можемо зрозуміти, який саме той рівень буде на громадянство. Відповідно до наших перечуттів, він буде значно вищим. І тут, про, якщо казати про справедливість цього тесту, окреслити чітко її ми не можемо, так? Якщо він буде

0: на тому самому рівні базових знань, то я вважаю це справедливим. Тому що багато різних країн Європи і не тільки, вони вже мають такі тести, так? І вони, люди, які хочуть отримати громадянство такої країни, вони їх здають. І це не викликає у людей жодних питань. Зараз ці зміни активно, якби, хочуть провадити в Польщу, і тому у людей постає питання, а як це саме буде відбуватися? Якщо він буде того рівня, на який всі зможуть охоче, да, якби підготуватися, це буде якийсь перелік, це буде час на підготовку, то, звісно, він буде справедливим.
1: Ну і цей час теж на підготовку продовжить побут і людини тут в країні, але і теж видовжить так оцю дорогу отримання громадянства. Тобто це не так, що, наприклад, от сьогодні ми хочемо здавати цей тест, подаватися на громадянство, збираємо документи і подаємо. Ні, до цього треба підготуватися, треба запланувати і мовний іспит, який відбувається декілька разів на рік, не кожного дня, не кожного місяця, не кожного тижня. Тобто це вже автоматично видовжується. Ну от, чи отака система нова, вона допоможе краще інтегруватися українцям в Польщу? Чи все ж таки ці правила можуть бути таким обмеженням для іноземців, для українців, щоб все ж таки громадян Польщі було менше, ніж може це бути натурально?
0: З одного боку можна сказати, що дійсно це може ускладнити якби отримання такого громадянства. Але з іншої сторони, якщо дивитися на це питання, отримання громадянства на нас накладає політичне життя, громадянське життя, так, яке нам дає права на рівні громадян. Ну,
1: тож відповідальність. Так,
0: тобто це перед нами постає відповідальність. Так, ми вже можемо вибирати якісь, голосувати. Так, ми маємо набагато більше прав, ніж просто іноземець в Польщі. Тому я розумію владу, яка на нас хоче накласти такий обов'язок інтеграції, такий обов'язок рівня знань. Тому тут же кожен бачить має своє бачення цієї ситуації, і, в принципі, кожен буде мати свою відповідь на це питання.
1: А впливає це зараз якось на українців, які тут живуть? Ці зміни якось впливає на їх організацію життя. От ви кожен день зустрічаєтеся з українцями, які приходять до вас і просять про допомогу, так, задають питання, чи от карта, чи ПЕСЕЛ УКР, так, буде зараховуватися на карту резидента, чи треба карту ЦУКР, чи карту побуту. Ну, от такі от зміни, вони позитивно впливають? Чи все ж таки от люди входять в такий стан перманентного стресу, і вони думають тільки про це?
0: Звісно, це стрес для кожного іноземця, тому що, звісно, зараз дуже багато людей перебувають на такому і картах побуту, так, часових, і тому ж Укрпеселю. Але ми всі розуміємо, що такий стан, якби, іноземця в Польщі, він потребує від нас більше, якби, активності, так, в плані того, що нам потрібні якісь додаткові дозволи на роботу. Ми не можемо собі там в деяких випадках відкрити свій бізнес, так, тому що не всі на це мають право. Ми не можемо так просто купити тут власність, наприклад, квартиру, так. Машину то, звісно, можемо, але на рахунок нерухомості це не так швидко і не так просто відбувається для іноземців. Тому кожен, хто зрозумів, що його життя змінилося, і він хоче тут залишитися на постійній основі, задумується про те, щоб змінювати документи на постійні. Це та ж карта резидента або громадянство. І, звісно, для таких людей можу сказати, що на перший погляд здається, що таких людей мало, але всі ми в голові задумуємось про такі наслідки. Тому для кожного це дійсно стрес, і кожен задумується, а як же я буду в подальшому, все ж таки, які буду мати змоги, так, чи можу отримати ту карту ж резидента, чи зможу отримати то громадянство. Якщо введуть такі зміни, то скільки років я все ж таки маю тут прожити, щоб його отримати, щоб полегшити собі життя в плані побуту, так, в тому ж в можливостях, так? Тут ми знову ж кажемо про нерухомість, кажемо про відкриття фірми, кажемо про якісь плати податків і так далі. Кажемо про теж запрошення наших родичів, то зараз іноземець не має права без сталого побуту зробити запрошення для свого родича, наприклад, щоб він до нього приїхав, завітав в гості.
1: Але ж маємо безвізовий режим.
0: Так, це звісно, але я маю на увазі такі випадки, коли у людей там закінчився безвіз, йому срочно треба приїхати. Він не має можливості там через

0: якісь обставини, або якщо, наприклад, цей закон після 4 березня відмінять, так, ну, тобто він закінчиться, то в такому випадку люди потребують таких документів, які просто не можуть зробити через свій побут.
1: Чи в майбутньому от будуть такі винятки для людей польського походження, для власників карти поляка, ми говоримо про громадянство, так? Чи от на них такі зміни, видовження оцього терміну, екзамени, екзамени з мови, вони вплинуть? Чи все ж таки їх це не буде дотично?
0: Зараз немає конкретних вимог, як це буде відбуватися для людей з польським походженням. На даний момент дійсно з польським походженням це найшвидший шлях отримання громадянства. Тобто після сталого побуту, який людина отримає на підставі свого коріння чи карти поляка, вона отримує таку карточку сталого побуту і рік на ній перебуває, і після цього вже має право податися на громадянство. Тобто мені здається, що так і повинно залишитися, бо все ж таки це ми кажемо про різний рівень інтеграції. Так? Тобто тут ми маємо польське коріння, а тут просто така, якби через натуралізацію людина хоче просто отримати через власні бажання. Тож Польща, якби, ну, звісно, поважає своє коріння, своїх людей, да, які можуть...
1: Ну, просто поляків, так, які були історично десь вивезені, так, наприклад.
0: Так. І, власне, для таких людей я не думаю, що такий шлях зміниться.
1: Можливо, їм теж залежить Польщі, щоб все ж таки повернути, так, поляків з корінням, принаймні, так, до Польщі.
0: Так, звісно, тому тут така, якби, в їхньому випадку, я думаю, що зміни не відбудеться.
1: Ну, добре, давайте тоді поговоримо, як зараз виглядає ситуація, якщо ще можемо встигнути, так, отримати громадянство, ті люди, які, звичайно, можуть це зробити. Якщо, наприклад, маємо карту поляка, як цю карту отримати? Як потім отримати карту сталого побуту, як оце змінити, і як зі сталого перейти на громадянство?
0: Добре. Карту поляка можна отримати, якщо у людини є коріння, так? Які документи...
1: Тобто це треба підтвердити.
0: Так, які документи, які можуть це підтвердити, нам треба мати. Це може бути документи, наприклад, якщо бабуся або дідусь були поляками і мають такий запис свідоцтва про народження, так? Тобто мова йде про національність. Якщо у людини є бабуся або дідусь, то достатньо одного такого родича, так? Або бабуся, або дідуся, або матері, або батька. Якщо ми кажемо про більш таких родичів, як прабабусь, прадідуся, то тоді таких документів нам треба від двох від родини. Тобто нам і треба і прадідусь, і прабабуся, або дві прабабусі, два прадідуся. Також можуть підійти документи, наприклад, якісь книги домові. Так? Це теж може бути стати підтверджуючим фактором того, що в родині були дійсно поляки. Якісь документи, не всі підходять, якісь такі акти, які були за радянських часів. Тобто такі документи можна пошукати, і дійсно вони можуть стати у нагоді в отриманні такої карти поляка.
1: Де ми її отримуємо? В Україні чи в Польщі?
0: Можна отримати і там, і там. Тобто ми повинні звернутися, якщо тут ми знаходимося в Польщі, то ми звертаємося до Уржанду. Це може бути Мазовєцький Уржанд Воєвудський, якщо ми знаходимося в Варшаві. Якщо ми знаходимося в Україні, то ми звертаємося, звісно, до органів, тобто до консульства, до посольства, до посольства Польщі. І там саме можемо отримати таку карту. Але не одразу, звісно, нам треба прийти на таку, як би мовити, інтерв'ю, співбесіду, де перевірять рівень знання нашої, теж підтвердять інформацію, що дійсно ми інтегровані, да? Що там ми мали таких родичів, що наша культура, наші звички збігаються з тим, якби польським побутом. Тобто нас будуть питати про те, як ми проводили наше дитинство, чи дійсно ми якби відносимо себе до поляків. Так, у мене немає польського коріння, але я була присутня, да, якби на якихось таких інтерв'ю, але це було не в посольстві, а тут в Уржанді. І дійсно люди розказують дуже багато фактів. Ці факти повинні збігатися, звісно, з правдою, не можна там брехати, додавати щось. І людина повинна все ж таки знати польську мову. на достатньому рівні для того, щоб зміти це розказати, щоб людина, яка приймає це інтерв'ю, вона бачила ту інтегрованість.

0: все ж таки зацікавленість, і тільки після цього ухвалюється рішення.
1: Ну добре, маємо карту поляка. Як отримати карту сталого побуту?
0: Тут же шлях набагато простіший, тому що в вимогах є тільки центр життєвих інтересів, тобто ми знову ж таки даємо. Звертаємось до Мазовєцького уренду, якщо ми знаходимося в Варшаві, надаємо наші документи, підтверджуючи приналежність до польського народу, це може бути карта поляка, або ж все ж таки можемо обійти ту карту поляка і дати свої документи, наприклад, свідоцтво про народження бабусі,
1: тобто
0: вже
1: всі
0: на цьому
1: ті, які
0: етапі.
1: Потрібні були так. Під час карти поляка.
0: Так, вже на цьому етапі, тобто обійти ту карту поляка. І теж нам треба показати центр життєвих інтересів. Що це може бути? Це може бути наш договір оренди, наша робота, наша інтеграція тут безпосередньо в Польщі. Так.
1: Свідоцтво про шлюб, так, теж?
0: Свідоцтво про шлюб, якщо ми кажемо про шлюб з поляком, чи про це вже інша трохи історія. Там в нас вже інші вимоги, так? Ми кажемо
1: тобто
0: зараз...
1: це не центр інтересів в Польщі? Не буде вважатися?
0: Ні, він нам може трошки допомогти, але це не буде основним документом. Якби так, ми можемо показати, що дійсно, але якщо ми є в шлюбі з поляком, але в нас там немає коріння, це інший шлях легалізації. Якщо в нас є коріння і ще й чоловік, наприклад, поляк чи жінка, так, ми, звісно, можемо надати ці документи, це буде теж підтверджуючим фактором. Тобто тут треба визначити ситуацію, визначити наші можливості подачі і отримання якихось документів. Зараз ми кажемо про саме сталий побут на підставі коріння. Тобто тут даємо наші договори про роботу, так? Наприклад, якщо в нас тут знаходиться сім'я, це теж ми якби надаємо цю інформацію і вже нас викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не було карти поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не... Якщо в нас була карта поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо не було,
1: ми вже його пройшли, так?
0: Так. Якщо в нас не було карти поляка, то інтерв'ю настає на цьому етапі. І вже відповідно до цього, після отримання сталого побуту, через рік ми маємо право подавати документи на польське громадянство. Це найлегший шлях легалізації зараз в отриманні громадянства. Ми вже можемо зараз порахувати, так, скільки нам часу це займе. Тобто це мінімальна кількість років в порівнянні з іншими шляхами.
1: Що б ви могли порадити людям, які от зараз в Польщі планують подавати документи на громадянство найближчими роками, або навіть не тільки людям, які хочуть польське громадянство, взагалі як от подбати про свої документи та про свою ситуацію в Польщі?
0: Я б порадила спочатку визначитися з ціллю, так, якщо ми хочемо залишитися тут на постійній основі, так, а в нас, власне, мова про громадянство, то, звісно, варто задуматися над отриманням постійних документів. Так. Це перейти з Укрстатусу, наприклад, на карту побуту, або це буде цукр, або звичайне. Після цього вже варто вирішити, як довго нам чекати на ту карту резидента, чи ми маємо коріння, чи пошукати коріння. У нас так, колись там бабуся десь казала, а може, власне, треба зараз і пошукати ту
1: перевірити
0: коріння.
1: Перевірити слова бабусі.
0: Да, перевірити, чи там бабуся правду казала, чи ні. І вже після цього слідкувати за законними вимогами. Бо він дуже швидко змінюється. Буквально нещодавно ми мали одні вимоги. Зараз ми всі знаємо, да, що в нас електронна система, і вже в інший спосіб відбувається і подачі. І зараз нам ми бачимо зміни в законі про громадянство, які можуть настати. І так далі. Тому варто бути в темі, якби слідкувати за цією ситуацією, якщо нас дійсно це цікавить.
1: Дякую вам велике. Дуже була цікава розмова. Сподіваємося, що все ж таки ситуація з отриманням польського громадянства буде простіша і принаймні залишиться на тому етапі, якому я зараз, бо вона є більш зрозуміла, так, і для експертів, і для людей, які займаються цією справою. А якщо все ж таки щось зміниться, то тоді вже будемо вирішувати проблему, коли вона все ж таки до нас прийде. Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України і тема дня.

0: Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову як певний міст, як викладати українську за кордоном і підтримувати співвітчизників у Польщі. Сьогодні до нас завітала викладачка української мови в Щецинському університеті в Польщі Світлана Драбант. Вітаю, пані Світлана.
1: Дякую дуже. Мені надзвичайно приємно бути в цій студії, оскільки я дуже люблю слухати польське радіо для України.
0: Прекрасно, дуже вам вдячні за цю увагу. І ми з вами познайомились не так давно, так? В Кракові, на вже третій міжнародній науково-практичній конференції, яка називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І доктор пан Павел Левчук, він зачинатель, ініціатор цього руху боротьби, скажімо так, за українську мову, не лише в Польщі, а загалом в Європі і в світі, тому що було багато експертів і присутні приїхали, і виступали онлайн з європейських та світових загалом університетів, можна так сказати, бо і Канада, і Штати. І ви розказали, власне, свою історію, тому що ви були з колежанками, так? Переважно це жінки, викладачки української мови, доля яких через війну повномасштабно призвела до Польщі, і багато хто зміг інтегруватись і вже зараз працювати за своїм фахом. Для українців, зокрема воєнних мігрантів, це, скажімо таке, я не знаю, успіх, так, я не знаю, там, дуже позитивно.
1: Інколи
0: так?
1: Виклик, інколи
0: виклик, але змогти за кордоном, так, в іншій країні, адаптуватись і почати працювати за своїм фахом, так, це велике щастя, мені здається, для кожного і кожної. Розкажіть трошки вашу історію, як ви потрапили в Польщу.
1: Дякую, але я вже, користуючись нагодою, подякую ще раз панові Павлові Левчуку і своїм колежанкам, і пані Горнятко, Ані Горнятко Шумилович, і пані Катерині Якубовській, і пані Світлані Романюк з Варшавського університету, і багатьом-багатьом іншим, тому що насправді ми робимо спільну справу. І кожне слово має вагу. І історія української мови за кордоном зараз, безперечно, звучить голосно. Але є певні і труднощі, безперечно. Так. Якщо говорити особисто про мою історію, то вона почалася ще у 2022 році, коли я приїхала відразу після початку повномасштабного вторгнення, приїхала до Щеціна. І насправді, можливо, це була щаслива випадковість, а можливо, це доля так скерувала, що я на початку шукала курси польської мови для українців. І мені порадили звернутися до Щецінського університету, оскільки в них це виглядає дуже професійно. Я скористалася такою можливістю, але пізніше Щецінський університет зробив кілька дуже важливих проєктів для українців. І

зорганізували курси української мови для поляків, для того, щоб покращити комунікацію з українцями, оскільки українців багато. Насправді це була дуже позитивна хвиля.

0: чоловік, уявіть собі, це коло 90
1: Так.
0: слухачів, це поляки різного віку, різних професій, серед них були і лікарі, і вчителі, і вихователі, і продавці. Тобто це було таке дуже різнобарвне коло охочих вчити українську мову. І завдяки цьому проєкту я маю багатьох друзів і дотепер в різних сферах. Пізніше ще був зроблений один проєкт, це такий розмовник SOS, який уклали в командою викладачів Щецінського університету. І насправді це теж дуже цікавий розмовник. Бо об'єднував він чотири мови: українську, польську, англійську і німецьку. І був він в форматі онлайн, в форматі електронному, тому його можна було безперечно рекомендувати своїм знайомим, і я так і робила. І
1: Він досі є, так? Досі
0: так, і
1: існує.
0: досі є. Безперечно, він укладений в формі таких простих діалогів, дуже мобільний, дуже практичний. І пізніше, власне, в Щецинському університеті був введений і курс української мови як додаткової дисципліни.
1: І ви почали викладати,
0: Так,
1: так?
0: я зробила нострифікацію і почала викладати українську мову для іноземців. Хоча я до того мала невеликий досвід, безперечно, але це
1: Ви
0: була
1: викладали в
0: звичайно.
1: Волинському медичному інституті, так?
0: Так, так.
1: Це 25 років.
0: Так, я
1: Це
0: працювала
1: серйозний такий срок,
0: 25 років в
1: термін,
0: Волинському
1: верніше.
0: медичному інституті і дуже тішуся з того, бо насправді дуже люблю цей заклад і радію, бо сьогодні він має дуже гарний розвиток. Але практика викладати українську мову як іноземну в мене вже на початок 22-го року була, хоча була невелика, але згодом, власне, на потребу часу я змінила дещо свій профіль.
1: Так. А чому ви до Польщі саме приїхали? Чому ще цим? Хтось був, я не знаю, якісь
0: Так,
1: контакти,
0: у
1: зв'язки?
0: мене чоловік має польське коріння, і частина його родини живе в околицях Щеціна. І на той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був тут, оскільки в нього була тут закладена своя діяльність. І тому я знала, куди я їду. І син в мене живе у Варшаві, тому Польща для мене це не нова країна. Я багато разів тут була і мала комунікацію з поляками. Тому ніби складалося все дуже добре,
1: Так, польську
0: насправді.
1: мову ви трохи, я так розумію, знали, так?
0: Так, певною мірою, не скажу, що на високому рівні, але в комунікації мені того вистачало рівня, безперечно.
1: Так. Коли ви почали викладати українську мову, так? От, власне, для кого ви викладаєте і хто ваша аудиторія, так? Хто ваші студенти? Власне, От саме ставлення з боку викладачів, так, польських викладачів Щецинського університету, яким воно було і яким є зараз?
0: Влада Щецинського університету завжди нас підтримувала. І є такий запит, тому що в Щецинському університеті понад 500 студентів з України. І безперечно, українська мова має сенс бути і повинна бути, бо сьогодні це надзвичайно важливо. Мої слухачі це студенти польські. Різна в них мотивація є. Зазвичай, коли я розпочинаю працювати в групі, я завжди запитую, а що мотивувало студентів чи мотивує студентів вчити українською? І повірте, відповіді різні, інколи кардинально різні. Комусь це потрібно, тому що в нього є родина українська, хтось захоплюється українською музикою, українською кухнею, хтось це робить задля своєї професійної діяльності. Тобто різні мотиви.
1: Комусь, можливо, просто цікаво,
0: Так,
1: так?
0: вчити нову мову, тому що вона зараз дуже популярна. Шкода, що війна тільки стала приводом, що популярність української зросла. І нам важливо втримати цю популярність. І через мову розказувати про свою культуру, про свою ідентичність, про свою історію, тому

0: таким чином популяризувати Україну в світі?
1: Так, я думаю, що ми багато говорили про це і на конференції, про яку я згадувала на початку, українська мова як іноземна в Польщі. А як ви долучились до цієї конференції? Тобто ви з першої, так?
0: Я з другої конференції, але це не перший мій досвід. Я брала участь в інших конференціях. І от вчора теж брала участь в конференції при Варшавському університеті. Яким чином я долучилася? Ну, ми, викладачі української мови, єднаємося тут. А
1: як ви один одного знаходите? Через профілі, я не знаю, там групи? Як? Тому що багато.
0: По-різному це відбувається.
1: Я думаю, що навіть ми не знаємо точної кількості, але так, як говорить влада польська, зокрема от з освітньої галузі, що українських освітян найбільше в Польщі.
0: Так, по-різному це відбувається, здебільшого через такі проєкти, через конференції, через симпозіуми. Тобто ми один одному допомагаємо, підтримуємо, безперечно, розвиваємо спільну справу, міркуємо над новими підручниками, над новими програмами, і це нас єднає. З деким з колег мене єднає особиста дуже близька дружба. Тому і таке є. Окрім того, ми тримаємо тісний зв'язок з викладачами із України теж.
1: Що найскладніше зараз, от на п'ятому році повномасштабної війни, і в викладанні української тут в Польщі, і в підтриманні так, оцього рівня, так, рівня української мови як іноземної? Тому що це, ну от за ці роки останні, я бачу, що яких зусиль докладають освітяни українські, і польське суспільство, польська влада йде назустріч цьому процесові. Да? У нас історичне рішення, да, про те, що українська мова вже в матуральному іспиті вона була включена. Угу. Тобто це
0: вперше цього року,
1: вперше цього року, так, що українська мова як друга іноземна в школах є вже скільки, 10 шкіл, так, маємо в Польщі. І пан Павел Левчук, який, як я кажу, борець за українську мову в Польщі, він каже, що з наступного року навчального ще 5, принаймні, так, має шкіл, вже от висловили бажання доєднатися. Можливо, це буде, я так сподіваюся, більше. Тобто, які от такі виклики найбільше зараз для української мови і для вас, як людини, яка викладає українську?
0: Я думаю, що найскладніше мені особисто бачиться те, як треба переконати батьків, що українська мова важлива, потрібна, і що діти мають розвиватися і в українському середовищі. Mm-hmm. Тобто є поняття інтеграції, є поняття асиміляції. І важливо, щоб це була інтеграція. Важливо, щоб діти все-таки не забули, звідки вони приїхали, щоб вони знали про Україну більше, щоб вони вільно володіли, писали і розмовляли українською мовою. І тоді ця справа матиме успіх. Бо ми працюємо задля молоді, задля дітей. І я думаю, що це великою мірою залежить від сім'ї. Тому от треба мене, достукатись, знаєте, до так, серця кожного.
1: Можливо, хтось запитає, а для чого? Для чого українська мова тут, в Польщі? Ми ж тут живемо, це польське суспільство, треба польську вивчати, англійську, там, польську, а українську, ну, ми там знаємо десь, да?
0: Я так думаю, скажуть, що ми не можемо так далеко заглянути в перспективу на роки.
1: Так, так.
0: І ми не
1: просто
0: знаємо,
1: яка,
0: як буде.
1: Яка роль української мови для самих українців, от, мігрантів, і воєнних, і трудових?
0: Ну, власне, я коли спілкуюся з батьками, то зауважую, що батьки хвилюються щодо того, а як буде виглядати колись. Тобто, можливо, буде добрий час. Я маю надію, що Україна переможе і справді буде добрий час. І дітям будуть створені комфортні умови, безпечні умови для навчання в Україні. І тому, безперечно, українська мова як головна дисципліна, вона повинна бути. Бо ми маємо, на жаль, загрозу втратити ціле покоління, якщо ми не будемо про це дбати.
1: Мені здається, знаєте, я от на конференції теж про це говорила, коли виступала, бо ми, Польське радіо для України, підтримуємо.

0: підтримували і підтримуємо інформаційно міжнародну конференцію «Українська мова як іноземна в Польщі», говорила про те, що от родини воєнних мігрантів, коли на початку приїхали до Польщі, рятуючи свої життя, своїх дітей, своїх літніх батьків, багато хто, вони задумувались переважно над тим, як влаштувати життя. Тому що треба було починати спочатку, фактично, да, знайти роботу, легалізувати спочатку документи, хтось втратив, комусь відновити, комусь продовжити, який статус, легалізація, працевлаштування, платити за житло, тому що тут нема житла, переважно всі орендують, а коштує воно дуже дорого. Діти, садочок, школа, ухвалюється рішення про те, що 800+, оця підтримка для дітей, лише буде для тих, хто ходить в польську школу, потім для тих батьків, які працюють. Тобто дуже багато таких, знаєте, питань виживання для людини, для її родини. І от мені здається, що це питання української мови, збереження своєї ідентичності, воно трошки десь так відійшло на якийсь другий план, тому що намагались отут от нагодувати, одягнути, вижити. І зараз, от на 5-му році війни, багато хто просто оговтався. І розуміє, коли діти почали писати латинкою, угу, українські слова.
1: Є така проблема. Так.
0: Коли діти, я знаю, що до мене багато хто приходить з українців і кажуть, от мене там дитина так польською гарно говорить, ну це чудово, це
1: ми раді. І українською говорить з польським акцентом.
0: Так, а я кажу, а українською як? Ну от так, розумієте? І тут почали замислюватися зараз над цим. І що робити тепер? Що от на цьому етапі робити, коли діти, які дуже швидко хапають, вивчають мову, це прекрасно, так? Що знають польську мову, що інтегрувались, що змогли прийти в суспільство і розумітися, так, в суспільстві, комунікувати з польським суспільством, яке надало тимчасовий захист мільйонам українських родин. Але що тепер робити з рідною мовою?
1: Я думаю, що тут має працювати принцип, закладений ще Тарасом Шевченком, так, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Це найважливіше.
0: Актуально, як ніколи.
1: Так. З іншої сторони, ну, Шевченко взагалі це назавжди. З іншої сторони, я думаю, що має бути низка урядових програм, державних програм, так, які мали би підтримувати українські сім'ї в плані навчання дітей. Тобто таких шкіл має бути більше.
0: А зараз, що зараз є от на цьому рівні підтримки?
1: Є, ну, розвивається ця справа, але мабуть, великою мірою це все залежить, як завжди, від фінансування. Тому що суботньо-недільні школи, наприклад, це справа державницька. Тобто діти, безперечно, вчаться в польських школах, але можуть відвідувати суботньо-недільні школи, де дізнаються про країну набагато більше. Якщо немає можливості ходити вже в українську школу, я знаю, що в Варшаві вже з вересня має відкритися ще одна українська школа. Це дуже добре. Але можемо завдяки різним проєктам це поєднувати. І робити різні, можливо, фестивалі, організовувати табори, різні інтеграційні заходи, задля того, щоб українські діти все-таки були вкорінені і в своє.
0: Ну так, щоб вони, ну, принаймні, і вдома, так, і, наприклад, якщо буде коло співрозмовників, людей, які говорять українською, щоб вони комунікували і не забували. Але комунікація – це одне, але ж треба навчатися. Да? Ми розуміємо, що будь-яка мова, вона потребує навчання.
1: Практики постійні,
0: і навчання. Так. Писати, читати, слухати, так? Тобто правила. Мені здається, що людина не може десь там зупинитися навіть в вивченні тієї ж польської чи тієї ж української рідної і так далі.
1: Маємо ще одну проблему. Чимало українських родин вдома послуговуються російською. Угу. І це теж великою мірою ускладнює ситуацію. Тому що, якщо говорити, наприклад, про матуральний іспит, який був проведений, то українську, як другу іноземну, вибрали, здається, трохи більше, ніж 500 учнів, випускників шкіл. Натомість російську вибрало набагато більше. От,
0: це щось за 2000 там, да?
1: По-моєму. Більше.
0: Більше,
1: да? Я не знаю, наскільки точна ця цифра, але понад 5 тисяч.
0: 5 тисяч навіть.

0: Може, це від того, що це перший раз українська ось
1: Можливо.
0: натуральна. Тобто, можливо, не всі знали, не розуміли, як що.
1: Тут є теж певні сумніви, тому що ми вперше маємо справу з таким екзаменом. Ми ще не знаємо, як воно діє, так? Які будуть результати. Бо справа пречудова, але тут можуть виникнути певні проблеми, і вже результати покажуть, як далі це має виглядати.
0: Якщо говорити про українську мову, от трошки ширше в європейському такому контексті, бо на конференції виступали з інших країн, так, освітяни. Я, наскільки я зрозуміла, зробила висновок, що в Польщі ситуація найкраща.
1: Так.
0: Зараз, тому що і українська мова як друга іноземна можлива в школах, так, і є матуральний іспит, і є багато шкіл українських, там, і ну, не лише суботніх, да, тобто є в містах, ну, в Варшаві, мабуть, найбільше. Тобто є можливість якось все ж таки вивчати українську мову. Ну, можна вивчати навіть
1: ситуація.
0: З радіо, Польське радіо для України у нас існує, будь ласка, можна теж вивчати українську мову, слухати, не забувати, слухаючи нас і дивлячись.
1: Ситуація найкраща, можливо, не ідеальна, але насправді порівняно з іншими країнами в Польщі найбільше створено умов, так, для вивчення української і для популяризації культури теж. І це завдячуємо дуже полякам за таку можливість і завдячуємо за допомогу, яку нам було надано на початку війни і яка триває попри все. За кордоном є більше проблем, ну, важко сказати чому. Можливо, віддаленість, так? Можливо, менше українців, можливо, більше російськомовних українців, які все-таки вибирають для вивчення російську мову, якщо говорити про Австрію, наприклад.
0: От... А Німеччина найбільше ж воєнних мігрантів?
1: Так,
0: зараз
1: Німеччина.
0: Ми
1: теж
0: знаємо, що в Польщі це десь 900 тисяч, ну так, мільйон воєнних мігрантів, мільйон десь трудових мігрантів. А в Німеччині це, по-моєму, 1,3 мільйони. Ну, тобто, майже, можливо, 1,5 мільйони воєнних мігрантів, тобто більше набагато, але...
1: В Німеччині є осередки, які промують українську культуру, так, які популяризують українську мову, де діти можуть навчатися, продовжувати навчання української мови. Є такі осередки, але я не можу так на 100% сказати чітку статистику, на жаль.
0: Але ситуація в Польщі, вона
1: але...
0: найкраща. Так,
1: але ситуація в Польщі
0: найкраща. Можливостями оцих...
1: Так, так.
0: Так.
1: Якщо... Можливо, тут ще залежить, я думаю, і від близькості мов. Так? Тобто, все-таки точно польська мова простіша в комунікації, так, ніж німецька, наприклад, чи англійська для наших дітей. От. І тому українці в Польщі все-таки не забувають своє, на щастя.
0: Так. Які найбільші ризики ви бачите от в найближчі там роки, там 5-10 років для української мови за кордоном, от, зокрема в Польщі?
1: Я би хотіла говорити не про ризики, а про перспективи і про успіхи. От, і ми все робимо для того, щоб справа розвивалася, я вже казала. От, ризики є, безперечно, ризики будуть. На
0: мені
1: жаль,
0: здається, що
1: інколи...
0: це неактивність самих батьків
1: так,
0: і дітей.
1: Так,
0: тому,
1: на
0: що
1: жаль,
0: дивіться,
1: інколи
0: так.
1: Ми спізнюємося. На жаль, інколи певні тенденції родини привезли з України, тому вони навіть, незважаючи на війну, не міняють свої традиції вдома. Тобто вони послуговуються російською і вважають, що це добре, от, що це так може бути. Тому ризики, безперечно, є, але я сподіваюся, що якщо будемо працювати продуктивно, активно, то будуть і успіхи.
0: Мені здається, що тут мають бути кілька таких от центрів співпраці, так? Це і самі родини, батьки, діти. Це також медіа велику роль відіграють.
1: Безперечно.
0: Мені теж здається, так? Освітяни.
1: Так.
0: І, мабуть, все ж таки, це українська держава, яка підтримує, так, скажімо, цей напрямок, контакт з воєнними мігрантами і наповнює його, зокрема, і тим, щоб зберегти.

0: вивчити українську мову. І польська влада, польське суспільство, яке, власне, дає можливості для цього, для цього розвитку і так далі. Тому що я не раз чула від польських посадовців, які кажуть, ми готові, але головне маєте зробити ви.
1: Так, от, тобто... нашу справу за нас ніхто не зробить, 100%. Безперечно. І ми маємо в історії України цілу низку прикладів, як працює міграція і як міграційні кола розвивають свою культуру. Так, наприклад, в Канаді чи в Сполучених Штатах Америки ми знаємо такий дуже позитивний досвід, і в Польщі теж. Тому маємо чого повчитися, маємо ті традиції добрі продовжувати. І ця справа, безперечно, потребує такої естафетної, скажімо, специфіки. Маємо передавати від найменших от і далі, і далі, і далі. Тобто маємо дбати і про дітей, і про молодь, і про дорослих, які представляють Україну. Бо хочемо ми того чи ні, але мені здається, що кожен з нас певною мірою є амбасадором України за кордоном. Тому маємо показувати найкращу поведінку, найбільш гідні вчинки.
0: І спонукати до дій.
1: І спонукати до дій, безперечно.
0: Пані Світлано, дякую вам дуже. Хочу і вам подякувати, і вашим колегам, всім освітянам, викладачам української мови, які тут в Польщі можуть це робити. Тому що мова – це наша, якщо говорити про українців, так, це фундамент, база. Ну, в принципі, для кожного народу, кожної нації, але от в умовах війни це те, що не дає нам забути, хто ми, якого роду, племені, так? Це, власне, те, де ми можемо бути самими собою.
1: Так, так, все-таки мова виконує і державницьку місію. Так,
0: допомагає зберегти нам українську державу.
1: Безперечно, дякую.
0: Дякую вам. Світлана Драбант, викладачка української мови в Щецинському університеті в Польщі, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про стан та перспективи розвитку української мови як іноземної, тому що українська мова за кордоном може існувати в такому, власне, статусі іноземної. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: Дякую щиро за таку можливість. Дякую вам.
0: Дякую.
1: За розмову. Дуже приємно було. Дякую.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: А я називаюся Марцін Гачковський і мам приємність oraz zaszczyt wraz з Яною Стемпнєвич współprowadzić dwujęzyczną godzinną audycję Pół na Pół.
0: І маємо теж приємність співпрацювати із Матеушем Діконським, котрий сьогодні за режисерським пультом. І в нашому товаристві трьох ви, шановні дорогі радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини. Тож, так, розслабтеся, записайтеся водою і слухайте.
1: Вимінілишми приємне упшеймості, а зараз до роботи. Найперв підповіємо вам...
0: Слово дня.
1: Яке слово dziś przeprowadzi nas przez ciężkie i rozgrzane powietrze? A może nie my podpowiemy, podpowie nam cytat filmowy.
2: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jolu, pojechałaby pani ze mną.
4: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe młode małżeństwo.
3: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
5: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
4: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób

0: разом. Зима была ясна и бяла, а упалы сон, направда, доткливы. Зна язык польский, знал негдыш язык польский, również слово спека, czyli то само, co спекота. Znużeni skwarem i zmordowani pracą, obraliśmy dąb ogromny w cieniu jego, chroniąc się od południowej spieki, usiedliśmy, a raczej położyliśmy się na odpoczynek. Dobrze, kiedy można się położyć w cieniu takiego rozłożystego dębu. Niestety w miastach chronienie się przed upałem jest dziś dość problematyczne, co wynika ze złego planowania przestrzennego. Z tym problemem żyjemy już od ponad wieku. Wiedział o tym doskonale Michail Semenko.
1: Спека, не можна дихати, давить горло асфальт. Все теж стареньке лихо, охрип мій альт. І я загубив упевненість, я загубив ґрунт, омагазинив свою зверненість і попрохав фініків фунт.
0: No tak. Semenko lubił opisywać miasto i miejskie realia. Miasto kamienne, miasto asfaltowe, w którym trzeba się chłodzić, szukać ratunku przed upałem.
1: Czy pro asfalt będą cytaty w słowniku ukraińskiej mowy, zaraz переконаємося, się, ale z początku wyznaczenia słowa speka poczynajmy od tego, że to imennik żeńskiego rodu, zresztą jak spiekota i spieka польська, але упал – це вже чоловік. Гаряче, дуже нагріте сонцем повітря, на грядках маки червоні схнуть і хиляться від спеки. Хто сидів під возом, хто під горницями, кожен ховався від душної спеки, що не самовито пекла, палила. Так, спека пече, палить, як написав Панас Мирний. Спека стоїть нестерпна, а це вже з Гончара. Вся долина підкручує по самі вінця, мов налита прозорим, розтопленим склом.
0: Бжмі знайомо.
1: Висока температура повітря, нагрітого вогнем і розжареного піччю. Це теж можна назвати спекою. Як у Михайла Коцюбинського, наприклад, біля наумишеної хати Содом. Вогонь обхопив стодолу, стіжки, перекинувся на хату на подвір'ї. Спека, як у пеклі. Які звороти зі словом «спека» нам підказує словник української мови? На спеку, вийти, наприклад, на спеку, туди, де дуже припікає сонце, на спеці, тобто вже перебувати на спеці там, де сонце що робить? Припікає. На спеці луг не зацвіте, коли не бризне дощик літом. Спека спадає, на що ми дуже розраховуємо і надіємося – тобто стає прохолодніше. І Леся Українка писала, в алеях було душно, хоч властиве спека вже спала, бо сонце схилялося за гори. Спека – друге значення. Гаряча літня пора, тобто жара. Вже стояла літня спека. В саму спеку, це наступний зворот в цьому другому значенні, у таку пору дня, коли сонце особливо припікає, в саму спеку опівдні сідаю в човен з Коцюбинського. Або ж у таку пору року, коли буває особливо жарко. А от і у Петрівку, саме в спеку, в жару візьми та й занедужай. Панас Мирний. Петрівка, тобто це святого Петра, як здогадуємося, свято. Третє значення – про надзвичайне напруження в чому-небудь, розпалу чого-небудь.
0: Робіше упальне.
1: Так, тобто переносимо
0: значення.
1: Так. Так, спека між людьми або в якомусь діалозі теж може бути спека. А в Коцюбинського, в якому контексті, його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа і впало десь у безодню все, чим досі жив. Увага, спека роботи. Вогонь небезпеки, чад крові, боротьби і так далі. Тобто спека роботи – це теж про спеку. Невже він Сагайда тільки тимчасово вибрів з тієї темної спеки війни? Спека війни теж вживається у Гончара, наприклад. І опинився поза гуркотом, поза димом, кров'ю серед цих садків. Ось такі значення нам підказують словники і приклади вживання. А як синонімічно можемо ще сказати про спеку і про упав?

знаєте, це молодіж, вони зараз роблять всі ці постпанк, електророк, це, а нам треба такого старого доброго року, щоб це гітари, блін, барабани, валили.

0: Ну, прекрасна і дуже влучна пісня. Дякую, Марчина. Аж дивуюся, що у нас досі не було жодної пісні гурту «Баїм».
1: Час маємо ідеальний час. Упальний текст, упальне брзмєння. Варто ще обійжити теледиск, яким товариш тій піосенці. Є там горонцо, є там упальня. Тен кліп został накренцоний на правдивій польській пустині, пустині Błędowskiej. A kręcony był w zimie i kiedy muzycy słaniają się z gorąca, to w rzeczywistości jest im bardzo zimno. W pewnym momencie nawet kamerzysta musiał przerwać zdjęcia, ponieważ Beata Kozidrak miała sine z zimna usta.
0: Dobre, ale teraz lito i poczynajemy czytać, przekładać.
1: Nie ma. Нема води на пустині.
0: Немає, немає води в пустелі.
1: А вірблюди не хочуть далі йти.
0: А верблюди не хочуть далі йти.
1: Човгати ще вже дуже не мам сили.
0: Повсти більше, я не маю сили. І тут пояснення. Хоча цього слова немає в тексті пісні, але скажемо про нього кілька слів. Слово...
1: Човк.
0: Це оригінальний польський неологізм, який створив у 1919 році поручник Владислав Когутницький. Назва пов'язана зі способом пересування цієї машини, бо човк ще...
1: Човк się човга. Поручник przypisuje mu się rzeczywiście utworzenie słowa човк. Zobaczyć miał francuskie czołgi Renault FT i skojarzyły mu się te pojazdy z czołgającym się smokiem.
0: Так, тобто човгаче і човк, ці слова дуже-дуже тісно пов'язані. Повертаємося до тексту.
1: О, як бардзо, бардзо хоче ще піч.
0: О, як сильно-сильно хочеться пити. Є різниця в написанні зворотних дієслів в українській та польській мовах. Наприклад, українською «я вчуся», «він готується до іспитів», «ти смієшся», «їм хочеться пити». І це закінчення зворотне «ся», воно пишеться разом із дієсловом. А в польській мові?
1: Учу «ся». Приготовуєш «ся» до екзамінів. Хоче «мі ся» піч.
0: І тут оце «ся» воно не стало закінченням, а є зворотною часткою, яка, як ви чули, пишеться окремо. Марчин дуже чітко артикулював.
1: Завше особно. Піч.
0: Пити.
1: Наша каравана в п'ях ще втіска.
0: Наш караван в пісок заривається або ж втискається, якщо дослівно. Перекладемо слово ще втіска.
1: І тут нема того слова, але знов є виповіме. Караван.
0: Так, і караван українською. Українською мовою слово «караван» означає те саме, що оця каравана. Тобто група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими там, чи іншими цілями. І перекладаємо ще раз, наголошуємо «караван» український словом польським.
1: Словом «каравана» і «каравана» – то власне то група купців, подорожників люб пілігримів, часто зі звіжантами ючними, такими як вєлбонди, які подорожують разом, бо так є безпечніше, часами, нестети, через пустиню, де є потворне, потворне.

0: upornie, upalnie słońce ich smaży, a oni się słaniają, tracąc siły.
1: Але в польській мові є теж слово
0: «караван».
1: І що воно означає? Перекладаємо це слово польською «катафалк».
0: Поїзд погребовий.
1: Так.
0: Давній конний, діж радше коні механічні, вожуть змарлих під час погребів.

0: I teraz nasz kapelmistrz patrzy na nas z bliska.
1: Nasz kapelmeister дивиться на нас з близька. І тепер кілька синонімів до таких слів як.
0: Patrzeć, spoglądać.
1: Ну, я би сказала зиркати. Або, так, зиркати, мені здається, що найкраще, тому що споглядати, українське оце споглядати, це не те саме, що споглондач. Тому що споглядати, дивитися на когось або на що-небудь і радше розглядати його. А споглондач – це так, так секундами мимоходом, правда?
0: Жучить спойження, кинути погляд. Керувати взрок.
1: Спрямовувати погляд.
0: Зеркач.
1: Глипати.
0: Приглядатися.
1: Вдивлятися.
0: Обсервувати.
1: Спостерігати.
0: Припатривати.
1: Роздивлятися.
0: Так тен капельмістр ще заховує. А брудне волосся стоїть му як дріт.
1: Брудне волосся стоїть в нього як дріт.
0: Наш капельмістр п'є старе віно.
1: Наш капельмайстер п'є старе вино.
0: В очах його віза дикий блиск.
1: В очах його бачу дикий блиск.
0: Співся już докладне так, як швиня.
1: Напився вже точно як свиня.
0: Wszystkie świnki serdecznie przepraszamy za nieuprawnione wykorzystanie ich tożsamości w piosence rozrywkowej. I dalej tenże kapelmistrz i po tyłkach batem bije nas.
1: No i po zadach, po zadkach batogłom nas bije.
0: Można też po inszemu. Ja думаю, що це той випадок, коли якраз дуже підходить суто українське слово «срака».
1: Дякую. Батіх і пряник в українській мові є такий зворот.
0: Бо є.
1: Б'є батогом, але можна теж пряником манити. А в польській?
0: Кій і мархевка, але тут в пісенці є тільки кій, чи бат. Пустиня втяга нас від голови до п'ят.
1: Пустеля нас затягує від голови до п'ят.
0: Так, і то є власне той верс, в котрим вілу відбірців дострігало політику. Випала очі, суше тіло і кров.
1: Випалює очі, сушить тіло і кров.
0: І тільки трах, трах, трах, згрита в зембах п'ях.
1: І тільки хрусь, хрусь, скрегоче в зубах пісок.
0: Хіба так буде найбезпечніше переложити то польське трах, згритач.
1: Так, а дієслово оце от «згжитач» означає «скреготати» або «шрипіти».
0: Так є, то сонце опала бжухи.
1: І можемо перекласти українською, як сонце покриває засмагою животи, або ж в цьому випадку більше пасує, що сонце опікає.
0: Можемо заложити з дужою дозою правдоподобенства, що то щось більше, ніж звикла опаленізна бжуха.
1: Так, тобто сонце опікає животи і може кілька слів пояснення.
0: З приємністю похилимо ще над популярним в той літній час часовником опалач.
1: Це дієслово, яке вказує на те, що дія скерована на когось чимось. Так? І, наприклад,
0: сонце опала бжушки.
1: І тут сонце є оцим підбитом, тобто чимось, хто щось робить, так? І цим об'єктом, котрий щось, або суб'єктом радше, так? Який щось робить. Натомість зворотне дієслово.
0: Опалач ще.
1: Вказує на те, що ми той, на кого скерована дія, і той, хто її чинить. То, так,
0: ще опалами. Самі себе опалами.
1: Так.
0: При помоці промиків сонка.
1: І це друге дієслово «опалач ще» українське ми перекладаємо як «засмагати». Як нам вказує, підказує словник, набувати смуглого темного кольору під дією сонячного провіння і вітру. Засмагати це означає. Натомість, коли ми говоримо про сонце, що воно опала, ну то або вкриває нас засмагою, або ж, так як Марчине тут ти підказуєш, обпікає.
0: Так, є сонечко, але є теж вітер. І в тій пісенці вітер тармощить наші чухи.
1: І вітер смикає наш одяг.
0: Тармощить.
1: Скубати, куйовдити, термосити, а слово?
0: Цікавіше слово чухи.
1: Так, це розмовне значення одягу. Ну, це шмотки. Так українською, певно, скажемо, шмотки.
0: Окей, а в пісенці нашої пустинної ла-ла-ла-ла-ла тільки п'ях.
1: Тільки пісок.
0: Сухий п'ях.
1: Сухий пісок.
0: П'ях сухий,

0: Сухе-сухе.
1: Сухий пісок, сухий-сухий.
0: Нема води на пустелі.
1: Немає води в пустелі. І сьогодні ми вже говорили про написання, і то ще один приклад, польською.
0: Będziemy to powtarzać do ostatniej muzycznej lekcji i jeszcze kolejnej. Nie ma.
1: Незалежно від того, чи це присудковий сполучник, чи заперечний займенник, він пишеться окремо.
0: Nie ma wody na pustyni. On nie ma żony.
1: Натомість в українській мові немає води, але він не має дружини. Тобто немає води. Це цей присудковий сполучник, і пишемо його разом. А тут він не має так когось або чогось. Тут заперечний оцей прийменник «не» і «має». Тобто ми тут пишемо окремо.
0: Так, і тут власне Яна również запрезентувала, як в тексті мовленим umieścić spację, żeby nikt nie miał wątpliwości, a my czytamy dalej. Przed nami jeszcze drogi szmat.
1: A перед нами ще шмат дороги.
0: Oj, szmat.
1: No, тобто велика відстань, довгий шлях перед нами.
0: Чия то jest кара? Кого вина?
1: Чия це кара, кого вина?
0: I zrobiło się literacko i klasycznie. Чия то jest кара, кого вина, że czołgamy się już tyle lat?
1: Що повзимо ми вже стільки років.
0: I nasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask.
1: Ну, нічого не змінилося в його поведінці. Наш капельмейстер п'є старе вино, в його очах бачу дикий блиск.
0: Співся już dokładnie так, як świnia і по тилках батем б'є нас.
1: Напився вже точно як свиня і по, як ти говорив, по сраці, так, батогом б'є нас.
0: Добре. Ла-ла-ла-ла-ла. Пустиня вчянга нас від голови до п'ят, випала очі, суше тіло і кров.
1: Пустеля затягує нас від голови до п'ят, випалює очі, сушить тіло і кров.
0: І тільки трах. Трах-трах, згжита в зембах, п'ях.
1: І тільки скрегоче пісок у зубах.
0: Так єст. Сонце опала бжухи.
1: Так, зараз...
0: В'ятр тормоші наша чухи.
1: Дякую. Сонце покриває... Ні-ні, сонце опалює, воно не покриває, воно вже опалює наші животи.
0: О, ще моцніше зробило. Вітер... Температура взраста.
1: Термосить наш одяг.
0: Ну, як ще подобало?
1: Дуже. Дякую, Марчине. Прекрасний текст.
0: Я ще звертаю до наших слухачок і слухачів. 50 на 50 małpa.polskie.radio.pl. Я Настемпневич, Марчин Гачковський. Чекаємо на ваші враження, опінії oraz oczywiście пропозиції kolejnych музичних лекцій.
1: Пишіть нам на цю адресу, озвучену Марчином, але теж контактуйтеся з нами на нашому профілі на Фейсбуці, пол на пол, пів на пів. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: А тим часом слухаємо ще раз уважно, наводняємося і слухаємо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах.

лише ми, то лише ми.

Прошений пала мені крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

чи змусить пригадати, ким насправді я маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.